0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Върховенството на закона и върховенството на морала претърпяват непрекъснати катастрофи у нас. По различни причини, при различни власти, по различни поводи. Каква е тази участ? Сега ще попитам професор Даниел Вълчев. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря за въпроса, но искам да направя едно уточнение. Аз до някъде бих могъл да мина за специалист по закона, но нямам никакво самочувствие да казвам на хората кое е морално и кое не е морално. Това е запазено за други хора. Аз винаги съм считал, че хората, които много говорят за морал, в крайна сметка се оказват не много достойни за собствените си приказки. Сега да кажа според мен какъв е проблема. Ние имаме един общ проблем в България, дано много общо не прозвучи, но като че ли всички сме за демокрацията, за върховенството на закона, както вие казахте, и тъй нататък. А пък не харесваме демократично избраните си правителства и често демократично гласуваното си законодателство. И това е много странно. Но моето обяснение
0: въпросът
1: какво е...
0: Въпросът е дали е демократично гласувано или е лобистки гласувано, дали е гласувано под натиск и прочие.
1: Съгласен съм, но ние не знаеме това, защото в крайна сметка демокрацията е въпрос на формализирани процедури.
0: Но пък се досещаме и някога много ясно се вижда.
1: И да кажа тук малко по-общо да поставя въпроса, тук съм съгласен с вас да поставя малко по-общо въпроса. Не харесваме и мнозинството в парламента много често и правителствата по традиция. Сега не е такъв случай, защото много рано бяха, много скоро бяха изборите. Но причината за това е, че ние българите като чили, поне тия, които сега сме на земята, считаме своите елити за нелегитимни. Ние считаме, че богатите в България нечестно са се възползвали от приватизации, там каквото има по времето на прехода. Считаме, че министрите обикновено са намерени някакво кръстовище, каквито случаи имаше. Считаме, че не чрез труд и талант се успява и т.н. И всичко това ни кара да сме много подозрителни срещу елитите във всяка една област. Трябва да признае това, което вие казахте, много често и основателно.
0: Аз ще си позволя да кажа, понякога това е въпрос на комплекс. У нас всеки може да свърши по-добре работата. Сега всеки може да зададе по-добър въпрос от мен, всеки може да даде по-добър отговор от вас. Това е едната част на народопсихологията.
1: Едната е тази, но има
0: но другата е наистина, понякога елитите сякаш са намерени на кръстовища.
1: Съгласен
0: това е
1: съм. Так му това казах, че и двете страни ги има и хората го преживяват нелеко това нещо, виждайки тази несправедливост. Иначе аз съм съгласен и с това, което казахте, защото демокрацията мнозина си я представят като някаква статистика. 55 считат така, 45 считат обратно, значи печелят еди кои си. Това е по-сложен процес, който ние те първа се опитваме някакси да се впишеме в него. Но тъй или иначе, в момента не е такъв, тъй като правителство няма още 100 дни, нито мнозинството, и твърде рано е да се правят някакви изводи, поне според мен.
0: Но има някакви насоки, които то дава
1: насоки,
0: с някои
1: по-скоро
0: поведения, с някои избори, с някои решения.
1: Но към момента аз съм по-скоро оптимист по простата причина, че всъщност защо беше избран господин Радев и неговия проект. Според мен заради това, че беше се получило в обществото едно такова противоречие между това, което се говори и формално се съобщава, и това, което хората виждат, чувстват, установяват навсякъде, че това не можеше да продължи много дълго време. Какво очакваме ние? Ние имаме очакване и вътрешен, и в международен план. И в този смисъл сега тук може да правим някакви анализи вече, въпреки че аз пак правя оговорката, че на по-малко от 100 дена те ще бъдат до някъде откъслечни.
0: Това е съвсем категорично и аз мисля така, но има някои знаци. Да кажем което се случи с Украйна. От една, знаете, декларацията, към която се присъединихме, без да сме я подписвали, нека да уточним, но такъв е протокола и коалицията на желаещите. Случая с Безмер, нали, когато едните самолети са лоши, другите не са. И нещо много любопитно. Самия Радев беше голям борец срещу стария модел, нали, този, който управляваха ИТН, ГЕРБ и БСП със съгласието и подкрепата на Певски. Всъщност виждаме реабилитация на кадри от ИТН много често. Тоест, и сега можем да си зададем някои въпроси, нали?
1: Можем, но всъщност стария модел не е, има такъв народ. Стария модел, това е сглобката, да го кажем съвсем ясно. Това са Продължаваме промяната, Демократична България, плюс Борисов, плюс Пеевски. Тогава бяха направени най-големите бели, в това число и тия безобразни
0: конституцията. Само, че следващата сглобка беше свалена с масови протести.
1: Да, едните бяха махнати, после дойде друга сглобка, но тъй или иначе, нека да не забравяме. Има такъв народ, те, както се каже в едно руско стихотворение, прошумяла и ушла за живота, макар. Те прошумяха и нещо си отидоха.
0: Но кадрите остават и те са на възлови места.
1: Не мисля, че те имат каквито и да е кадри. Аз по-скоро, ако искате да структурираме разговора, бих казал така. Към проекта на господин Радев има очаквания и в международен план, и в вътрешно-политически план. Вие излагате тези, които са международните, аз ще кажа нещичко по тях, така както ги виждам, разбира се, но според мен по-големите предизвикателства пред правителството и мнозинството ще бъдат във вътрешен план. В международен план, само да кажа, да, вероятно не са най-добрите назначения тези, които виждаме тук таме. Вероятно би трябвало да се знае, че като отиеш във воюваща държава, тя воюва не само на фронта, но воюва и в съзнанието на хората, в медиите и така нататък. И че вероятността да бъдеш обвързан с нещо, което не ти е било много ясно, не е толкова малка, така че при една по-добра дипломатическа подготовка, вероятно това можеше да бъде избегнато. По отношение на коалицията на желаещите, аз тук нямам критичен коментар по простата причина, че господин Радев много ясно заяви, че неговата позиция е проевропейска, но с никакъв случай не е проактивна в този конфликт. А що се отнася до самолетите в Безмер, там пък не виждам някакъв голям въпрос по простата причина, че не се сещам. Вие ми кажете, може би аз не се сещам в момента, но кое би било това българско правителство от 1990 година до днес, което ще откаже на Съединените американски щати няколко самолета да кацнат тук? Любопитен съм кое би било това правителство.
0: А казвате, не, аз нещо друго се сетих, но въпросът е в това каква е дата позиция. Сещам се, че по времето на Иван Костов той не допусна нито руски, нито американски самолети да прелетят над нас, но това е друга тема.
1: По времето на Иван Костов даже падаха бомби в
0: българската. Но не през нашата територия, да, която беше сега затворена за тази работа. Да, бомби падаха, така е, само че не летяха. Няма значение това. Говоря за друго сега. Виждам обаче и някои битки на министри в това правителство, понеже темата за правото, държавата и морала ме вълнува. Виждам сега тази, как да го нарека, фрустрация на правосъдния министър, който поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Русинова. Той е изложил основателни, вероятно, и според мен причини. В същото време те казват няма. Значи, промяната е невъзможна в този състав.
1: Не, промяната е възможна, просто за съжаление, проблемите в съдебната система като едно голямо кълбо, от което с конци, които стърчат няколко краища и трябва да знаеш много добре кой край да дръпнеш, за да не се заплете още повече работа. За съжаление, тук трябва да кажа, че първите промени в закона за съдебната власт, от моя гледна точка, бяха неамбициозни. Те всъщност поуправиха някакви очевидни глупости, но няма амбиция нещо драматично да се промени там. Може би разчитат на нещо друго, не мога да кажа, но тук съм до някъде съгласен с тази неамбициозност. Мен, ако ще става въпрос, повече ме притеснява визитата на вътрешния министър в Съединените американски щати. Аз не мисля, че българското правителство няма силите да се справи с проблемно поведение на който и да е свой гражданин, та трябва да ходи през океана да се оплаче от еди кого си. Това ми се вижда лош знак. Не знам какво стои зад него, но това е лош знак. Но пак да кажа, според мен две неща. Аз не мисля, че критиките към правителството и парламента по отношение на това, че не е достатъчно западно ориентирано, са основателни, така как

0: сериозни сраствания, има много по-сериозни зависимости. Още веднъж да подчертая, те не са политически в класическия смисъл на думата, от всяко друго естество. И ако там няма някакви решителни действия, по-скоро новия Висш съдебен съвет, вероятно ще е различен, но той ще възпроизведе онези проблеми на досегашните Висш съдебен съвети. Тоест там няма да има някакво решително. Втория голям въпрос, според мен, е бюджетния въпрос. Аз не съм специалист в тази област, но искаше ми се, като че ли с една идея малко по-амбициозно да започне включително и този бюджет на настоящата година. Сега те са преценили, че амбиция трябва да се остави вероятно за следващия. Окей, това е възможно поведение, докато се огледа, докато видят. Но така или иначе, ако и следващия бюджет не е амбициозен, това ще постави много въпроси. По простата причина, че ние не можем да живеем на кредит постоянно. Това, надявам се, хората го разбират по собствените си бюджети. Така че тук някаква реформа в администрацията, в тези автоматизми, в плащанията, част, които между другото бяха засегнати все пак, ще трябва да се премахне. Как точно ще стане? Не допускам, че рано или късно ще трябва да се мисли за пенсионната възраст. Пенсионният товар е много голям върху работещите. Всичко това са обективни предпоставки, които ще видим как правителството ще ги реши.
1: Само, че предстоят два вида избори. Единият са президентски, после местни. А знаете, българските правителства обичайно трудно вземат радикални решения, когато са преди избори. И това е такъв проблем, който не знам как би могъл да се реши в случая и с правителството.
0: Това също са обективни предпоставки, но според мен не толкова радикални трябва да бъдат решенията, колкото системни. Повечето проблеми в България са системни проблеми и те трябва да имат системно решение. Тоест, правиме така, след 6 месеца така, след 3 месеца така, но трябва да се започне сега. Максимално бързо. Така че ще видим какво ще се получи, но вижте, то в крайна сметка ситуацията е такава, че няма Бог знае каква алтернатива в момента и аз лично симпатизирам на това правителство и мнозинство, най-малкото заради това, че е хубаво България вече да престане това на всеки 6 месеца правителство и всякакви чудеси да видим.
1: Добре, вие имате ли отговор на въпроса защо хората избраха Румен Радев и неговата прогресивна България, която се създаде почти в последния ден, все едно. Въпросът е, какво запомнихте от предизборните му заявки? Мнозина припомнят, че основната беше битка с олигархичния модел, нали така?
0: Да.
1: И кажете...
0: И по-гордо вдигната глава в чужбина.
1: Приемам, че първата част вие анализирахте и смятате,
0: че
1: сме гордо вдигната глава.
0: По-скоро успява, да. По-скоро успява.
1: А виждате ли битка с олигархичния модел? И ако да, къде?
0: Ами, сега първо пак трябва да дефинираме олигархия. Значи, олигархията обикновено се счита, поне според моите представи, за такава група от хора или за такъв човек, който има едновременно позиции и във властта, и в икономическия живот стабилни. Т.е. прескача от едното в другото. Ние сме свидетели от много години, вероятно вече, че такъв модел или такива модели, тъй като той вероятно не се свежда до един, в България има. Няма никакво съмнение, поне за мен, без да съм вътре в нещата, че огромните ресурси, които се изливат и в пътища, и във всяка друга видова инструктура, ако щете в големи общини и така нататък, не отиват по предназначение. Т.е. политически те се насочват някъде. И мисля, че хората това го разбират. Сега, какво точно ще се случи, да речем, в пътищата, за което се говори, че е едно от най-важните неща, или в транспорта, железопътния, главно в инфраструктурата и т.н. ми е трудно да кажа, но пак да кажа, това е правителство на колко? 70 дена, 80 дена, нещо такова. Какви резултати очакваме?
1: Той Борисов едно време говореше. А за контури на битка с олигархичния модел. Резултатите знам, че се постигат.
0: Те контурите минават през това да смениш правилата и да сложиш нови хора, които да спазват новите правила и да има някакъв многостепенен контрол. Сега трудно ми е да кажа точно къде какво има, но аз по-скоро съм оптимист. Тук сега вие може би имате предвид друго, че различните, да кажа, клиентели ще се пренасочат от едно място в друго. Това не е изключено.
1: Да, и
0: със сигурност те ще опитат. А сега дали ще успеят, това вече е друг въпрос, но за това ще съдим малко по-късно. Но готов съм да коментирам всичко, стига да е малко по-конкретно.
1: Ами, например, по-конкретен въпрос. Смятате ли,

0: че трябва да бъдат върнати правомощията на президента, такива каквито бяха преди
1: категорично, никакво съмнение нямам в това. Те трябва да бъдат възстановени такива каквито бяха. Това е едно гигантско безобразие, което се извърши просто заради един човек. И всъщност това е един добър урок. Всъщност, онези, които мислеха, че държат правителство и парламента, лишиха президента, па сега президента стана така, че той държи правителството и парламент.
0: Да, да, и сега ще видим дали ще поиска отново да бъдат върнати.
1: Надявам се да го направи. То не е напълно затворен въпрос пред Конституционния съд, но така или иначе би могло спокойно нещо. Разбира се, ако се намери мнозинство, това нещо да бъде направено. Категорично, да, категорично мисля така. Нещо повече, аз мисля, че и други промени биха могли да бъдат направени. Ами, аз съм имал повод да казвам, за мен по-амбициозно трябва да се подходи към закона за съдебната власт. Аз съм убеден, че ако Висшия съдебен съвет остане с тези свои правомощия, той ще се еманципира, независимо какви добри намерения има при избора на хората. Следователно, това, което съм имал повод и включително и вашето студио да казвам, Висшия съдебен съвет нека да си запази кадровите правомощия, които той има по Конституция, но неговите членове да не могат да правят предложения. Да, той ще избере председател на еди кой си окръжен съд, но и между членовете не могат да имат да правят предложения, както сега.
0: А това кой трябва... да може?
1: Министъра на правосъдието или съответния ръководител на магистратурата, председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Да е ясно кой го е предложил, кой носи отговорност. А те казват да, не. Ако не е подходящ, казват не. И онзи продължава, докато кажат да. Така се прави. Mm-hmm. Противен случай, това ще стане един орган затворен отново, за пореден път и нали, ще спорим, трябва ли да е постоянно действаш или те да се запазят работа или някакви такива работи, които нямат никакво значение, поне от моя гледна точка имат, но не е толкова важно значението. Така че ако той не се улекоти от правомощие, ние ще имаме проблем и уверявам ви да сме живи и здрави. След 2-3 години ще говорим по същата тема тук.
0: Аз споделям този възглед, че много лесно някой човек може да бъде затворен, уловен, прихванат и прочее, ако е склонен за това, но това е друга тема. Ще видим. Да, вашето предложение има голяма логика, че поне...
1: В нито една публична система не може да се направи реформа, просто като твърдим, че едни лоши хора ще заменим с едни добри хора. Това е илюзия, историята многократно го е показвала, разбира се, има значение кои са хората, но система не се реформира единствено с кадрови назначения. Това веднъж завинаги трябва да се разбере.
0: И сега приближаваме се към президентските избори. Вашето име непрекъснато се споменава, вие знаете, и от политологи,
1: надявам се, по-често с хубаво.
0: Ами, поне със сигурност като кандидат евентуален за президент. Даже аз чух, че от коалиционните партньори на ГЕРБ от СДС биха ви подкрепили. А води ли някои разговори? Знам, че това е много деликатна тема.
1: Не е деликатна. Аз нямам нещо, което да крия. Имал съм повод да го казвам пред ваши колеги, ще го кажа и пак. Действително така стана, че се завъртя тая тема. Аз се обмислям, не го крия, сериозно се отнасям, тъй като има немалко хора, които ми дават да разберат, че не им е безразлично дали ще постъпя по този начин. Но искам много ясно да кажа, че нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. По простата причина, че ако такава кандидатура въобще има някакъв смисъл, той нейният смисъл е да бъде наистина гражданска кандидатура, а не гражданин, ама подкрепен от тие, подкрепен от уния, което си е един прикрит партиен кандидат. Така че няма поле за разговор тук.
0: Добре, а как формално си представяте това? Инициативен формално. Комитет? Формално. Да речем, че стигнете до извода, че е добре да се кандидатирате. Инициативен комитет?
1: Да, какво слагате?
0: Стои зад вас. И не искате нито една партия да ви подкрепи? Не. Просто вие сам, юнак на коня с инициативния комитет.
1: Ама защо това ви се вижда сега в момента малко ме амбицирате така, като поставяте иронично въпрос.
0: Не, не, не, не иронично. Учудвам се как става.
1: Извинявайте, но ние в момента какво? Ние нито избираме някой, който ходи се ръкува навсякъде из цялата страна и с това прави кампания, нито избираме някакъв, нали, който ще огледаме как се бръсне по телевизора. Ние избираме човек, който от името на тази нация ще трябва да прави някакви изявления. Човек, който има известни правомощия и във външна политика, и в отбрана и така нататък. Мисля, че всички трябва да сме наясно, че ние избираме човек. Човек. Нали, може да е мъж, може да е жена, няма никакво значение. Но ние избираме някой, който застава с лицето си, с характера си, с биографията, с каквото искате. Ние не избираме нали, кого ще потупа по рамото господин Борисов, или кого ще издигне господин Радев, или кого ще издигне групата ППДБ и така нататък.
0: Тоест, ако някоя партия, ако приемем хипотезата, че вие се кандидатирате през инициативен комитет, но някой от партиите заяви подкрепа, ще я приемете ли?
1: Какво значи да я приема?
0: Може да кажете, не искам подкрепата.
1: Аз го казвам много ясно. Аз го казвам. Но аз далеч не съм казал, че се кандидатирам, понеже някакви такива хипотези взехме да говорим. Аз не обичам да отговарям на въпроса с ако. Но така или иначе, съветвам всеки, който някога би се кандидатирал като граждански кандидат, много ясно да заяви, че не иска партийна подкрепа. Останалото е една игра с публиката, която, нали, аз не искам, а сега ако ме подкрепиш, сега аз няма как да откажа и така нататък. На мен не ми отива тези неща. Нито съм на възраст, нито мисля, че съм показал и с живота си, че не обичам подобни неща. Така че не бих приел, но какво значи не бих приел сега? Аз какво да отида да се обадя на лидера на СДС и да му кажа, гледай сега как направи така. В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска. Това си е тяхно право. Благодаря за оценката, която са ми дали. Но така или иначе, това е истината. Но искам да отворя
0: нещо, само една,
1: да
0: кажа. Само едно изречение.
1: Не, едно изречение. Тези президентски избори все пак ще бъдат за това дали има нов разлом в обществото. Защото досега той беше между досегашното статукво и респективно тези, които искаха да го съборят. Сега няма го това статукво вече. Въпросът е, прави ли се нов фронт срещу господин Радев и неговия проект? Това е големия въпрос и той към момента има ли шансове? Моето лично мнение е, че към момента шансовете му далеч не са такива, които ще ги представят неговите почитателите на това противопоставяне.
0: Благодаря за този разговор. А за черната дупка в здравеопазването ще говорим след кратките реклами с доктор Николай Балтаджиев.

0: студиото вече е доктор Николай Болтаджиев. Освен това е бив член на надзорния съвет на НЗОК от квотата на работодателите. Казвам това, за да знаят, да имат пълен контекст на нашия разговор зрителите ни. Здравейте, доктор Болтаджиев.
1: Здравейте.
0: Дайте една диагноза на нашето здравеопазване.
1: Болно. Болно.
0: Колко болно? От какво болно? Кой го разболява?
1: Болно от лошо управление, от лоши политици. Първо, че това само политиците могат да го докарат. Нито пациентите, нито лекарите, нито болниците, нито директорите разболяват така здравоопазването. Законите се градат от политиците. Както виждаме, скандалите обикновено са свързани с закони. Не с нещо, което е противозаконно, нали?
0: Да, законно се краде в здравоопазването.
1: Да, да.
0: И няма, не е някой да открадне един блистер или нещо. Но кажете, съзнателно ли го правят това, да приемаш такива закони, които да разболяят здравоопазването, или е някаква форма на невежество и неразбиране?
1: И според мен е комбинирано. Аз виждам и невежество, виждам и лобизъм, много силен лобизъм в здравеопазването. Мога и примери да дам.
0: Много моля.
1: Като, примерно, аз не съм сигурен тази тема с обществените поръчки на частните болници, какво ще решат. Това е или лобизъм, или невежество, тъй като проблема, това малко и гражданите не го знаят, много хора не го знаят, че проблема тук е с тези лекарства, които се купуват от болниците, които касата покрива. А това са само лекарства за редки болести, които ги правят 10 болници в България държавни, които спазват закона за обществените поръчки и въпреки всичко има с 100 000 лева разлика. И другите са 48 болници, които купуват онколекарства, и при тях е същия проблем, от които половината правят обществени поръчки, другата половина, частните, не правят обществени поръчки, но ние виждаме, че и в двете групи разликите са същите, така че това не е начин за решаване на
0: този. А кой е начинът, по който може?
1: Начинът е много прост. Аз бях на времето председател на Националното сдружение на частните болници и обикалях, сме ходили управителния съвет и в парламент, в здравна комисия, при министри да предлагаме да се реши този проблем, защото особено в началото, той от 2010 година, нямаха интерес частните болници те да купуват лекарствата и касата да покрива, защото това са едни много големи суми, които са блокирани. Те не носят печалба тези суми. И предлагахме варианта, който и сега мисля, че е решение на проблема, касата да закупува тези лекарства, т.е. да ги договаря, както договаря другите лекарства.
0: Защото става дума за определена група и не голям обем.
1: Точно така. Определена група и касата може спокойно да закупува тези лекарства, да договаря с фирмите, тогава тя ще договаря цените и ще плаща по тези цени, както плаща инсулина, както плаща останалите лекарства, които покрива касата, както и в цяла Европа. При нас е доста различно. Това, понеже винаги и политици чувам да казват, да упрекват не знам кого, затова не са виновни нито пациентите, нито болниците, нито директори на болници.
0: Ама не е луд, който яде зелника, луд е, който му го дава. Ако една болница може да си направи далавер, ще си я направи законно.
1: На фармаиндустрията. И очевидно на политиците, щом не искат да решат по този.
0: И е безопасна тая далавера, защото е по закон.
1: Всичко е законно.
0: Хич не стрепереш, дали ще те хванат, дали ще те
1: уловят. От 2010 година постоянно този проблем изниква и ще продължава да изниква.
0: И наказвате фармаиндустрията, стои за това нежелание на властите да вземат това рационално
1: решение. Печалба има тя основно. Фармаиндустрията. Другото е, ако се правят обществени поръчки от частното, от частните болници, тогава ще имат интерес всички снабдители и тези, които снабдяват с консумативи, оборудване и така нататък. Ние знаем, че в здравоопазването всичко, което се купува с обществени поръчки, е много по-скъпо, даже в пъти, от това, което купуват частните болници без обществени поръчки. Тук проблема е много прост. Тук е защото държавните болници харчат чужди пари, те няма значение за тях за колко ще купат едно оборудване. Важно е, може би, някой и директор да спечели нещо, докато частника, когато купува лекарство оборудване, той си вади от джоба тези пари. Те не са публични средства, те не са държавни средства. И много ясен е, между другото, едно решение на Европейския съд, кой трябва да прави, това не е само за здравеопазването, обществени поръчки, освен че закона, европейската норма го казва, но и много просто се изказва Европейския съд, че обществени поръчки трябва да правят тези, които загуби са публични загуби. Тези, които загуби се търпят и са частни загуби, не трябва да правят обществени поръчки. Това е случай с нашите болници.
0: Тоест, когато става дума за лекарства, които плаща здравната каса и които са публични пари, тогава тя трябва
1: да има. Но в случая това са само онколекарствата. Не трябва всички болници да се карат да направят онкото. Но пак няма
0: там
1: да
0: е
1: реши проблема.
0: Обем, и пари.
1: Защото министерството опита няколко от години опитва да прави търгове и нищо не се получава.
0: Защо? Не може да направи един търг?
1: Или... беше съвсем скоро се оказа, че цените изведнъж скачат по-високи. Тук тия, които фирмите на търговете, те имат вече механизми да влияят. Докато ако касата, примерно, купува тези лекарства, касата ще ги договаря за целия брой, който ще се използва, без да определя количество, но ще ги определя на една цена, това е на реимбурсен прак ще има, който много често е с отстъпки на фирмите. Така че цената ще е фиксирана и то ще е много ниска. Друг механизъм няма. Преди 2 години имаше опит да се плаща на средни цени. Аз бях в надзора на касата, изчезнаха редките лекарства за рак. Хората ги купуваха от Турция и Гърция, който не успяваше, не успяваш. Така че видяхме, че и този механизъм не работи. Сега отново го предлагат даже с фиксирани назад най-ниски цени. Нещо, което фирмите, като договарят с болниците, ще слагат по-високи цени и болниците просто няма да ги търсят и отново ще стане дефицит на лекарства. Но също искам да кажа, че с обществените поръчки, освен че се прави една демагогия, да правят частните болници обществени поръчки при условие, че те не отговарят на изискването за публична правна организация. Аз пък искам да кажа, че никога и никой не говори за това, че политическите партии трябва да правят обществени поръчки, защото те са публично правни организации, те харчат субсидиите от нашия джоб. И даже и за купуване на гласове, ако трябва да правят обществени поръчки. Никой до сега не е повдигал този въпрос, защо политическите партии не правят обществени поръчки, когато те отговарят на закона за публично-правни организации, а искат частните болници, които не отговарят. Защото ако частните болници почнат да правят обществени поръчки, цените, на които ще купуват, ще са много по-високи.
0: Добре, аз започнах с това невежество или лобизъм, или е нарочно това, което се прави, но още малко ще добавя към този въпрос. Вие виждате как едни същи хора се въртят по върховете на здравеопазването, в касата, в министерството. Как така едни същи хора, при които здравеопазването имало проблеми, те продължават да се появяват? Имате ли някакво обяснение, нали? Освен онова прословутото да се поправи там нещо? Ами тя е сгрешила, ама да се поправи.
1: Точно така. Ние виждаме ново правителство с голямо мнозинство. Хората са същите. Съвсем същите. И като политици основно същите, и в администрацията. Даже върнаха по места и разместените места в администрацията. Както казах, нещо да се подправи. Примерно, аз чувам депутати, лекари, в здравна комисия от години да упрекват не знам кой, че имало много хоспитализации
0: и много болници.
1: И много болници.
0: Да.
1: Обаче аз питам, когато те упрекват, кой упрекват? Аз мога ли? Вие можете ли да го промените това? Пациентите могат ли? Болниците, директорите могат ли? Това само те, политиците, могат да го направят, защото те го направиха това нещо. Аз мога десетки примери да дам как те увеличиха болниците.
0: Как?
1: Чрез лобизъм. Ми добре, много прост пример. Едно време преди години всички очни операции можеха да се правят амбулаторно, както и по света. Имаше частни медицински центрове, там се вършиха всякакви очни операции на много добро ниво. В един момент обаче лобите от болници, където има очно отделение, очни отделения, тъй като пациентите повече ходеха в частните, решиха и промениха нормативната уредба, така че операциите очните да се правят само в болница. По този начин да придърпват вероятно пациентите. Но колкото е да административно урязан пазара в здравоопазването у нас, все още има някакъв пазар и много бързо тези медицински центрове се пререгистрираха на болници. Ето ви още 40 очни болници отгоре.
0: А те са можели да си правят и могат да се правят тези операции за час, два, три.
1: Те се правеха така.
0: Така и пациента да си тръгне след това.
1: В Швеция има само една болница очна с, ако не се лъжа, 5 или 10 легла, кралската болница, другото всичко се прави амбулаторно. Не в болница.
0: И тук казвате лоби след лоби излиза, постига някакъв свой интерес, някакъв резултат. След това да. Другото лоби излиза с друг вид операции.
1: За да се намали броя на болниците също е много лесно.
0: Как може
1: трябва да
0: стане?
1: Трябва да се изкара всичките амбулаторни дейности от болниците. Не могат да се закрият болници така, защото хората ще останат без лечение. Това ще е пагубно. Просто трябва да изкарат амбулаторните дейности извън болницата. Това са поне една трета от клиничните пътеки. Могат да се работят амбулаторно. И тогава вече сами болниците ще намалеят, защото никой не е собственик на болницата, не е заинтересован да влага и да хвърля толкова средства, за да прави изискване за болницата, когато може в един с регистрация медицински център при по-малко изисквания да извършва тази дейност. За него ще е по-евтино, разбира се. Така че всичко зависи от политиците, не от нас двамата, както казах.
0: Да, но то някой трябва да ви чуе.
1: И просто
0: чуе.
1: Те поне трябва да спрат да обвинят, да констатират фактите за това, което те са направили и да търсят някой да реши този проблем.
0: Еми не, аз се сещам и за други диагнози, и за други операции, и за други манипулации, за които се изисква минимум 3 дена да се стои. Всички знаем, че пациента си тръгва час-два след манипулацията.
1: Пациента много често няма достъп до болнична помощ. За извънболнична помощ няма достъп. Там има също лимити, както в болниците. Много тежки лимити. Примерно хората повечето си плащат за кръвна картина, а в касата от бюджета за клиничните лаборатории остават с милиони на края на годината неизползвани, тъй като има различен тип лимити в доболничната. Ние знаем, че за един ядрено-магнитен резонанс се минава тежка процедура с разрешение от касата за всеки пациент, а когато пациента влезе в болница по клинична пътека, на него му се прави без тези тежки и сложни процедури.
0: И лекаря просто за да спаси своя пациент
1: много
0: или да му помогне, казва ела да те вземат тук, за да мога да ти направя това.
1: От това и болницата печели, и пациента печели, всички печелят.
0: Всичко това се знае. Щом аз го знам. Хайде, вие сте лекар.
1: Разбира се, че се знае.
0: И така, вие разбира се. Но това всичко се знае и никой нищичко не прави.
1: Тия регулации в доболничната помощ. Ние помниме едно време от малкото средства за здравеопазване артисваха по 800 милиона на година и те се трупаха в една сметка. Но тогава много неща се вършиха в доболничната помощ.
0: Благодаря ви. Разговор, който изглежда ще има много продължения. Благодаря още веднъж.
1: Като гледам от години трае.
0: Именно.
1: Дай Боже да е по-кратко още.
0: Добре. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице. Това беше последното издание на предаването за този сезон. Ще бъдем заедно отново на 31 август. Пожелавам ви прекрасни летни емоции.

0: Добро утро в понеделник, 27 юли, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Започваме с пожелание за хубав ден и успешна седмица, но на този фон политическото напрежение не стихва. Знаете, толкова приятия бюджет наскоро, в края на миналата седмица, около разполагането на американските самолети и цистерни на авиобазата в Безмер. Това напрежение не стихна и през почивните дни, и двете теми, разбира се, ще присъстват в днешното предаване. Ще говорим за дефицита, рисковете пред публичните финанси и необходимите реформи, които управляващите обещаха в бюджета, само че за следващата година. С известно отлагане се очаква тази седмица американските самолети да кацнат у нас. Защо темата предизвика остра политическа и обществена реакция? Коментар очаквайте малко преди 8 часа.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Първо желая ви прекрасна и спорна седмица. И след паднали обилен дъжд тази сутрин над София, синоптиците прогнозират лятото да се завърне в пълния си блясък още утре. Подробностите след минути от Петрони Евтов. И това не е края на хубавите новини. След 13 поредни нощи на удари в Близкия изток. Пауза. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати временно спира въздушните атаки срещу Иран, за да даде шанс на дипломацията. От Техеран отговориха, че също ще прекратят ударите, ако Вашингтон запази паузата. И пазарите веднага реагираха, макар и малко плахо, като петрола падна на нива около 93 долара за барел. У нас обаче цените по бензиностанциите трайно вървят нагоре още от края на миналата седмица. Какво да очакваме в сезона на големите пътувания? Ще го говорим в минутите след 7.30. А ето и другите теми в предаването до края.
0: И така, 7.45, самолетите от САЩ в Безмер. Има ли рискове за националната ни сигурност?
1: След 8 ще говорим за бюджет 2026. Как ще се отрази на джоба ни?
0: В 8.40 ще говорим за летните вируси. Какви са рисковете от разболяване и за какво трябва да внимаваме?
1: В минутите след 9, дронове срещу пожари. Как технологията помага на огнеборците? И още.
2: Колко по-скъпи ще стават горивата заради конфликта между САЩ и Иран? Храсти вместо асфалт. Ще бъде ли отстранена растителността от отсечка през Искърското дефиле? Частично бедствено положение в Свищовско село заради безводие. Кога ще бъде пусната водата? Ще ви срещнем с екипаж на лодка, който помага на спасителите на плажа в Созопол.
1: Сега е ред на новините с Поли Мечкова. За жалост, с нощи имаше пореден тежък инцидент на магистрала Марица. Подробностите сега.
3: Здравейте, това са първите новини за деня в последната седмица на юли. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с пореден трагичен инцидент на пътя. Тежка катастрофа взе 3 жертви, едната от които дете, и рани 6, сред които 3 деца. Ударили са се 2 коли на гастарбайтери на магистрала Марица на 60 км от границата с Турция. Инцидентът става на километър 53 на магистралата в платното в посока Капитан Андреево. Двете коли с немска регистрация, за които се предполага, че са пътували заедно, са се движили една след друга. На прав участък един автомобил застига другия и го удря отзад, вследствие на което колите късат около 20 метра от край пътната мантинела, излизат от платното и се забиват в дърво, след което падат в дере. На място загиват 3 души, всички чужди граждани. 5, от които 3 деца, са транспортирани в болницата в Хасково. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота. По случай е образувано досъдебно производство. След броени дни бюджет 2026 влиза в сила, а с него редица промени за гражданите. От 1 август държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80/20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор сигурност от МВР и Министерство на отбраната. Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматично увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването й. Пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо, цените на винетките се увеличават шоково с 30%. Потребителите ще усетят натиски от по-ранното вдигане на акцизите върху тютюневите изделия. В опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност. И към темата за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер, знаете, това трябва да се случи тази седмица. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че не очаква инвазия на Иран към България заради разполагането на американските военни самолети на летище Безмер. Ето какво каза още той в предаването «Защо» с Жени Марчева.
4: Всичко е възможно, но първото, което е България е под... така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
5: Притеснявате ли се от терористичен акт, такъв какъвто България преживя през 2012 година в Бургас?
4: Много по-голямо притеснение имах в това отношение, когато самолетите бяха разположени на летище Василевски, много по-малко на летище Безмер.
3: Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени по Черноморието от 1 август. Това обявиха от Министерството на туризма, като уточняват, че става дума за съвместна инициатива с Здравното министерство. Допълнителните медицински екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям, казват още от Министерството. Водещото извън нашата страна, германските власти са заловили и ликвидирали нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандал. Припомняме, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек. Трима души са в критично състояние, а общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата била наета от 21-годишният Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче че не е ясно дали той е шофирал автомобила или само го е наел. Франция отчита серия от печални антирекорди заради огромните горски пожари. Те са най-мащабните след Втората световна война, а последвалата евакуация на населението също е най-голямата за този период. Само областта Жиронт, над 220 000 бяха принудени да напуснат домовете си. Евакуираните са настанявани в спортни зали и училищни салони. Сред тях и хиляди туристи. В гасенето се включиха и военни подразделения, както и военно-транспортен самолет, специално пригоден за гасене на пожари. В битката с огнената стихия са ранени десетки пожарникари. В помощ на бедстващите пристигат доброволци от съседните департаменти. В съседна Испания до сега са изгорели 1 милион и 300 хиляди декара гори и насъждения. Евакуираните там са над 50 хиляди. Планината Олимп в съседката ни Гърция вече е част от световното наследство след решение на ЮНЕСКО. От днес митичният Олимп е планина на цялото човечество, заяви премиерът Мицотакис. А президента Константинос Тасулас направи специално изявление, като подчерта, че това е голям международен успех за Гърция. Жителите в подножието на планината очакват повече грижи по опазване на парка и, разбира се, повече туристи. На планината има над 1700 700 уникални растителни и животински вида. Според митологията, планината Олимп е дом на боговете и символ на древногръцката цивилизация. Върховете на Олимп често са обвити с облаци, за да се крият божествата от човешкия поглед, са смятали в древността. Според митологията, там живеят Зевс, богинята Хера, Посейдон, Аполон и Атина. Завършваме емисията с трогателната гледка на бебе лемурче, което намира утеха в плюшена играчка, след като е изоставено от майка си. Лемурчето е спасено от колумбийски ветеринари в зоологическата градина в Кали. То е било недохранено и недоразвито поради липса на майчина грижа. За лемурите е неприсъщо да изоставят малките си, защото те са непрекъснато прилепени за майката през първи етап на развитието си. Към момента лемурчето е в добро здраве, под постоянно наблюдение, неразделно със своята нова плюшена майка. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

Здравейте! Днес в западните райони деня започва с облачно време, а повече слънчеви часове очакваме в Централна и Източна България. По-късно през деня увеличение на облачността се задават и над централните и североизточните райони. На места там ще превали и прегърми. Максималните температури между 31 и 36 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове. Времени увеличения на облачността се задават след обед по северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса. Тази на морската вода между 22 и 25. По планините преди обед очакваме облачно време с превалявания в масивите от Западна България. Около обед и след обед обаче ще се заоблачи и в централните райони. На места ще превали и прегърми. Вятърът е умерен и силен от запад-северозапад. Утре очакваме предимно слънчево време. След обед няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по Черноморето и в североизточните райони. През следващите дни очакваме много слънчеви часове, но и сериозно затопляне. Към края на седмицата максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса. По-ниски по Черноморието. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро! Отново продължаваме с важна пътна тема. Сигнали за пътища джунгли във Врачанско. Става дума за непочистени храсти и растителност на много важни трасета от републиканската мрежа. А тази растителност пречи на видимостта на шофьорите и създава реални предпоставки за инциденти.
1: Един такъв пример е второкласния път за София през Искърското дефиле. Колко сериозна е ситуацията и от какво се притесняват хората? Включваме сега Маргарита Стефанова от проблемния участък. Добро утро, Марги.
0: Добро утро, Марги.
2: Добро утро, колеги! Ако сте пътували през тази част на страната, северозападната, точно по този второкласен републикански път през Искърското дефиле, знаете колко красиви гледки се откриват, но вместо да гледат така, ако могат и настрани, сега е абсолютно невъзможно, защото шофьорите трябва да се ориентират в самия път. Никъде между селата Ребърково и Елисейна, във Врачанска област точно, пътят не е почистен, на завоите е много страшно. Повикаха ни кметовете тук в Искърското дефиле, за да попитат кога ще започне почистването, пък и за да ни кажат какво се случва.

0: работят в град, да пуснат тировите от тази страна, за да очистят пътя те. Кони от горе са надвиснали навсякъде, особено при дъжко авали. И това е положението. Лоша работа.
1: Локви казвате, че се образуват.
0: Локви се образуват по регулата, нито бордюр се вижда, нито мантинела се вижда. Да имам думи, какво да кажа вече.
1: Абе, пътувате на магия, както се казва.
0: Да. По-добре, че няма много тирове за сега.
1: Е, тази сутрин няма. Добър път ви пожелавам и добра работа. Днес Стоян Петров е кмет на съседното село Зверино. Да. Кажете ни каква е ситуацията, защо ни повикахте?
2: Добро утро. Първо, ситуацията е много сериозна, в смисъл чисто физически. Вече два автомобила, камион, нямат разминаване. Опасно е вече за хората да... В смисъл да се разминават автомобилите. Ако има камиони, става още по-сложна ситуацията. Всеки гледа да избегне, да не си ужули колата, нещо да стане. Нас най-много ни засегна това, че от Ребърково до Елисейна не е почистено. Ето тук ще минем един километър нагоре след тунела. След Елисейна до Нов Искър 4-5 бригади работят, защото пътуваме постоянно. Там е на стъкло 2 метра отлево, 2 метра отдесно. Пееш и караш.
1: След цяло Елисейна, да кажем на зрителите и пък и на водещите, че започва Софийска област, ама София си е София.
2: Имах, може би това имам предвид, тук пак в нашия край сме забравени.
1: Да, северозападна ли, както се
2: да,
1: казва?
2: Да, друго нещо, което мога пак да вмъкне, че от зимата, от пътното, да, доста се опесъчаваше, нямахме проблеми с шофирането, но самия песък, който е свърлен от машините, в момента е в страни до бордюрите и
1: заради
2: това няма шанс да се отводнява.
1: Благодаря ви. Да попитам и кмета на село Игнатица. Вие сте горе в планината, обаче всички слизат надолу и пътуват двете посоки, за да отидат на работа. Вие какво искате да кажете тук и на АПИ? Защото ми казахте, абе ако трябва и ние ще станем доброволци само и само да почистим пътя, като не могат те.
3: Да, наистина. Тук в няколко дни наистина мисля как да организираме доброволци, за да можем да си почистим пътя. Наистина е опасно. Страшно е. Трафика е много голям. Особено всеки ден почти има катастрофа Ребърково-Ботевград. Целият трафик е тук. Тировете са окършили пътя, караш ли по тир. Е опасно. Отклони падат. И събота, неделя, натоварено сме туристи. Пази са лосовата линия. Едва се разминаваме. Абсолютно е опасно за движението на нашите съселени и приятели.
1: Добре, а знаци виждат ли? Защото ние като обходихме вчера района, се питаме, ма защо са тези знаци сложени, като той храста тотално го закрива?
3: Не се виждат знаци, абсолютно. Не се виждат знаци, бордюра се не вижда, завоите са много опасни, наистина. И аз искам да кажа на всички да внимават до да се изчисти пътя, за да няма катастрофа, после да видим какво се случва и защо така. По-добре е да се внимава да карат съобразително нашите хора, за да запазим нали, живота на хората. И моля АПИ нали, все пак да вземат мерки, защото наистина пътя до Софийска област е невъзможен, оттам нагоре е прекрасен. Няма една тревичка.
1: Ние отправихме запитване до пътната агенция. Те ни казаха, че почистването ще започне през август. Тук вече настъпва август, ама дали ще е последния ден на август, никой не може да каже. Сега се възлагало техническото задание, колко време ще отнеме.
3: То още един месец и природата ще си свали шумата и то няма да има нужда.
1: Как си обяснявате така, че се бави властта? Дали с промяната на... изборната промяна, нещо, няма пари. Тук само да кажа, че сте се събрали не, категорично не с някаква политика да внасяте, а не. Само заради страх да запазите хората.
2: Тук идеята е да свърши работа. И както казвам, всичките негативи идват спрямо кметовете. Кмета на общината, кмета на населеното место, който пътува през Зверино, ми се обажда по телефона. Абе, Стояне, ти видял ли си пъти? Да, видял съм, всеки ден пътувам. При подаване на сигнали...
1: Защо спиш, кмете, нали знаеш, така казвам?
2: При подаване на сигнали винаги ние сме потърпевши сме от цялата ситуация. Идеята е тук да свърши работа, да няма жертви, защото виждаме всеки ден с катастрофите какво става.
1: Стефка Петкова е кмет на село Елисейна.
4: Има и нещо друго, че дефилето винаги е проходимо. И зимата, и лятото винаги е проходимо. Така че като стане нещо на Витиня, тук е движението.
1: Да.
4: И би трябвало да се поддържа път.
1: Тук се поема, но не се поддържа сега за сега.
4: За сега, да.
1: Еми това е ситуацията, очакваме да настъпи август и, както обещаха от пътната агенция, да започне почистването на това много важно за северозапада трасе, което отбива движението, когато стане много тежка катастрофа на Е-79. Между другото, колеги, да ви кажа, има пътища тук, като съм видяла един път в района на Оряхово, пак така държавен, преди няколко дни, да ви кажа, тук

0: ситуацията ми изглежда много спокойно, защото там наистина е джунгла и аз се чудя как минават хората между двете области, Врачанска и Плевенска.
1: Ами, Марги, ще трябва да покажеш и този път, да обърне внимание на АПИ, очевидно някой пропуска нещо. Факт е, ако се забавят още малко, както казах, единия кмет, тя природата ще изчисти сама, но това, което е другото много странно, и тук колеги и оператори в студиото казват, Софийска област е почистено, във Врачанска област е съвсем различно. Защо? Не знаем.
2: Сега към един друг проблем. Частично бедствено положение обявено край Свищов заради безводие. От кога хората нямат вода и какво правят институциите, за да се възстанови водоподаването? Ще разберем сега от Димитър Върбанов. Добро утро, Митко.
1: Добро утро, Митко.
3: Добро утро от Свищовското село Реш, където проблема с безводието е от години, но той се засилва особено през летния период. Преди седмица кметът на Свищов обяви частично бедствено положение. Причината е, че особено до къщите, които са във високата част на селото, вода почти не достига. Как се справят хората с този проблем? Добро утро. Вие как се справяте?
4: Ами, тежко. Тежко се е положението. И това не е от днес, вчера или оня ден. Това е от редица години. От редица години. Ще се върна малко по-назад в годините 86-та. Беше се родил големия синковец. От тогава 38 календарни дни нямахме вода.
3: 30 искате да кажа.
4: Да.
3: 38 дни нямате вода.
4: 38 дни.
3: От тогава до сега проблема не е решен.
4: Постоянно няма решение, защото през ден, два, има винаги по два, по три дори аварии в селото. Значи това какво значи? Значи тръбопровода вече е над 50 годишен. Аз така помня, още бях ученик в село.
3: И не е рехабилитиран.
4: И от тогава ние знам, когато прекарвахме водопровода от новото водохранилище до село, на всеки мъж в селото беше мобилизиран 5 дни чрез военните да купаем на ръка.
3: Добре.
4: А сега пе толкова техника да няма. Има,
3: да няма кой да го оправи. Да. Кажете вие как се справят.
5: Ами, лошо е. Няма вода. Нощно време ставаш да чакаш да тръгне водата, а има вода. Аз преди малко казах, има вода. Трябва да се смени 3 км тръбопровод, който вече е компрометиран с годините. Е забит с пясък, с корени. Той е 3 км. Подменя се този тръбопровод с нов и проблема се решава от селото. 3 години се борим с институциите да го решим, да, този тръбопровод.
3: Сега, да питаме и кметът на село Ореш Любомир Иронов, колко хора са засегнати от водната криза?
6: Ами, по-голяма част от селото, в летните сезони нямаме с дни вода. И това е голям проблем, защото има и малки деца, има и възрастни хора. Трудно е, без вода е трудно в летните сезони.
3: Става дума за един участък от довеждащия водопровод, който е компрометиран. Кметът на Свищов, господин Генчев, община Свищов изготви проект за рехабилитация. Какво се случи с него?
7: Добро утро на вас и на вашите зрители. Още от 2024 година сме запознати и сме анализирали проблема в село Ореш. Община Свищов винаги адекватно отговаряла на нуждите на населените места. Знаете, че в Свищов много населени места страдаха от безводие с различни проблеми.
3: Защо обаче още няма вода и не е извършен ремонт?
7: В момента с изготвянето на инвестиционният авариен проект се издаде разрешение за строеж, тъй като преминава през ЖП инфраструктура на Националната компания Железопътна инфраструктура. Тогава проектанта, който е правил проекта, сме се съобразили с това, че преминава от там. И там въобще не засяга по никакъв начин трасето на ЖП инфраструктурата. След издаването на аварийното разрешително и с разговори от страна на ЖП транспорта всичко беше наред. И в един момент община Свищов получи жалба към административния съд, с който се обжали разрешението за строеж. И оттам се сложи финална точка.
3: Искате да кажете, че водопровода минава под ЖП линиите и в момента нямате право да извършите ремонт?
7: Точно така. Разрешението за строеж е обезсилено, тъй като има инстанция последна на Върховния административен съд, която чакаме да се произнесе, а произнасянето може да отиде чак до година.
3: Мирослав Йорданов, началник на ЖП гарата в Свищов. Защо всъщност е обжалвано това решение?
8: Значи, добро утро на всички зрители на BTV. Искам да ви кажа, че тук съм като гражданин, не съм като служебно лице, защото иначе трябва да имам разрешение от пиарките, да мога да дам...
3: Защо нямате? Защо всъщност не преминава?
8: Значи, доколкото съм запознат, нощ съм говорил и с човека, който се занимава с проекта в късните часове. Той ми обясни, че не са спазени параметрите, където трябва да мине тръбите под ЖП линията.
3: Да, всичко това ще продължим и да го следим и ще настояваме да знаем кога всички тези хора, които се събраха тук, ще имат вода. Това ще потърсим като позиция от новото ръководство на ВИК Елфковци. Продължаваме да следим тази много важна тема.
2: Да, благодарим ти, Митко. Сериозен проблем с безводието край Свищов. За сега решение няма, за съжаление.
1: За жалост, да. Ето какво следва до края на предаването. 7.45 самолети от САЩ в безмер. Има ли риск за националната сигурност?
2: В минутите след 8, бюджета за 2026-та как ще се отрази на джоба ни?
1: 8.40, летните вируси, какви са рисковете от разболяване това лято?
2: В минутите след 9 ще ви покажем дронове, които ще помагат срещу пожари, как технологията ще се включи в битката на огнеборците.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно облачно ще се задържи времето днес в западните райони, а в Централна и Източна България очакваме повече слънчеви часове. След обед в централните и североизточните райони предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там се задават превалявания, както и гръмотевици. Максималните температури за днес между 31 и 36 градуса. Вятърът ще се задържи до умерен. По Черноморето очакваме предимно слънчево време, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността по северното крайбрежие, към края на деня и над южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса, тази на морската вода между 22 и 25. По планините от Западна България още от сутринта очакваме облачно време и валежи. Следобедни увеличения на облачността се задават в централните райони. На места ще превали и прегърми, а вятърът остава умерен и силен от запад, северозапад. Утре ще има повече слънчеви часове. След обед няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове, но и температурите значително ще се повишат. Към събота и неделя очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Въпреки обявеното тази нощ поредно спиране на въздушните удари в Близкия изток, цените на петрола на международните борси остават високи. На българските бензиностанции обаче цените на бензина, дизел и пропан бутана трайно вървят нагоре, докато на международните борси леко спаднаха. Има ли риск от нов ценови шок? Разполагаме ли с достатъчно горива и защо цените на колонката се покачват по-бързо, отколкото слизат? Ще разговаряме с Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро утро.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: И ние благодарим, че приехте. Нека да започнем от там. В края на миналата седмица цените бяха малко над 100 долара за барел. Сега колегите могат да покажат и в момента актуалните нива на сорт Brent. 92.40 е в момента цената на барел, но това е може би функция от обявената пауза през тази нощ.
1: Точно така, правилно казахте, пауза, но не и примирие.
0: Което... Не и примирие, да. И от тази гледна точка, какво да очакват потребителите? Видяхме миналата седмица доста сериозно покачване.
1: Почти всеки ден с по 1-2 цента нагоре, да.
0: Всеки ден 2 цента нагоре.
1: Почти всеки ден с по 1-2 цента нагоре, което за последните 15 дни виждам много увеличение от на дизеловото гориво по-специално с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Гъста, те първи тя започва да се качва, защото естествено е функция от нефта и там е увеличение от 4-5 цента, което така, надявахме се едно щастливо лято да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията, която е в Близкия изток.
2: Има ли опасност обаче допълнително да се влоши от есента ситуацията, за която говорим в момента и повишението на цените, което описвате? Докъде може да стигне този ръст? Още повече, че и рисковете като че ли стават повече, освен Ормузкия проток, който е почти изцяло парализиран.
1: Червено море.
2: Още един ключов път в Червено море е застрашен от прекратяване на трафика от хутите. Два танкера от Саудитска Арабия обърнаха курса си миналата седмица.
1: Това са факти. Наистина много трудно се прогнозира в момента на къде ще тръгнат цените. Ако ситуацията е такава, естествено ще върват нагоре. Обяснявам следното. Последните 20 дни едровите цени на борсата, нашата вътрешната, се дигнаха с около 30 цента на дизеловото гориво, което все още не е отразено на колонка. Така ли, че, както казвате, вие бързо се дигат цените, но не, това факти са по-различни. Дигат се плавно спрямо повишението на едровите цени. Все още не е достигната тая цена, която ако се задържи нормалната маржна печалба, може би 6-7 цента трябва да стигне дизеловото гориво тази седмица. Стискаме палци да се успокои ситуацията и това да не се случи, но ако това се задържи, наистина ще виждаме още по-високи цени тази седмица.
0: Аз ви питам, защото всички като шофьори забелязваме и когато бяха по-високите нива, стигнахме 1,50 и не 3-4 на бензина.
1: И 1,80 близо на дизела.
0: Да. И след това петрола падна доста ниски нива. Върна се доста...
1: Факт така, е, но и дизел падна под 1,50 почти навсякъде. Имахме цена под 1,50.
0: Сега е над 1,70.
1: Над 1,70 навсякъде.
0: Навсякъде, да. Но въпреки това, не знам, може да е грешно усещане на нас като потребители, но не виждаме тази реципрочна реакция. Когато петрола тръгне нагоре, тръгва много рязко.
1: Напротив, просто не следите пазара и затова така ви се струва. Да, така ние разработваме една, как да го кажа, една платформа, която да може всеки един от нас, от вас, журналистите, да може да вижда какви са пасовите цени в района на дневна база и как върват цените по бензиностанциите. Така че мисля, че това скоро ще бъде реализирано тук в рамките на месец и нещо, за да може всеки един от вас да влезне, да види какви са средните едрови цени за нашия регион и как върват спрямо бензиностанциите, спрямо фейл. Нещо тип фейл, само че са едровите цени. Така че ако това успеем да го направим в рамките на месец и половина, всички ще видят, че не е точно така и ще може да се прави анализ как върви цената на едро и покачването на колонка и обратно, нали, как се сваля по същия начин.
2: Колко по-скъпи са горивата спрямо миналото лято и как доста това променя поведението на потребителите?
1: Близо 30 цента, което, да ви кажа, потреблението абсолютно не е паднало.
2: Хората продължават
1: да си пътуват. Който е решил да си пътува, нали, реално едно пътуване ще се оскъпи не повече от 30 евро, но 30 евро не са малко пари, но 30-40 евро, някой казва, майната му, нали, ще го преглътнем този разход и ще си направим почивката. Така че не виждам намаление на потреблението в България в момента.
0: А откъде се получава тази доста голяма разлика между цената на бензина и дизела Виждаме, че в доста европейски държави е точно реципрочна
1: така, пропорцията. В повечето европейски държави акциза на бензина е много по-висок от акциза на дизела. Той в България така, но е около 40-50 евро на тон по-висок. Докато, да речем, в съседна Гърция, ако дизеловото гориво акциза му е 400 евро, на бензина е близо 700 евро.
0: Но и ръста на дизела като че ли е малко по-голямо?
1: Винаги потреблението на дизела е по-голямо. Естествено, когато се получат такива ситуации извънредни с военни действия, с затваряне на протоци, с проблеми в рафинерии, дизеловото гориво е най-търсеното гориво. То е близо 70% от потреблението в световен мащаб и естествено цената при него скача най-бързо.
0: Така както ви слушам, ако се запази тази тенденция на има удари, няма удари, има удари, няма удари, продължи конфликта, има ли опасност да стигнем над 2 евро за дизел?
1: Не. Изключено, това е изключена цена. За да стане 2 евро, трябва да говорим за 150-160 долара на барел, което не мисля, че...
0: А къде ще, къде ще стигне цената според вас? Със сигурност очевидно момента, тази седмица ще мине 1,80.
1: Не, 1,80 няма да мине, но 1,75 почти насякъде дизелото горило по-специално и над 1,50 ще бъде бензина. Вижте, много е трудно се прогнозира, но при такава ситуация 95-100 долара, мисля, че е нормална, ще бъде цената сега, която ще се върти. Не, че е нормална, нормалната цена е под 80 долара. Но в тази ситуация мисля, че около 95-100 долара се върти тази седмица. За по-дългосрочна прогноза е много трудно да се направи някакъв анализ.
0: Ако държавата изпълни тази заявка да осветли цялата верига, включително при горивата, кой на колко идва горивото, така, кой колко печели, кой печели най-много? Всъщност знаем, че при
1: вижте, в търговията бранш,
0: на едро Лукойл са монополисти.
1: В нашия бранш е много хора си казват, его е тоя бензинджия, грубо казано, изкарва страхотни пари. Но факт са различни. Ако погледнем балансите и отчетите на всички фирми, които компании, които се занимават с този бранш, ще видите, че средната печалба между процент и 2 на годишна база, спрямо оборота. Така че, да, правят се сериозни обороти, но като цяло маржа на печалба е много нисък в нашия бранш. Не е като в прехранителните стоки, не е като, примерно, дори при лекарства, доста по-висока маржа на печалба.
2: Ако този ръст на цените продължи, кога трябва да се намеси държавата според вас и с какви мерки, кое ще бъде работещо? Виждаме в Гърция, например, правителството субсидира част от цената, с което подпомага потребителите.
0: И сега увеличава субсидията.
1: Вижте, още субсидирането на горивата, според мен, увеличава инфлацията. Ако е нещо, което се търси на пазара, почнеш да го подпомагаш и да го подкрепеш финансово, естествено, то търсенето му ще продължава и инфлацията ще се засили.
0: Но повечето европейски държави субсидират бизнеса. Земеделците, транспортните
1: факт
0: фирми,
1: е...
0: не пряко крайния потребител. Като идеята е, нали, това да не рефлектира върху крайната цена за потребителите. Къде е психологическата граница, където
1: вижте,
0: и това може
1: особено,
0: да трябва да
1: се случва в България? Наблюдавам ситуацията в България, икономическите, бюджета е толкова изтънен, че едва ли в момента държавата може да си позволи да субсидира каквото е било на тема горива. Да, лично мое мнение е, че ако цените станат наистина много високи, могат на определени бизнеси да се подпомогне, да речем транспорт, който е в малките населени места, или пък да речем на инвалиди, които ползват по-често автомобили, тогава през социалното министерство се помогнат по някакъв начин. Замеделието, окей, да. То така не, че в момента се подпомага замеделието, защото се връщат над 70% от акциза и цялото ДДС се ползва от замеделците. Но вижте, когато стане скъпо, хората трябва да се ограничат возенето. Това са фактите. Може да ползваме градски транспорт или споделено пътуване, но държавата трябва да се намесва много минимално във всеки им бизнес, не само в нашия, така че за да има един свободен пазар и да няма, как да кажа, регулиране по един и друг начин, подпомагане на един и друг участник на пазара.
0: Много кратък въпрос. Къде се намираме като ценови нива спрямо Европейския съюз, държавите от Европейския съюз и съседните на нас държави?
1: Винаги сме били на челни места по най-низки цени, естествено, но винаги съм казал, че това е заради най-низки акцизи, които ги имаме в България. Съседна Сърбия, виждате, цените са поне с 10 цента по-високи, съседна Румъния с 5 цента. Аз очаквам, че при тази ситуация, която е в момента с бюджета, 27-ма края, 28-ма, може би ще виждаме и вече по-високи акцизи на горивата. Иначе не виждам как държавата се опре с бюджета.
2: Добре, благодарим ви за този анализ. Димитър Хаджи Димитров, гост на тази сутрин. Ще продължат да растат цените на горивата и през тази седмица тепърва ще видим отражението на поскъпването на пазара на едро. Благодаря ви.
1: Приятна новина, но факт.
0: Да.
2: Сега продължаваме с друга важна тема. Сериозно политическо и обществено напрежение предизвика решението на парламента до 8 американски самолети цистерни да бъдат разположени на летището в Безмер до октомври. Има ли рискове пред националната сигурност на страната ни и успява ли България да укрепи отбранителните си способности на фона на растящите рискове? В студиото по тази тема е Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Да започнем с това, правилно ли беше според вас решението, което взе българския парламент, за това да бъдат допуснати до 8 американски самолета на авиобазата в Безмер?
3: От много страни можем да погледнем на този въпрос. Може би най-важното е да кажем, че Съединените щати са наш основен съюзник. Ние разчитаме нашата сигурност на НАТО, на Европейския съюз, разбира се, и на стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Затова е много важно ние да поддържаме така, принципни, дълбоки отношения, взаимно изгодни отношения в сферата на сигурността и отбраната. България получава много от Съединените щати от гледна точка на нашата сигурност и отбрана. И тогава, когато този наш съюзник има нужда да ползва наша инфраструктура или съвместна инфраструктура за операции от негов интерес, най-добре би било ние да откликнем по възможно най-добрия начин. Тук това е основният, принципният въпрос. Другият въпрос обаче е, че господин Радев в предизборния период така вся известна доза страх в нашето население, обвинявайки предните правителства за това, че са разрешили разполагането на тези самолети на летище София. Самият той заяви, когато изтече в края на май, мисля, че изтече разрешението за тяхното разполагане, вече при неговото правителство беше удължен този срок с един месец. Той самият заяви, че ето сега ние обаче ще изтъргуваме тези отношения.
2: Да, беше вкарана темата за визите като разменна монета.
3: Което не беше особено
2: разбудено. Ключово ли обаче това разграничение, когато говорим за сигурност, че този път самолетите няма да са на летището в София, а на авиобазата в Безмер?
3: Аз няколко пъти съм говорил в публични интервюта, че разполагането на летище София не беше най-добрия вариант. Някои от зрителите може би ще си спомнят, че в началото на века, тогава, когато започна операцията срещу Ал-Кайда и след това операциите в Афганистан, България разреши разполагане на такива самолети в един доста продължителен период. Те тогава бяха разположени по-голяма част от времето на летище Сарафово. И не би имало никакъв проблем, особено през зимния период, когато не е туристическия сезон и няма и то не е толкова натоварено, да бъдат разположени там. Междувременно бяха модернизирани значително летищата в село Безмер и село Граф Игнатиево. Впоследствие, така че имаше възможност и там да бъдат разположени част от тях, но това по една или друга причина не беше направено по-рано.
0: Тук искам да ви насоча вниманието на нещо, което каза министърът на отбраната вчера пред Жени Марчева в Защо. Той казва, тя го попита дали има риск от атентат, какъвто видяхме в Сарафово. Той казва, бях по-притеснен, когато бяха на летище София, сега съм по-спокоен. Как трябва да разбираме какъв е потенциалният риск наистина?
3: Един действащ министър разполага с повече информация, отколкото наблюдател страничен, който, като мен, който разчита само на публична информация. Това, което обаче може да кажем, първо, че летище София е много натоварено летище. То е на практика в рамките на града. Разполагането на 12 или повече самолета натоварва допълнително това летище. Така че дори да няма провокации някакви от страна на Иран или негови проксита, пак това повишава в известна степен риска. Затова е по-добре тези самолети да бъдат разположени на други места, ако трябва да бъдат и разсредоточени.
0: Хората се опитват да разберат какви са потенциалните рискове.
3: Потенциални рискове, ако има някакъв риск, той не е от чисто военна гледна точка, защото опита показа вече, че тези два или три случая на ирански ракети, които тръгваха в посока Кипър, минаха на въздушно пространство на Турция, на тях се противодейства достатъчно ефективно с съюзни средства. Ние затова сме част от тези съюзи. България самостоятелно може да не разполага с способности за противоракетна отбрана и ние не разполагаме с такива способности, но тъй като сме част от тези съюзи, НАТО има единна интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и като част от тази система ние можем да бъдем защитени. Що се отнася до други видове рискове, защото се говори в медиите от други анализатори за терористични актове или нещо такова, то това е въпрос отново на координация с наши съюзници и по-висока степен на готовност на нашата система за сигурност, която да неутрализира такива актове, ако съществуват реално, ако има такава информация. Аз не разполагам с такава информация.
2: Понеже преди малко споменахте фразата взаимна изгода, когато говорим за разполагането на тези самолети, каква е изгодата за България от тяхното присъствие тук?
3: Аз разглеждам общо системата за сигурност и отбрана. Съединените щати помагат в много отношения. Да спомена, например, киберсигурността. Съединените щати с американско финансиране инвестираха много за развитие на способности на България за киберсигурност, за киберотбрана, включително в Министерство на отбраната. Когато аз бях министър, беше открит публично център за киберотбрана. Там бяха инвестирани милиони с техни експерти, които тук обучаваха наши състави и така нататък. Има много други примери, които показват, че Съединените щати помагат и ние печелим от това сътрудничество в много голяма степен. И чисто от военна гледна точка, разполагането на американски военни подразделения тук, в случая самолети, отново те са защитени тези самолети. Нали? Има създадени условия за защита заедно с наши съюзници и съюзници на Съединените щати.
0: Но има ли практика по принцип, когато има такива действия, да се ти на мен, аз на тебе, да се договарят взаимно? Примерно, те искат разполагането на самолети, ние казваме, примерно, има хипотези за дерогацията за Лукойл. Такъв тип сделки правят ли се в такива ситуации?
3: Аз нямам опит от тази гледна точка. Чисто формално, предполагам, не. Това не е да седнат две делегации на разговори някакви или преговори, да кажат, ви дайте самолет. Нали, ние ще разрешим самолет, обаче ви разрешете това. Но в неформални разговори допускам, че е възможно да се поставят и такива въпроси, които не са пряко свързани с военно присъствие на Съединените щати на наша територия, но представляват някакъв интерес за България. Но има въпроси, които могат да бъдат дискутирани. Примерът, който дадох, ти ми се струва, че той е сред възможните въпроси. Има такива, които не могат да бъдат дискутирани, какъвто беше въпроса с визите, тъй като там системата за взимане на решения е съвсем различна, няма нищо общо с военното сътрудничество.
2: Много е важно да уточним основателни ли са според вас опасенията на хората, които живеят в областите в близост до Безмер. Видяхме, събират се подписи срещу тяхното разполагане. Имаше и протест миналата седмица.
3: Моето мнение по този въпрос е, че тези протести са инициирани отвън. Защото...
0: Какво значи?
2: Политически мотивирани ли са?
3: Политически мотивирани са от хора, които не са от местните общности, от хора, които може би не са от България. Защото това определено противопоставянето на България и Съединените щати не играе в български интерес, а играе в руски интерес, ако трябва съвсем пряко да го кажа. Аз, докато бях министър, там обявихме, че ще се изгражда допълнителна инфраструктура за разполагане на военнослужащи от многонационалната бригада, в националната бойна група, в състав на бригада на територията на България, което е пряко в наш интерес. Наши съюзници за собствена сметка идват на наша територия, ние се готвим, провеждаме учения, евентуално ще бъде задействана тази национална бойна група, ако България бъде обект на агресия. Тя ще бъде една от първите задействани, заедно с нашата армия, разбира се. Тогава отново, когато стана въпрос, че на няколко километра от Ямбол се предвижда да бъде изградена такава инфраструктура, отново тръгнаха протести, които са де-факто, можем да ги кажем, антинатовски протести и протести, които са целят да спъват нашата интеграция, по-дълбока интеграция в НАТО и в Европейския съюз.
2: Притеснителна ли обаче реакцията от страна на Иран? Нотата, която получихме, коментар имаше от външния министър на Иран, или това е нормална дипломатическа реакция в такава ситуация?
3: Предполагам, че е нормална дипломатическа реакция и нормален ход от страна на Иран. Това, което ние трябва да знаем, че нали, Иран създава много проблеми в сигурността в Близкия изток и засяга и нас. Да не забравяме единствения атентат в последните десетилетия на българска територия, за който нашите власти дълго време не споменаваха. Чужди служби ни казаха, че това е атентат от Хизбула. Впоследствие и българските власти признаха, че това е атентат, извършен от Хизбула. Хизбула е едно от прокситата на Иран в Близкия изток.
2: Споменахте преди малко, че ефективно ни пазят системите за сигурност на НАТО. Може ли България в момента да охранява самостоятелно небето си с тези МиГ-29, с които разполагаме? И добър план ли е запитването от страна на министъра на отбраната към Полша и Унгария за това да получаваме резервни части за тези МиГове?
3: Много... Трудно ми е да отговоря кратко на този въпрос, тъй като с години съм се занимавал с този въпрос. Първо да кажем, че охраната на нашето въздушно пространство, тя има много елементи, зависи от сценариите, в които тя се осъществява. България изпитва огромни затруднения да изпълнява тази функция с самолети МиГ-29. Едва няколко са самолети, които потенциално могат да летат. Колко от тях са в готовност в даден момент е, предполагам, сигурен съм, е класифицирана информация, но имаше един случай наскоро, в който трябваше да дигнем дежурната двойка изтребители, но ние дигнахме един самолет, което за мен означава, че най-вероятно ние не сме имали втори самолет подготвен, което е много сериозен проблем и ние трябва много сериозно да си замислим. Тук въпросът не е дали ще вземем резервни части откъде, а защо вече след толкова много време F-16 получени, пилоти обучени, проектът е целият договор, първият за 8-те е изплатен преди 7 години, изплатен изцяло, ние все още нямаме двойка самолети F-16, които да могат да застъпят на дежурство. И не са застъпвали до момента в дежурство. А вече въпросът може би става критичен, защото в Румъния за 3 дни имаше 3 случая.
2: С дронове, които бяха въздушно пространство.
3: Навлязоха и бяха свалени от дежурни самолети F-16. На румънските въоръженици, а при нас те не са готови. За МиГ-29 аз имам много сериозни съмнения, че той би успял да свали
2: дрон
3: Шахет. Нали, възможно е, не го изключвам, но с ракета, която е скъпа, ракети, от които ние нямаме, кой знае какви количества на склад, на съхранение и в готовност да са... Въпросът е доста сложен.
0: Тоест, можем ли да се пазим реално погледнато от тези дронове тип Шахет? Ако, не дай си Боже, тръгнат към българска територия.
3: Много любопитен въпрос и важен въпрос. Той трябва да бъде зададен към Министерството на отбраната. Аз не се наемам да дам отговор конкретно. Както казах обаче, нашите способности са ограничени. Това не значи, че не бихме могли да свалим един дрон или два дрона. Се надявам, че ще успеем тогава, когато се наложи. Но способности са ограничени и вместо ние да отиваме в посока на развитие на способността на новата техника, на новите самолети и да придобиваме други системи за противовъздушна отбрана, антидронна защита и евентуално противоракетна отбрана в бъдеще, ние залагаме на старото.
0: А че МиГ-29... НАТО би могъл ли да помогне? Да ни защити
3: Няма такъв термин. Когато навлязоха масово дронове за първи път преди около година и малко повече в въздушното пространство на Полша, тогава се заговори за стена антидронна и така нататък. Стена няма как да се случи, но може да бъде изградена единна натовска система за противодронна защита, която включва наземно базирани ракетни системи, артилерийски системи, дронове, които са проектиране за противодействие на дронове и така нататък. Нещо, което отново сами малко трудно бихме могли да направим, но заедно с нашите съюзници можем да го направим. И тук аз се върна към предния вашия въпрос, търсенето на възможности за удължаване на ресурса и даже за допълнителни самолети втора ръка. Това препятства пряко създаването на система за противодронна защита. Защото вместо да насочим ресурсите в една посока, сега министърът на отбраната говори за това, че ни е необходимо още една изтребителна ескадрила и то втора ръка. Първо, аз не виждам откъде може да вземем такива самолети в момента, защото румънците изкупиха много голяма част от тях, докато ние казвахме, не е изключено, ние втора ръка, там Штайги, може би, ще си спомнят някои термина, с който се критикуваше този възможен поход. Румънците го направиха точно с тези самолети, те свалят дронове.
2: Той каза, че може и друг самолет да е F-16.
3: И останалите заминаха за Украйна. И последно... Всички наши съюзници, които имаха излизащи от въоръжения самолети, от това поколение, ги изпращат за Украйна в момента, така че аз въобще не виждам такъв вариант, но дори да се появи такъв вариант, използването на ограничените ни ресурси, за да купуваме стара техника, ще блокира други развития, които са по-важни в момента и за мен са приоритетни.
2: Тези три случая на дронове във въздушното пространство на Румъния само през последните дни, грешка ли е това или провокация според вас?
3: Няма как да... Нямам тази информация да кажа. Не изключвам провокация в момента, но е възможно те да са били обект на, примерно, на електронна война, да бъдат там навигационните им системи, да бъдат заглушени комуникационни системи за управление. Но самия факт, че три дрона в горе-долу един и същи район в рамките на три дни навлизат в румънското въздушно пространство, ме кара да мисля, че поне отчасти те са провокация.
2: Не е случайно.
3: В тези случаи, да. Не са да. Случайно.
0: Добре, благодарим ви за този разговор. Тодор Тагарев е бивш министър на отбраната. Сега новини и продължаваме с разговора за бюджет 2026.
4: Добро утро, това са новините в 8. Започваме с пореден трагичен инцидент на пътя. Тежка катастрофа. Взе три жертви, едната от които дете, и рани шестима, сред които три деца. Ударили са се две коли на гастарбайтери на магистрала Марица на 60 км от границата с Турция. Инцидентът става на километър 53 на магистралата в платното в посока Капитан Андреево. Двете коли с немска регистрация, за които се предполага, че са пътували заедно, са се движили една след друга. На прав участък единия автомобил застига, другия го удря отзад, вследствие на което колите късат около 20 метра от край пътната мантинела, излизат от платното и се забиват в дърво, след което падат в дере. На място загиват трима души, всички чужди граждани. Петима от които три деца са транспортирани в болницата в Хасково. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота. По случай образувано досъдебно производство. Към темата за разполагането на американските военни самолети на авиобаза Безмер, знаете, това трябва да се случи тази седмица. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че не очаква инвазия на Иран към България заради разполагането на американските военни самолети. Ето какво каза още той в предаването «Защо?» за Жени Марчева.
5: Всичко е възможно, но първото, което е, България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някой ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
6: Притеснявате ли се от терористичен акт, такъв какъвто България преживя през 2012 година в Бургас?
5: Много по-голямо притеснение имах в това отношение, когато самолетите бяха разположени на летище Василевски, много по-малко на летище Безмер.
4: Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени по Черноморието от 1 август. Това обявиха от Министерството на туризма, като уточняват, че става дума за съвместна инициатива с Здравното министерство. Допълнителните медицински екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям, казват още от Министерството. Водещото извън нашата страна. Германските власти са заловили и ликвидирали нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандал. Припомняме, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, души са в критично състояние. Общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корни и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила или само го е наел. Франция отчита серия от печални антирекорди заради огромните горски пожари. Те са най-мащабните след Втората световна война, а последвалата евакуация на населението също е най-голямата за този период. Само областта Жиронт. В нея има над 220 000 принудени хора, които трябва да напуснат домовете си. Евакуираните са настанявани в спортни зали и училищни салони. Сред тях и хиляди туристи. в гасенето. Се включиха и военни подразделения, както и военно-транспортен самолет е специално пригоден за гасене на пожари. В битката с огнената стихия са ранени десетки пожарникари. В помощ на бедстващите пристигат доброволци от съседните департаменти. В съседна Испания до сега са изгорели 1 милион и 300 хиляди декара гори и насъждения. Евакуираните там са над 50 хиляди. Планината Олимп вече е част от световното наследство след решение на ЮНЕСКО. От днес митичния Олимп е планина на цялото човечество, заяви премиерът Мицотакис. А президента Константинос Стасулас направи специално изявление, като подчерта, че това е голям международен успех за Гърция. Жителите в подножието на планината очакват повече грижи по опазване на парка и, разбира се, повече туристи. На планината има над 1700 уникални растителни и животински видове. Според митологията, планината Олимп е дом на боговете и символ на древногръцката цивилизация. Върховете на Олимп често са обвити с облаци, за да се крият божествата от човешкия поглед, са смятали в древността. Според митологията там живеят Зевс, богинята Хера, Посейдон, Аполон и Атина. Още новини в 9. Сега вижте прогнозата за времето.

Здравейте! Днес в западните райони денят започва с предимно облачно време, а повече слънчеви часове очакваме в Централна и Източна България. По-късно през деня увеличение на облачността се задават и над централните и североизточните райони. На места там ще превали и прегърми. Температурите в момента са между 17 и 22 градуса, а през деня очакваме максимални стойности между 31 и 36 градуса. По Черноморието очакваме повече слънчеви часове. Времени увеличения на облачността се задават след обед по северното крайбрежие, а към края на деня и по южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса, тази на морската вода е между 22 и 25. По планините преди обед очакваме облачно време с превалявания в масивите от Западна България. Около обед и след обед обаче ще се заоблачи и в централните райони. На места ще превали и прегърми. Вятърът е умерен и силен от запад, северозапад. Утре очакваме предимно слънчево време. След обед няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. През следващите дни очакваме много слънчеви часове, но и сериозно затопляне. Към края на седмицата максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В минутите след 8 ще говорим за парите на държавата. Бюджетът за оставащите месеци от годината беше приет в парламента в края на миналата седмица на фона на остри критики от опозицията, призив за налагане на вето от страна на президента и заявка да бъде сезиран Конституционния съд заради дефицита от 5,7%. Управляващите обявиха, че този бюджет всъщност е наследен и по-сериозни реформи ще има през есента с план сметката за до година. Какви трябва да са тези реформи, за да не се стигне до вдигане на данъци? В студиото е Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник министър на финансите. Добро утро и
1: добро утро. Добро утро.
0: Заварено положение. Това е обяснението, което чуваме от управляващите, когато говорят за състоянието на бюджета, който беше приет, и най-вече за високия дефицит от 5,7%. Достатъчен ли е този аргумент за това, че не виждаме по-сериозни реформи?
1: Не, никога не е достатъчен, защото всяко едно управление има право на своите решения. Тоест, нищо не пречеше дори за този кратък период, който е бюджета се приема за половин година в крайна краща, дори по-малко.
0: 15.
1: Да. Така че можеха да бъдат сложени поне заявки на масата какво се е случва. Освен това, никога не е важал принципът, че абсолютно всичко, което е поискано за плащане, трябва да бъде разплатено. Тоест, бюджета, част от управлението на бюджета включва приоритизиране на проекти, включително които са като заварено положение. Още повече, че да, принципа на планиране е такъв, но никой не може да гарантира, може да има 2 милиарда по-малко капиталови разходи, просто защото никой не може да каже в момента дали са похарчени, дали изобщо са стартирали тези проекти и така нататък.
0: Да, което с обяснението за тези скрити фактури по чекмеджета, реално...
1: Аз общо взето винаги губя доверие в хора, които почват с тези скрити фактури по чекмеджета, защото първо това не е истина и второ никой не е уволнил служителите в Министерство на финансите, които са допуснали това нещо. Защото де-факто, за да се случи такова нещо, това означава, че някой експерт, не само министър или началник, е се подписал и е допуснал или не си е подал оставката като държавен служител. Тоест, когато такова нещо не се случва, ясно е, че всъщност или има се общ заговор, както се казва в кавички, естествено, в целите тези системи, или това не е точно така, както го представят политиците. Да го приемем, че е политическо говорене.
0: Понеже чухме през уикенда вицепремиерът Анас Пеканов да казва, алтернативата беше замразяване на пенсии, масови съкращения, за да се намали дефицита, който виждаме в момента. Това ли щеше наистина да е единственото възможно решение?
1: Не, просто трябваше да започнат да правят. Те така или иначе, за да намалят този дефицит, в момента няма какво друго да направят. Нека само да напомня, че отклонението, така наречения структурен дефицит, поне по изчисление на Европейската комисия, а пък и включително по нашия на Фискалния съвет, макар че в момента говорят собствено име, не от негово, е около 4%. От брутен вътрешен продукт. Ако погледнем, има една таблица, която дава връзката между икономическия цикъл и нивото на дефицита, който е пак се показва, че минимално за тази година, всъщност корекцията на дефицита трябва да е близо 3,1%, за да бъдем спрямо икономическия цикъл на правилната бюджетна позиция. Тоест, много е ясно какви са параметрите на намаляване на този дефицит. Друг е въпросът, че аз абсолютно не съм съгласен с идеята на господин Пеканов, които той определено прокарва за постепенно някъде в светлото бъдеще намаляване на дефицита, защото с 0,5% или 0,7% корекция на годишна база ние не можем да коригираме този дефицит в близкото десетилетие, образно казано. Тоест, икономическият цикъл той си върви. Ние в момента имаме уникална ситуация, при която имаме добре стояща икономика или може би застрашена икономика от гледна точка на икономически растеж, благоприятна структура за данъците, защото когато ние наричаме тази структура на БВП tax rich, защото когато едно нещо е базирано, ръста е базиран на потреблението, това осигурява изпреварващи по-високи приходи в самия бюджет. И между другото, това е обяснение, защо толкова добре вървят самите данъци като такива, като приходи. И ти, ако се не възползваш от тази ситуация, която имаш икономическа база и стабилност, за да направиш някакви реформи и да промениш нещата, и ще го кара стъпка по стъпка, която не е ясно какво ще се случи след две години, защото общо заето нашите прогнози показват, че след две години икономическият цикъл просто се обръща и тогава ще дойдат онези неизбежни неща, свързани с това по-висока безработица, намаляване на данъчните приходи, спрямо икономиката говорим, да не се разбира в номинално изражение. Тоест, ти имаш едни предизвикателства, които не можеш да гарантираш какво ще се случи утре, и едновременно казваш, дай ние да не бързаме за никъде, защото виждаш ли това било. Ние в момента имаме нужда да охладим икономиката, за да бъдем в баланс и да няма тази висока инфлация. И така че говоренето, че ако правим по-сериозни реформи и намаляваме дефицита, може да удари икономическия растеж, на мен не ми се вижда много сериозно, защото никога няма да има по-благоприятна ситуация да бъде направена в момента.
0: От сега за по-решителни реформи, казвате. И ако се изправим пред тези рискове, които описвате, с лошо състояние на публичните финанси, какви ще са последствията?
1: Ами, той ние и сега плащаме цената. Нали? Откъде мислите тази висока инфлация? Всъщност, високата инфлация, която тя действа по различен начин за бюджета. Между другото, всеки министър на финансите има интерес от тази ситуация в момента, защото тя му носи изпреварващи приходи спрямо общото развитие на икономиката. Едновременно ние виждаме, че заплатите растат, ама те основно растат в публичния сектор, защото заради формули и всякакви други такива неща са помпани. Да, замразиха ги формулите за тази година, но не ги отмениха автоматичните формули за дигането на заплатите. Тоест, 2027 година какво ще се случи? Защо не ги отменяме сега, за да е ясна заявката за какво става въпрос? Ще преговаряме, ще се пазарим.
0: Какво трябва да се случи с минималната работна заплата? Защото там очакваме да разберем по какъв механизъм ще се формира тя за в бъдеще. Тази формула до момента отпада.
1: Значи, това вече минава границите като много други неща. Аз вчера слушах по новините, защото вчера темата беше, всичките медии почти бяхте сложили на маса

0: просто избра метода на медианата, позволи да има вариране от 50 до 60% в зависимост от това къде се намира работника. Тоест, ако е в София, няма нужда да бъде минималната работна заплата 50% от медианния доход, отиваш на 60%, защото икономиката тук е много по-развита и няма нужда от такива социални гаранции. Тоест, за 15 минути беше работата да ти го структурира, да ти го напише с думичките и да отидеш на преговори за такова нещо. Това, между другото, има огромен натиск. Все повече и повече ще се задава въпроса какво се случва с тази администрация, която изкуственият интелект ще иземе работата. Защото огромна част от администрацията, например, прави, отговаря на въпросчета, което може абсолютно да бъде автоматизирано.
1: Вест. Да отговаря бързо. Ако вземем обаче челния опит, който имате вие като бивш заместник министър на финансите, можеше ли да се направи бюджет така, че да изпълним критериите до 3% дефицит? Реално. И как?
0: Смисъл, като вземем, че ние имаме ситуация, която не прилича на предишните години. Ние имаме едно плащане по ПВУ, което трябва да се случи тази година, защото това е финалната година. Тоест, следващата година дефицита, който генерира разходите по ПВУ, няма да се случат, защото, само да напомня, ние миналата година получихме ни приходи в края на годината, пък нямахме разходи. Тоест, ние в тази година имаме разходи, но приходите, евентуално, независимо дали ще дойдат в пълния размер, ще бъдат значително по-малко от това, което държавата се кани да разплати. Тоест, като си чистиш тези разходи, които няма да се повторят, имаме съвсем друга ситуация. Аз и друг път съм го казал, може би от последния месец няколко пъти. Моята оценка е, че дефицитът евентуално с всичките тези разходи по ПВУ ще бъде около 3,7% от брутния вътрешен продукт в края на годината, реалното изпълнение. А при малко по-други или по-големи желания, може да бъде и по 3%.
1: А тогава защо заложим 5,7%?
0: Ние в момента, нека да го кажем ясно, ние имаме съвсем друг структурен, дългосрочен проблем. Това е моментно състояние. Ние се занимаваме нещо, което е за няколко месеца като политическо решение. Ама никой не слага на масата дългосрочните решения. Това, което ме попитахте за стъпките, които говорихме за намаляване на дефицита. Ние трябва много ясно да кажем в момента, че България в момента не трябва да има дефицит или той трябва да бъде от порядъка максимум до 0,6-0,8% от брутния вътрешен продукт. Като добавите евентуално изключенията за военното оборудване, което обикновено се движи между 0,5% и 0,7%, максималното ниво на тавана с това изключение трябва да е от порядъка на 0,5% от БВП. Ние в момента сме еди колко си процента.
1: Тоест, нали
0: някой трябва да...
1: Стъпките не ги виждаме. Виждате ли ги в този бюджет? Реалните стъпки в тази посока. Отпадна механизма за минималната заплата, промени се в преходни заключителни разпоредби за трудовите часове.
0: Но минималната работна заплата е добре. Тя беше проблем. Никой не мислеше с главата си от икономическа гледна точка, защото минималната работна заплата все пак е нещо, което е заплащане за труд, а не социална дейност. Тоест работа на държавата през програмите за социално подпомагане и така нататък да има своите социални функции, а не през минималната работна заплата ти да правиш такава политика.
2: Ако загърбиш
0: икономиката,
2: прагове.
0: Да. Сега това беше малко по-бързо, отколкото трябваше, но общо взето в края на краищата...
2: За стъпката ли говорите?
0: Да, за стъпката. Тя беше малко по-бързо, отколкото трябваше, но в края на краищата бизнеса го преглътна това срещу гаранцията или поне гаранцията, че ще има някакви реформи. Бюджета без да бъде реформиран няма как да бъде свит до онова... Нека просто да го обясня. Бюджета, като всяка една конструкция, е направен да бъде балансиран, т.е. устойчиво. Ако, например, имате около 3% растеж, да имате, например, нулева позиция. Т.е. тази нулева позиция на дефицита се осъществява, когато имаш размер на публичния сектор около 38% от брутния вътрешен продукт. Т.е. направете си сметка при сегашните условия как трябва да бъде намален съвкупния брутния разход на бюджета до 38%, за да бъде в балансова позиция. Значи,

0: Когато е в много добри икономически условия, той обикновено пада 36-37%. Поне това е дизайна, като конструкция направен на бюджета. И естествено отива до 40%, когато има остра икономическа криза. Ние в момента нямаме тези условия и всъщност управляващите трябва да отговорят как на тази конструкция вие ще осигурите необходимите условия, за да бъде, да може да функционира. Или другото идва това, което вие казахте за дигането на данъците.
1: Защото отиваме
0: към нова равновесна точка, нали, 40%, както е в момента нещо подобно. И тогава трябва да осигуриш приблизително поне от 2 до 3% от брутния вътрешен продукт допълнителни приходи.
2: Имате ли усещане, че
0: ами доста
1: тази
0: висок?
1: Близо сме до този сценарий. Тоест казвате, ако не видим наистина решителни реформи в бюджета за 2027, неизбежно вървим към повишаване на данъците.
0: Да, аз мисля, че абсолютно сгрешена стратегията, много малка стъпка да се прави. Във времето е видно, че те се разминат тези стъпки, няма ефективност от тях. Трябваше тази година нещо подобно се направи към 2% да има отрицателен бюджетен ефект, т.е. намаляване на дефицита спрямо предишните условия, а не вдигането, за да овладееш инфлацията, между другото. Това щеше да свали рязко инфлацията и да я постави под контрол. И едновременно след това щеше да имаш комфорта да можеш да правиш необходимите промени с действително по-малки стъпки, но не 0,5. Mm-hmm. По-скоро 1% на година е онова, което в рамките на 4 годишен период България трябва да направи. Ние имаме нужда от план, който казва, че като махнем еднократните приходи и разходи под формата на ПВУ, как пребалансираме системата дългосрочно с 4% от брутния вътрешен продукт приблизително.
2: Ако сега има много причини, поради които стари, заварено положение, договори по чекмеджета, нямат много ход, плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъде изпълнен, какво трябва да се направи за бюджет 2027 като реформи? Говорим за администрация, здравеопазване, минимална заплата, пенсии, социални осигуровки, социални плащания.
0: Ми то е като в едно семейство, нали, не може непрекъснато да казвате, понеже имате старо заварена ситуация. Една семейство ще се разпадне, ако не направите нещо, не обновите една връзка, нали така? Та същото и с това, което ме питате. Едни системи, които вече 15 години и отгоре не са пипани, като дизайн, като връзки, като подобрение, ако не бъдат реформирани основно, просто няма как да бъдат. Ние, мисля, че поне последната една година имаме няколко публикации, пак казвам като фискален съвет, които казваме, че 4 основни реформи трябва да бъдат поставени на масата. Една хоризонтална, каквато се явява административната реформа, и тя обхваща абсолютно. Като се почне от МВР, правосъдие, включително и така нататък, отбрана, да се мине през министерството.
2: Какво трябва да се случи там?
0: Оптимизация. Изчисленията, за да имаме... Също там има един показател, който показва колко е ефективна администрацията. Не, че трябва да го абсолютизирате. Но ако преди 20 години съотношението на броя на заетите в публичния сектор прямо населението е хикс процента, а сега наложиш този процент към броя на населението, излиза, че между 90 и 100 и няколко хиляди човека трябва да бъдат намалени броя на заетите в публичния сектор. Не говорим за администрация. Още веднъж, защото много хора бъркат тези понятия. И между другото, администрацията на централно ниво трябва най-малко да бъде намалявана. За всеки случай го казвам. Защото, нали, повечето смятат, че разходите за администрация на държавна служба са около 3% от брутния вътрешен продукт. И 10% да намалиш, това са 0,3% от БВП. Просто няма как да стане само с тази. Но това позволява първо да се оптимизира управлението и да има по-голяма ефективност на работата на държавната служба. А вече идват нещата, между другото, здравеопазването е с най-големите въпросителни, с най-големите ръстове последните години. Проблема с образованието, с ефективност, там си стои на място, защото ние почнахме да харчим доста повече пари, но едновременно продължава там да няма никаква ефективност. Как, нали, синдикатите на времето спряха реформата, пребориха се с това нещо и ние в момента нямаме обвързване на плащане с ефективност. Ние си се върнахме малко по малко към старата система за тези, които просто не знаят за това нещо. пенсионната система е дългосрочен проблем. Там натиска върху публичните финанси ще си стои и по-скоро там ще изисква допълнителни пари. Тоест ние ще трябва ясно да си кажем, че първият стълб просто не може да продължава така. И това е във връзка с тази дискусия, която беше свързана с хората, които излизат от системата с ранното пенсиониране, например. Ние имаме една от най-свободните системи за ранно пенсиониране. Само ви давам един пример. Годините, средната продължителност на живота, и като вземете 65 или 64, колко там месеца бяха години за пенсиониране, прямо средната продължителност и след това средна продължителност на взимане на пенсиите, средната продължителност на взимане на пенсиите е почти двойно по-голяма спрямо тази, която средно се взима, спрямо това, което би трябвало да се взима една пенсия, като разлика между продължителност на живот и...
1: Тоест неизменно вървим към увеличаване на пенсионната възраст.
0: Ние първо трябва да вървим към увеличаване на пенсионната възраст, защото се промени начина на работа и така нататък. И второ, трябва абсолютно да прегледаме правото на тези, които е за ранно пенсиониране. Защото всъщност то променя този показател, прави два пъти повече, по-дълго да се получават пенсии, отколкото би трябвало.
2: Но тези предложения, които така слагате на масата, вие, кой ще има силата да ги изпълни? Говорите, 90-100 хиляди от публичния сектор трябва да бъдат премахнати, увеличаване на пенсионната възраст. Не е ли прекалено радикално? Коя политическа воля ще има, ще бъде толкова силна, че да го изпълни?
0: То в момента системата скърса. Тоест, ти нямаш кой знае какъв избор. Или избираш да правиш нещо, и то се нарича добро управление, или просто казваш...
2: Това нещо може да е политическо харакири.
0: Затова избираме политиците, за да управляват, да взимат тежките решения. Тоест, ние не ги избираме, за да се возят в мерцедеси и луксозни кабинети.
1: Споменахте какво трябва да се направи по отношение на оптимизация, на подобряване на ефективността на редица неработещи от години системи. Друг сериозен проблем е свързан с корупцията, с огромното изтичане на средства в различни направления. Виждате ли решителни действия на властта в тази посока? Такава заявка имаше поне, да спрат тези кранчета.
0: Няма нещо, което в момента, което съществено по-различно да е направено. Сега, в рамките на инициативите на правителството за намаляване на цените, можеха да намалят цените на обществените поръчки. Такова нещо няма. Всеки, който е пътувал в момента за Гърция, може да види, че там се правят доста съществени пътни ремонти. И аз поне съм от Северозападна България, или поне рода ми е оттам. Ужасният път Видин-София. Горе-долу до Видин се стига за около 5 часа, все едно, че се намира на друга планета. Почнаха някакви ремонти. Ремонтите са такива, че все едно, че старата настилка, т.е. тя си е вълнообразна и подскачаща. И след това съобщавате по новините, защо еди кой си тир, еди какво си направил, или еди кола какво се случило. Няма как това нещо да се случи. Този ремонт, който го правих, 11 км за 3 седмици. При нас 11 км да ремонтираш за 3 седмици означава героизъм. Тоест,
2: ние всичко това го констатираме вече много години, но реални действия, реална посока на работа, в ограничаване и осветляване на корупцията.
0: Ама тя корупцията идва от хората. Всъщност, първо това е въпрос на механизъм. Аз по-добър механизъм от намаляване на корупцията от самите бюджетни механизми не съм видял. Тоест, когато имате капиталово бюджетиране, което не е регламентирано, между другото, в българския закон, който изисква ясни процедури за селекция на проектите. След това, как правиш обществените поръчки? Да се върнем към механизмите на бюджета, защото това нещо е свързано на ефективността. Другото нещо е, корупцията намалява ефективността на публичните разходи. Всъщност прави ги да бъдат никакви. Ние имаме имаме програмно бюджетиране, т.е. performance based. Само че го имаме на книга, нямаме го реално. Защото какво означава да имате програмно бюджетиране? Това означава всяка една политика и програмите като начин за осъществяването на тази политика да бъдат оценени от гледна точка на икономическа ефективност, необходим брой хора, необходим брой структури, как се поддържат това нещо и какви пари отиват. Тоест, би трябвало на база резултати всяка една програма да бъде оценена в момента. Нали? Бюджета се внася на база програми. Какъв е проблема да кажеш, това между другото е провокация към управляващите, 10% от най-неефективните програми в рамките на всяко едно портфолио, например портфолио е образование, здравеопазване и така нататък, ще бъде съкратено на този принцип, на ефективност. И след това, ако вече имаш нужда от допълнителни средства, между отделните портфолия, между отделните сектори, отново намаляваш на този принципен начин, на база преглед на програмите за ефективност, за да стигнеш до необходимите средства. Ако имаме истинско програмно бюджетиране, това би трябвало да е много лесно и да се случва всяка една година. Друг е въпросът, че имаме имитация.
2: Да, въпросът е, че точно от това, което ви попитах, да запазим електората и политическия баланс, стигнахме може би до тук.
0: Значи електората, ако говорим като държава, ние имаме, ние имаме нужда управлението, политиците да правят истински реформи, защото тогава скоростта на развитие се ускорява. Само, че има отделни групички, които получават от бюджета определени средства. Ако щете, дори и пенсиите. Нали? Ясно е, че в момента през данъците към пенсиите се добавят едни от 50 до 60% отгоре. А пък за минималните пенсии, които са силно изкривени, там добавката, де-факто спрямо това, което би трябвало човек да получава на база социалните си осигуровки, е близо 100% отгоре. Тоест, опитайте се да вземете на всяка една от тази група нещо, което е дадено. То затова трябва много да се мисли, когато чисто популистски развиваш една социална система и я раздуваш и след това идва времето, когато ще трябва да вземеш. Но политиците, понеже, особено когато имаш кратък хоризонт на мислене, това за тях изобщо не ги интересува.
1: Отиват, последните 5-6 години бяха в такава ситуация.
0: Не само заради това.
2: Политически обаче беше доста краткосрочно и динамично, така да го кажем.
0: Абсолютно.
2: И може би това повлия добре.
0: Погледнете, част от проблемите на бюджета за изплащането са това, което се случи в първите 3 или 4 месеца с изплащането на проектите за общините. Нали? Дискусията, която върви, за мен е неразбираема. Тоест, за 3 години проекти, които бяха за общинските проекти, в един момент едни хора решават, че в рамките на 7-8 месеца, защото идват общински избори, ще усвоят тези пари. И ти трябва през държавата, без да имаш този ангажимент, да им платиш чека. И ме питате дали са могли да спрат тези проекти. Държавата няма задължение да им осребри чековете на тези хора. Защото се тоест, това е едно да изядете храната, която имате за месец напред в рамките на 2 дена и след това аз да съм задължен да ви дам храна, защото вие сте си изяли всичко от това, което имате.
2: Добре, благодаря ви за този коментар. Любомир Дацов беше наш гост. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес предимно облачно ще се задържи времето над западните райони, а след обед увеличение на облачността очакваме в централните и североизточните части от страната. Там, както и на места в Западна България, предстоят превалявания и грамотевици. Максималните температури леко се повишават. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане остава почти без промяна, близко до средното за месеца. Вятърът в страната ще се задържи до умерен. По Черноморето след обед предстоят времени увеличения на облачността по северното крайбрежие, а към край на деня и по южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса, тази на морската вода между 22 и 25. По планините предимно облачно остава времето в масивите от Западна България, а след обед ще се заоблачи и в централните райони. На места там очакваме превалявания, както и грамотевици. Вятърът е умерен и силен от запад-северозапад. Утре, предимно слънчево време, със следобедни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове, но и температурите значително ще се повишат. Към събота и неделя очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: следващите минути ще говорим за тревожния ръст на морбили у нас. 473 случая от началото на годината при само един за същия период на 2025 година. Данните са оперативни и подлежат на корекции, но ръстът е безспорен. Има ли опасност заразата да се разпространи извън огнищата и готова ли е България за другите летни рискове? Западно-нилски вирус и инфекции, пренасени от комари и кърлежи. Това ще говорим сега с вирусолога от БАН Радостина Александрова. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем с данните. Колегите, сега ще покажат и данните, с които съм заредил на таблета. Те са от информационната система за събиране и анализиране на данни. 473 случая от началото на година, това е между 12-та и 29-та седмица, срещу един за същия период на миналата година. Какво ни говори това?
1: Ами това е симптом на синдром, който ни показва, че едно почти напълно предотвратимо с ваксина заболяване, което Европа, в това число и България, искахме да, така, да елиминираме. В крайна сметка се оказва, че не можем да се преборим. И основната причина, това е явно намаленото вакцинационно покритие.
2: Защо стигнахме до тук според вас? Казахте симптом на синдром. Какъв е синдрома?
1: Ами, за съжаление, през последните години, и това го виждаме всички, се засилиха страховете по отношение на ваксините. За съжаление, информацията, която достига до голяма част от хората, не е медицински обоснована, не е стъпила на научни данни. Разпространиха се доста конспиративни теории. Това са неща, които всички ги видяхме, и за съжаление, това е цената. Морбили е едно заболяване, което напълно може да бъде изкоренено от лицето на земята, тъй като отговаря на всички условия.
2: Какви са митовете, свързани с тези ваксини, които
1: те са наистина
2: до
1: много
2: тази тенденция, и какви са реалните факти?
1: Времето няма да ни стигне със сигурност, но това, което знаем за ваксините, е, че те не са свързани с развитие на аутизъм. Категорично, многобройни проучвания го доказаха. Отделно съдържащите се в тях консерванти, от които толкова много плашат хората. На практика тази ваксина специално е жива, в нея няма адюванти. Самите консерванти също отдавна вече не се използват под формата на живак и така нататък в ваксините, които се прилагат в Европа. Отделно, че много от нещата, които хората са чували, че се съдържат в ваксините, са в толкова малки количества, че реално ние ги получаваме от храната, която използваме всеки ден. Дори в кърмата, която бебетата получават, има повече от тях, отколкото в една доза ваксина. Така че да, много са митовете. Те са свързани с това, че ваксините влияят върху репродуктивните възможности. Целият свят е ваксиниран, поколения наред. Виждате, че вече сме колко? 8 милиарда. Така че да, здравият разум показва, че страховете са много повече, и всъщност това е, което, за съжаление, може да ни върне години назад и да ни изправи пред проблеми, които отдавна бяхме решили,
2: а същото
1: или поне
2: време
1: се надявахме.
2: Какви са рисковете от едно по-тежко протичане на болестта?
1: Значи при морбили 1 до 3 на 1000 губят живота си. Основно заради пневмония, може и заради неврологични осложнения, но може да се стигне до сериозни проблеми, като проблеми с слуха, с зрението. И независимо колко леко протече, на практика всяко едно такова детенце попада в лапите на така наречената имунна амнезия, т.е. изтрива се имунитета, тъй като вирусът атакува и клетки на имунната система, и са нужни 3 до 5 години, за да може да се възстанови нормалния му имунен отговор, нормалната му имунологична памет.
2: Кои са най-рисковите групи в момента? Предимно децата ли боледуват?
1: Да, децата,
2: и защитени ли са вакцинираните?
1: Значи тези, които са вакцинирани, категорично да. Разбира се, винаги има някакъв.
0: Но с две вакцини или с една?
1: Значи първата ваксина също осигурява много висока степен на защита, а втората я повишава, така че наистина защитата е около 95% и повече. И тук е мястото да кажа, че да, науката се стреми да продължава да изучава защо някои хора не реагират достатъчно адекватно при поставяне на ваксина, или пък защо развиват много редки странични ефекти, като обикновено това все пак е свързано и с самите генетични и имунологични особености на конкретния човек, така че много има какво да се прави по отношение на знанията ни за имунологията, за ваксините, но това не променя факта, че ваксините са спасили и продължават да спасяват милиони човешки животи. Ние не бива така с лека ръка да им обръщаме гръб, тъй като рисковете са огромни.
0: Кои групи са най-високорискови И всъщност решението за подобряване на картината до по-добра информираност ли е?
1: Аз мисля, че да, тук започват нещата и това е едно дело, което ангажира всички. Лекарите, специалистите, учените, ако щете преподавателите, медиите, тази информация трябва да достигне до родителите, трябва да бъде наистина обективна, с много емпатия поднесена. Истината е най-добрата политика.
0: Но с кои просто... групи трябва да се работи повече? Къде
1: къде се къса нишката ли? Ами, аз мисля, че основно най-голямо доверие хората изпитват към своите лични лекари. Това е съвсем нормално. Така че, може би, точно тази комуникация е особено важна.
0: Добре, а какви... можем ли да погледнем и всъщност проблемите, които имаме в момента? Какви са рисковете от вируси, пренасени от комари? Това, което гледах вчера, че вече 35 области в Европа регистрират инфекции от западно-нилска треска.
1: Това не е нещо ново. Включително и тук на Балканите. Това е един вирус, който си го има. Виждаме, че има и в Румъния, и в Гърция, и в Сърбия.
0: При нас няма за сега регистрация, но това значи ли, че я няма?
1: Това е един вирус, който циркулира между комари и птици. Ние хората попадаме по случайност в този цикъл. Ние обаче сме крайната точка за дъне на улица. Човек на човек не може да го предава. Трябва да имаме предвид този вирус. Ali, тук трябва да кажем, че все пак 85% от случаите протичат без симптом.
2: Да, една голяма част. Когато се появят?
1: Когато се появят, ще бъде някакво грипоподобно заболяване. Така че той също няма, така ще мине и ще замине. Обикновено човек дори няма да разбере какъв е. Какво точно си има взимане-даване, но в някои случаи се развива едно, се ангажира нервната система, невроинвазивна болест се развива, която може да доведе до енцефалит, менингит, менингоенцефалит и всъщност 1 на 150 души могат да загубят живота си по тази причина. Така че да, борбата с комарите, ние тепърва ще говорим за комари, просто защото с промените в климата, тяхното разпространение се променя, и съответно, ако вирусите, които се пренасят от тях, също ги последват, нали, смята се, че половината от населението на Земята потенциално би могло да бъде в контакт с вируса на Денга. Така че да, виждаме в така един период, в който определено ще говорим все повече и повече за арповирусите. Това са вируси, пренасени от кърлежи, от комари.
2: Да, споменахте кърлежите. Има ли ръст на ухапванията тази година и съответно на развитие на опасните болести, които пък те пренасят?
1: По принцип, това, което можем да кажем за кърлежите, че те обикновено имат два пика през годината. Единият е някъде април-юни и другият е през август-септември. И това, от което зависи тяхното разпространение и тяхната активност, са всъщност доста променливи, като започнем от температурата, така че меките зими ще помогнат на повече кърлежи да оцелеят. Също те обичат влагата, 80% влага има перфектно, така че когато пролетта е дъждовна, влажна, топлите нощи, също харесва им тогава, когато сме забравили да си окосим дворовете, парковете, обичат растително с храсти, обичат да има така листа по земята.
2: Създали сме перфектни условия.
1: Общо взето, да, когато имат такива перфектни условия, те се чувстват добре сега през лятото. На нас ни харесва да търсим сянката, проблема е, че и те я търсят. А зимите, когато са, температурите са над 0 и особено над 4 градуса, това пък дава възможност на кърлежите и тогава да, така, да не загубят своята активност.
0: Кой е най-подценяваният вирусен риск в България тази година, това лято?
1: Аз не мисля, че има подценявани рискове. Мисля, че хората винаги имат едно на ум. Смятам, че особено във времето на отпуските, тъй като и вирусите, и бактериите, въобще инфекциозните агенти, те не си взимат почивни дни. Ако едни вируси ни притесняват през зимата, други пък ни атакуват през лятото. Така че мисля, че никой не тръгва, забравяйки.
0: Кои са сега актуалните, да кажем?
1: Ами през лятото...
2: И какви са препоръките?
1: Да. През лятото ентеровирусите са тези, които като че ли са на сцената доста активно. Не само те, това е една доста пъстра група вируси, така че те могат да причинят както стомашно-чревни неразположения, така и грипоподобни заболявания, конюктивити. В много редки случаи могат да доведат до така доста по-сериозни осложнения от типа на отново менингит, енцефалит, миокардит. Има такива, които протичат с характерни обриви, засягат устата, с мехурчета, дланите на ръцете, ходилата. Така че да, една доста пъстра група, но също така и вируси, които са свързани с гастроентерити, каквито са норовирусите, ротавирусите, норовирусите, например. Той е известен, този вирус, като вирус на зимното повръщане, но реално нищо не пречи да се срещнем с него по всяко време на годината. Доста устойчив в околната среда и може би десетина вирусни частици са напълно достатъчни за да ни разболеят, така че един човек сам по себе си ще образува и ще отдели вируси достатъчни да заразят милиони други хора. Разбира се, бактериите, не само бактериите, но и токсините, които те образуват, дали е в тялото ни, дали е в храната, която получаваме, водата. Изобщо лятото със своите високи температури им помага бързичко да се развият някои от тези токсини, да речем тези на стафилококите, те могат да бъдат доста термолабилни. Така че може би това, което ако трябва да обобщим за лятото, е наистина отлична хигиена и от това особено трябва да го имаме по отношение на малките дечица, които все още нямат такива изградени навици, които обичат всичко да слагат в устата си. Те изследват света, любопитни са. Храната да бъде добре термично обработена. Много да внимаваме с храни, които съдържат сурови компоненти, храни, които съдържат мляко, яйца, особено с морски дарове, с сурова риба, от това къде точно си купуваме храната, къде е била съхранявана. Така че това са нещата и тогава, когато, тъй като стомашно-чревните неразположения така са доста характерни за този сезон, но да не бързаме с лекарствата, към които обикновено прибягваме от типа на имодиум, нали? Просто защото пък това е начин организма да се освободи от това, което го притеснява. И разбира се, да не забравяме, че дехидратацията е един много сериозен враг, особено на малките деца. Така че течности, има рехидратиращи течности, които са специални за тази цел, пробиотици, които помагат да се запази съответно баланс и на микроорганизмите. И да не забравяме, че лятото с високите температури, с влагата, трябва да внимаваме как съхраняваме храната. Изобщо, просто защото тези условия благоприятстват и развитието на различни плесени. Те също отделят токсини, така наречените микотоксини, които отново не са никак безобидни.
0: Добре,
2: добра хигиена и да внимаваме как се хранявам.
1: И по отношение на кърлежите, само едно напомняне, че понякога това, което виждаме най-точно класическия кърлеж, могат да бъдат нимфите. Това е една от формите на кърлежа, но те са много манички и може да ги пропуснем. Така че да, трябва да внимаваме.
0: Трябва да внимаваме и да пием повече вода, ще добавя това важно.
1: Течности, много важно нещо. Много важно. Водата е живот.
0: Благодаря ви, Радостина Александрова, вирусолог от БАН, с ценни съвети за нашето здраве.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с пореден трагичен инцидент на пътя. Тежка катастрофа взе 3 жертви, едната от които дете, и рани 6, сред които 3 деца. Ударили са се 2 коли на гастарбайтери на магистрала Марица на 60 км от границата с Турция. Инцидентът става на километър 53 на магистралата в платното в посока Капитан Андреево. Двете коли с немска регистрация, за които се предполага, че са пътували заедно, са се движили една след друга. На прав участък единият автомобил застига другия и го удря отзад, вследствие на което колите късат около 20 метра откри пътната мантинела, излизат от платното и се забиват в дърво, след което падат в дере. На място загиват 3 души, всички чужди граждани. 5, от които 3 деца, са транспортирани в болницата в Хасково. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. След броени дни бюджет 2026 влиза в сила, а с него и редица промени за гражданите. От 1 август държавните служители започват сами да плащат 20% от личните си осигурителни вноски, като съотношението държава-служител става 80:20. Промяната няма да засегне единствено служителите в сектор сигурност от МВР и Министерство на отбраната. Законът повишава както минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, така и максималния осигурителен праг за високите доходи. Депутатите решиха да отменят механизма за автоматично увеличение на минималната работна заплата до приемането на изцяло нова формула за изчисляването й. Пътуването по републиканската пътна мрежа става значително по-скъпо, цените на винетките се увеличават шоково с 30%. Потребителите ще усетят натиски от по-ранното вдигане на акцизите върху тютюневите изделия. В опит да свие дефицита, държавата въвежда и нов 10% данък върху печалбите от хазартна дейност. И към темата за разполагането на американските военни самолети на авиобаза Безмер, знаете, това трябва да се случи тази седмица. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че не очаква инвазия на Иран към България заради разполагането на американските самолети. Ето какво каза още той в предаването «Защо» с Жени Марчева.
1: Всичко е възможно, но първото, което е, България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5. Ние ще искаме веднага консултации и отговор на такова нападение на страната. Не го очаквам и мисля, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи.
2: Притеснявате ли се от терористичен акт, такъв какъвто България преживя през 2012 година в Бургас?
1: Много по-голямо притеснение имах в това отношение, когато самолетите бяха разположени на летище Василевски, много по-малко на летище Безмер.
0: Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени по Черноморието от 1 август. Това обявиха от Министерството на туризма, като уточняват, че става дума за съвместна инициатива с Здравното министерство. Допълнителните медицински екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям, казват още от Министерството. Водещото извън нашата страна, германските власти са заловили и ликвидирали нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау. Припомняме, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката загина един човек, 3 души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобила или само го е наел. Франция отчита серия от печални антирекорди заради огромните горски пожари. Те са най-мащабните след Втората световна война. Последвалата евакуация на населението също е най-голямата за тази период. За този период, извинете. Само в областта Жиронт над 220 хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Евакуираните са настанявани в спортни зали и училищни салони. Сред тях и хиляди туристи. В гасенето се включиха и военни подразделения, както и военно-транспортен самолет, специално пригоден за гасене на пожари. В битката с огнената стихия са ранени десетки пожарникари. В помощ на бедстващите пристигат доброволци от съседните департаменти. В съседна Испания до сега са изгорели 1 милион и 300 хиляди декара гори и насаждения. Евакуираните там са над 50 хиляди. Планината Олимп вече е част от световното наследство след решение на ЮНЕСКО. От днес митичния Олимп е планина на цялото човечество, това заяви премиерът Мицотакис. А президента Константино Стасулас направи специално изявление, като подчерта, че това е голям международен успех за Гърция. Жителите в подножието на планината очакват повече грижи по опазване на парка и, разбира се, повече туристи. На планината има над 1700 уникални растителни и животински видове. Според митологията, планината Олимп е дом на боговете и символ на древногръцката цивилизация. Върховете на Олимп често са обвити с облаци, за да се крият божествата от човешкия поглед, са смятали в древността. Според митологията, там живеят Зевс, богинята Хера, Посейдон, Аполон и Атина. Завършваме емисията с трогателната гледка на бебе лемурче, което намира утеха в плюшена играчка, след като е изоставен от майка си. Лемурчето е спасено от колумбийски ветеринари в зоологическата градина в Кали. То било недохранено и недоразвито поради липса на майчина грижа. За лемурите не присъщо да изоставят малките си, защото те са непрекъснато прилепени за майката през първия етап на развитието си. Към момента лемурчето е в добро здраве, под постоянно наблюдение, неразделно със своята нова плюшена майка. Още новини на нашия сайт и в обедната ни емисия в 12. Сега тази сутрин продължава.
3: Здравейте! Предимно облачно ще се задържи времето днес в западните райони, а в Централна и Източна България очакваме повече слънчеви часове. След обед в централните и североизточните райони предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там се задават превалявания, както и грамотевици. Максималните температури между 31 и 36 градуса, вятърът остава доумерен. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца. По Черноморието очакваме предимно слънчево време, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността по северното крайбрежие, към края на деня и по южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса. Тази на морската вода е между 22 и 25. Вълнението на морето е около 2-3 бала. По планините от Западна България в часовете преди обед очакваме облачно време и валежи. След обед увеличение на облачността се задават и в централните райони. На места ще превали и прегърми, а вятърът остава умерен и силен от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 около 18. Утре очакваме повече слънчеви часове. След обед няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. През следващите дни очакваме много слънчеви часове, но и сериозно затопляне. Към края на седмицата максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса, малко по-ниски по Черноморието. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Добра новина за борбата с пожарите във Варненско. Модерно оборудване за гасене на пожари и спасителни дейности вече е на разположение на регионалната дирекция в Морската столица и във всички общини в областта. Техниката е осигурена с европейско финансиране, а стойността е близо 500 000 евро. Част от нещата, които включва това оборудване, са дронове за наблюдение, термокамери и термобинокли. Повече за това оборудване и готовността на огнеборците сега от Йордан Фотев. Добро утро, Данчо.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз се намирам в пожарната служба в Варна, която е една от най-натоварените в страната. И колкото и странно да ви звучи, доскоро пожарникарите не разполагаха с дронове. Сега вече имат. За какво ще им бъдат полезни? Тук при мен са главен инспектор Ивайло Методиев, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност и старши инспектор Стоян Димитров от Първа служба Варна. Добро утро, казвам и на двамата. Кажете ни,
3: добро утро.
2: Дроновете за какво са ви полезни?
3: Първо искам да кажа, че по благодарение на една програма на МТСП, която има за цел да повиши капацитета на главната дирекция пожарна безопасност на населението и структурните звена, регионалните дирекции, и доброволните формирования към общините в Република България, се отпуснаха пари като бенефициентите, т.е. финансови средства за бенефициент регионалните дирекции в партньорство с общините. По силата на тази програма закупихме техника, която считаме, че значително ще повиши нашия капацитет да отговорим на предизвикателствата, а дронът изключително и безусловно важен за навременното разкриване, откриване, мониторинг, определение на площите, на които са попаднали по някакъв повод в бедствена ситуация, дали е наводнение, дали е пожар, и взимане на правилни тактически решения, пригрупиране на силите и средствата, и в общи линии тактическите приеми стават вече съвсем различни.
2: Приемаме, че има пожар. Горски. Отивате на място, трябва да разберете как да действате. Какво правихте досега, след като нямахте дронове?
3: Ами досега, когато нямахме такава възможност да гледаме от перспектива, от височина площите и да наблюдаваме къде се развива пожара евентуално, имаме такава техника с АТВ-та, с друга подходяща високопроходима техника, започваме да обикаляме в периметъра и да правим някаква групировка, разпределение на силите и средствата, но вие сами, така и вашите зрители, ще разберат, че няма как да видим всичко това в горския фонд, на терена, който е и трудно достъпен и няма такава добра видимост. С дроновете ще се повторя, но това вече е съвсем различно.
2: Каква друга техника получихте по този проект?
3: По проекта заложихме и закупихме механизация, моторни триони, режещи инструменти, механизирани, механизирани инструменти, термокамери за структурни пожари, за откриване на хора. Изобщо тактически чучула за тренировка, за провеждане на учебен процес. Тренировките всъщност са най-важни, нали? Ако цитирам Суворов, генералисимо Суворов, знаете, че повече под тренировките, по-малко кръв в боя. Та купихме такава техника, която считаме, че ще ни помогне да станем по-оперативни и с по-висок капацитет за отговор.
2: Инспектор Димитров, да чукнем на дърво. За сега, през лятото се разминаваме с големи горски пожари. Дано така да се запази. Какъв е сезона? Предполагам, че въпреки всичко е натоварен за вас.
4: Да, ние сме най-голямата служба на територията на област Варна и обезпечаваме и туристическия сезон. Даже към момента имаме командировани служители от страната за помощ на Първа районна служба. Участваме в произшествия, които са на територията на област Варна, които са в по-голям размер, в по-голям мащаб. Доста е натоварено. Към момента произшествията са основни.

0: в жилищни сгради и дворове и вилни зони възникват. Причините, поради които възникват, са небрежност и палене на огньове.
1: И тук е момента отново за пореден път да обясним какво не трябва да правят хората през лятото в открити площи, там където е възможно да възникнат пожари.
0: За летния сезон има и забрана за палене на огньове и разчистване на дворни места чрез палене и изгаряне на отпадъци. Не трябва да се палят огньове, не трябва да се оставят уреди без надзор. Кухненски уреди, нагревателни уреди без надзор, за да няма битови происшествия.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги. Видяхте част от новата техника, която имат пожарникарите и която ще им бъде в изключителна полза. Разбира се, надяваме се да имат по-малко работа. Това е от мен отново към вас.
2: Данчо, благодарим ти. Да, много полезна и много важна техника, но наистина се надяваме, че така да се каже, че дроновете ще останат на земята, да няма нужда да ги вдигат.
3: Оставаме на морето сега, защото лятото и разходките с лодка изглеждат като безгрижно преживяване, но има и рискове. Една повреда насред морето, например, може за минути да се превърне в животозастрашаваща ситуация. Само това лято екипажът на туристическа лодка по Южното Черноморие вече три пъти прекъсва курсовете си, за да спаси аварирали плавателни съдове. Повече за спасителните акции ще разберем сега от Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
2: Добро утро.
4: Добро утро. Наричат Созопол град на спасението. Едно от тълкованията е, че Созополския залив е бил пристан за много лодки и кораби, които тук са намерили наистина спасение. Но сега до мен са двама морски хора, Аркадий и Найден. Аркадий, разкажи ни за последната кризисна ситуация, на която се отзовал и си спасил туристи.
5: Ами бяхме в морето с приятели, на острова и звънна ми телефона, така и така, спряни двигателя, нямаме ток, не можем да запалим, не можем даже да пуснем котва. И течението, вятъра ги снасяше към скалите, което си е доста опасно.
4: И какво направихте?
5: Помолиха ме да им помогна, запалих лодката, отидах, вързахме ги с въжетата и ги изтеглихме до пристанището. На спокойствие и на...
4: Найден е дългогодишен водолаз, обаче и той е спадал в кризисна ситуация. Разкажи ни, разбрахме, че Аркадия е спасявал и теб.
6: Значи, винаги в морето може да се случи някакво происшествие. Дали ще изгасне двигател, дали ще стане буря и някакъв такъв метеорологичен проблем. Никой не е застрахован. И както ние спасяваме, така и нас спасяват. В този случай Аркадий ни помогна. На 15-та минута вече беше на лодката. Имаме една рибарска лодка, която участваше в един филм. Трябваше да има там разни сцени, точно с тази рибарската лодка, но тя ни предаде и тогава Аркадий ни помогна. И с две думи, всеки път, който се отзовава да спасява, трябва да знае, че някога и него биха спасили.
4: Ти си участвал в много спасителни операции като член на БУЛСАР. Това е тази доброволческа организация, която помага при бедствия, аварии в морето. Кажи ни, кой е последния кризисен случай?
6: Най-сериозен случай, който участвах аз, беше издирването на оцелелите от, може би, от рибарския кораб, който потъна края на февруари месец. Тогава имахме надежда, че ще намерим хората, но така и не успяхме, но в този ден намерихме, нали, данни, че кораба е потънал и вече така стигнахме до някакво ниво на спасителната акция. Помогнахме на държавата.
4: Можем ли да кажем сега към туристите един съвет? Когато влизат навътре в морето, какво трябва да знаят с плавателни съдове?
5: Едно от най-важните неща, задължително лодката, въпреки че, както каза и Найден, всичко може да се случи, техника е, може да се развали. Лодката да е в добро общо състояние, да е поддържана и за мен е поне, аз така мисля, предполагам, че Найден ще се съгласи с мен, едно от най-важните неща е в никакъв случай, особено за капитана говорим, никакъв алкохол, защото аз примерно съм виждал какви ли не неща. И да, никакъв алкохол, никакви наркотици в морето, това е
7: задължително. 112 ли първо трябва да звънят? Кого трябва да търсят за съдействие?
5: Има телефонен номер на морския координационен център. Сега не мога да ви го кажа как е точно, но по принцип трябва да звъннат на този номер и оттам вече да изпратят от тези оранжевите лодки на морска администрация, ако не се лъжа. Но БУЛСАР е доброволческа организация и на който и от членовете да звъннат, смятам, че веднага би се отзовал.
7: И от Найден? Някакви последни съвети?
6: Съвети са ми следните. Бъдете така внимателни, следете метеорологичните прогнози и винаги, когато излизате на море, имайте си телефон, на който бихте звъннали при някакъв проблем. Ето как се случи в моя случай. Аз бях потърпевш, изпаднах в такава ситуация, звъннах на Аркадий, той е член на сдружението. Знам, че ще се отзове, когато може. Ако той не може, нали, има и други членове. В момента се разработва апликация, която ще има абсолютно всеки, който има плавателен съд. И по този начин много бързо ще можем да се даваме сведения за случки в морето. Така ще помагаме и на морска администрация, и на хората, които се занимават с спасителна дейност от към държавна страна.
7: И ако трябва да завършим, бъдете внимателни, морето не се шегува. Това е от тук, от Созопол.
3: Да, така е, Стиляна, благодарим ти. Прекрасно изглежда морето край Созопол. Размечтахме се тук в студиото, но и рисковете не трябва да се подценяват.
2: София е мрачно, отново вали. Но така или иначе, синоптиците обещават, от утре лятото трайно се завръща.
3: И то в края на седмицата с над 40 градуса.
2: Да, ще бъде наистина много топло. Такова беше предаването днес. Благодарим ви, че през изминалите 2 часа и половина бяхте с нас. Желаем ви прекрасен ден и една много успешна седмица.
3: Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин, точно 7 без 5. Хубав ден.
2: Виждане. Хубав ден.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Цената на успеха, Тони Стораро и живота посветен на музиката. Да откупиш бащината къща, как една художничка се пребори за дома, в който е израснала. Храната, приятел и враг, историята на Раяна, абсолютна световна шампионка по бодибилдинг. Ирен Кривошиева за любовта, която остава. Среща с италианския дизайнер Роко Бароко. Ризото с грах по рецепта на шеф Чоткин. Провалите на успелите. От процъфтяващ бизнес с над 10 магазина до нулата и обратно. Какъв е светът на 332 метра под водата? Египетският водолаз и командо с рекордьорът Ахмед Габър.
0: Животът му започва в охолство, но по-късно го поставя на колене.
1: Човекът, който чийто глас живее втори живот при нас, от сутринта ви говорим за него, Тони Стораро.
0: Добре си ни дошъл.
1: Особено ни е приятно, здравей.
4: Благодаря, добре заварил. Много се радвам, че гостувам тук при вас. Отдавна не ми се налагало да ставам толкова рано.
1: Това рано ли е?
4: Като чух, че става въпрос за вашето предаване, се съгласих и дойдох с голямо удоволствие.
1: Много ти благодарим. Не можем да не те попитаме веднага, знаеш какво. Предстои ти концерт през ноември. Много се говори за него много отдавна, но най-вече заради това, че ще има ни много специални VIP маси по 10 000 лева. И ни се искаше малко да коментираме тази оферта.
4: Офертата ли?
1: Офертата към зрителите и към твоите почитатели.
4: Значи, тази цена на тази маса въобще не е вярна.
1: Така.
4: Даже значи, масата са за много по-малко пари, но тази маса включва и консумация и е много прилична цената. Аз знам за какво става, просто не искам да я коментирам тук.
1: Та, и не значи, е за един човек или двама, тя е за много хора.
4: Тя е за 10 човека, може би, тая цена е много-много по-малко от тази цена, която е обявена. Това може би е някаква пиарска идея, да, за което се извинявам на всички мои фенове, така че да не се страхуват. Цените са много прилични и приятни. Ние знаем, че българският народ в момента е в такова положение, че не знаем въобще къде се намираме с това евро. Така че българският народ има нужда от такива концерти, да се забавлява, не само да гледаме негативните неща, които се случват в България.
0: Така че има консумация. Гладна няма да останеш.
1: Страхотно да се спрат всякакви спекулации.
4: Да.
0: Това ли е най-мащабният концерт, който ще направиш?
4: Това е, може би, мечта на всеки един певец да напълни тая зала, защото тя е най-голямата в България. На времето, преди години, това беше само една мечта на всеки един певец от нашия жанр. Но последствие на годините е когато вече си изградил някакви песни, които остават във времето и песни, които са докосвали душите на хората, малки, големи, още по-големи, пробваш докъде ти е стигнал самото ниво, като човек, като пример, като музикант и като напълнеш тая зала, си казваш: Господи, нали, благодаря ти, че съм извървял един добър път, защото вече все пак моите години вече са не много малки, са напреднала възраст, така че благодаря на всички мои фенове, които са обичали моята музика през времето, през годините и така продължаваме напред.
0: Руд Колева ни е седмичен коментатор. Тя вчера говореше за раздвижването на икономиката в музикалния сектор. Ти наблюдаваш ли такова нещо, раздвижване в концертната дейност в България?
4: Аз преди малко, преди да почне ефира, разговарях с теб, че много се радвам, че най-накрая концертната дейност в България тръгна много добре. Всички певци така са стървени да правят големи мащабни концерти, за което това е много плюс за музиката и плюс е това, че вече на тези концерти се вижда кой може и кой не може, защото много не можещи колеги обитават местата, които пеят можещите певци, което не е окей според мен, но пак казвам, народът решава. Но тук казвам пак, че за тебе като застанат 20 музиканта, то ти е кеф да пееш, що ти се пълни душата, знае, че за тебе има армия, излизаш спокоен, импровизираш, показваш вокалните си възможности. Така че желая на всеки, пожелавам на всеки един мой колега, който вярва в себе си, който е постигнал нали, високо ниво, да пробва и да се накефи на това нещо, като аз успявам.
0: А преди малко, като каза пиар акция, се сетих да питам нещо и сега ще го направя. Вярно ли, че в началото на твоята кариера, твой продуцент искал да поддържа имиджа, това, че все още си ерген и не е трябвало да споменаш, че имаш жена?
4: Нормално, аз бях едно младо момче, което е дошло от провинцията объркано, което не знае къде се намира, но имах огромното желание да бъда, нали, певец, да стана известен, както се казва, нали, някоя звезда в България, която да се слуша, да се коментира, да се слуша по приятен, хубав начин. И той ми каза, че ако хората знаят, че аз имам жена и едно дете малко на 2-3 годинки, няма да имам толкова фенове, няма да имам успеваемо, защото тогава мъжете не се котираха. Тогава жените бяха с къси полички, с руси коси и пълниха залите. Тези, които пееха и бяха мъже, и те така по-бегло и по-страхливо пълниха залите. Затова се съгласих и 4-5 години, за което се извинявам на моята съпруга, крих, че съм...
1: Те питам тя как реагира.
4: Как реагира? В името на бизнеса, в името
1: и
4: на...
1: И тя се съгласи.
4: Да, разбира се, тя знаеше, че тръгваме един път заедно с нея.
1: Uh-huh.
4: Ако нямам подкрепата на семейството, няма да мога да отивам в далече, така че...
1: Какви други компромиси си правил в името на работата, на това да си подправя?
4: Всякакви компромиси съм правил, абсолютно във всички места, на които съм пял, имало и добри концерти, имало и много лоши концерти, които се свършва с... пиански свади, глупости, които аз не съм занимавал моето семейство, никога не съм казвал какво ми се е случило. Професията е много коварна. Излизаш се на нощно време да пееш 2 часа вечерта, които хората вече са се напили по някакъв начин, не знаят къде се намират или може би повече от половината от тях. И ти трябва по някакъв начин да пазиш поведение и да бъдеш, както се казва, да бъдеш психолог, да може да комуникираш с теб по някакъв начин. Преди го правих с 2-3 уиските, аз така дърпах, но последно време си викам, това дърпене на 2-3 уиските ще доведе до навик, който ще свикна и края ще е лош. Просто на те на години вече, които идваме, нали, човек трябва да внимава, да поддържа здравето си, да дава пример на младите, да не пуши, да не пие, да бъде адекватен. Сега на млади години, знаете, всички сме се напивали и сме пиели, но благодаря на, нали, на Господ, че ми даде тая сила, че в момента живее един чист и здравословен живот.
1: Пял си пред Джордж Илиев, много често също сме имали гости, които са пияли пред него и винаги ми е било странно, има ли миг, в който изпитваш страх в присъствието на този човек? И обкръжението му, той никога не е бил сам.
4: Значи, през това време, което, когато Жоро Илиев беше здрав, тогава в България имаше много пари, много голяма контрабанда, нали, на черни пари. Тогава и полицията нямаше, без съжаление, никаква сила.
1: Uh-huh.
4: Всичко командваха те.
1: Uh-huh.
4: Естествено, когато пееш на такива хора, ти имаш някакъв страх да не стане нещо с тебе, да не ти направят, защото при тях нямаш закони. В смисъл, както пееш, може да стане нещо с тебе и да не те видят повече никой.
0: Както се пее, за милиони няма закони.
4: Абсолютно. Но да не забравям и да кажем, че тези хора бяха много възпитани. Бяха много големи джентълмени. Те, може би, имаха врагове с хората, които правяха бизнес, имаха някакви бизнес делки и така нататък. Но за хората като нас, като тебе, като мен, те бяха много дружелюбни, бяха с такова много голямо възпитание, бяха тежки хора. Наистина, хора, на които им отиваха парите. Сегашните младежи, сегашните хора, които идват на моите концерти, които се водят за финансови напреднали момчета и момичета, както да е, те, за съжаление, нямат тая тежест, която на тогавашното поколение имаше. Така че, пак казвам, аз не съм виждал нищо лошо от тези хора, които се водиха, нали, на граунда на България.
1: Освен в клуба не попаднат две въждуващи групировки, както ни разказва Коцето.
4: Как?
1: И Коцето пее, вижда, че от едната страна стоят едни, от другата страна стоят други и започва да мисли, след малко това, което ще се случи, и то неизменно ще се случи, той къде трябва да бъде, да се позиционира, за да може да не
4: пострада. Аз съм мислил
1: и така, това е. Трябва да го премислиш, докато пееш.
4: Викам, всяко фред на чаша, къде ще отиде според мен?
1: Фред на чаша било най-малкото в този случай.
4: Нормално е, това се... рискове на професията, това е една друга професия, която, който не е опитал, който не е минал. Там няма как да я разбере.
0: Ама па виж колко богати истории има.
4: Много истории, с колеги, с клиенти. Абсолютно, ако тръгна да ви разправям, няма да не стигне въобще никакво време.
0: Цвет на кариера, така е абсолютно. Но пък си имал и тежки моменти. Какво си мислиш, когато си човека глас и си губиш гласа?
4: Аз съм Тони Стораро, благодарен на моя глас. Когато гласа не е във форма и го нямам, аз ставам Тони от Шумен, който е дошъл да работи в София. Така че човек, гласа е един инструмент. Разбра го късно, но по-добре, че го разбра късно, отколкото никога. Гласа е един инструмент, който трябва да се пази и да не се оставя на дъжда да се намокри, както представяш на цигулка на дъжда, тя като се намокри, тя ръждясва и губи пари, но той е цвят и не става за свиране. Така че също се отнася и за гласните струни. Те трябва да са в много добро състояние, да си на спад, да не пушиш цигари, да не пиеш алкохол, за да бъдеш полезен на себе си, на семейството си и на феновете, които те слушат. Това е.
1: Как си загубил гласа? Ти си бил виновен за това или? Така и да разбирам.
4: Естествено. Аз съм единственият виновник. Съм бил аз. Нормално е. Това беше 2011 година, когато последствие на този живот, който живеех преди, с цигарите, алкохола, един ден на един обеден банкет, спрях. Викам, какво стана? Отидах на първия доктор, на втория, на третия. Операция. Операцията е...
1: На гласни струни?
4: Абсолютно. Операцията е нож с две острети. Mm-hmm. Може да стане успешно, може и да не стане ваше. И бях се подготвил психически, че ако не стане, с парите, които съм направил до това време, ще ходя някъде на село, ще се направя, ще си купя животни, ще се гледам. Така бях се настроил просто.
1: Имах си план Б?
4: Да, план Б имах. Абсолютно. И обаче... Господ каза, давам ти втори шанс, нали?
0: Мислим.
4: Така. И той е доктор, който ме прерика, момче, всичко можеш да правиш. Дадеш да пиеш, си живееш живота както скаш, но едно не дай да правиш. Да не пушиш цигари, пак ще дойдеш при мен, но тогава може аз да не съм жив. Така, това не бяха думите.
1: Uh-huh.
4: И те до ден днешни ми стоят в главата. Затова даже някои колеги ми се смеят и казват, ти защо се падаш толкова? И какво ще стане сега? Един живот живееш. Но аз си го знам, кой е било през тези години, когато ми се случи това. Така че...
0: Запомнил си думите, да, доктора. Абсолютно. Какво си запомнил твой идол и ментор Василис Карас?
4: На всяко едно предаване, което гостувам, винаги питат за него. И аз с гордо дигната глава веднага отговарям. Човек, на който съм искал да подражавам, искам съм да имам неговата кариера, неговите хитове един човек, който е успял. Успял музикант. Познавам семейството му, знам какво е направил през годините, какво е построил, какво е дал на хората. Така че само суперлативи за този човек. Дай Боже, и аз да стигна на неговата кариера, даже да я подмина, а не става въпрос за годините, до стара години да си пиеме така, както се казва, да си пожелаваме една, един край, който да не го разберем как си тръгва, нали, спейки така на 85-90, да си заминем от този свят. Ами на всички пожелавам това, между другото.
1: А защо си подарил на Василий Скара с куче? По какъв повод?
4: Ами той начало се дърпаше много, той е много голям националист. Значи ние български народ сме, ако мога да слушаме китайско и японско, всеки ден ще слушаме. Тук в България слушаме всеки един стил на музика. От всяка една балканска държава ритмите звучат в България. Но там не е така. Uh-huh. Там не можеш да чуеш нито една българска песен. Там всичко е на гръцки. И поп-музиката, и лайкото, и абсолютно всяка тяхна музика е на гръцки език. И той си определяше приятелите. Не могат да възприемат да имат приятел българин в България. И викам, как мога да му взема душичката, как мога? Викам, човека си има пари, има си всичко. Ако му взема един златен микрофон, бак няма се на кефа, защото той мога да се го позволи. Ще му взема до куче. И отиде в Турция, някакво много специално беше. Взема го там и му закарах. Това като го видя човека, викам, ти си луд, нали? За кого го носиш това куче, какво ще го прави сега? Той взе, че стана техен домашен любимец. И после, като се виждахме след време с него, той вика, всяка сутрин, като се събудя и като видя това куче, се срещам за теб.
1: Свършва си е работата.
4: И така.
0: Сега се зачудих, между другото, дали Путин си гледа кучето от Бойко Борисов? Само се питам, продължаваме нататък.
1: Това е интересен въпрос.
0: Трябва да се провери.
1: И всяко сте сещали се за него. Кажи ми сега, твоите синове тръгнаха по твоите стъпки, гордеш ли се с тях или по-скоро имаш критики?
4: Първо ще кажа едно, че всеки един баща би се гордял с такива синове. Защото още докато аз не бях женен, като малък мечтаях някой ден, ако имам деца, ако съм жена, нали, тези деца искам да са музиканти и искам да са и момчета, ако може. Нали, това си поисках от Господа. Този дец, че се случи, но преди музикант като мене, нали, е трудно децата му да излязат някъде на преден план, защото аз съм нали, човек, който е стигнал до тук със само своя глас. Имам вокалните ми възможности са малко повече от някои други хора. Така че беше трудно за тези деца да излязат от моята сянка, както се казва, от сянката на един известен баща. И се молих с душа и учих от малък как да, нали, как да пеят, как да се държат, как да отделят стиловете на музиката, защото това е все пак само със случай не става, с практика и кара ги по сватби, по банкетчета, още като малки кара да пеят. Естествено, че тогава не бяха много добри, но последствие на времето Фики се записа на музикално училище, завърши музикалното училище, за което аз съм горд, аз не можах, но той поне е с музикално завършено образование. Горд съм, след това го избраха за един от децата, които участваше в хора на Олимпиадата за откриването в Лондон. Един от децата беше той, пак голяма гордост за мене. И се казва, че това момче наистина вече може, защото той пее и народна музика, и фолк, и джаз, и поп. В едно предаване България видя, нали, че той пее всичко. И си казах, ох, нали, вече излязе от моята сянка, защото аз пея съвсем друг стил. Фики се насочи към абсолютно различен стил на орнаментика и на стил. Макар, че малко се приличат гласовете, но то няма как да не се приличат, защото това е ген. И така, после... Вики, като потръгна малко на 18-19 и Другия казва, тате, и аз искам да ставам певец. Викам, тате, много ставаме. Ставаме една фамилия, една глутница. Викам, дали, защото все пак българският народ те прави Тони Стораро. Никой друг, абсолютно. Аз съм благодарен на целият български народ, че благодарен на народа, аз съм някаква личност в България. И си казах, ще помогна и на това дете, ще го изуча по някакъв начин, но малкия ми син е по-избухлив, знаеш, малки деца са по-гдезени. Той от училище направо стана, както се казва, популярен, защото направи първия му дует беше с Емилия, с една известна наша певица, която аз много обичам и уважавам. С много голям талант на България. И оттам почна да се говори за Ембрах и така до ден днешен аз съм зад него като баща и вярвам, че тези клюки и неща, които се пишат за него, че направил това, това нормално е. И ние сме правили на млади години така, такива работи, но тогава нямал медии, нямал и достатъчно информация, нищо не се е знаело за нас. Така че аз ще направя всичко възможно моя син да бъде сина на Тони Стораро и да намотива. С годините ще се звучва, човек се учва от грешките си, знаете.
1: Добре, но и двамата ще ги чуем на концерта през ноември.
4: Да, и двамата желая да бъдат здрави, да следват тая музика, защото музиката няма край, няма граници. И аз ще, докато съм жив и здрав, зад тях.
1: Да. Благодарим ти много. Благодарим. Ще те каним пак.
4: Еми, добре.
0: Ще дойдем на концерт на мен.
4: Добре, благодаря много.
1: Не можа да му изпееш, имах ми изненада.
4: Коя?
0: В надфис, виж как загряваме за представление, за да може диапазона, нали, гласовото. Значи почваш с «Отиваш си, как да те върна» и после на деси «Знам пустове без тебе
1: добър, нали?
0: И дори света».
4: Това е човек, който е тонатлив.
0: За диапазона гласово преди надфис.
1: А сега следва една история за едно завръщане към корените, дори когато това изглежда абсолютно невъзможно.
5: Александър Боджев ни среща с една художничка, която долетя от Бостън, за да направи изложба, с която да успее да откупи бащината си къща в Троян от своите роднини.
0: Гледаме!
6: Росица Миладинова е художник и от няколко години живее и твори в Бостън заедно с съпруга си Андрей и 5-годишната им дъщеричка Софи, която е нейното вдъхновение. Всяка година Росица хваща самолета и се връща към корените си у нас. Този път изненадва и с изложбата «Приказки за ангели».
7: Как се живее между Бостън и Троян, между Америка и България?
8: До втори клас съм била само в бащината къща, бащината на моята майка. Иначе в Бостън малко по-късно стигам по любов. Никой не съм имала американската мечта, за която хората говорят, но се озовавам там и всъщност давам и нов поглед за нещата и друго усещане. Как да оцениш повече това, което имаш и там, откъдето идваш.
7: Споменавайки за бащината къща, по-рано, когато си говорихме, ми разказа, че за пръв път изложбата ти има една много лична кауза. И тя е да успееш да откупиш бащината къща от твоите роднини. Как дойде въобще тази идея? Как смяташ да го направиш?
8: А тази къща ми е моето родно място. Аз съм живяла там до втори клас, но това са ми най-емоционалните години. Тя е много красиво място в Троян до реката. И винаги съм си представила как ателието, което е било на баща ми в плевнята, в което той е точил грънци, след това е шил кожусите, всичките тези неща. Баща ми е много такъв сръчен и владе различни занаяти. Съм си представила винаги от дете, че това е моето място. С излет към реката, в тая стара плевня, и ще бъде моето място за творчество и да събира и други деца, възрастни хора, които да идват да творят.
6: Плановете й срещат пречка, когато дядо и баба й си отиват. Не след дълго роднини заявяват, че желаят да продадат къщата. Мястото започва да се руши, но Русица има една ясна цел – да я откупи и ремонтира.
8: Парите са нещо, с което повечето творци много не се свързват. До сега при мен парите не са имали някаква конкретна посока.
7: Можем ли да вземем енергията на тази изложба и с едни ангелски крила да отлетим към Троян, за да видим твоята къща?
8: Може.

0: Няма никой.
1: Няма никой.
0: Да. Но всъщност е пълно с много спомени.
1: Пълно. Какво си спомниш? Точно това щях да те питам. От този етаж, от тези гради до втори клас си била тук всъщност. Разведи ме, покажи ми.
0: Може да видиш, част от изложбата вече е тук. Това ти е познато. Ами имаме много... Един от тези най-цветни спомени, които аз имаме и много често го разказвам, защото за някой звучи само като заплаха и като думи, които остават в пространството, но една сутрин аз закусвам филийка с масло и шпеков салам и изяждам си първата филия и казвам, искам още една. Майка ми много добре ме познава и казва, ако не я изядеш, ще ти отиде в гърба. Нали, това трябваше да ме стресне, аз да си изям цялата филия и всичко да е както трябва. Да, обаче аз след първата хапка разбирам, че аз всъщност вече не съм гладна. И съвсем небрежно, невинно оставям филията без спомен от заплахата. Заплаха в кавички. И майка ми казва, аха, ела сега тук. И аз поника си гащички, по една бяло потниче, като в войната на таралежите. Филията ми отиде с мазната част към гърба. И долу на двора на плочките, то беше на топличко слънчево и филийката така добре и хубаво се размазва и аз от крак на крак, обаче тя няма как да падне, тя си е там. И кой ме иска после това? Пак майка ми. Но това си беше изпълнено, така че да знаят някои деца, че се случва. Сега ще ти покажа детската ни стая. Тук с моите две сестри, като мойнички сме заспивали.
1: Защо искаш да си върнеш, да откупиш бащиното огнище?
0: За мен това нещо е съкровище на спомени, които аз имам, които ще се раждат и всяко едно нещо старо има нов живот. Реката също ми е много важна. Водата, течащата, шума и чистотата, която носи. И въобще живота. И винаги съм си представила как аз живея до вода.

0: Това е стаята на майка ми и на баща ми. А това е тенджерата, с която аз варя на Софи макарони. Това, което всъщност ми излиза като емоция, че сега, влизайки тук, вече аз не съм малкото дете. И мога да се поставя на място на моите родители и грижата, която те са ни отдали. И аз като родител мога да кажа само благодаря. И да почувствам тая отговорност, която нося в момента аз. За мястото, за семейството си, като крачки по пътя. Затова ми е много скъпо това място също, защото е свързано с корена. И всичко е започнало от тук. Моето творчество, моето детство, моето порастване, всичко.
1: Защо понякога сякаш забравяме за тези ценности? За това, което ни е завещано, за това, което ни е оставено от нашите родители, от нашите прадеди?
0: Защото времето е различно. Защото е много забързано, много технологично. И хората забравят да поспрат, да почувстват. Защото има много важни неща, които трябва да се свършат. И в това трябване понякога стълбата става ограда.

0: Получи ли ти някакъв знак от твоите ангели, свързан с този дом?
1: Нещо, което аз направих, е да се свържа с мястото в медитация. И просто си затворих очите и се свързах с моите прадеди и с цялото поле тук на тая къща и на тези всичките неща, които са били някога. И помолих за отговор и за подкрепа, за знак. Аз вярвам в тия неща. И в момента, в който само си затворих очите и усетих една такава много силна светлина, като колона премина през мен, и аз видях как на същия този покрив беше седнал един от моите ангели. Много по-голям, и просто беше приседнал така спокойно и на мястото си. И усетих как спокойно всичко е наред. Къщата е тук, за теб. Беше много силно като усещане.

0: На мен историята много ми харесва.
1: Много ме трогна и мен историята. Особено това, че всъщност тя рефлектира своята история и спомените от къщата си върху това тя каква майка е и се замисля върху това какво може да даде на детето си.
0: Имате ли място, което искате като нея завинаги да си остане ваше, тъй като е свързано с най-скъпите ви спомени?
2: Да.
1: Апартамента, в който израснах като дете, бих си го купила.
0: И аз бих откупила апартамента на баба и дядо в Ямбол, където съм живяла 3 години.
1: А случвало ли ви се, когато сънувате, да се сънувате в мястото, на което сте израснали?
0: Да, аз да.
2: Често,
0: много често. Много
2: аз бих купил хотел Кобан в Слънчев бряг.
1: О, вау!
2: Там майка ми и баща ми са се запознали, но всъщност историята, тя е разгледана, тя е много важна, фундаментална. Дори да кажем един филм като Париж, Тексас на Вим Вендърс, където Хари Дин Стоунтън в ролята на Травис, той купува мястото, където е заченат. Той до такава крайност стига Вим Вендърс в тази история. Или, примерно, да вземем една вишнева градина на Чехов, където Любов Андреевна влиза с децата си на мястото, където е отраснала. И всеки предмет, всеки ъгъл, всяко кътче отваря специална стая на спомените. И то винаги има едно умиление, винаги има една носталгия. Така че това е огромна тема да купиш мястото, където са корените ти, защото отключва емоционалната памет по особен начин.
0: Денаро си успее.
1: Аз доколкото знам, хотел Тримонциум в Пловдив да се готви да бъде закупен.
0: Не, няма такива амбиции. Не.
2: Ето, бая хотели.
0: Не, но наистина важно е да се връщаме към корените си, да не забравяме никога откъде и как сме тръгнали.
1: Няма нищо по-хубаво от къща извън града, с малък двор.
0: Точно така, о, да. Ако Роси успее и си я върне, ще отидем на гости.
2: А ти на готово искаш, на послан, на построено.
0: Не, напротив, ще им да й помогна да я възстанови. Има си работа, коментирахме
2: го. Ето това е приказка, ето това е духа на предиобед. Благодаря ти, Яна Донова.
3: След малко предиобед очаквайте. Храната, приятел и враг. Историята на Раяна, абсолютна световна шампионка по бодибилдинг.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Пловдивското бижу в културизма, така нарича 19-годишната Риана Димитрова, която стана абсолютна световна шампионка за девойки на световното изпитание. А днес е наш гост. Здравей, добре дошла.
1: Добре дошла.
2: Благодаря.
0: Изглеждаш прекрасно.
2: Благодаря.
0: И си мъничка и слабичка, а не това, което видяхме на снимките. Това малко зрителите ще видят.
2: Това е доста често срещан коментар, между другото. Всеки ми казва, че изглеждам много по-висока. По...
0: Да.
2: В същото време не съм много.
1: Ти започваш да спортуваш още на 5 години. Какво дете беше тогава? Каква беше малката Раяна?
2: Бях много енергична и тогава майка ми и баща ми решиха да ме запишат на танци, за да мога по някакъв начин да си изразходвам енергията. Започнах първо в детската градина да спортувам. След това мама ме премести в един клуб по танци в Пловдив, където се състезавах няколко години. И така, винаги спорта е бил в моето ежедневие.
0: До там някъде около COVID-пандемията, мисля, че танците спират да ти бъдат интересни.
2: Да.
0: Защо?
2: Ами защото тогава покрай COVID нямаше и много възможност да се тренира. Аз се готвих за матури отделно от всичко. И нямаше и време, нямаше и възможност и някакси спрях с спорта, но след това пак се върна веднага.
0: Така, и кога влезе в фитнес залата и защо?
2: Влезнах в фитнес залата, защото започнах с хранително разстройство, анорексия и станах много-много слаба. Почти то нямаше живот в мен, така да се каже. И в един момент реших, че трябва да започна да качвам, за да мога да се оправя по някакъв начин.
1: А от какво дойде това хранително разстройство? Как се случи? Обикновено това не става от днес за утре,
2: да,
1: а е следствие на някакъв процес. Как стигна до анорексия?
2: Честно казвам, до ден днешен не знам отговора. Никой не ми е правил коментари, никой не ми се е подигравал, нали, за да кажат по някакъв начин оттам да съм започнала. По-скоро го давам на това, че се влиях много от социалните мрежи. Много гледах такива моделки, които са, каквото да си говорим, не са така, както изглеждат.
1: Много слаби и ти искаш да си
2: кажа. Да. И това
1: на колко
2: беше...
1: години беше тогава?
2: 15-16 годишна.
0: Тоест много добре осъзнавала какво правиш.
2: Да, абсолютно.
1: И си била в много уязвима възраст.
2: Точно,
1: когато...
2: влезнах в гимназията и след това започна всичко.
0: Може не би... заради момче.
2: Не, честно казано, не.
0: Това два е причината.
2: Еми, да.
0: Да станеш много красива за някой, който харесва слаби жени. Слаби момичета.
1: Имай предвид, че социалните мрежи са ужасно влияние върху младите жени. Това са нереалистични примери.
2: Особено, ако не знаеш какво да гледаш, е много-много тежко. И може би оттам започна всичко.
1: Спря да се храниш ли?
2: Спрях да се храня напълно, да. И в същото време продължавах да тренирам. Тогава започнах фитнес с идеята да горя калории, да отслабвам все по-слабата ставам.
1: Хем гориш калории, хем не приемаш калории.
2: Хем не приемам, да, и то остава трагично, да.
0: Добре, я ми кажи, какво значи нищо не ям? Пиеш само вода или?
2: Някакви такива салатки, краставици, неща, които нямат никакви макронутриенти, нямат абсолютно никаква съхранителна стойност. Ти не можеш да се нахраниш.
0: А семейството ти започна да забелязва?
2: Абсолютно, и? Да. Еми, започна да забелязва.
0: Още ти говорят?
2: Да, обаче това не помага. Смисъл, дори да ми говорих, аз почнах да ходя на психолог. Много ми се кара. Смисъл, имахме през постоянно конфликти с нашите, защото те искаха да започна да се храня, аз се дърпах. И беше много натегната ситуацията, но в един момент просто казах, че трябва да приключа, защото аз бях станала около 30 кг.
0: Ужас.
2: Много бързо.
1: А работата с психолога помогна ли?
2: Да, помогна ми, защото аз не споделях на никой и там някакси се открих. Тя ми помогна да споделя проблема и да го осъзная, защото според мен решението на този проблем е когато го осъзнаеш, тогава започва цялата промяна. Иначе преди това ти, когато си мислиш, всичко е наред, няма как да се промениш, няма как да го преодолееш.
0: Добре, не си слушала родителите си, приятелки, не ти ли казаха, не дей, грозно слаба ставаш, опасно е?
2: Тогава загубих много приятелки, между другото.
0: Защо?
2: Ами защото повечето ми приятелки, аз тогава имах някакво така мечта, че тези мои приятелки са истински приятелки, те не се оказаха повечето, останаха ми доста малко и те ми помогнаха. До ден днешен си поддържам контакт с някои от тях и сме си доста близки, но доста хора се отдалечиха от мен. Защото повечето не искат да ти помагат в този период. Предпочитат по-лесното, просто те оставят. Но тези, които останаха, доста ми помогнаха и след като реших и аз да започна промяната, бяха до мене до края.
1: А от анорексията към здравословния начин на живот, храненето и тренировките, как мина? Имаш ли конкретен момент, който те накара да осъзнаеш, че нещата са много зле и че вече е много опасно и трябва да направиш някакви крачки?
2: Да, когато майка ми и баща ми бяха споделили, че чакат всеки момент някой да се обади, че съм припаднала, и се бяха намерили специална като клиника за анорексия. Момичета и момчета, нали? Тогава разбрах вече, че положението отива много зле и реших да започна с фитнеса, да, с идеята не този път да, да горя калории, ами напротив, да кача хубаво мускулна маса и да се оправя. И така всъщност стигнах до фитнеса и здравословното хранене.
0: Така, здравословното хранене, т.е. започваш леко полека да се захранваш.
2: Абсолютно, да,
0: леко полека. А с какво се започва?
2: Еми, с смисъл, тогава то трябваше да си освободя психиката и тогава си хапвах каквото си поискам, за да може, защото това хранително разстройство всъщност ти спира да ядеш заради примерно сладко, абсурд, такива неща, хляб, тестено, изобщо, даже се спомням, че когато пазарувахме, майка ми и баща ми скриваха калории отзад хранителната стойност на продуктите. Всичко се скриваше, за да не го гледам. И тогава започнах лека по лека да си хапям каквото си поискам. И вече, като ми се оправи психическата част от проблема, тогава вече започнах с здравословния начин на живот. Месо, ориз, картофи и всички тези...
0: Интензивни тренировки.
2: Интензивни тренировки.
0: Под ръководството на Ралица Кашинова.
2: Да.
0: Ами тя в момента е при нас.
1: И Венцислав Георгиев.
2: И Венцислав Георгиев, да.
0: Също е треньорът, но в момента случая Ралица. Да. Искаме да поканим Ралица, за да ни разкаже малко повече за това как минавате двете през това. Ралица? Добре, след малко ще влезе.
2: Добре.
0: След малко ще влезе. Кажи ми в началото, когато ти отиде в фитнеса, Ралица разбра за твоя проблем. Нали така?
2: Ами не, всъщност аз отидох с нея при нея.

0: Разкошни
1: при нас.
2: Здравей.
1: Така, Ралица, разкажи ни, извиня, че да прекъсвам, разкажи ни за първата си среща с нея.
3: Раяна ни потърсила в социалните мрежи и дойде вкъщи. Да видим как изглежда, да си поговорим, да ни разкаже за нейната мотивация и история за спорта. И бяхме много впечатлени. Наистина много впечатлени от първо, на първо място генетиката, защото този спорт изисква, нали, определена структура на тялото. И може би това, че тя е преборила такава болест, беше допринесло много самото захранване, е позволило на тялото да надгради много бързо като мускулна маса и като тяло беше наистина в много добра форма и знаехме, че тя има много голям потенциал. Въпросът беше дали ще издържи като тяло на процеса, защото наистина е трудно. Тя сподели, нали, за храните, които се консумират като тяло. Трябва да бъдеш много стриктен и дисциплиниран и тя наистина го направи.
0: Виждаме видео с
1: уникално.
0: Много грациозни движения. Танците са си казали думата.
1: Да, със сигурност. По колко разови тренировки на ден прави?
3: Когато е в основен период, който е надграждащия период, по един път в деня, като има и почивни дни, разбира се. Вече в частта, която е преди състезанията, има и дворазови тренировки, често прави кардио на гладно, сутрин и след това има и силова тренировка.
1: Кардио на гладно, не припадаш ли?
4: Обожавам кардио на гладно, всички ми се...
1: Добре.
4: Всички ми се чудят. Това е най-хубавата част от деня и може би.
0: А каква е разликата между състезанията в България и състезанията в чужбина? Има ли спортсменство между момичетата? Има ли завис? Има ли подкрепа?
4: В чужбина, понеже аз повече състезания имам в чужбина, няма смисъл, по-рядко се среща такова нещо. Даже имам доста контакти от състезателки, които дори са в моите категории, се подкрепяме. Докато България е малко по-странно тук. В смисъл такъв, че...
0: Чувствате застрашени от теб?
4: Да, може би злобата е повече конкурент. Някакси това, няма го това спортсменство, както го има в чужбина. Но това си нормални неща, в спорта особено. Винаги го има, винаги ще го има.
1: А очакваш ли да станеш световна шампионка?
4: Ами, честно казано, имахме надежди за девойките само. За жените нямахме толкова надежди.
3: Не, надежда имаше.
4: Имаше, но не за шампионка, да.
1: Конкуренция, на колко други момичета се случва това?
3: При девойките бяха около 80 момичета някъде. Бяха 5 категории, различни възрасти девойки, които, нали, максимума на девойките е 23 години. Като тя там спечели абсолютната титла, нали, и категорията си спечели абсолютната титла, а вече на жените конкуренцията беше много голяма. Там бяхте около 30 някъде в категория.
4: В категорията, нали, бяхме около 30, да.
3: Да, и реално тя каза, че не сме имали надежда. Ние виждаме тя как изглежда, но по принцип България като цяло много трудно пробива на големи състезания, но в последно време пречупиха момичетата от нашия отбор конкретно. Това е поредното класиране по тази година, което наистина така се безапелационно се печели категория, нали, както тя при девойките и при жените, и също така просто нещо, което е прецедент за България.
1: Така, след световното на къде да се насочили?
4: Световното, за следващото световно до година.
0: Към космическото.
4: Към космическото.
0: Вече не знам какво. Забележи, първо състезание, първо място. Второ, професионален статут. Трето, купа. То...
1: Ти не си тръгваш състезание без медал.
4: Да,
1: така излиза.
4: Така
0: тенденцията. Това, гледам сега твои снимки и видеа, които показваха колегите на екрана, и всъщност храненето е много, много, много важно. То обаче е много скъпо. Как се издържаш? Как успяваш да... скъп ли е този спорт? Има ли спонсори? Държавата помага ли?
4: Ами този спорт определено е скъп, като изключим храната, добавки. Искам да подчертая, че аз съм натурален
1: атлет. Натурален, това беше важно, точно така.
4: Абсолютно не приемам никакви химии и такива неща, но приемам добавки, главно аминокиселини, такива, които помагат възстановяването. Те са малко по-скъпи, протеините, отделно банските също така.
0: Колко струва един бански?
4: Не ми, моят бански, този, който бях в момента, е около 2000 лева.
0: Те са специални?
1: Да, добре, сигурно.
0: Не, да отдъсеш на сипарева баня.
1: Да. Добре, не се занимавам за това, така реагира.
4: Но всичко идва от моите майка и баща, те ако не са, да ме подкрепят както и финансово, така и да, по състезанията.
0: И остава ни една минута, аз искам един последен въпрос да задам. Разбира се и ти, ако имаш. Моя последен въпрос.

0: въпрос е, какво би казала, връщам те на темата с анорексията, какво би казала на момичета, които ни гледат в момента и се борят с хранително разстройство или планират да спрат да се хранят заради социалните мрежи, заради модната индустрия, защото искат да изглеждат като някой друг?
1: Значи, първото нещо, което бих им казала, че това е пълна глупост. Ако искат да станат в най-добрата си форма, глада не е решение в никакъв случай. Второто, което бих им казала, че аз колкото и да мислех, че няма как да се оправя, и колкото мислех, че всичко е прецакано, всичко е края, това няма как да стане, няма как да се оправя, да се върна както преди. Напротив, има, и даже след анорексията в момента живота ми е много по-хубав.
2: Ти ще ставаш скоро журналист или там, когато завършиш, в момента учиш журналистика, и когато станеш професионален журналист, ще можеш спокойно да говориш за това, да пишеш и да образоваш спорта.
1: Разбира се. Спорта винаги ще бъде
2: мой. Ще ти помогне много.
1: Да.
2: А ще запазиш ли и тренировките или само към журналистиката?
1: Не. Спорта винаги ще бъде винаги в моя живот. Винаги. Каквото и да става, винаги ще си спортувам, винаги ще съм си спортист и ще продължавам това нещо.
2: Добре, благодарим ви много. На тебе те очакваме да станеш колежка.
1: Благодаря.
2: И да се видим пак.
1: Ще ви гостувам отново.
0: Сега искам да ви поканя на едно много нестандартно място в Пловдив, където будна и в кондиция пила кафе ни чака Райна Зайкова. Райна, здравей! Какво правиш? Къде си?
3: Здравейте, колеги! Не знам защо обявихте, че съм в Пловдив. Аз се чувствам като в Африка или в Австралия. Пия си едно африканско кафе, истинско кафе от Африка. Точно така се чувствам, като на сафари с животните зад мен, защото съм в първото зоокафе в България. Идеята за него, виждате, и се сервира, и в този момент има посетители. Идеята за него хрумва на директора на Природонаучния музей Огнян Тодоров, и изцяло тази зала Африка и Австралия, която ще видите след малко, е негова идея, негова хрумка. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Така, как ви хрумна да направите такова зоокафе, в което в момента се намираме, и да уточним, че тук няма живи животни?
4: Да, всички животни в залата, която се намира зад нас, са препарирани. Реално, миналата година имах така чета и удоволствието да посетя Уганда. И в последния ден на посещението ми от един национален парк бяхме седнали така на една височинка, която се намираше непосредствено над националния парк. И пиейки си кафето, гледахме така животните, които се намират пред нас в една реална атмосфера. Това се опитах да пресъздам и в една съвсем градска среда. И мисля, че така успяхме да постигнем този ефект.
3: Така, родителите тук, сега отиваме с вас към залата, зала Африка и Австралия. Докато родителите пият своето кафе тук, децата им могат пък да разгледат тази интересна изложба, която се е получила. Сега ще ни обясните какви животни има тук и на какви животни най-много се радват децата.
4: Реално,
3: вътре в залата.
4: Реално пространството
3: е... насам. Да влезем навътре, за да има място.
4: Реално залата е разделена на 4 зони: Африка, Нова Зеландия, Австралия и Мадагаскар. Животните са придобити по различен начин, особено австралийските видове, доста трудно успяхме да се снабдим с тях. След така специално издадено разрешение от Министерството на околната среда на Австралия, успяхме да ги закупим. Австралийските видове са от Австралия. Тези африканските, които виждате пред нас, са от различни държави. Така, доста голяма доставка направихме от Нидерландия на такива животни. Идват препарирани, готови.
3: Така, има една много важна табела в началото. Всички животни са умрели по естествен начин.
4: Да, това е много важно да се каже, че всички животни, които са в експозицията и на музея, и на тази зала, са загинали по естествен начин в различни зоопаркове, спасителни центрове, и след това попадат в така хора, които се занимават с такъв тип дейност препараторска, от които ние ги закупуваме. Всяко едно животно си е с документация, съответните разрешителни по сайта, които са необходими за голяма част от видовете, и така се радваме, че посетителите успяват да се насладят на тях. И така направили сме няколко видеостени.
3: Да, вървят, да, видеостени. Човек направо има усещането, че наистина е някъде в саваната.
4: Това се опитваме да постигнем, да отворим пространството, така че нашите така, посетители и хората, които са седнали да си изпият своето африканско кафе в зоокафето, да се почувстват наистина в един реален пейзаж. Искаме да постигнем едно преживяване.
3: Така, кой е експоната с най-голяма интересна история от тук?
4: Мога да кажа, че от австралийските видове е този експонат. Говорим за птицечовката.
3: Кое е птицечовката? Може ли да посочите на оператора?
4: Номер едно. Това е един от двата вида яйцеснасещи бозайници.
3: Номер едно. Вътре там, в това какво се води като езерце.
4: Да. Това е един от двата вида яйцеснасещи бозайници, единствения вид от бозайниците, който е снабден с отровни жлези. Зад него се намира ехидната. Това е втория вид от яйцеснасещите бозайници. Много малко музеи в света има такава колекция с австралийски животни. Обикновено тези видове са от 60-те години, защото е изключително трудно да бъдат снабдени музеите с тях.
3: Така, тук какво виждаме? Това пак е австралийската колекция, нали?
4: Това е австралийската колекция. Сложили сме видове, които да са много познати на децата, като сега коалата, която посочихте.
3: Така, коалата коя? Ето това е коала. Да, мечето коала от приказките, всички го знаят.
4: Да. Сложили сме видове, които са познати на децата. Сложили сме и такива, които са непознати, така че да могат да постигнат, да можем да постигнем един образователен елемент. И най-важният призив, който правим към посетителите, че това биоразнообразие трябва да бъде съхранено за бъдеще и трябва да бъде опазено. Така че тук имаме много силен екологичен елемент в цялата експозиция.
3: Има ли в Европа в музеите толкова много животни от Африка, Австралия, като
4: да,
3: при вас?
4: Да, много богати музеи, особено в така по-големите страни, Германия, Франция. При нас те са тематично разположени. Това, което се опитваме да създадем, нали, пак ще се повторя, едно преживяване на хората, което всъщност няма никъде другаде в друг музей.
3: Добре, благодаря ви. Разбрахте, зала Африка и Австралия и зоокафе, първото зоокафе в България. Докато родителите пият своята ароматна напитка, децата разглеждат с интерес тези препарирани животни. Заслужава си да се види.
0: Благодарим ти много, Райна.
2: Благодарим ти, Райна.
0: Каним нашите зрители да посетят зоокафето в Пловдив и гарантираме, че животните ще са там, няма да мърдат никъде.
2: Никъде.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Ирен Кривошиева за любовта, която остава. Среща с италианския дизайнер Роко Бароко.

0: Украйна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят. Търся рая на земята, но в мен не нося ад.

0: Днес в студиото посрещаме една жена, която познава Стефан Данаилов не само като легенда, а като мъж, партньор и баща. Поводът е нова изложба, която връща спомените и показва непознати страни от живота на големия актьор. За човека зад образа, за любовта, живяла в сянка и за сина им, който днес е успешен лекар в Америка, ще си говорим с Ирен Кривошиева. Добре дошла, много ми е приятно.
1: И на мен много ми е приятно, ама както чуваш, гласеца ми е малко по-различен, отколкото обикновено, но може би това е в ниския тембър.
0: А, защо се случи така? Какво? Защо
1: не знам, изчезна, може би.
0: Изчезна просто.
1: Да, просто изчезна. Но той изчезна с цел. Може би да не кажа нещо лошо.
0: Не, то за Стефан нищо лошо не може да се каже.
1: Не, аз исках да кажа да не говоря нещо, което би обидило или пък би наранило някой, който е жив.
0: Добре, еми ще внимаваме в такъв случай.
1: Така, много трябва да внимавам.
0: На 27 ноември се навършва 6 години, откакто той ни напусна. Кажи ми, лекува ли времето или точно обратното? Засилва болката?
1: Не, аз мисля, че когато човек след успението, така казват, нали, като християни, ние трябва да знаем, че отиваме в друг свят, който е по-добър. И той наистина е по-добър света, защото виждаш, този свят тук съвсем не беше добър и за него. В последните години, когато беше болен много. И също така тези човешки неща, които ни гонят и които ни водят до разпри, горе ги няма. А той е горе на свобода с душата си. И това е, както казва сина ми, това е за радост. Наистина за радост.
0: Когато, знаеш, аз изпомням, когато пристигна новината, че е починал, изкарахме всички възможни архиви, които имаме в предаването. Снимки, видеа, стари интервюта. И ми направи впечатление, бяхме в другото студио, не в това. Докато вървеше интервюто с него, може би последното, което е дал за нашето предаване, всички в студиото плачехме. Всички. Без изключения. Сашо Кадиев беше тогава водещ. Той плака като дете, никой няма да го забравя. И тогава си дадох сметка, че той е много повече от добър актьор. Той е даже нещо повече от легенда. Той е нещо извънземно.
1: Ами не, аз винаги казвах, че когато влизаше вкъщи, ние замлъквахме. И когато излезе след 3-4-5 часа, ние проговаряхме.
0: Само стоите и го слушате?
1: Да, ние само стоим и го слушаме. Тоест, тази харизма, която той имаше, наистина беше божествена. Всеки един човек има нещо от Бог, нещо различно. Но аз, на мен ми е много мъчно, че 6 години, това е първата направена изложба, това е първото възпоменание на Стефан, това е първото нещо, което се случва в негова памет. И добре, защо? С изключение на една пиеса, която Русица Обрешкова направи в Народния театър. Тя мина за мина. Повече беше за хората, които се показаха, отколкото за него. Затова казвам, ние трябва да се обединяваме. Да се обединим, какво означава? Първо да не дърпаме постоянно чергата към себе си, и когато умира някой, ми е направило много силно впечатление, същото беше със Стоянка Мутафа, Бог да я прости. Всеки показва снимка. Нали, той е най-близък приятел, той е бил най-близко с нея. Ми тя, той много снимки има. Това след 6 години изчезва.
0: Искаш да кажеш, че хората са склонни да забравят Стефан Данаилов?
1: Аз мисля, че така се случва.
0: Не мога да повярвам.
1: Мечтата ми е всички хора, които го познават, неговите ученици, неговите роднини, племеничката му, всички хора, които са близки на Стефан Данаилов, едновременно заедно да извършваме неща в негова памет. Заедно. Не случайно казвам заедно. Защото нещо, което се случи след смъртта на Стефан, то беше неочаквано, разбира се. Той направи така и Бог да го прости, това беше с цел, вместо да коментира нещо, вместо да говори по телевизията, кой какво ще наследи, кой му е най-близък, той просто остави всичко на сина си. Не оставяйки нищо написано за всеки един друг. И оставяйки всичко на сина си, показа, ето го човека, който ще контролира всичко, което се случва с мен след смъртта ми. Това не е достатъчно прието, не иска да се приеме. Нормално е да не се приеме. Аз го разбирам. Но дайте да оставим настрани тези неща. Дайте да видим как да пазим паметта на този човек с обич, с внимание, и да се всъщност допитваме до неговия наследник.
0: Това е една... Повдигаш един много хубав въпрос, защото вие сте попаднали в ситуация, в която е изработена една монета. И това преди 5 години. Тази монета не е тайна, за нея се писа възпоменателна монета с лика на Стефан Данилов. И за тази монета обаче вие разбирате много постфактум.
1: Не, аз случайно разбрах, защото някой човек, един човек звънна да ме попита... А дали мога да осигуря монетата. И този човек беше логичен, защото неговия наследник би трябвало да знае за тази монета. Но никой не знаеше за тази монета.
0: Така, може ли да я покажем? Монетата е в Ирен, в джоба, и сега ще я видите. Не знам колко ще се види от камерата. Дай,
1: ами
0: сега ти, ще покажем. Да. Така, това е монета, която преди 5 години се... Мъничка е. Не знам какво ще се види. Кажете, колеги, как да я задържа. Така.
1: Да.
0: Това е монета, която е пусната, мисля, че във бройка около 30 000. Цената, тя е ниска, но след това явяхме в интернет, проверихме в интернет, цената става космическа. Но тази монета към днешна дата, какво се случва с нея? Има ли в обращение или не?
1: Според тези, които са секли монетата, тази къща българска, казва се българска монетна къща,
0: така?
1: Според тях тя е спряна, защото няма одобрение на наследника.
0: Наследника, единственият
1: Владимир. Който е единствен Владимир.
0: Точно така.
1: Има писмо, написано от Росен Цанков, Бог да го прости, с когото аз и ние имахме прекрасни взаимоотношения. И аз мисля, че той беше много добронамерен към Владимир. Тази монета, има писмо там, в тази българска къща, която той е казал, да, правете там каквото ще правите. Но те са поискали това писмо, естествено той го е дал. Но той няма това право да го даде. Тоест, той има право да го даде от свое име, но те нямат право да секат монетата без разрешението на Владимир.
0: Така.
1: И поради тази причина те я спряха. Бидейки спряна, те се намират тези 30 000 някъде.
0: Това е интересно.
1: И къде видно е, че те върват някъде по такива частни пазари, или аз не знам, не разбирам. Въпросът е следния. Не е въпрос за пари. Защото моя син е доктор и, слава на Бога, има достатъчно. Въпросът е за някакси уважение.
0: Морален е, казва се.
1: Морален е, да.
0: Преди всичко.
1: Изключително морален.
0: Следва въпроса, кой и защо иска да се облагодетелства на гърба, на паметта за Стефан Данаилов?
1: Ми хората сме такива. Аз не искам да ги съдя. Ние хората сме такива. И аз съм такава, възможно е да се случи, но някак си не е почтено и аз си мисля, че това трябва да се изясни по някакъв начин.
0: Изясни ли се какво става с идеята за паметник?
1: За съжаление не. Доста хора ми помагат в тази идея. Аз събрах и подписка преди много години, преди 5 години, но паметника още не е има направен като макет на този паметник, не е осъществен поради проста причина, че не позволих да бъде направен в градинката пред Народния театър. Така, защото одобриха една друга градинка близко до къщата, в която той живее, но аз не мисля, че Стефан не заслужил да бъде в друг район, освен в Народния театър, пред Народния театър.
0: Където минал живота му.
1: Нали, живота му. Той е актьор. Той не е политик. Той е политик, разбира се, но е актьор.
0: Така е.
1: И освен това, той е преди всичко е душа.
0: Така, добър. Чука се ни донесла неща, които ще бъдат в изложбата, която се открива на 27 или няма да присъстват?
1: Те ще присъстват. Така. Плюс тях има, може би 20, 30, 40 картини. Снимки. Uh-huh. Има останалите му награди, които са много, с изключение на Кирил и Методи, който Росен Цанков взе. Бог да го прости. Имаше право, даже Владимир каза много добре, вземи го, това е неговия нали, медал от Кирил Методи, останалите са при нас.
0: А тази тухла каква е?
1: Тази тухла случайно я открих, тя е подарък на Стефан и е част от църквата в Одрин. Църква в Одрин, която е построена 1800 и коя година. И това е от основата на тази църква.
0: Подарък.
1: И е подарък на Стефан, да. Аз се почудих каква е, но понеже ми е много така свързане с църквата и си реших, че трябва да я донеса за негова памет.
0: Така, в негова памет ще бъде излъчен и филмът поема.
1: Да.
0: Там, където започва всичко за вас. Всъщност.
1: Да, още една болка. Този филм беше спрян. Хората, с които се срещнах, за да дадат разрешение да се излъчи филма, говоря за съпругата на Александър Томов, която беше толкова сърдечна и почти се разплака да каже: о, колко се радвам, че най-после ще се прожектира този филм. Той е направен, излъчен е веднъж в едно кино, след което е спрян.
0: Ама защо?
1: Не искам да ровя.
0: Ето, това е филма.
1: Аз не искам да ровя и не искам да обвинявам. Хората са починали. Бог да ги прости всички. Да не ровим нататъка.
0: Добре, кажи ми, Ирен, лесно ли е човек да се влюби в Стефан Данаилов?
1: Ами...
0: Мисля, че отговор е да.
1: Ние започнахме доста странно. Аз не го харесвах.
0: Сериозно?
1: Да. Не го харесвах и той ми направи една забележка. Аз не обичам забележките и сега си разбирам, че само гордия човек не обича забележките и аз съм достатъчно горда да не го обичам, както и всички хора не обичат забележките. Обаче той, като бяхме на Варненския фестивал, аз бях наградена за женска роля, той за мъжка роля, и бяхме се наредили на сцената и аз беше ме ужасно срам да се кача на сцената просто, защото нали, всички, цялото внимание и минавам покрай него тихичко, нареждам се и той вика: тия по-младите въобще не поздравяват. И аз викам: топа, гледай го къв е. Така. И от тогава нещо. И си викам: колко пък го харесва този народ, за какво го харесва?
0: Всички бяха, аз как го казвам, сега помня ден, но то това продължи влюбени в него.
1: Да.
0: Не познаваш на който
1: да,
0: не го харесва.
1: Да, обаче я познавате.
0: Да. Знам, много интересно. След като си обичал Стефан Данаилов, можеш ли отново да обичаш друг мъж?
1: Ами не, аз обичам Владимир.
0: Е, това е друго.
1: И цялата ми сила, цялата ми, как да кажа, любов и всичко беше в детето ми и някак си задачата да му рода дете. Това беше моята задача. Не беше такава, нали, аз да бъда романтична. Аз съм и без това толкова много романтична, доказала съм целия живот с моята романтика, обаче не е романтично. Аз имах задача да рода дете на един човек, който наистина е изключително харизматичен, какъвто е Владимир.
0: Те са такива копия, просто аз и не мога да повярвам, че може да има такава.
1: Рядко, рядко се раждат харизматични хора. Тези, които замлъкват хората около тях, тези, които имат тази аура, тази сила да влияят и навсякъде, и в политиката, и в живота, рядко се случва. И аз си казах, ами не, трябва да има наследник. И ето го, на.
0: Ето го. Мислиш ли, че можем да имаме или виждаш ли се в младите актьори такъв, който да притежава поне една трета от таланта на Стефан Данаилов, поне една трета от харизмата му? Поне една трета.
1: Аз съм доста критична, което не е хубаво, но мисля, че няма личности. Какво означава личности? Както в политиката няма личности, така и сред нашите среди няма. Има много талантливи хора. Вергов, да не изреждам. Има много талантливи хора. Наистина. Обаче, това изкуство, което ние сега творим, то ги уеднаквява. Защото по една или друга причина, с изключение на Народния театър, на театър зад канала и някои други театри, ние се ръководим от публиката. Публиката харесва много силен смях.
0: Разбирам те. Разбирам
1: а силният смях изисква гадаличкане. Всякакъв род гадаличкане. И така таланта на тези хора някак си се смачква. Те имат, виждам, то, аз намирам в тях зад това, което правят. Намирам зрънцето на великолепния талант, който те имат.
0: Разбрах какво искаш да кажеш.
1: Същото като жените. Ето така. Примерно. Уеднаквяването им. Устни. И аз имам малко устни, ама не знам, не са достатъчно. Нали? Скули, устни, ногти. И изведнъж като погледнеш, чак сега, коя беше тази?
0: Малко сме като клонинги.
1: Да.
0: В един момент, за съжаление.
1: Дайте
0: да
1: помислим коя беше. Как се казваш тя? Ага. Е, каква е разликата с тази другата?
0: Ето това го прави уникален. И според мен незаменим.
1: Да.
0: Благодаря ти много. Времето не ни стигна.
1: Ами, айде да продължим, ако
0: искаш. Не може.
2: Той се появява в света на модата през далечната 1970 година. От тогава за него тя е не просто професия, а призвание. Личната му история обаче започва преди 81 години и в голямото му италианско семейство на остров Иския. Срещаме го в София, където за първи път ще представи своето авторско ревю.
3: Искам да ви върна малко по-назад във времето. Вие сте израснали в голямо семейство с 8 братя и сестри. Разкажете ми за вашето детство.
4: Аз имам много братя и сестри, както казахте. Много племенници вече. Имаме едно изключително голямо неаполитанско семейство. Много добре сме се разбирали винаги. Всички работят нещо съвсем различно, но съм много щастлив, че не се съревноваваме. Аз съм единственият, който се занимава с мода.
3: А от малък ви обичате да рисувате, но какво ви накара да отидете да учите в Морския институт?
4: Не беше мое решение, както на всички семейства едно време. Родителите и при нас решаваха с какво да се занимават децата. Моето призвание е модата, но имам една много голяма сестра, която ми е като майка. Тя имаше години, който беше моряк. Капитан на дълги плавания. Тя тогава искаше и аз да стана моряк. Отидох в морското училище, обаче никога не посещавах часовете, защото не ми харесваше.
3: Добре, разкажете ми сега, кога започна тази ваша страст към дизайна? Как започнахте? Кога? Разкажете ми за работата ви в магазина, в началото.
4: Това е призвание, което не може да се обясни. Това е нещо, което ти идва отвътре. Аз рисувах, правех скици и така получих признанието на много важни хора по онова време в модата. Патрик Дюбарензен и Жил. Предложиха ми стаж в техния магазин и се преместих в Рим. Отидох и не се върнах в Неапол никога повече.
3: А защо сменихте името си на Рокко Барокко?
4: Промених го, защото търсех едно истинско италианско име. Барокко е едно типично италианско име, защото е свързано с стила барок. С много конкретен италиански стил. Изведнъж се превърна в едно много известно име.
3: Вие сте работили с много знаменитости, част от които са Клаудия Шифър, Лайза Минели, Наоми Кембъл. Разкажете ми за работата ви с тях.
4: Лайза Минели е звезда от световен ранг, както и Наоми. Наоми е модел. Лайза Минели е невероятна артистка. Аз обичам и двете, но малко повече предпочитам Лайза, защото аз съм артист. Точно каквато е и тя. Тя е велика в това, което прави. Наоми също добре си върши работата, много е красива, но има леко труден характер.
3: А как се ражда всяка нова ваша колекция? Откъде черпите вдъхновение?
4: Вдъхновението може да дойде от една ябълка, от прост плод, от каквото и да е. Човек се вдъхновява, когато е щастлив. Но не защото е богат или известен, а просто защото изпитва силна емоция. Това много ми помага да творя.
3: В последната си колекция сте използвали цветове с символично значение. Розовото – символ на любовта, виолетовото – за духовността и смарагдово – зелено – за морето. Как успяхте да пренесете цялата тази символика върху платовете?
4: Не е особено трудно, защото от край време, ако някой мъж е влюбен, подарява рози. Ако иска да покаже обич към майка си, подарява рози. По този начин лесно се разбира тази символика. Виолетовото използвах, защото виолетките са много интригуващи цветя.
3: А разкажете ми сега за ревюто, което ще видим тук в София. Какво да очакваме?
4: Ще видите една колекция, която представих неотдавна в разкопките на Помпей. Това е много женствена колекция, много богата и се вижда в две ситуации. Дневна и вечерна. Като имаме бяло, черно, тук-там червено, розово, бежово. Това всъщност са основните цветове тази зима.
3: А как бихте оценили външния вид на българските дами, на българските мъже? И по какво ние се различаваме от останалите държави?
4: Българката е много красива. Това е известно на света от край време. Различава се от всички останали, защото според мен това са жени, които живеят доста спокойно. Не казвам, че всички живеят по този начин, но за мен това са много еманципирани жени.
3: И за финал, кажете ти, кои са трите неща, които всяка една жена трябва да има в гардероба си, за да бъде винаги елегантна?
4: Да има една малка черна рокля, да има колие с перли и черни обувки. Аксесуарите са много важни. Не се променят в наши дни особено много основните неща в модата, но запомнете, че аксесуарите са от огромно значение.
3: Много ви благодаря, беше ми много приятно да се срещна с вас.
4: За мен беше удоволствие. Поздравявам всички зрители и се надявам вече да се виждаме по-често в София. След малко в предиобед очаквайте. Ризото с грах по рецепта на шеф Чоткин.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Кариерата му започва от 5-звезден хотел в Лондон. Там той стартира като мияч на чини, но малко след това вече готви за принц Хари, за Меган Маркъл, за рап изпълнителката Карди Би и футболния отбор на Челси. Днес имаме честта да го направи и за нас шеф Чопкин.
1: Здравейте, добро утро.
0: Удоволствие.
1: Удоволствие за мен, добро утро на всички, здравейте.
0: Какво днес ще правим?
1: Днес ще направим едно класическо ризото с грах и прошуто крудо. Така, ще започваме първо с оризът, който ще направим така, че да го запечеме леко на сух, без мазнина, без да слагаме нищо, с щипка сол.
0: Добре, започна с едно класическо ризото, но много се опитаха да го направят и много се провалиха.
1: Ами, надявам се да се представя добре, значи.
0: Ти да. Но хора като мен много често се провалят в ризото, така че следим какво точно се случва, особено нас и нашите зрители.
1: Значи, като слагаме ризотото, ставаме го, например, на някаква температура, която да е не е много висока и не е много ниска, за да може така ризотото, зранцата на оризът да може да се запечатат леко. Това помага след това, когато се добавят виното, булонът, оризът да не залепва и да стане един кръмообразен, вълнообразен ориз. Не, няма. Точно това е.
0: Ето къде грешим.
1: Да, ето грешката на много хора, между другото, е това, че когато правят ризото или ориз, така, те повечето хора го измиват ориза или не взимат подходящият ориз, което е много фатална грешка, защото така оризът измиват нишестето на оризът.
0: Добре, какъв ориз трябва да вземем? Каза подходящ.
1: Значи аз използвам, в момента използвам арборио, може да намерите карнароли, има също така. Това са подходящите подходящи от ориз за ризотото.
0: Добре, добре. Уточнихме ориза, сега какво правим?
1: Сега го запичаме леко, след това ще го загасиме с бяло вино. Защо гасиме с бяло вино? Бялото вино, един път използваме тук Sauvignon Blanc, сухо вино, да. Един път като е готов оризът, слагаме вътре, гасиме с виното, не още.
0: Добре.
1: Значи, за да разберете дали оризът ви е готов за да слагаме това виното, трябва да леко се пипа с пръсти, да види дали е топло или пък може да разберете от това как леко оризът става така прозрачен.
0: Добре, аз мога ли да пазя виното?
1: Да, разбира се, без да го пиете, благодаря.
0: Така. И сега?
1: И сега изчакваме още няколко минутки. През това време ще си направим това ризото с крем от грах. Ще сложим вътре малко зехтин, не много. Е така една лъжичка.
0: Лъжичка и половина.
1: Да, лъжичка и половина. И ще добавим вътре прошутото крудо, което ще го направим хрупкаво и ще бъде
0: нарязано на
1: хрупкава част отгоре, точно така. И ще го, ето така, лекичко.
0: Една лека запръшка.
1: Готово е с виното, давайте.
0: О, мога с виното,
1: да,
0: цяло.
1: Да. Стига.
0: Така. Е, много ми се отдава с това вино.
1: Да, ето така, сега. Запържваме.
0: Всъщност, ето тук е тънкия момент преди да провалим ризотото и да успеем да го направим.
1: Лекичко е така, малко. Сега оставаме да се изпари алкохолът.
0: А как ухае, уважаеми зрители, как ухае алкохола, приятно.
1: Така, оставяме алкохола да се изпари.
0: Има сериозно бъркане.
1: Да, постоянно бъркане, защото това е момент, когато се отпуска и нишестето от оризът. И когато се изпарява алкохолът, все пак вътре оставя ароматът на, на виното.
0: Аз мога ли да помогна и аз нещо, примерно с
1: прошутото? Да, ето това ще ви го ставя от тази страна, ще ви пусна ето тук.
0: И да си дюркам, както
1: да казвам. Да, само да ви го пусна. И ще го направим да стане кремообразно. Ето така, пускаме. Ставаме го на 7 или 9, за по-бързо.
0: Така, ето ясно.
1: Ето сега вече не мирише на алкохол. Сега е времето да почваме да добавяме нашият бульон.
0: Бульон. Вътре в бульона виждаме зеленчуци.
1: Значи бульонът, да кажем, че съм направил класическият бульон, италиански, да кажем, че се прави от морков, целина, лук или там каквото имате. Ако имате Макдоналдс, тръкчета Макдоналдс слагат някои, ако имате така и така.
0: И Макдоналдсче. Добре, ето ние казахме на нашите зрители как всъщност твоята кариера започва много интересно в 5-звезден хотел, почистваш чиниите и изведнъж отбора на Челси, разни принци,
1: разни принцеси. Това беше много интересно, защото попаднах в този хотел. и започнах като, да кажем, като мияч на чини. Защото, нали, бях тъкмо пристигнал в Лондон и не знаех, нали, точно, нали, английски не знаех. И тогава ми беше малко трудно, нали, за да може да комуникирам с хора, с кухнята и така нататък. И ме сложиха като мияч на чини. Но, нали, шефът на мияч на чините беше италянец. Аз, нали, говоря италянски и ме чу един ден да си говоря на италянски.
0: Всъщност, една скоба, за да кажем и на зрителите, ти и отиваш в Италия без да знаеш италянски преди това.
1: Точно така, наистина е така. Не знаех италянски и ме записаха веднага на училище моите родители.
0: Тоест се върнем в Италия, но сега нека в Лондон. Да. И шефа италянец?
1: Шефа, нали, на мячите, да. Е италянец. И стана така, че ме чу, че говоря италянски и ме пита: добре, де, ти говориш италянски, значи си бил някъде. И аз казах: да, бях в Италия 14 години, имам диплома за готвач и почна да му разказвам, нали, така, моят живот, нали, как съм минал, че обичам да готвя. И той реши един ден, не, така, да поговори с главния готвач. Имаше един ресторант на 10 етаж, който беше китайски. Правиха много хубава китайска храна, нали.
0: Патица по-пекински.
1: Патица по-пекински беше, нали, там имаше вече определен готвач, който идваше на масата, режеше патката пред теб, сервираха тя и беше наистина, има огромно шоу и огромна грижа към храната и, нали, към гостите като цяло. И оттам вече, нали, опознах шефовете, опознах, така, нали, всички вътре и почка да идват, нали, знаех, че идваха известни хора, нали, и първият път, като дойде Меган и Хари, нали, дойдеха там в заведението, горе в ресторанта, 2 часа предварително, да проверят охраната, да провери заведението, нали, дали всичко е наред и така нататък. Менеджера влиза във

0: правиме кремът за нашото ризото, което ще е крем от грах. Ще използваме една част от грахта, която ще оставим цяла за вътрешно за ризото. След другата част ще направим като крем, която ще добавим вътре за ризото.
1: Гъст ли трябва да бъде крем?
0: Да. Значи, гъст горе-долу, да кажем, защото все пак ние ще го завършим, нали, с пармезан и масло. И като сложим, нали, кремът вече, може да добавим малко бульонче, за да стане още по-кремообразно.
1: Бижу, както се казва.
0: Да.
1: Добре. На колко време му трябва на прошутото?
0: Ми, да стане, още, да. Още нека малко, се добре. Загрее малко, така, да се загрее хубаво, може да го оставим. Тези неща ще ги оставим тук на страни за моментът.
1: Аз предлагам, докато ни стане и бульона, докато ни стане и прошутото, ние ще свършим и някаква заготовка.
0: Да.
1: Предлагам да видим нещо много, много интересно. Знаеш, в България доста често балконите си стават като кухня направо.
0: Да.
1: Като кухня. Сега предлагам, доста клена, нали, защото през зимата си знаем какво става въпрос. Сега Мира Христова ще ни отведе на една много тераса, която, между другото, е пригодена, уважаеми зрители, за нуждите на семейство с 4 деца, но това не означава, че там мирише на манджа. Гледаме.
2: Днес сме в дома на Велина и ще ви покажем как да превърнете малкото пространство на терасата в едно уютно кътче, на което сутрин да пиете кафето си, вечер чаша вино. Велина, здравей!
3: Така, здравейте!
2: Много ми е приятно, че съм в твоя дом. Кажи сега ти как направи това пространство, новите строителства така ни дават пространство вътре, но отвън ни оставят много малко.
3: Така.
2: Кажи сега на нашите зрители как да превърнат малкото пространство в уютно кътче. Какви са твоите съвети?
3: Ами първо да го гледат това пространство за какво ще им е нужно. Тоест дали в това пространство ще се пие само кафе и вино или това пространство все пак ще бъде и в битовата част на апартамента, дали ще се ползва за сушение на пране и на всякакви други неща. Защото в наша тераса горе-долу всичко сме гледали да се съберат всякакви функции.
2: Разкажи за твоята тераса.
3: Терасата на моето семейство е следната. Сега не можеш да скриеме, нали, основно тук имаме една сушилка, която на нея вече само фини дрехи си постирам от време на време, тъй като имаме сушилня, тъй като семейството ни става доста голямо и вече няма как само на тази сушилка да постираме. Затова основно го използваме вече като кът за отдих, като идеята беше, първо имахме само една пейка, след това се появи още една пейка, защото се появиха още дечица и вече трябваше някакси да се сместим всички, когато тук не пече слънце, това е в следобедните часове. И беше много приятно като идея да го направим да е малко по-разчупено, тъй като тук в тази страна може да се събере и масичка, която между другото ни се сгъва.
2: Нали? Това също е трик.
3: Да.
2: Покажи ни.
3: Цялата маса може да стане така до тук и съответно може да си, ние сме си вечерали на терасата, а когато не се е ползвали, сме си само аз или примерно двамата с съпруга ми, след като това сме си ги сложили за лега.
2: Лейчицата само намахме.
3: Лейчицата не я предвидихме.
2: Ето така.
3: Така. И след това тя се събира ето до това пространство, което вече тук е дава един карт-бланш на всички малки и големи да правят някаква щуротия, ако са децата или съответно аз на спокойствие да си полеят цветята.
2: Сега ще поговорим и за децата, защото те са 4, но преди това ти спомена цветята.
3: Да.
2: Това ли е любимото ти занимание тук? Колко често ги поливаш? Имаш много различни цветя.
3: Да, ами те вече за да така... То не е, за съжаление, такъв си е сезона. Те вече си влизат в своят линеещ период, тъй като повечето са едносезонни. И като цяло вече изискват се по-малко грижа.
2: Така, разбрахме се да ти помогна. Да.
3: Хайде.
2: Голем част от твоите цветя.
3: Тези само на сянка може сега, тъй като слънчевите няма как да се получат.
2: Какви са тези тук и по колко време прекарваш около тях?
3: Ами тези тук, честно да ви кажа сега името не си го спомням, но знам, че те са едногодишни и много, много са симпатични. Моята най-голяма дъщеря обясняваше как били като близалки, като бомбони. И затова така си ги вадим тук. Те вече също започват леко да зеленяват, но пък за сметка на това още не се предават цъфтяци, въпреки вече хладните нощи. Другите ни растения са, вече те са стайни. Тях предстои да ги приберем сега, като стане хладно, тъй като ние нашата тераса, тя не е остъклена, както може да се види. Тя е с такива ветробранни штори, затваряме зимата, но колкото и да затвориме, стайните цветя не издържат. Правил съм тези опити, не бяха сполучливи, така че те ще бъдат прибрани в жилището.
2: Разкажи ми сега ти как пазиш всички тези растения от дечицата ти. Ти имаш 4 дечица, разкажи сега и за тях. На колко години са момичета, момчета?
3: Момичета 2 и 2 момчета са. Ами как ги пази? Те момичета вече са по-големи, знаят много добре, даже имат желание да помагат. Основно ги пазим в момента от нашите малки наследници, тъй като те, виждайки ни, че от време на време все пак, нали, обгрижваме цветята, почистваме ги от изсъхнали цветчета, листенца, решават, че те така, без да избират, започват и те така да ги разбутват. Но за сега се справяме, те все пак са вече на 2

0: години, така че не са чак толкова.
1: Кои от тези кътчета ти оставила за тях? Те прекарват ли времето на тераса?
0: Честно казвам, те прекарват време на тераста, но само с нас, тъй като не е много безопасно, тъй като си малко щурави. Не е много безопасно, примерно, да са на пейката, защото веднага могат да стигнат до парапета, но пък естествено те най-обичат да са на пейките. Най-обичат да се катерат от единия край на другия край и така, но като цяло по-скоро забавно име и застават тук и започват да се закачат с хората около нас, тъй като квартал е такъв, че сме на близки отстояния, са, на съжаление, съседните кооперации. Но като цяло терасата за мен по-скоро е средство за отдих или за разнообразие. Когато времето навън е твърде лошо и ние не можем да излезем с децата, дори тук малко по-облечени зимно време, също са си прекарвали, изнасяхме им тебешири, рисуваха се тук долу по пода и какви ли не такива неща. За мен една тераса трябва да е освен модерна спрямо модите към момента, тя трябва и да е функционална.
1: А как намираш време да се грижиш за терасата и за децата?
0: Ами ето сега, те в момента са на градина, на ясла, аз през това време съм тук и мога да погледна цветята. Прости ми, разбира се, вече да се върна и на работа, така че за цветята най-вероятно ще дойде време при вечер, да кажем до година, живот и здраве, лятото, то тогава е най-полезният време за тях да се обгрижат, тъй като сега, когато е слънчево, вече не е окей, нито да ги поливаме, нито нищо да им правим, просто трябва да се издържат на слънцето и да се събират светлината и слънчевите лъчи. След това вече при вечер се намесвам аз.
1: Какво би посъветвала за финал нашите зрители, които имат също деца, трябва да намират и време и за терасата, имат и малко пространство?
0: Не мога да посъветвам зрителите. Единственото, което да направят, е просто да изберат максимално безопасни мебели, т.е. ние затова не сме на столчета, сме на пейки, а за да не се обръщат. И вече децата, като си постоянно с родителите, в крайна сметка то се вижда какво може, какво не може, по същия начин както вкъщи може и не може, така и на терасата може и не може. Това мога да посъветвам. Относно това колко да е функционална една тераса, смятам, че колкото повече пространство има да се стъпи човек и да се размине, но в същото време да си сложи някакви максимално, сега поне вече има много такива сгъваеми мебели, толкова по-добре. Но не трябва да се задръстваме с мебели, много е важно.
1: Много ти благодаря, беше ми много приятно.
2: След малко в предиобед очаквайте. Провалите на успелите. От процъфтяващ бизнес с над 10 магазина до нулата и обратно.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: ще имаме възможност да се получим от чуждите неуспехи, което е напълно безценно. А днес ще разговарям с Гена Събева, която е успешен предприемач и ментор с опит над 30 години. 30-35.
1: 34 вече, ако трябва да бъдем напълно точни.
0: Здравей, Гена. Намираме се на Екзарх Йосиф. Кажи ми, как изглеждаше тази улица преди 30 години?
1: Пак имаше трамваи, но тази улица Екзарх Йосиф, тя е търговска улица и винаги е била търговска улица. Разликата е, че тогава тези всички магазини, които може да видите, бяха държавни магазини. И всъщност ето това е първият магазин на Екзарх Йосиф 7, който моите родители отвориха за радиочасти. И всъщност моето пътуване започна от тук. Аз се шегувам от женския пазар. Така че не случайно всичко, което правя, е свързано много с жени. Свързано е с търговска дейност, за да стигна днес до това, което е, както каузите и бизнесите ми, тръгнахме от тук магазина за радиочасти, магазина за копчета, за да може днес да съм на съвсем друг продукт, ама той продукта не е важен, важен е човека.
0: Да, и ти имаш и много опит в търговията, който започва само на 23 годишна да. Възраст. Как едно момиче
1: даже
0: на
1: 21.
0: Как едно момиче на 21 успява да управлява магазини, да се занимава в търговия и то във времена, в които всъщност частното предприемачество е било в началото си?
1: Изобщо никой не го е мислил. Тогава аз бях студентка втори курс и това, че моите родители бяха мои ментори, ми даваше спокойствието. Някак си нямах усещане, че правя всичко сама. Обаче, днес не е така. Днес трябва по друг начин хората да гледат и да има някой, който наистина да им държи както страха, да им управлява и риска. Но, как започваш? Винаги съм казала, че нямам план Б. В училище си мислех, кой ли ще ме вземе мен? Баща ми често ми повтаряше, че нищо не става от мене, Гена. И аз си викам, някой да ме вземе. И промените 89-та година дойдоха като попоръчка, защото се отвори бизнеса. И аз имах възможност да не се налага някой да ме наеме, а сама да го направя. И затова днес се обръщам към предприемачи, които не се смятат за толкова знаещи и можещи и работещи с информацията, защото колкото повече учиш, толкова повече се отдалечаваш от действията. Това е моето така мислене.
0: Разкажи ми за магазините. Колко магазина имаше ти в най-силния си период?
1: В най-силния си период имахме около между 12 и 15 магазина, които
0: на тази улица
1: и няколко в съседство, но много близо. И всичките магазини, които имахме тук, бяха един до друг. Електроматериали, хранителни стоки, спортни обувки, каквото се сетите.
0: Ти по това време си имала партньор, не само бизнес партньор, но и романтичен партньор. Как успявахте да комбинирате личния живот с професионалния? Трудно ли беше?
1: И до ден днешен така работя с съпруга ми. Вече повече от 30 години ние сме в семейния бизнес. Но мисля, че семейния бизнес е най-устойчивата част. Въпросът е и двамата да гледаме в една посока. Когато започнахме, моят партньор беше от богато семейство, да кажем.
0: Обаче, имаше ли хъс обаче, за работа като теб?
1: Имаше хъс и слава Богу, че се срещнахме, обаче той видя едно куфарче пълно с пари и знаете ли какво направи? Купи си кола. Ама кола на равностойността на 5 апартамента в София поне. Към ония момент може би и 10 можеха да се купят с парите за тази кола. И започна така да се разхожда впечатляващо и по тази улица, и по принцип. Аз мисля, че и днес много хора правят така.
0: А ти ли вършиш по-голямата част от работата?
1: Аз бях на терен от сутрин до вечер. От сутрин до вечер. Аз познавах всяка една стока, тя ми беше минала през ръцете, занимавах се с продавачките, с всичко. Не мога да кажа, че той не е имал роля в онзи период, защото ние направихме много неща. Ето това беше нашия първи магазин на Екзарх Йосиф номер 9.
0: Той и до ден днешен
1: е мой. Аз имах удоволствието да го купя през 2000-та година след една голяма борба, война, защото аз вярвах, че от тук е тръгнало наистина моето така създаване.
0: Преди да кажеш за борбата, кажи ми как се събуждаш една сутрин и си буквално на улицата. Какво се случи?
1: Трудно е. В момента, в който си го помисля, е там един магазин, който е абсолютно празен. който трябва да го напълниш с нещо, трябва да работиш в него и да плащаш наем на майка му, на моя партньор. Защото те имаха възможност да купят част от магазините тогава, в онзи период. Не беше лесно, обаче пък това изгражда хората. Някак си към днешна дата всеки си мисли, че Гена не се страхува от нищо, каквото и да стане. Това, нали, не е вярно. Обаче всеки един такъв провал те кара да ставаш по-силен.
0: Ти си загубила бизнес на стойност над 1 милион лева и това е на онези пари по онова време. Предателството е било и лично, и професионално. Това отрази ли се на бъдещите ти партньорства, на начина по който влизаш в партньорство оттам нататък в бизнеса?
1: Отрази се изключително много. Допреди няколко години, може би допреди 5 години, не можех да си помисля за партньорства, не можех да си помисля, че аз няма да контролирам всичко. Като казвам всичко, и в един момент разбрах, че човек не може да постигне големи неща сама, пък аз искам да правя големи неща.
0: Този магазин, който ми показва, че е все още твой, ти си го купи обратно, защото искаш да си докажеш, че можеш, да. Или сантиментална стойност, или и двете?
1: Можех да го купя много 5 години преди това, на 4 пъти по-ниска цена. И тогава отидох при баща ми и му казах, виж, магазина струва 55 000 долара, дай ми ги, ще ти плащам наем на теб. Той каза, откъде пък на теб ще ги дам? Аз съм ги дал тук на един, който ми плаща 6% годишна лихва, защо ти ги дам теб? Аз казвам, а тук ще печелиш повече, защото аз плащам 1200 долара. Това беше преди 32 години. Той каза ми, не. И 5 години ние се пазарихме с адвокатката на евреите, която дигаше цената ежегодно. За да го купя накрая за 4 пъти по-висока цена, след хиляди разправи. Нали, няма да разказвам за всички разправи, но беше една борба, война, но това за мене беше така. Днес децата ми казват, знаеш ли колко много неща е можел да направиш с тези пари? Тук по околовръстното или където и да било. Но аз тогава не съм виждала извън тази улица.
0: А сега, за финал да кажеш на нашите зрители, къде се намира Гена и бизнеса днес? Какви са емоциите, като стоиш на тази улица?
1: Всяка плочка ми е позната, всичко, което знам, хората познавам, знам кой магазин на кой е. Днес се занимавам с кръгова икономика, мога да кажа, търговия и рециклиране на матраци. Тоест, от всички магазини, с които съм била, днес продавам франчайз. Тоест, аз вече уча хората как да отворят собствен магазин, как да правят бизнес, как да мислят, защото искам да ги спася от това, през което минах аз.
0: И нашата рубрика ще успее да ви спаси от провали. Гледайте ни през седмицата.
2: След малко в предиобед очаквайте. Какъв е светът на 332 метра под водата? Египетският водолаз и командос рекордьорът Ахмед Габър.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: какво свършихме, всъщност да обобщим какво сме направили до момента.
1: Така, до момента направихме...
0: С класическото ризото.
1: Почти е готово ризотото. Направихме сега и сложихме вътре, нали, запържихме нашото прошуто крудо, което го направихме хрупкаво, махме мазината.
0: Попиваме така.
1: Попиваме, да. В същото, точно така, в същото тиганче вътре си запържваме малко лук, слагаме вътре гръхта и добавяме от зеленчуковият бульон. След това оставаме да къкне за 5-6 минутки, ще го пасираме, ще го направим един хубав крем. Едната част ще влезне вътре като текстура от гръхта, следващата част, която ще е като крем, ще сложим вътре да стане по-зелено.
0: Чудесно, уважаеми зрители, с малко ще ви покажем и резултат от това, което правим. Всъщност не което правим, което шеф Чопкин прави, защото аз само гледам.
2: Ще ви срещам с единствения човек. Спуснал се и върнал се жив от 332 метра дълбочина. Това е египетският водолаз и командос Ахмед Габър.
0: Тя любопитен факт е, че хората слизали с акваланг под 250 метра, са не повече от петима в целия свят и парадоксално броят им е по-малък от тези, които са били в космоса. Гледаме.
3: Ахмед Габър е единственият човек, успял да се спусне по въже до 335 метра дълбочина. Заради огъване на въжето, от Гинес му признават 332 метра и 35 сантиметра. Но това е световен рекорд, който не е подобрен вече 11 години.
4: По-малко на брой хора са стигали до под 250 метра дълбочина, отколкото е броят на тези летели в космоса.
3: Ахмед е бивш командос от египетската армия. Участвал 25 години в антитерористични операции. През 2013 е роден от ислямист. Сега се е отдал изцяло на гмуркането и опазването на световния океан. Придобива водолазни умения още като ученик. Той е единственият водолаз от Близкия изток, завършил успешно курса на американската армия за гмуркане в бойни условия.
4: Най-важният урок от подготовката ми в специалните сили като военен водолаз е умението да си поставям цели и да ги постигам. Основното е онова, което правиш, да води до резултати и да следваш ясни процедури и протоколи. Без това е невъзможно да се стремиш към рекорд и достигане на собствения предел. Разбира се, винаги има нужда и от късмет, но основата са ясните процедури, поставените цели и познанието как да ги постигнеш. Просто трябва да достигнеш до там, където никой не е бил, включително и ти. Затова трябва ясно да визуализираш постигането на целта, но и да си достатъчно предпазлив, да очакваш неочакваното. Не знаеш какво ще се случи. Затова и аз нямах никакви очаквания. Просто бях фокусиран и подготвен за всевъзможни хипотетични сценарии, но действах според ситуацията.
3: Спускането е осъществено в Червено море. Продължава близо 14 часа. За 14 минути достига до целта, а после 13 часа и 41 минути се изкачва обратно. Усеща смъртта. Тялото му е в конвулсии от високото налягане и трудното дишане. Получава халюцинации. Първоначалният план е бил да достигне 350 метра, но на 335 метър усеща, че това е пределът. Още метър надолу и никога не би намерил сили да се качи обратно. В дълбините го съпровожда една акула.
4: Планът беше да достигна до 350 метра, но на 335-я усетих, че това е моят предел. Трябваше да избирам дали да живея, дали да изплувам или да се изкуша да продължа спускането.
3: По време на 14-часовото спускане приема вода и бебешка храна. Ключът към успеха е пълната мисловна изолация от околния свят. Твърди, че се е научил да живее в мисловен балон, който го предпазва от чуждите мнения и очаквания. Казва, че чувствата там долу, положителни или негативни, са фатални, защото пряко влияят на кръвоносните съдове и дишането. Най-малкото колебание долу, при огромното налягане, води до смърт.
4: Не може да си позволиш лукса да чувстваш. Ако се отдадеш на емоциите, тялото ти ще реагира с производство на вещества, които биха затруднили кръвообращението и дишането при огромното налягане долу. Нито повече адреналин, нито повече ендорфин са допустими при онези екстремни условия. Да се отдадеш на чувства там, означава да умреш. Ключовото е да не мислиш за нищо, за да оцелееш и изплуваш. Аз не почувствах смъртта. Тя беше буквално пред очите ми. Заради менталното объркване и физическото изтощение, аз усещах как тялото ми колабира, умира. И трябваше някак да се справя с това. Знаете ли, аз винаги съм имал проблем с математиката. Баща ми е брилянтен математик и като дете ме обучаваше по математика. Той виждаше колко съм фрустриран и оплашен от математиката и казваше: няма от какво да се страхуваш, прави и проверка и следвай процедурите. Дори да е грешен отговора, няма значение. Но ако получиш верен отговор, без да следваш математическата логика и правила, тогава ще си излъгал.
3: Ахмед Габър цели 6 години се подготвя мисловно за спускането. Нееднократно прекратява насрочените опити, защото усеща, че не всичко отговаря на условията. Тази предпазливост му спасява живота. След 2014 година се фокусира изцяло върху опазване на морската среда. Постига нов рекорд на Гинес. Този път за най-голямо подводно почистване в света, включващо хиляди водолази и доброволци. За преди обед, Емил Кацаров.
2: Жестоко.
5: Благодарим на Емил Кацаров. Много интересна история. Да, това, което ми направи впечатление, е, че неговото приключение под вода е истинско доказателство за това. Как една мисъл може да ти, от нея да ти скочи кортизола, да ти скочи адреналина, как така наречената наука за психосоматика, как всъщност нещо, което си помислиш, реално се отразява на тялото ти, когато си на минус 300 метра, това всъщност може да е смъртоносно.
6: Вчера говорихме защо мъжете живеят по-малко и по-кратко. Не?
5: Защото всяко нещо е захубаво,
2: смени темата.
5: Мамо, виж какво мога.
6: Да, най-великите последни думи обикновено са: ей, Сашо.
7: Ей, Сашо.
6: Цялата тази история е изключително красива. Напомня ми на един от най-добрите филми на Люк Бесон, Безкрайна синева, 88 година. Целият сюжет там е за двама мъже, които се съревновават кой ще стигне по-дълбоко в дълбините на морето и на океана. И съм си подбрал един диалог от този филм, който смятам, че по прекрасен начин описва това, което видяхме да се случва наистина в живота. И то е: знаеш ли какво се изисква от теб, за да срещнеш русалка? Не. Спускаш се до дъното на морето, където водата вече дори не е синя, където небето е само спомен, и плуваш там в тишина. Оставаш долу и решаваш, че ще умреш заради тях. Само тогава те се появяват. Идват, поздравяват те и оценяват любовта, която имаш към тях. Ако е искрена, ако е честна, ще бъдат с теб и ще те отведат далече завинаги. А какво усещаш, когато се гмуркаш? То е като хлъзгане без падане. Най-трудно е, когато си на дъното. Защо? Защото трябва да откриеш добра причина да се върнеш. И аз се мъча да открия поне една.
8: Яна!
2: Нищо няма да направя.
5: Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
8: Яна!
5: Камо, ти е раз, два, три.
8: Чек.
7: Куку и пипе.

0: загинали и петима ранени при тежка катастрофа на магистрала Марица. Кога американските самолети ще пристигнат на летището в Безмер? Предаваме на живо. Заподозреният за нападението в Берлин е убит от полицията. Дронове ще помагат на пожарникарите във Варненско. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Тежка катастрофа с трима загинали и петима ранени на магистрала Марица. Происшествието е между две коли на гастарбайтери, граждани на Ирак, живеещи и работещи в Германия. Задържан за катастрофата е 38-годишен шофьор на една от колите. А най-вероятната причина за тежкото происшествие е разсейване на водача.
1: Катастрофата става малко след 19.30 часа вчера на километър 53 на магистрала Марица в платното в посока Капитан Андреево. Двата автомобила пътували в пакет от Германия към Ирак. В колите имало две семейства, роднини с децата си. По време на происшествието единият автомобил е изпреварвал другия, като има информация, че в този момент шофьорите са опитвали да комуникират помежду си.
2: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг. Това са първоначални данни, че ударът е страничен. Единият от автомобилите губи контрол, в тая връзка настъпва пътно-транспортно произшествие. Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се ударят в дърво.
1: При падането в пропастта единият автомобил се самозапалва. На място загиват мъж, жена и момиче от едната кола. Петима са ранени.
3: Четирима са хоспитализирани в Хасковската болница, една жена и три деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив, в неврохирургията на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
1: 38-годишният шофьор на едната кола е задържан по образувано досъдебно производство. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Експертизи ще доказват каква е точната причина за тежката катастрофа. За сега е ясно, че колите почти нямат спирачен път.
0: Мария Георгиева е на граничния пункт Капитан Андреево, където тези дни колоните от автомобили са основно от гастарбайтери. Мария, остава ли натоварен пътя?
1: Здравейте, да. Интензивно остава движението към Турция през граничен пункт Капитан Андреево. В момента, за разлика от преди седмица, тук пред пункта няма колони от автомобили, които чакат да влязат, но на самия граничен плац има много коли. Затова и от гранична полиция за пореден ден са направили организация, така че всички 10 платна на изход при леките коли да бъдат отворени. На пункта са командировани и гранични служители от вътрешността на страната, които да помагат тук на своите колеги. Статистиката показва, че за последните 24 часа през граничен пункт Капитан Андреево са преминали около 8500 автомобила. Припомняме, че това не е рекордна цифра, тъй като преди седмица те бяха 10400, което беше своеобразен рекорд за Капитан Андреево. Очакванията на гранична полицията, че след една седмица трафикът ще се обърне обратно в посока България, така че движението тук ще остане интензивно и всеки, който е тръгнал на път, трябва да се зареди с доза търпение при преминаването на границата.
0: Мария Георгиева с последна информация за трафика на Капитан Андреево. Пътища джунгли във Врачанско. Наши зрители алармираха, че републиканското трасе в Истърското дефиле вече е опасно заради избила и непочистена растителност. Повишава се рискът от катастрофи, предупреждават и кметове в района.
4: Пътят свързва област Враца със столицата и е алтернатива на международния Е-79, когато там стане катастрофа. Красивите гледки в дефилето обаче са засенчени от храсталаци с големина на дървета, които превземат асфалт, канавки, мантинели и дори пътни знаци. Цветомил всеки ден пътува за работа от село Злидол и си отваря очите на 4.
5: Трудно се пътува. Отсякъде обрасло са храсти. Ако идва един тир, той бяга да си не къса брезентите. И ти ще трябва да ходиш в дясната страна в храстите. На завой няма никаква видимост.
4: Най-фрапираща е джунглата между селата Ребърково и Елисейна.
6: След завоя не знаеш какво идва. Дали свършва пътя, дали продължава пътя. Ситуацията е много сериозна, в смисъл чисто физически. Вече два автомобила, камион, нямат разминаване.
7: Тук в няколко дни наистина мисля как да организираме доброволци, за да можем да си почистим пътя. Наистина е опасно, страшно е. Не се виждат знаци, булдюра се не вижда.
4: Обвинявани ежедневно в социалната мрежа за създалата се ситуация, кметовете призовават стопанина на пътя Апи час по-скоро да започне изрязването на храстите, за да не се стигне до тежък инцидент. Недоволството идва и от факта, че участъкът в Софийско вече е почистен.
7: И моля Апи, нали, все пак да вземат мерки, защото наистина пътя до Софийска област е невъзможен, оттам нагоре е прекрасен. Няма една тревича.
6: След Елисейна до Нов Искър, 4-5 бригади работят, защото пътуваме постоянно. Там е на стъкло 2 метра отлево, 2 метра отдесно. Пееш и караш. Тук пак в нашия край сме забравени.
8: Средства ви не стигат, какво ви безговорността ви е по-голяма при нас, не знам.
4: Отговорът на пътната агенция, почистването ще започне през август.
0: Кореспондентът ни Маргарита Стефанова е в Искърското дефиле. Марги, каква е причината почистването на този важен за Северозапада път, още да не е започнал, и каква е ситуацията с другите трасета в региона?
9: Здравей, Алек. Ние се намираме точно на този второкласен път, който поема трафик, алтернативния трафик от Враца, Мездра към София през Искърското дефиле. Както виждате, ситуацията тук при село Зверино е наистина отчайваща. Такава е ситуацията и в много от областните пътища в Врачанско. От АПИ в отговора си не казват да има забавяне. В момента течала процедурата по възлагане на заданието. Няма да се прави обществена поръчка, ще има текущ ремонт, който ще се поеме от фирмата, която поддържа тук този път. С какви средства не е ясно. Защо има разминаване и разлика между почистването на въпросния път в Софийска област и тук също не е ясно, а това е въпрос, който задават кметовете и не могат да си отговорят. Неофициалната информация, която получихме от наши източници, е, че колкото повече се отдалечаваме от София, толкова повече плащанията на държавата към пътно поддържащите фирми се бавят. При нас има неразплатени средства още от миналата година. Фирмите са принудени да теглят кредити, за да изпълняват дори такива задачи с почистване на храстовидната растителност около пътищата. Това е за сега. Кога ще започне ремонтът? През август, но август чука на вратата. Не е ясно.
0: Маргарита Стефанова за непочистените трасета в Искърското дефиле. Самолетите от състава на американската армия се очаква да пристигнат на летище Безмер тази седмица. Това обяви пред BTV военният министър Димитър Стоянов. В предаването «Защо?» той отново увери – рискове има, но не и заплаха за националната ни сигурност.
10: Министърът на отбраната беше категоричен, че не очаква военен отговор от Иран след разполагането на американските самолети цистерни на летището в Безмер.
11: Всичко е възможно, но първото, което е България е под... така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да, ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
10: Министерството на отбраната заедно с съюзническите сили взимат превантивни мерки, увери Димитър Стоянов.
11: Не случайно сме във връзка с Съединените американски щати, с военното ръководство на НАТО. Имаме пълна подкрепа от тяхна страна и съдействие по отношение на осигуряване на безопасността, включително с разполагане на необходимите системи на летище Безмер.
10: Министърът на отбраната не разкри кога точно ще се приземят на Безмер американските самолети и припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 броя.
11: Лично аз от моята експертност, която притежавам в тази област, считам, че на летище Безмер ще бъдат дислоцирани по-малко от 8 самолета поради ограничение в пространство.
10: Решението на парламента за разполагане на машините е било трудно, каза Стоянов, но обясни, че страната ни носи отговорност за сключените договори с съюзнически сили.
11: Трудно е, защото определено видяхме какви бяха реакциите и на така наречените евроатлантическа опозиция. Те просто страхуваха да вземат решение. Те избягаха от дебат.
10: Според решението на парламента, самолетите могат да останат на Безмер до октомври тази година.
0: Какво се случва в Безмер, където се очакват американските самолети? Дания Танасова е там. Здравей!
12: Здравейте, ние сме пред авиобаза Безмер на по-малко от 100 метра от КПП-то. Сериозно раздвижване има тук в последните няколко минути. Военнослужещи имаше тук на място с техника и камиони на пътните фирми, които обясниха, че разчистват ето този терен около мен. По-късно днес ще бъдат запълнени и неравностите по пътя. Кога ще стане това? Вероятно, когато нашият екип се изтегли, защото заради живото ни включване, те отново се върнаха в поделението. Каква е ситуацията в близкото село Безмер, което е само на километър и половина два от тук? В момента хората са спокойни, кметът на селото дори каза, че отива на почивка и ще се върне само ако има извънредна ситуация. Новата седмица в Безмер започва спокойно, но американските самолети остават тема номер едно. Кафенетата са пълни, основният спор е тук ли са самолетите или не.
13: Те ги няма още. През седмицата ще ли да дойдат? Да дойдат. Решено е. Кото и да правим и протести, решено е.
14: Тук съм. Това е.
12: От кога?
14: Аз съм бишо време, знам.
12: От кога са тук?
14: Скоро. Те дни.
12: Дошли са вече, според вас?
14: Да, да.
12: Ама вие откъде знаете? Видял сте?
14: Това съм ги виждам. Чудово.
12: Според военния министър Димитър Стоянов, самолетите цистерни ще кацнат в авиобазата тази седмица. Движение на техника пред портала няма. Малко преди 9 служители напускат авиобазата след поредното дежурство, а от КПП-то записват номера на автомобила ни за пореден път, практика, която преди не съществуваше. Подписките в селата приключиха с идването на министрите. Питаме хората дали са спокойни.
15: По какво се личи, че си спокоен? Като седнеш да се нарежеш една салата и да пиеш на ръки.
12: Според кмета на Безмер, Росен Русев, заявки за нов протест от местните жители няма.
0: Американският президент е сложил на пауза ударите по Иран, за да даде възможност на дипломатическите усилия. Това заяви посланникът на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News. През последните две нощи не е имал обстрел по Исламската република, която от своя страна също не е атакувала. Уолтс отрече твърденията на New York Times за предупреждение на властите, че продължаващият конфликт може да изчерпи намаления запас от ракети за противовъздушна отбрана. В същото време Техеран осъди украинското нападение по ирански кораб в Каспийско море, откъдето минава търговията между Исламската република и Русия. В събота Киев съобщи, че е ударил плавателни съдове с военни стоки за Москва. Техеран се закани, че атаката няма да остане без отговор. Заподозреният за терористичният атентат на Прайда в Берлин беше ликвидиран от германската полиция. Снощи мъжът се спуснал към служители на реда с нож и е застрелян на място. Акцията се развива в западно предградие на столицата. Стана ясно, че 21-годишният германец от ливански произход Абдул Бауд е бил радикализиран ислямист. Той бил осъден в Ливан за опит да се присъедини към Исламска държава в Сирия и върнат на Германия. През май е осъден и в Федералната република за подготовка на сериозен акт на насилие, но присъдата му е отложена и така не влиза в затвора. При нападението зван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Обратно у нас, трети ден, първата политическа сила в парламента остава без официален коментар дали би застанала зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. От Прогресивна България обясниха само, че решението ще бъде взето от съответните им органи. В ефира на BTV темата коментира военният министър в кабинета на Румен Радев.
11: Като човек, който е работил с госпожа Йотова дълги години, 9 години, познавайки я като отличен професионалист, отличен политик, аз категорично заявявам, че би гласувал за нея.
16: Това може ли да ви вкара в колизия с партийното решение, кое е различно от вашето лично
11: даже
16: решение?
11: Даже да е решението различно на партията, всеки има право на мнение и аз ще оставя моето мнение.
0: В разгара на летния сезон при някои плодове и зеленчуци се отчита спад в цената на едро. Това показва справка в бюлетина на Държавната агенция по стоковите борси и тържищата. За една седмица, например, са поевтинели кайсиите с 25 евроцента, както и прасковите. На месечна база спад се наблюдава в цената на лимоните, морковите, доматите, картофите, зелените и червените чушки. За един месец обаче са поскъпнали ябълките. Леко поскъпване се отчита и при тиквичките, зелето и краставиците. А зелената салата запазва цената си от 61-62 цента за килограм. Безсрочно частично бедствено положение е обявено за свищовското село Ореш заради безводи. Причината за драстичната липса на вода е компрометиран водопровод, а процедурите по ремонт се бавят заради съдебни дела между общината и националната компания Железопътна инфраструктура.
17: От години жителите на село Ореш имат проблем с водоснабдяването. През последните седмици в летните горещини нямат вода с дни.
18: Не може да 4 дена, 5 да няма вода. Това е срамно, 21 век да жадуваме ние тук на село Ореш.
19: Аз живея в централната част на селото. Когато няма вода, примерно при мен е водата и двама вари, пералните още не искат да тръгват. Я имам двор, който там гледам зеленчуци и дървета. Там, за да тръгне водата, половин час само духа въздух. Миналата година, когато се запали селото, нямаше вода. Чудили сме се как да гасим. Нещо ужасно.
20: Трудно е, малки деца, възрастни хора, вода няма, животните също.
17: Вода в Ореш има и то в големи количества, но до чешмите на хората тя достига рядко. Причината – довеждащият водопровод преминава под имот на Национална железопътна компания.
21: С изготвянето на инвестиционният авариен проект се издаде разрешение за строеж, тъй като преминава през ЖП инфраструктура на Националната компания Железопътна инфраструктура и там въобще не засяга по никакъв начин трасето на ЖП инфраструктурата.
17: От железопътната компания обаче водят съдебни дела с община Свищов, заради което проектът не може да стартира.
22: Не сме виновни ние. Просто проектът не е направен както трябва. На две станции вече има дела, които НКЖИ ги печели.
21: Ние сме спазили процедурата по закона за аварийните и бедствени ситуации.
17: До окончателното решаване на съдебния спор жителите на Ореш остават на режим, а селището в частично бедствено положение.
0: И още от света. В този момент във Франция заседава кризисният щаб, свикан от президента Емануел Макрон заради тежките горски пожари. Огнището в югозападния департамент Жиронд е изпепелило площ равна на 4 пъти тази на Париж. Местните власти отмениха и забраниха планираните детски лагери в региона. Освен десетките хиляди хора, стана ясно, че евакуирани са и 13 хиляди компании. В Испания премиерът Педро Санчес ще посети днес един от най-засегнатите от стихията район край Валенсия. Общо над 300 000 души са евакуирани в двете държави. А у нас дронове ще помагат на пожарникарите във Варненско. Техниката е осигурена с европейско финансиране на стойност близо 500 000 евро.
23: До сега при горски пожари огнеборците във Варненско извършваха наблюдение и избираха тактика на действие, обикаляйки периметъра пеша или с автомобили.
24: Това е твърде неефективен подход, тъй като там видимостта е малка, в гъстите гори се налага и рязане и правене на просеки. Изобщо разузнаването е трудно, когато няма подходяща техника.
23: Доскоро пожарната служба във Варна, една от най-натоварените в страната, не разполага с дрон, но сега вече има. Новите дронове позволяват детайлно наблюдение на разстояние от 20 на километра. Термокамери, термобинокли, телескопични резачки и друга съвременна техника също вече е в помощ на пожарникарите.
24: Безусловно, това е техника, която дава друга перспектива в разузнаването.
23: И през това лято огнеборците във Варна са изключително натоварени. А въпреки всички предупреждения, основната причина за пожарите си остава една и съща.
25: Небрежност и неспазване

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес предимно облачно ще се задържи времето над западните райони, а след обед увеличение на облачността очакваме в централните и североизточните части от страната. Там, както и на места в Западна България, предстоят превалявания и грамотевици. Максималните температури леко се повишават. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане остава почти без промяна, близко до средното за месеца. Вятърът в страната ще се задържи до умерен. По Черноморето след обед предстоят времени увеличения на облачността по северното крайбрежие, а към край на деня и по южното. Максималните температури между 26 и 30 градуса, тази на морската вода между 22 и 25. По планините предимно облачно остава времето в масивите от Западна България, а след обед ще се заоблачи и в централните райони. На места там очакваме превалявания, както и грамотевици. Вятърът е умерен и силен от запад-северозапад. Утре предимно слънчево време със следобедни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове, но и температурите значително ще се повишат. Към събота и неделя очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Големи промени в ЦСКА. Валентин Илиев е новият спортен директор на армейците, бившият капитан на червените заменя на поста Бойко Величков. Престоят на Величков в клуба продължи 352 дни. Той пристигна на армията през август миналата година, заменяйки португалеца Пао Нога. В управленския му период ЦСКА направи една треньорска рокада, заменяйки Душан Керкес с Христо Янев. Този ход се оказа успешен и доведе до спечелването на Купата на България, като въпреки фенското недоволство, треньора Христо Янев бе подкрепен от Бойко Величков. Новият спортен директор Валентин Илиев се завърна в ЦСКА преди 10 месеца, за да бъде треньор на втори отбор. След уволнението на Керкес обаче му се наложи да води и един матч на първия тим. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обясни защо Лудогорец няма да плати таксата от близо 200 000 евро за липсата на четирима български титуляри. Той уточни, че при успех в Европа Левски и ЦСКА също ще бъдат освободени от нея.
1: По думите на Георги Иванов, солидарните плащания на УЕФА са предназначени за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските турнири.
2: За България за разпределение са предвидени около 3,5 милиона евро. След класирането си за основната фаза на Лига Европа, Лудогорец вече не отговаря на условията за солидарно плащане и не получава близо 200 000 евро, които се разпределят между останалите клубове.
1: Такава такса ще трябва да заплатят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Българският футболен съюз освобождава Лудогорец от компенсационната сума за неспазване на правилото за четирима български футболисти, която, цитирам, е практически в същия размер.
2: Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същи финансов ефект. Веднъж, чрез неполучаване на солидарните средства и втори път, чрез отделно плащане. От тук нататък същият принцип ще се прилага към всеки клуб, който достигне до основната фаза на турнирите на УЕФА.
1: В заключение, Иванов подчерта, че решението е взето на редовно заседание на изпълнителния комитет и представлява общ принцип, а не индивидуална договорка с конкретен клуб.
0: След 33 години прекъсване, Спартак Варна спечели срещу Черно море като гост. Соколите се наложиха с 3 на 0 над моряците. В дерби номер 100 в историята, гостите прекъснаха серията от 10 поредни матча без успех. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, а след почивката късни попадения на Стояновски и Солса довършиха моряците, за да изравнят най-резултатната си победа в историята на дербито, която датира от далечната 1957 година.
3: Ни подарихме матча на Спартак с нашите такива несигурности и тези грешки, които допуснахме при първия и при втория, а и дори и третия гол. Не е приятно да загубиш три гола. То дери.
4: Нема човек, кой не е щастлив днеска. Ако за нещо съм по-особено щастлив, повече от трите точки е дербито помежду Черноморе и Спартак. Винаги повече от три точки. Дълго време се чакаше победа над Черноморе.
0: След нулевото равенство в първия матч, ЦСКА 1948 вярва, че има всички шансове да елиминира Спартак Търнава в реванша в София. Двубоят от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите може да гледате пряко по BTV от 20 часа във вторник.
5: Искаме да спечелим този матч и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужаваме като отбор и като клуб с представенето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.
6: Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50-50. Но можем да подходим към този матч с голямо самочувствие, особено след представенето ни през миналия сезон.
0: Изненади за бенефиса на обичания волейболист Теодор Салпаров продължават. У нас за спектакъла една кариера, една легенда идват олимпийския шампион Иван Милкович, Александър Анастасиевич, Марко Подращанин и Уруш Ковачевич. Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV на voyo.bg на 5 септември от 16.30 часа. Божидар Сарабуйоков грабва златото в две различни дисциплини на Държавното първенство по лека атлетика в София. В коронната си дисциплина скока на дължина Сарабуйоков се доближи на 1 см от личния си рекорд 8 м 49 см, а по-рано спечели и титлата в скока на височина с 215 см.
7: Подходих много така на шега към състезанието. Дори зрителите сигурно са забелязали, направих нито един разбег на загрявката, нито един опит. Направо си приготвих разбега и скачах буквално малко, откъдето ми дойде. но просто публиката ме надъха.
0: Броени дни остават до Брейв 107. На 1 август Арена Бургас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните ММА събития, което може да гледате в ефира на BTV Action от 19 часа в събота и онлайн на платформата voyo.bg. Президентът на Чехия избра Гран-при на Унгария във Формула 1, за да практикува хобито си. Какво е то и как чрез него събира пари за благотворителност, четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok. Спокоен ден!

BTV Радио, за да знаеш всичко. Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна

0: миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Спад в цената на едро при някои плодове и зеленчуци. Това показва справка в бюлетина на Държавната агенция по стоковите борси и тържищата. За една седмица са поевтинели кайсиите с 25 евроцента, както и прасковите. На месечна база спад се наблюдава в цената за лимоните, морковите, доматите, картофите, зелените и червените чушки. За един месец обаче са поскъпнали ябълките. Леко поскъпване се отчита и при тиквичките, зелето и краставиците. Зелената салата запазва цената си от 61-62 евроцента за килограм. Задържан е 38-годишен шофьор на една от колите, участвали в тежката катастрофа от снощи с трима загинали и петима ранени на магистрала Марица. Происшествието стана между две коли на гастарбайтери, граждани на Ирак, живеещи и работещи в Германия. Най-вероятната причина е разсейване на водача. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа в платното в посока Капитан Андреево. Двата автомобила са пътували в пакет от Германия към Ирак. В колите има от две семейства, роднини с децата си. Пробите на задържания за алкохол и наркотици са отрицателни. Пътища джунгли във Врачанско. Зрители на BTV предупреждават, че републиканското трасе в Искърското дефиле е опасно заради избила и непочистена растителност. Пътят свързва област Враца и столицата и е алтернатива на международния Е-79, когато там стане катастрофа. Храсти с големина на дървета превземат асфалт, канавки, мантинели и дори пътни знаци. Ползващи отсечката посочват, че заради растителността често тирове карат в средата на пътното платно, а при завой видимостта е силно ограничена. Рискът от катастрофи е повишен, признават и кметове от района. Те призовават стопанина на пътя АПИ да почисти храстите възможно най-бързо. Участъкът в Софийско вече е почистен, а от агенцията отговарят, че почистването ще започне през август. Самолетите от състава на американската армия се очаква да пристигнат на летище Безмер тази седмица. Това обяви пред BTV военният министър Димитър Стоянов, като увери, рискове има, но не и заплаха за националната ни сигурност. Той не очаква военен отговор на Иран след разполагането на самолетите цистерни на летището. Министерството на отбраната, заедно с съюзническите сили, взимат превантивни мерки, увери Димитър Стоянов. Той не разкри кога точно ще се приземят в Безмер американските самолети. Според министъра, ограниченото пространство на военното летище едва ли ще позволи разполагането на разрешените до 8 самолета и очаква те да са по-малко. Американският президент е сложил на пауза ударите по Иран, за да даде възможност на дипломатическите усилия. Това заяви посланникът на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News. През последните две нощи не е имало обстрел по Ислямската република, която от своя страна също не е атакувала. Уолтс отрече твърденията на New York Times за предупреждение на властите, че продължаващият конфликт може да изчерпи намаления запас от ракети за противовъздушна отбрана. В същото време Техеран осъди украинско нападение по ирански кораб в Каспийско море, откъдето минава търговията между Ислямската република и Русия. В събота Киев съобщи, че е ударил плавателни съдове с военни стоки за Москва. Техеран се закани, че атаката няма да остане без отговор. За подозреният за терористичния атентат на Прайда в Берлин е бил ликвидиран от германската полиция. Снощи мъжът се е спуснал към служители на реда с нож и е застрелян на място. 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут е бил радикализиран ислямист. Той бил осъден в Ливан за опит да се присъедини към Исламска държава в Сирия и върнат на Германия. През май е осъден и във Федералната република за подготовка на сериозен акт на насилие, но присъдата му е отложена и така не е влязъл в затвора. При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Във Франция заседава кризисният щаб, свикан от президента Емануел Макрон заради тежките горски пожари. Огнището в югозападния департамент Жиронт е изпепелило площ, равна на 4 пъти тази на Париж. Местните власти отмениха и забраниха планираните детски лагери в региона. Освен десетките хиляди хора, стана ясно, че са евакуирани и 13 хиляди компании. В Испания премиерът Педро Санчес ще посети днес един от най-засегнатите от стихията райони край Валенсия. Общо над 300 хиляди души са евакуирани в двете държави. Времето. Днес е предимно облачно, като над западните райони ще се задържи така, а увеличение на облачността се очаква в централните и североизточните части от страната. Там, както и на места в Западна България, предстоят превалявания и грамотевици. Максималните температури леко се повишават от 31 до 36 градуса. малко по-ниски по Черноморието. Утре изгледите са за предимно слънчево време. Увеличение на облачността се очакват в следобедните часове с малка вероятност за валежи. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
3: Единайсет минути след два след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, новите комуникации, родолюбието, музиката и лайфстайла. Започваме седмицата в екип. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 27 юли. Как ще се обнови столичния зоопарк и ще има ли скоро жирафи в него? Какви мерки ще бъдат взети за животните в жеките? Ще се променят ли входните такси? Отговорите очакваме от директора на зоологическата градина в София, Добромир Бориславов. След новините в 15 часа ще научите защо инфлуенсъри обучават инфлуенсъри и могат ли социалните мрежи да се превърнат в нов вид телевизия. За инициативата Social House ще разкаже създателката на съдържание Калина Кузманова. Впоследствие ще разберете кои са копривщинските масърлии и каква е неизвестната история за тях. Каква е връзката им с Египет и защо, ще ни разкрие изследователят, сценарист и режисьор на театралния спектакъл за тях Райна Тотева. Постановката ще се проведе в Копривщица и е посветена на тези първи емигрирали търговци от миналия век. След новините в 16 часа сме ви подготвили музикална премиера. Deep Zone Project ще бъде тук при нас, за да ни разкажат как хитът Summer Jam се завръща на клубната сцена. Накрая са акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в приложението RadioMate. Започваме ето така.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Над София слънцето вече вдига термометрите до 29 градуса според сайта delivali.bg. Незначителна облачността в Кърджали, където посрещат понеделник с 32 градуса. Облаците са повече във Велинград, където регистрират 28 градуса. Сложете си слънчевите очила в Русе, в Крайдуновския град, където ни слушате на 89,9 МГц, отчитат 32 градуса в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсене въздуха в района на Пловдив, както и Ардино, а също така и в района на Горна Оряховица. Що се отнася до столицата, повече фини прахови частици в този момент в района на Негован, квартал Орландовци и квартал Враждебна, също в районите на квартал Хладилника и Овча купел, също повече фини прахови частици и в Люлин и край ЖК Тева в Перник. Сега за тези от вас, които пък остават без вода в столицата, днес 27 юли до 22 часа без вода са в жилищен комплекс Дружба 1, също и на булевард Сливница между 9 и 21 часа в участъка от булевард Христо Ботев до улица Дунав. Дано ремонтите продължат по-кратко време, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Информация от последните минути. Става дума за пътен инцидент в столицата. Автобус е катастрофирал на булевард Цариградско шосе в нашия град в посока Орлов мост. Превозното средство се ударило в разделителната мантинела и е скъсало. Ще чуем сега нашият колега Димитър Манлиев, който е на мястото на събитието. Добре дошъл в програмата ни. Какво знаем към момента?
1: Здравейте! Около 14 часа автобус 204 посока Орлов мост на моста на Цариградско шосе на 4 километър, след изпреварване на друг автобус от градския транспорт на самия мост, така започна да се клати, започна да криволичи наляво надясно, в бусенето се случва това, започна да така да се тресе, тези движения се засилиха, удари се в страничната мантинела, след на което шофьора може би загуби управление и така навлезна в насрещното платно посока изхода на София, буквално преряза мантинелата между платната от двете страни. За щастие няма тежко пострадали, има 4 леко ранени, в автобуса бяхме около 10 пътници, и така, освен сериозен уплъх и 4 леко ранени, няма други последствия, можеше да е доста по-тежко, тъй като бяхме на самия мост на Цариградско шосе и можеше да стане фатално, ако прелетим над моста.
0: Още повече, че това е моста при 4-ти километър, нали така?
1: Точно така. Това, което ми направи впечатление, автобусът е Мерцедес, но от по-старите модели, който рядко виждаме по линиите на градския транспорт. И очевидно стар автобус. Шофьора каза, че не е имал спирачки, автобусът сам се е засилил и не е могъл да го владее. В крайна сметка няма загинали, което е най-важното.
0: Най-важното е наистина, че няма загинали. Що се отнася до материалните щети? Автобусът вероятно е силно повреден.
1: Да, автобусът е за брак, вероятно, да.
0: Има ли екипи на полицията, на аварийните служби?
1: Има. Веднага дойдоха екипи на полиция, на аварийни служби. На бърза помощ оказаха така спешна помощ на нуждаещите се 4 души. Пак казвам, те бяха леко ранени и бяха откарани в болнични заведения. Има добра организация и екипи на пожарната са тук. Вероятно няколко часа ще бъде затворено движението, поне в посока изхода на София. Посока център се пропуска в едната лента, това, което виждам. Но посока изхода може би ще бъде затворено няколко часа.
0: Ти самият как се чувстваш?
1: Добре съм, благодаря. Не мога да скрия, че така усещането е доста неприятно и стресово. Секунди, в които човек така си дава равносметка за някои неща и моменти в живота. Да, всичко се разви много бързо. Може би 10-15 секунди. Най-важното за мен е, че останахме на пътното платно и нямаше така по-тежко пострадали.
0: Вероятно движението ще бъде пренасочено по алтернативен маршрут.

0: в района, колкото да заобиколи, ако е към изхода на София, колкото да заобикалят...
1: Да, пренасочва се, виждам в момента през кръговото на 4-ти километър, но има големи задръствания вече, така че хората трябва да очакват затруднения.
0: Това е важно да уточним също така, че в района са възможни доста сериозни задръствания, така че избягвайте 4-ти километър, ако е възможно, или изхода на София. Оказва се, че наистина инцидентът е доста сериозен и слава богу, 4 души за съжаление са с наранявания, но пък за сметка на това са леко пострадали, така че това е добрата новина. Надяваме се всичко да се почувстват по-добре след края на този инцидент на кръговото на 4-ти километър. Така или иначе, причините те първо ще се изясняват от страна на органите на реда. Надяваме се и ти самия да си добре и да достигнеш до крайната ти цел, такава каквато, разбира се, си намислил.
1: Благодаря.
0: Благодарим за това включване в ефира на BTV Радио и предаването за града от мястото на събитието. Димитър Манлиев, нашия колега, който се оказва в този наистина неприятен пътен инцидент в столицата на едно от най-натоварените пътни отсечки. Говорим за Цариградско шосе в района на 4-ти километър, където инцидентът се е случил в този час. Превозното средство с номер 204 е преминало през мантинелата, разделяща двете платна. Движението в посока окръжна болница е напълно спряно, така че онези от вас, които в момента сте на пътя, избягвайте този участък по възможност през следващите няколко часа, докато движението бъде възстановено. Сега, на вниманието на онези от вас, които пък шофират в страната, също актуална информация и от Агенция Пътна инфраструктура. Движението по пътя Павел Хаджи Димитрово в района на Павел се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. До 18 часа днес движението по пътя Грохотно Девин в района на Настан се осъществява също с повишено внимание. Причината там е косене на банкети и почистване на пътното платно. Трафикът се регулира от сигналисти, информират от Агенция Пътна инфраструктура. А нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. Както разбрахте, тежка катастрофа, пътен инцидент в столицата в посока Орлов мост на Цариградско шосе. Автобус 204 пресича разделителната мантинела в района на 4-ти километър и препречва движението. Слава богу, 4 души са само леко пострадали и са изпратени за прегледи в болниците Исул и Пирогов. Това научи BTV. Подробности и в сайтовете на BTV новините и в нашия сайт btvradio.bg. Включихме преди малко и колегата ни Димитър Манлиев от мястото на събитието. Когато говорим за пътища, обаче положението никак не е по-розово във Врачанско, където те са се превърнали в истински джунгли. Зрители на BTV алармираха, че републиканското трасе в Искърското дефиле вече е опасно заради избояла и непочистена растителност. Повишава се рискът от катастрофи, предупреждават и кметовете в района. Чуйте повече от репортажа на Маргарита Стефанова от BTV.
1: Пътят свързва област Враца със столицата и алтернатива на международния Е-79, когато там стане катастрофа. Красивите гледки в дефилето обаче са засенчени от храсталаци с големина на дървета, които превземат асфалт, канавки, мантинели и дори пътни знаци. Цветомил всеки ден пътува за работа от село Злидол и си отваря очите на 4.
2: Трудно се пътува. Отсякъде е обрасло с храсти. Ако идва един тир, той бяга да си не къса брезентите. И ти щеш, трябва да ходиш в дясната страна, в храстите. На завой няма никаква видимост.
1: Най-фрапираща е джунглата между селата Ребърково и Елисейна.
3: След завоя не знаеш какво идва. Дали свършва пътя, дали продължава пътя. Ситуацията е много сериозна, в смисъл чисто физически. Вече 2 автомобила, камион, нямат разминаване.
4: Тук от няколко дни наистина мисля как да организираме доброволци, за да можем да си почистим пътя. Наистина е опасно, страшно е. Не се виждат знаци, булдюра се не вижда.
1: Обвинявани ежедневно в социалната мрежа за създалата се ситуация, кметовете призовават стопанина на пътя АПИ час по-скоро да започне изрязването на храстите, за да не се стигне до тежък инцидент. Недоволството идва и от факта, че участъкът в Софийско вече е почистен.
4: И моля АПИ, нали, все пак да вземат мерки, защото наистина пътя до Софийска област е невъзможен, оттам нагоре е прекрасен. Няма една тревичка.
3: След Елисейна до Нов Искър, 4-5 бригади работят, защото пътуваме постоянно. Там е на стъкло 2 метра от лево, 2 метра от десно. Пееш и караш. Тук пак в нашия край сме забравени.
5: Средства ви не стигат, какво ви безговорността ви е по-голяма при нас, не знам.
1: Отговорът на пътната агенция, почистването ще започне през август.
0: В репортажа на Маргарита Стефанова от BTV чухте гласовете на граждани на водач Цветомил, кметът на село Зверино Стоян Петров, кметът на село Елисейна Иво Костов и шофьорът Борислав Стоянов. Според агенция Пътна инфраструктура няма забавене, като тече процедура по възлагане на заданието, няма да се прави обществена поръчка. Текущият ремонт ще бъде поет от фирмата, която поддържа второкласния път от Враца и Мездра към София. Кметовете обаче си задават въпроса защо има разминаване между почистването на пътя в Софийска област и в тази зона. Неофициално плащанията на държавата се забавят към пътноподдържащите фирми, като има неразплатени средства още от миналата година. Тези компании се налага да теглят кредити, за да извършват почистването на храстовидната растителност. Ще следим тези и други теми на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: didn't we? Alright, see you around.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Насочваме вниманието ви към най-старият зоопарк в България, един от най-големите на Балканите и любимо място за посетители в нашия град. За предизвикателствата пред зоологическата градина в София, която може би ще стане пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, за новостите, които предстоят и екоенергията, която се използва в столичния зоопарк, в следващите минути разговаряме с Добромир Бориславов, директор на Софийската зоологическа градина. Добре дошъл в студиото ни.
2: Добре заварили, благодаря за поканата и добър ден на всички слушатели.
1: Кметът Васил Терзиев постави като цел до 2028 година Софийският зоопарк да стане пълноправен член с право на глас в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Какво означава това на практика и какви стъпки предстоят, за да бъде постигната тази цел?
2: Да, ние се стремим да станем пълноправни членове на ЕАЗА, така е абревиатурата на Европейската асоциация на зоопарковете. Вече близо 20 години ще стане, откакто отправена официалната ни кандидатура за членство. Всички знаят, че Зоологическа градина София беше едно огромно съвкупно място на много бетон, тъй като когато е изградена през 83-та година, бетонът е основното нещо, няма почти никаква растителност. За времето от тогава до сега минали са повече от 40 години, а зоопарка се е превърнал в една изключителна градска джунгла. До него се намира и ловния парк и всъщност растителността от ловния парк по един почти естествен начин навлиза и прелива в това, което има зоологическата градина. Но растителността и зеленото, макар вече да е достатъчно, не е всичко, което е необходимо, за да станеш член на най-престижната европейска организация, в която членуват най-големите и най-прогресивно развиващи се зоопаркове, каквато е ЕАЗА. Има много изисквания, най-вече за инфраструктурата, условията, в които се отглеждат животните и както за животните, така и за посетителите, но най-вече допълнителните грижи, които се полагат за психическото нормално състояние на животните, защото когато животните живеят в плен, на закрито, трябва да се правят много дейности, свързани с това, те да са в нормално състояние на своята психика, да няма изразяването и появата на така нареченото стереотипно поведение, което означава да им е скучно, да няма какво да правят. И това нещо изисква много допълнителна работа извън тази похранене, чистене и поддържане, която да е насочена основно към животните, така че да имат и емоционален и ментален комфорт, защото срещата с посетители също е стрес фактор за тях. Освен всичко това, има и изисквания ние да извършваме и природозащитна и консервационна дейност. Това е участието в програми за отглеждането и размножаването на ценни застрашени видове, както от националната, така и от световната фауна. Ние също участваме и правим такива размножания. Въобще има един огромен списък с изисквания, които ние трябва да изпълним, за да можем да покрием критериите и съответно да вземем нашето място. Аз мисля и съм убеден, че нашето място е пълноправно в ЕАЗА. Правим всичко, което можем по силите си, дори и повече от това, да успеем.
1: Има ли достатъчно персонал за това и достатъчен бюджет, за да се...
2: Не, няма. Ето, казвам го открито, нямаме достатъчно персонал. В момента ситуацията е такава, че заради промяната на валутата, заради инфлацията, заради скоростта, с която се случват реформите, имаме загуба на персонал, породена единствено и само поради финансовите причини, което за нас е огромен проблем. Аз говоря открито, защото проблемите се решават не когато се прикриват, а когато се коментират и споделят.
1: Какви са възможните решения?
2: Възможните решения са увеличение на заплатите, не само за едно предприятие общинско, каквото е зоологическата градина, но и за другите, защото в момента, докато в частния сектор компенсирането на работните заплати е в зависимост освен от производителността, но и от възможността ръководствата бързо и по-лесно да ги вземат. В публичния сектор това става единствено и само след решение на принципалите и когато има достатъчен финансов ресурс, но след посещението на кмета Терзиев аз съм по-спокоен от гледна точка на това, че той вече е запознат с ситуацията, в която се намираме и вярвам, че нямаме връщане назад. Със сигурност ще намерим решение, защото аз смятам, че всички, които правят такива усилия и се борят да бъдат на световно ниво, заслужават да бъдат подкрепени, защото при нас основният проблем е, че в България, за съжаление, за разлика от всички други страни, членове на тази асоциация, има изисквания за постъпване на работа, като примерно се изискват поне едногодишни или двегодишни курсове за работа с животни, т.е. иска се квалификация. При нас няма такова изискване на национално и на регионално ниво и съответно хората, които идват да работят, освен че са такива, които обичат и обожават работата с животни, те са обект на вътрешна подготовка и обучение, защото имаме определени протоколи за сигурност, изисквания за работа с опасни и с едри животни и всичко това налага ние да ги обучим, за да ги подготвим за тази работа и много често се случва едно такова обучение да отнеме около година-две и когато ти обучиш такъв кадър, подготвиш го за своята дейност и когато разбереш, че заради някаква скромна сума, предложена от друг работодател, той предпочита по финансови причини да отиде и да работи някъде другаде, тогава вече за нас загубата е не само на човешка сила, но и цялата образователна подготовка, която сме направили.
1: Ветеринарни лекари, гледачи, биолози, какво точно е необходимо?
2: В момента имаме най-голям дефицит за гледачи. Те са по-голямата бройка. Призовавам всички хора, които обичат животни, които искат да дойдат да работят, независимо нивото на възнаграждение, в което вярвам и съм убеден, че ще бъде коригирано в най-скоро време, да заповядат да работят, защото работата с животни е доста в някои отношения много по-приятна в сравнение с работата с хора. Казвам го с чувство за хумор, защото животните нямат его, животните имат правила и животните са чисти създания и когато уважаваме тяхното право на съществуване и нормално живеене, всичко е наред.
1: Аз съм сигурен, че някои от тях дори установяват много близки отношения помежду си.
2: Това се вижда, е най-големия проблем понякога, защото тези връзки създават такива емоции. Понякога хората се вълнуват прекалено много при работата с тях, но това си е част от нашата дейност, така че ги разбираме и ги подкрепяме винаги.
1: Много вълнуващо обаче за всички посетители е новата зона Африканска савана и новият жирафник. На какъв етап са тези проекти и кога посетителите могат да очакват първите видими резултати?
2: Сега това е едно много дълго очаквано нещо, отглеждането на зона, в която да се видят истински жирафи в София. Обаче с оглед на ситуацията, в която се намираме всички без бюджет, без яснота, за да гледаш такива скъпо струващи и много взискателни за отглеждане животни, трябва първо персонала и екипа да бъде абсолютно подготвен и да има достатъчно хора. Не поради тази причина, поради други причини, проектът е готов за жирафи в София, но беше взето решение с Столична община той да бъде отложен, защото е необходимо да бъде направена една реконструкция на топлопреносна мрежа и всъщност, освен че е по-скъп като себестойност, беше взето решение да се започне с една по-малка инвестиция, т.е. Африканската зона, в която попада и зоната с зебри, жирафи и антилопи, да бъде реализирана на втори етап, след като първо бъде реализирана една по-малка зона. Тя се нарича Африканска зона за дребни хищници, където ще бъде настанен така наречения меден язовец или хъни беджер, най-смелото животно в Африка, защото това е едно животно, което наподобява на външен вид нашия язовец, но е малко по-специфично и по-различно и е известно с това, че абсолютно безстрашно напада всички видове хищници, като лъвове, по-големи лъвове, леопарди. Въобще не се притеснява по никакъв начин да раздава правосъдие в африканската савана. Ще имат зона изградена за това животно и за още един много атрактивен вид. Наричат се африкански хиенови кучета, които представляват нещо като много по-финни хиени с едни много интересни стърчащи уши и са на петна от три цвята, което е абсолютна екзотика. Имало е преди 30-ти на години такива животни в зоопарка, но не ги загубили през времето. Сега искаме да ги възстановиме. Та в тази връзка ще започнем, дай Боже, до година. В момента сме в фаза на проектиране. Ще започнем до година с реализацията на този първи етап за медения язовец и за хиеновидните кучета. Съответно ще направим изместване на част от топлопреносната мрежа, което всъщност ще бъде нейната реконструкция, защото тя е изключително амортизирана система и в момента няма възможност да се пристъпи към изпълнение на жирафарник без това да се случи. А ние предпочитаме в момент на криза с повече предизвикателства пред финансите и управлението, за да не спираме нашия прогресивен път на развитие, да започнем с нещо по-малко като обем, което всъщност да ни позволи да решим един технически проблем, да си стабилизираме екипа, да оправим икономически структурата и вече за голямата инвестиция, която е голямо предизвикателство, защото всичко, което е правено в последните години в зоопарка е свързано само с разширение на съществуващи заграждения на животни, но няма нищо ново построено като масивна сграда, така че това с медения язовец и с африканските хиенови кучета ще бъдат първите стъпки, за да тръгнем с нещо по-малко и след това на втора фаза ще се реализира и проекта за жирафи.
1: И това от 2027 година, живот и здраве.
2: Да, да, такъв е плана.
1: Използвате ли зелената енергия в столичния зоопарк?
2: О, да.
1: Как точно?
2: В края на миналата година успяхме с финансиране от столична община, за което благодарност и респект, да реализираме една инвестиция за поставяне на фотоволтични панели на три от сградите на зоопарка. Ние имаме около 5000 квадратни метра плоски покриви в най-чистата от прахови частици зона на София, което предполага много добра рентабилност. Функционира системата в момента успешно. Мога да кажа, че на ежедневна база цялата консумация на зоопарка електрическа се покрива от слънцето, включително и нашите вътрешни транспортни средства, ни триколки електрически. Всичко в момента е на ток, който е произведен от слънцето и сме неутрални по отношение на емисии. Естествено имаме денонощна консумация, защото имаме много вентилационни системи, нагреватели, подови, аквариуми, осветителни нагревателни тела в терариума и така нататък, които ги ползваме денонощно, но през деня сме изцяло на слънце. И даже имаме и връщане частично на енергия към мрежата. Успяхме да покажем, че когато има желание, когато има мисъл за устойчивост, можем да бъдем съвременни и да се опитваме да бъдем карбон неутрални. Въглеродно неутрални. Защото ние знаем, че зоопарка преди повече от 10-15 години беше изключително занемарен, с много проблеми, без грижа, с необходимост от инвестиции. Миналата година успяхме и да направим 10 годишна стратегия за развитие, която сега ще представим на Европейската асоциация, в която са разписани много мерки, включително инвестиционни, и сме много щастливи за това, че Столичния общински съвет одобри тази стратегия от 25 до 35 година. Тоест, ние вече сме си направили един план и не се работи на парче, както когато аз дойдох, защото нямаше такъв план, нямаше стратегия, проблемите бяха много, не се знаеше откъде дори да се започне. Сега нещата са на съвсем друга основа. И аз силно се надявам, че независимо, че има още зони, които се нуждаят от реконструкции и подобрения, не може всичко наведнъж. Средства се осигуряват трудно в днешно време. Така че вярвам, че хората, които обичат животните, виждат какво правим ние. Дори да ни критикуват за някои неща, ние не се притесняваме от критика, стига тя да е градивна. Важното е, че имаме план имаме амбиция единствено, необходимо ни е да се преборим с тези временни финансови турбуленции, които тресат цялата държава.
1: Последни два многолеми въпроса. Единият е свързан с лятото, в което се намираме. Животните, които се нуждаят от прохлада или да се чувстват просто по-комфортно на подобни температури. Кои са тези обитатели? Как се грижите за тях и какво да посъветваме посетителите, за да не създават допълнителен стрес в тази ситуация за животните през летните дни?
2: По принцип имаме както тополюбиви видове, на които сега има рай и няма нужда дори от охлаждане. Имаме и такива, които са по-студоустойчиви. За тях се опитваме да им създадем комфорт, но ето, повечето посетители не знаят, преди 10 години на сградата на мечкарника всички външни заграждения бяха с бетонови подове. И всъщност беше невъзможно да видиш мечките в интервала от 9:30-10 сутринта до къмто 4-5 следобед, защото този бетон се нагрява до 40 и повече градуси. Те с тия лапи нямаше как да излязат. Сега последните години почти всички, а вече са на 100%, с много малки изключения, бордове са затревени, с бордове, с почвен субстрат и с тревни насъждения върху тях. Въпросът е, че винаги трябва да се знае, че дори и мечките, които по това време могат да излязат без да им пари на лапите, в интервала от 1 до 3 часа просто не седят на слънце. Значи вчера по изключение видях мечок Антон, който си правеше една баня, беше се излегнал като на един воден шезлонг в неговия воден ров. Но по принцип съветвам посетителите да идват по-рано сутринта, да се опитват до къмто обяд да направят обиколка, защото в този диапазон ние даваме храната от 9 до към 10:30 и повечето от животните, да не кажа почти всички, са навънка. След това като хапнат и като напече слънцето, ако във външните им заграждения няма достатъчно сянка, те се прибират вътре, където определено е хлад, а на някои места е климатизирано. И те като хората, така че много пъти чуваме, тук няма никакви животни, ние не видяхме абсолютно нищо. Еми да, ако бабата доведе внучето в 2 часа на 35 градуса, наистина няма да видим толкова много животни, въпреки че ако влязат в сградата на слоновете, сградата на маймуните, сградата на големите котки, със сигурност ще могат. Докато преди проблема беше, че те нямаха просторни заграждения, живееха в едни помещения, подобни на бани с плочки клинкерни и можеха да бъдат видяни, но гледката беше наистина брутална и грозна. Сега имат предостатъчно големи външни пространства и понякога се налага посетителите да ги търсят, за да ги открият, което понякога леко поражда дразнение у родители, баби, които бързат за пазар, за да не изпуснат някоя промоция в някои от веригите магазини. Аз така леко като ги слушам как говорят, понякога се усмихвам, но ги оставям да имат право на своето мнение, защото така трябва. Но хубаво е да се търсят животните, хубаво е да се четат табелите, защото имаме много информация, която е полезна. Тук мога да кажа и на учителите на групи в училищата. Имаме онлайн платформа, на която могат да си правят лекции за нашите защитени видове. Само трябва да влязат на сайт на Зоологическа градина София и да отидат в частта, която е за образование, да видят и оттам насетне да си свалят всички и да си правят лекции на децата. Тоест, ние сме създали условия без наше присъствие те да могат да вземат най-доброто от едно посещение в Зоологическа градина София. Така че търпение, спазване на правилата, абсолютно никакво хранене на животните. И нещата се случват, но се случват бавно, с надежда за повече по-хубави неща и да кажа на най-често задавания въпрос какво е ново в зоологическата градина. Последните няколко години залагаме на концепцията да не вкарваме толкова нови видове, защото имаме достатъчно, за които се опитваме да създадем по-добри условия, което в момента е доста скъпо, поради цените на основни продукти и материали, които са ни необходими за аранжировки, за ремонт и за подобрения. Затова ние последните две години във връзка с всички ситуации и кризи сме решили да не се хвърляме на големи разходи за нови видове, а по-скоро за подобряване на съществуващите условия на нашите към момента отглеждани видове. И вече следващата стъпка ще бъде от до година реализацията на този проект, за който споменах, в света на животните и на зоологическите градини сега е трудно, защото кризата не е само национална, кризата с горивата е на световно ниво и това се отразява на всички ни.
1: Както и климатичната.
2: Както и климатичната. И реално погледнато, ето, разходите за вода, за електроенергия постоянно скачат, а това нанася ни разходи, които ние бихме могли да използваме за подобрения, и затова не можем в такъв момент на толкова много на вид кризи ние да се изкочим и да се плеснем по гърдите, че сме направили нещо, което е изключително, но е на път.
1: Тук идва последния въпрос, но много важен, за това, че в публичното пространство се коментира възможната промяна на входните такси. Предвижда ли се такава?
2: Ние продължаваме да сме един от много евтините зоопаркове. Самия факт, че повече от 30% от посетителите са чужденци, показва, че нашите цени са притегателен фактор за тях да идват, просто защото те са свикнали да плащат цени от 20 до 30 евро и нагоре. Да, веднага ще ме опонират някои от слушателите, ще кажат, да, но там наистина има какво да се види. Повечето случаи имат доста по-добре изглеждаща инфраструктура, но в повечето случаи колекцията не е толкова голяма. Но за да стигнат до тази по-добре изглеждаща инфраструктура, те са минали през периода на достатъчно висока цена на билетите. Вече 2 години работим с цени на билетите 2,50 за деца и 5,11 евро за възрастни. Първата година, когато увеличихме цената началото на миналата година, приходите се качиха с 100% нагоре, но при нас приходите отиват директно в Столична община. Ние нищо не усвояваме от тези приходи от билети. Съвсем логично е скоро време, може би до година, да имаме още малко актуализация на цените на нашите входни такси и билети, за да може да се генерира по-голям финансов ресурс и да скъсяваме дистанцията между най-развитите зоопаркове в Европа и Софийската зоологическа градина.
1: С една дума, очакваме повишение през следващата година.
2: Ще работим за повишение. За сега имаме подкрепа на ниво Столична община, но още тази година не се очаква никакво увеличение. Каквото и да има, ще бъде от 27-ма година натам.
1: Побързайте, уважаеми слушатели, да посетите зоопарка още сега. С нас бе директорът Добромир Бориславов. Благодаря ви за това участие.
2: Благодаря
1: и
2: аз.
1: Час. И много хубаво лято.
2: Благодаря подобно.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Автобус катастрофира на Цариградско шосе в София, като скъса разделителната мантинела. Бетонни ограничители го спряха да не излети от моста над площада на авиацията. Автобусът е на столичния градски транспорт и е пътувал в посока Орлов мост. Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало. То препречва и платното за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика. На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Четирима души са леко пострадали, като ще бъдат прегледани в ИСУ и Пирогов, научи BTV. Задържан е 38-годишен шофьор на една от колите, участвали в тежката катастрофа от снощи с трима загинали и петима ранени на магистрала Марица. Происшествието стана между две коли на гастарбайтери, граждани на Ирак, живеещи и работещи в Германия. Най-вероятната причина е разсейване на водача. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа в платното в посока Капитан Андреево. Двата автомобила са пътували в пакет от Германия към Ирак. В колите има от две семейства, роднини с децата си. Пробите на задържания за алкохол и наркотици са отрицателни. Пътища джунгли във Врачанско. Зрители на BTV предупреждават, че републиканското трасе в Искърското дефиле е опасно заради избила и непочистена растителност. Пътят свързва област Враца и столицата и е алтернатива на международния Е-79, когато там стане катастрофа. Храсти с големина на дървета превземат асфалт, канавки, мантинели и дори пътни знаци. Ползващи отсечката посочват, че заради растителността често тирове карат в средата на пътното платно, а при завой видимостта е силно ограничена. Рискът от катастрофи е повишен, признават и кметове от района. Те призовават стопанина на пътя АПИ да почисти храстите възможно най-бързо. Участъкът в Софийско вече е почистен, а от агенцията отговарят, че почистването ще започне през август. Самолетите от състава на американската армия се очаква да пристигнат на летище Безмер тази седмица. Това обяви пред BTV военният министър Димитър Стоянов, като увери: рискове има, но не и заплаха за националната ни сигурност. Той не очаква военен отговор на Иран след разполагането на самолетите цистерни на летището. Министерството на отбраната, заедно с съюзническите сили, взимат превантивни мерки, увери Димитър Стоянов. Той не разкри кога точно ще се приземят в Безмер американските самолети. Според министъра, ограниченото пространство на военното летище едва ли ще позволи разполагането на разрешените до 8 самолета и очаква те да са по-малко. Американският президент е сложил на пауза ударите по Иран, за да даде възможност на дипломатическите усилия. Това заяви посланникът на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News. През последните две нощи не е имало обстрел по Ислямската република, която от своя страна също не е атакувала. Уолтс отрече твърденията на New York Times за предупреждение на властите, че продължаващият конфликт може да изчерпи намаления запас от ракети за противовъздушна отбрана. В същото време Техеран осъди украинско нападение по ирански кораб в Каспийско море, откъдето минава търговията между Исламската република и Русия. В събота Киев съобщи, че е ударил плавателни съдове с военни стоки за Москва. Техеран се закани, че атаката няма да остане без отговор. За подозреният за терористичния атентат на Прайда в Берлин е бил ликвидиран от германската полиция. Снощи мъжът се е спуснал към служители на реда с нож и е застрелян на място. 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут е бил радикализиран ислямист. Той бил осъден в Ливан за опит да се присъедини към Ислямска държава в Сирия и върнат на Германия. През май е осъден и във Федералната република за подготовка на сериозен акт на насилие, но присъдата му е отложена и така не е влязъл в затвора. При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Времето. Днес е предимно облачно, като над западните райони ще се задържи така, а увеличение на облачността се очаква в централните и североизточните части от страната. Там, както и на места в Западна България, предстоят превалявания и грамотевици. Максималните температури леко се повишават от 31 до 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Утре изгледите са за предимно слънчево време. Увеличение на облачността се очакват в следобедните часове с малка вероятност за валежи. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Радио, за да знаеш всичко.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването За града по BTV Радио. Да бъдеш инфлуенсър днес не означава просто да събираш последователи, означава да носиш отговорност, да създаваш доверие и да умееш да общуваш. Но могат ли тези умения да се научат? За инициативата Social House, в която опитни създатели на съдържание предават знанията си на следващото поколение, ще разговаряме с Калина Кузманова, добре позната на всички вас от света на социалните мрежи и, разбира се, телевизионния екран. Добре дошла при нас.
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: Много се радвам, че сме заедно. Всъщност, днес почти всеки с телефон може да стане създател на съдържание, но какво отличава един истински инфлуенсър от човек, който просто събира последователи?
1: Истинският инфлуенсър е човек, който успява по някакъв начин да предаде нещо на хората, които го следват. Не е просто така да се качват някакви снимки и видеа, но това е изключително трудно. Повечето хора си представят, че сега решавам, ето това ще е нещо, което мога да правя, това е моето, ето сега ставам инфлуенсър. Да, но не е толкова лесно. Трябва да си много постоянен, трябва да има постоянно качване на съдържание, постоянни снимки, постоянни видеа, в които да отразяваш живота и своята идентичност по начина, по който я виждаш. Защото в крайна сметка хората, които те следват, те следват заради това, което си. Примерно, имах спортисти. Хората, които го следват, със сигурност са хора, които се интересуват от спорта или от по-активния начин на живот. Художници, по-арт хора, съответно тях ще ги следват повече хора, които се интересуват точно от това. Така че всъщност това е една много динамична работа, в която се изисква изключително много постоянство и много отдаденост.
0: И много време, защото много хора не си дават сметка именно за това, че за да направиш един видеоматериал или дадена снимка толкова вайрал, ако мога да използвам тази дума, или толкова посещавана, гледана, харесвана, именно е необходимо да имаш доста време.
1: Точно това е най-основното нещо. Времето, което не стига за абсолютно никой, според мен, в сегашните ни времена и толкова забързани ежедневия. Точно за това ми хрумна идеята за това да създам компания и фирма, в която да помага и на инфлуенсъри, и на брандове в създаването на съдържание. Защото това е нещо, което хем трябва да го има, хем нямаш времето да го направиш. И съответно тук идва момента, в който, а когато има една външна помощ, тя се оказва, че наистина е златна. Когато някой отстрани може да ти помогне, аз няма да забравя, нали, едно време си казахме на приятелки, снимай ме, направи ми тук снимка, направи ми тук видео, но вече нещата са много развити и просто една снимка и просто едно видео ето тук и там не върши работа. Трябва наистина да има, трябва да има концепция, трябва да може да бъде направено и да е красиво, да е идентично, да показва същността на самия профил, на самия човек, който застава в това видео. Така че това е много-много важно нещо, което аз лично като инфлуенсър съм се сблъсквала с този проблем. Да няма кой да ме снима или да се чуда кой да ме снима, как да си направя интересното видео, как да си направя интересната снимка. И затова реших, че може би по този начин ще мога да помогна на повече хора и съответно и на брандове, защото това важи страшно много и за брандовете. Рекламата, както знаем, вече доста се измести към социалните мрежи и съответно, когато трябва да си конкурентно способен на един доста така динамичен и богат във всяко отношение пазар, не можеш да избягаш от социалните мрежи. И съответно, тук отново отиваме до проблема с постоянното съдържание, качествено съдържание, такова, което да води клиентите към продукта, към бранда, към услугата, за което отново мисля, че мога да помогна.
0: Има и още нещо да обясним на слушателите ни, а именно това, че за да станеш инфлуенсър или такъв добър комуникатор, човек, който се занимава именно с това да бъде все пак лидер на общност, създател на съдържание, все такива думи, които са синоними на инфлуенсърството, е необходимо да има определени умения, които могат да бъдат както комуникационни, така и маркетингови, но също така и етика и не на последно място работа с партньори. Често инфлуенсърите са обвинявани именно, че показват един нереален свят. Какво място отделяте на темите за етиката и доверието в дигиталното пространство?
1: Смятам, че е изключително важно и винаги през цялото време, в което аз съм се занимавала и с реклама, и социални мрежи, аз съм държала точно на това нещо, на тези етични отношения, защото в крайна сметка ние не сме хора само за един ден и когато не постъпиш коректно, когато, наводниш дори профила си, ако мога така да се израза, с всякакъв вид реклама, без да имам минала хигиената на това ти какъв си като същност и като човек, това винаги си оказва влияние и в последователите и съответно си оказва влияние и в отношението им към работата ти. В един момент това почва да ги отблъсква. Защото в крайна сметка, ако ти самия не си такъв човек, съответно пак се връщаме на темата за това, че хората, които те следват, те следват заради това, което си ти. И ако ти самия тръгнеш да бягаш от себе си, това се усеща. И съответно, в един момент, дори да си нагребна на вълната, изведнъж тя почва да те сваля все по-надолу и по-надолу.
0: А как се промениха очакванията или нагласите на компаниите, например? Търсят ли вече по-малки, но по-достоверни създатели на съдържание, вместо единствено хора с огромен брой последователи?
1: Мисля, че компаниите доста добре почнаха

0: няма някой, който да е перфектен във всяко едно отношение. Има си по дамски профили, по мъжки профили, съответно пък брандове, които са понасочени, клиентите им са повече към повече мъже или пък клиентите са повече жени, така че няма как да има един цялостен, така, как така да го кажа, инфлуенсър, който да може да обхване и да обгърне всичко, но пък за сметка на това се радвам, че в България артистичността ни така излиза много наяве. Смятам, че като цяло българките и българите сме много талантливи, с много нюх в точно показването си пред публика, защото това си е пак вид показане пред публика.
1: Да, има доза креативност, със сигурност.
0: Точно. И съответно, мисля, че така доста високо ниво имаме българските инфлуенсъри и като цяло в България социалните мрежи спрямо, нали, страната ни.
1: Още повече, че хората стават все по-взискателни, когато следват определен инфлуенсър и, разбира се, му се доверяват. Но има и още нещо важно. Принципите, които са били преди, да кажем, известно време, днес може би не работят по този начин. Тоест, можем да си признаем, че това, което работеше допреди примерно година-две, днешно време, днес, сега, тук, може би не функционира по същия начин. Като приеми, като начини, като подходи към тази общност, към тази публика.
0: Постоянно се менят нещата, така е, много са динамични, тъй като самите социални мрежи не е една, която да е монополист и съответно трябва да наваксват. Те самите помежду си имат една борба, коя да бъде на първо място, което съответно пък води до смяна на правилата на играта, ако мога така да го кажа. И съответно, когато сменят правилата на играта и ти си участник в играта, искаш не искаш, трябва да почнеш да играеш по новите правила. Горе-долу случва и точно това. Да, категорично форматите се изменят, пускат се нови неща, но като цяло това, което остава основно, е идеята за това, че трябва да си постоянен. Трябва да се качва постоянно съдържание, поне всеки ден. Това е задължително условие, което, пак казвам, нали, отново прави така доста трудно тази работа, ако няма такива компании, като тази, която в момента смятам и изграждам, защото наистина, казвам го от личен опит, много е трудно. То, нали, хубаво ти се намерил, искаш да се снимаш, имаш хубавата идея, ама кой да те снима, ама къде да те снима, ама как да го монтираш после, кога да го качиш, какви текстове да направиш към него. Нали, това са ни неща, в които аз съм се сблъсквала през годините, а когато дори да си инфлуенсър от по-дълго време, пак се сблъскваш. И когато има някой, който може да ти помогне да ти удари едно рамо, е доста по-лесно със сигурност.
1: А кои са най-често срещаните грешки, които допускат по-младите инфлуенсъри, така да го кажем, когато започват да изграждат своето присъствие в социалните мрежи?
0: Според мен, точно тази липса на идентичност, която трябва да има. Бягат към едни вече така изградени профили, търсят да създадат подобно съдържание и подобно усещане, а според мен всеки човек е изключително идентичен, супер индивидуален и е много по-важно и по-хубаво да си различен, да покажеш своята същност, а не да сложиш едно копиране на нещо, което работи като модел. То може да работи много и може да е много хубаво и много атрактивно, но ако ти самия не си с такава същност, няма да се получат така добре нещата, да се стиковат и да се получи реално това, което искаш.
1: А сработвате ли се добре с изкуствения интелект?
0: Сработваме се, да, аз му казвам Чатко. Така съм го кръстила, Чатко. Смятам, че може да бъде използван доста положително, доста положителни насоки и за социалните мрежи, но по крайна сметка, ето отново отиваме до момента, в който супер, ще ти даде готина идея, ще измислите нещо интересно, обаче кой ще те снима? Как ще го направи това? Това все още не може да го направи.
1: Да, под какъв ъгъл, с какво осветление?
0: Да, създава, нали, създава се и видеосъдържание, но пък тук социалните мрежи за момента са доста крайни и те държат на оригиналността. Така че тук мисля, че на този етап има пробиви, има плюсове от него, но категорично не може да замести изцяло човек.
1: Споменахме неколкократно оригиналността и когато все по-често говорим за такава доза автентичност, можем ли да кажем, че тя трябва да се преподава или това е качество, което всеки сам трябва да открие?
0: Със сигурност,

0: всеки си го носи. Въпросът е до каква степен може да го отвори и да го покаже на света. И тук, може би, за мен лично, реално правилните отговори са и двата. И трябва само да може да го открие, но в същото време понякога и една насока, посока от човек, на който може да се довериш или когато се е доказал, че е по някакъв начин експерт в дадена сфера, със сигурност би имало голямо значение. Това е горе-долу като с... Ако мога да го дам като пример, като лекарите, реално, когато се притесняваме, че има някаква настинка или нещо, се консултираме с лекар, защото вярваме, че неговите познания и неговите, нали, знания по тази тема са много повече от нашите и му се доверяваме на 100%. Същото е понякога и с всеки един друг, всяка една друга ниша. Реално, когато знаеш, че срещу теб стои експерт, който разбира и ти дава съвети, логично е човек да се довери. Когато тези съвети са да се отпуснеш и да бъдеш оригинален, да откриеш себе си, да отвориш и да покажеш себе си, това пък може да насърчи точно към това дадения човек, да успее да потърси точно това в себе си.
1: И какво откри Калина Кузманова, когато влезе в този свят?
0: Открих, че страшно много обичам красивото, обичам снимките, обичам емоциите, обичам моментите. Моя профил, аз и не веднъж съм го казвала, е като един албум с мигове и спомени и страшно много си го обичам заради това. Не е просто профил, в който аз се показвам. То е моя свят, моето минало, моето настояще и за мен е много по-лично. Той наистина е като личен профил и може би съм направила една смесица, нали, от това как аз го усещам и между това, което се случва, тъй като е част от работата ми. Между наистина един личен профил, в който имам емоции, мигове и моменти и работа. Така че мога да кажа, че по-скоро комбинирам двете неща. Приятното с полезното.
1: И не на последно място, това развива определени качества, някои от тях свързани, разбира се, и с множество инициативи, в които Калина участва в помощ на деца без родители и млади майки. Вероятно, това също се отразява по някакъв начин и в социалната мрежа и на ежедневието.
0: Помага ми, като цяло ми помага, защото по този начин доста по-лесно можем да се свържеме, да организираме дадени кампании и със сигурност е огромен. Аз го използвам като плюс за това, защото смятам, че освен нали, минусите, които за съжаление също ги има, можем да виждаме и да търсим плюсовете на социалните мрежи, именно в това да си помагаме, да си подаваме ръка, да можем по-лесно да имаме социалния контакт. Те за това са и социални мрежи. Всъщност, ако ги погледнем през призмата на това, че е хубаво нещо, а не е лошо, което ни затваря в днешно време на телефоните, всъщност това е един достъп, в който през който ние можем да имаме контакт с много различни хора постоянно. И използвайки го за добри цели, всъщност не ги прави чак толкова страшни и лоши.
1: И за да завършим, могат ли социалните мрежи да се превърнат в нов вид телевизия?
0: Със сигурност. Според мен това е бъдещето. Реално погледнато, хората могат да влезнат, да превъртят, да видят, да разгледат даден профил, да видят назад да стари снимки, стари видеа, могат да спират на пауза. Реално имат свободата да използват времето си, което е много ценно. Телевизията, аз като поколение, което сме отраснали горе-долу пред телевизорите, с детските канали, с лягането, с сънчо преди лягане и така нататък, там си малко по-ограничен от гледна точка на време. Социалните мрежи не те спират. Ти можеш да направиш и можеш да видиш всяко едно съдържание във всяка една секунда и във всяка една минута на денонощието. Докато през телевизията една идея по-трудно е, пък всички знаем, че хората не обичаме много да ни е трудно. Предпочитаме така, ако може наистина да е на един клик разстояние и всъщност технологиите и развитието на технологиите в днешно време така ни поразглезиха, че е буквално едно кликване и всъщност това, което искаме, може да се случи. Така че според мен това е до някъде бъдещето.
1: Бъдещето и в Social House, инициативата на Калина Кузманова, с която ви запознахме днес. Включете се, потърсете начини, за да го направите в социалните мрежи и в профилите на Калина, които ще намерите и на нашия сайт малко по-късно, след края на предаването. Благодаря за това участие. Надявам се да сме били полезни в ориентацията на нашите слушатели за това какво е инфлуенсърството и по какъв начин може то да бъде полезно. полезно за всеки един от тях, независимо дали са личности или компании, нали?
0: Надявам се и аз да е била полезна и благодаря за поканата.
1: Калина Космонова, създател на съдържание, гост в днешното издание на предаването за града по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 1 август в Копривщица ще бъде показан годеж на отсъстващия копривщински масърлия Никола Лютов през 1908 година. Един много интересен спектакъл. За неговата история ще ни разкрие повече госпожа Райна Тотева, която е автор на книгата «Копривщенци в Египет. Масърлиете», която бе представена неотдавна и в присъствието на директора на музеите в Копривщица Райна Пачева, научен рецензент на изданието е доцент доктор Петко Христов. Повече за това, което представлява понятието масърлия, ще ни разкаже сега госпожа Тотева. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, благодаря за любезната покана.
0: Кажете ни, как открихте историята на Никола Лютов и какво ви накара да я превърнете в възстановка?
1: Аз съм ученичка на неговата втора дъщеря, Мария Василева, и най-напред за масърлиите чух именно от моята учителка и нейната дъщеря, които в шеговит разговор разказаха за годежа на дядо Колю Лютов, който когато трябва да се годие в Александрия, Египет, но майка му е харесала момиче, защото е така било скромно, играело много спокойно на хорото, попитала тук там и всички добро казали и тя решава да го годи. Пише на Никола, намерили сме ти добро, прибрано момиче, на писара в общината, да сторим ли годежа, чедо и си не отговаря. Сторете годежа без мен, ама за сватбата да ма чакате. И така се роди идеята у мене да започна да търся историите на копривщенци, които са работили в Александрия. Аз познавах в своето детство няколко души, които бяха работили там и се бяха завърнали в Копривщица, но разбира се, тогава никак не съм имала нито идеята, нито ми е било някакси в ежедневието да ги разпитам, да запиша, но това сторих много години по-късно и слава Богу, че съм го направила. Защото дадох живот на спомените за копривщенци, които в продължение на 80 години през три морета и три държави са осъществявали своята работа. Търгували са с мляко и млечни продукти, отглеждали са биволи в яхъри, три поколения ослекови, две поколения шулеви, салчеви, хаджинейкови, тумангелови, много са.
0: Думата масърлия идва от масър Египет.
1: Турското наименование на Египет е масър и оттам копривщени си го покоприщец, да кажат. Масърлия, масърлиите. Особено в първата 30-летия на 20 век, когато и от повече от тях вече са се завърнали, няма пазари за тяхната стока, войните много променят и бите им и търговската им дейност. Те са били в центъра на живота на копривщенци. Когато в 20-те години на 20 век в Копривщица идва в запуснатия дом на своя баща Анна Каменова, внучка на един от създателите на масърската колония в Египет, тук намира изключителна бедност. Казва в едно свое писмо, една пита с кашкавал, стои 6 месеца и няма кой да купи. Но пък всички говорят и мечтаят за масърлиите, които са преди всичко в Александрия, неколцина са в Кайро. И тя в края на 20-те години издава своя роман «Харетиния грях», в центъра на който е съдбата на две семейства, чието бащи и братя са в Александрия. И Анна Каменова много сполучливо, с един модерен изказ, в една модерна композиция, успява да разкаже, не скъпо забравяне този роман, за копривщенци, които правят пътека към Египет и в продължение на 100 години тази година се навършват, превръщат тази пътека в път на приятелството между България и Египет.
0: А защо точно заминават за Египет? Каква е причината да го направят?
1: След Кримската война в Цариград, където копривщенски абаджии търгуват със своите абаджийски стоки, идват търговци от Египет и на много висока цена изкупуват техните чорапи и абаджийски дрехи преди всичко. И двамата куприщенски абаджии, Дончо Палавеев и Иван Маджаров, проявяват изключително търговски нюх и вместо чрез посредници сами започват да откарват стоката си в Египет, защото се купува на много висока цена и се търси. Особено когато започва строителството на Суетския канал. Нощите много студени, дните горещи. Стоката им много, много успешно се осъществяват. Единият Дончо Палавеев остава в Кайро, в Хан Халил, купуват два склада и стаи за живеене. Иван Маджаров осъществява транспортирането на стоката до Александрия, до пристанището. Но там остават и десетина души свои калфи, които изработват на място абаджийските им стоки. Но силната конкуренция на западните, по-евтини платове, по-евтини стоки, по-модерно изработени, куприщенци не могат да се справят и тогава търсят друг начин. В Александрия пристига абаджия от Цариград, качва се случайно на един кораб, казва се Патю Млъчков, собственик днеска на една от най-красивите куприщенски в архитектурно отношение къщи, Млъчковата, където го откара кораба. И кораба го стовара на Александрийското пристанище. Там започва да знася кафе. Пристанището е огромно, много моряци, търговци. И сам някак си инстинктивно решава, че тук ще върви киселото мляко. Пише на своите в Куприщица, баща му е овчар, праща на своите близки писмо, в което ги моли да му изпратят изсушена под кваса от кисело мляко. Тя трябва да е обезмаслена, изпращат му, той започва да кваси, купува мляко от биволи, които тук се отглеждат от местните селени. И понеже много успешно назовава киселото мляко България, вижда, че това има бъдеще. Вика брат си и така започва дейността си куприщенската колония. Започват да разнесат не само кисело мляко по пристанището, сутряш и малеби, с млечни продукти, а и на преди всичко италиански семейства, в болници, в посолства. В спомените си Михаил Маджаров, големия политик и журналист, дипломат, син на Иван Маджаров, един от тези, които пръв прави пътеката към Египет, казва, че куприщенци са успели да преодолеят конкуренцията, предпочитани от клиентите за това, за чистотата си, за любезността си. Научавали са поне 2-3 езика, разбира се, колкото да осъществяват търговията си. Някои са три поколения. Последния куприщанин, останал в Александрия, е Осреков до 1986 година. Има, разбира се, останали още други фамилии, които не се завръщат в Куприщица, както към Куприщини се присъединяват и няколко души от близкото село Душанци. Но те са преди всичко в 20-те години шофьори.
0: А има ли куприщенци днес, които се намират в Египет и които поддържат връзка с вас?
1: Не. Едно семейство даже усилено търси. Много хубави контакти осъществих с нашия посланник Даян Катрачев, който сега до 31 юли ще остане там. По негови инициатива беше направен филм по случай 100 години от установяването на дипломатически отношения между България и Египет.
0: И ако се върнем отново у нас и с това, което вие ще покажете на 1 август в Куприщица, годешна отсъстващия куприщински масърлия Никола Лютов през 1908 година, защо тази година е толкова показателна за живота на куприщинските масърлии?
1: 1909, 2 август, е сватбата. Никола се завръща и я сторва. Не ме затрудни, защото аз в продължение на 35 години събирам събирах материали за масавриите, като много от сведенията са от дъщери, от синове, съвсем автентично. А преди мене издаде една малка книжка, потомъка на Шулевия род, Дойчин Станчев, който разказа за своя род масаврии. Дядо му и неговия брат са едни от най-авторитетните коприщенци, работили в Александрия. Аз се постарах в сценария на спектакъла да покажа колкото е възможно повече страни на живота от първите 10 години на 20 век. Как са живели овчарите, авторитетна личности в Коприщица, тъй наречените домошари, т.е. тези, които остават, а не тръгват по абаджилък. Как са живели две семейства с различен социализъм? Единия завърнали се от Александрия, масали, другия писара в общината. Помъчих се да покажа как копривщенки възпитават своите деца, какво искат от тях, какво да следват, какъв морален облик да получат младите хора, за да живеят напред във времето. А защо 1908 година? Защото тогава става годежа.
0: Така че изглежда, че съдбата на масарлиите може да се сравни с тази на днешните българи, доколкото разбирам.
1: Да, в известна степен. Хора, които търсят място да осъществят себе си и да осигурят и своя поминък, и поминъка на семейството си. Никак не е било леко. В Коприща някои са смятали, че потоци жълтици текат, което не е било, разбира се, точно така, но са работили толкова много, за да могат да осигурят добър поминък на семействата си. Това са били изключително силни, решителни и енергични мъже. От малката Коприщица, ако човек види картички от Александрия през този период, към първите 2-3 десетилетия на 20 век, ами Коприщица е не село, тя прилича на трохичка, хвърлена там високо в планината. Александрия, красив град, с това пристанище, което я прави космополитен град. И Коприщини е трябвало да отстояват не само на конкуренцията, но и на предизвикателствата, които големия град им предлага. И те са устоявали, разбира се.
0: Благодаря ви за този прекрасен разказ за любовта, за родолюбието, за трудолюбието на българина и за онези видими или невидими мостове в миналото, а и в настоящето между България и Египет, които всъщност се получават именно благодарение на град Коприщица. Да напомним на нашите слушатели театралната постановка «Годешна отсъстващия масърлия Никола Лютов» през 1908 година е комедийна история, която ще бъде пресъздадена на 1 август в салона на Народно читалище Хаджи Ненчо Палавеев 1869 Коприщица. Началният час да ни кажете?
1: 18 часа.
0: Какво бихте искали посетителите да отнесат със себе си след края на възстановката, като знание, като емоция?
1: А те сами ще изберат какво ще отнесат. Убедена съм, че ще отнесат тази голяма вяра в едно добро бъдеще. Тогава, когато сам го строиш и сам се бориш за него. След представлението ще поканим гостите му да опитат от две от най-популярните коприщенски печива. Коприщенския тутманик и коприщенския млин, както и млечните продукти, които коприщени са предлагали на своите александрийски мащури, да кажа така, гости, клиенти. Кисело мляко, сутляш и малеби.
0: Авторът, режисьорът, сценаристът и изследовател на коприщенци в Египет масърлиете, госпожа Райна Тотева, в изминалите минути за спектакъла «Годешна отсъстващия коприщенски масърлия Никола Лютов» през 1908 година на 1 август в Коприщица. Желая ви на добър час и ви благодаря.
1: И аз ви благодаря.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От целувка белек не остава и Дия в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа останете с нас, подготвили сме ви музикална премиера, Deep Zone Project, как хитът Summer Jam се завръща на клубната сцена, ще разберем от DJ Диан Соло, накрая с акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от Lifestyle портала на BTV. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Автобус катастрофира на булевард Цариградско шосе в София в посока Орлов мост. Превозното средство се е ударило в разделителната мантинела и я е скъсало. То препречва и платното за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафика. На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Четирима души са леко пострадали, те ще бъдат изпратени за прегледи в Исул и в Пирогов, съобщиха за BTV от Центъра за спешна медицинска помощ. Тежка катастрофа с трима загинали и петима ранени на магистрала Марица. Произшествието е между две коли на гастарбайтери, граждани на Ирак, живеещи и работещи в Германия. Задържан за катастрофата е 38-годишен шофьор на една от колите. А най-вероятната причина за тежкото произшествие е разсейване на водача. Мария Георгиева обобщава.
1: Катастрофата става малко след 19.30 часа вчера на километър 53 на магистрала Марица в платното в посока Капитан Андреево. Двата автомобила пътували в пакет от Германия към Ирак. В колите имало две семейства, роднини с децата си. По време на происшествието, единият автомобил е изпреварвал другия, като има информация, че в този момент шофьорите са опитвали да комуникират помежду си.
2: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг. Това са първоначални данни, че ударът е страничен. Единият от автомобилите губи контрол, в тая връзка настъпва пътно-транспортно произшествие. Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се удрят в дърво.
1: При падането в пропастта единият автомобил се самозапалва. На място загиват мъж, жена и момиче от едната кола. Петима са ранени.
3: Четирима са хоспитализирани в Хасковската болница, една жена и три деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив в неврохирургията на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
1: 38-годишният шофьор на едната кола е задържан по образувано досъдебно производство. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Експертизи ще доказват каква е точната причина за тежката катастрофа. За сега е ясно, че колите почти нямат спирачен път.
0: Трети ден първата политическа сила в парламента остава без официален коментар дали би застанала зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на страната. От Прогресивна България обясниха само, че решението ще бъде взето от съответните им органи. На този фон БСП декларираха публично подкрепата си за Йотова. Кога ще бъде точната дата на президентските избори? Настоящият мандат изтича на 22 януари 2027 година. Според Конституцията, изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. Най-ранната дата за вота при това положение е 25 октомври, неделя. Ако никой от кандидатите не е избран, в 7-дневен срок се произвежда нов избор. В този случай обаче на 1 ноември е официален празник, а в понеделник ще бъде евентуално неучебен ден. Ако Народното събрание реши да гласуваме на празник, то може да насрочи първия тур и на 1 ноември с балотаж на 8 ноември. Възможно изборите да бъдат насрочени и на 8 ноември, но в този случай балотажът ще бъде на 15. Последната възможност е изборите за президент и вицепрезидент да бъдат на 15 ноември с евентуален балотаж на 22 ноември. Американският президент е сложил на пауза ударите по Иран, за да даде възможност на дипломатическите усилия. Това заяви посланикът на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News. През последните две нощи не е имало обстрел по Ислямската република, която от своя страна също не е атакувала. Уолтс отрече твърденията на Нью Йорк Таймс за предупреждение на властите, че продължаващият конфликт може да изчерпи намаления запас от ракети за противовъздушна отбрана. В същото време Техерано съди украинското нападение по ирански кораб в Каспийско море, откъдето минава търговията между Ислямската република и Русия. В събота Киев съобщи, че е ударил плавателни съдове с военни стоки за Москва. Техеран се закани, че атаката няма да остане без отговор. Заподозреният за терористичния атентат на Прайда в Берлин беше ликвидиран от германската полиция. Снощи мъжът се е спуснал към служителите на реда с нож и е застрелян на място. Акцията се развива в западно предградие на столицата. Стана ясно, че 21-годишният германец от ливански произход, Абдул Балут, е бил радикализиран ислямист. Той е бил осъден в Ливан за опит да се присъедини към Ислямска държава в Сирия и върнат на Германия. През май е осъден и в Федералната република за подготовка на сериозен акт на насилие, но присъдата му е отложена и така и не влиза в затвора. При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Пожарникари във Франция и Испания се подготвят за шести пореден ден на борба с мащабни горски пожари, докато метеоролозите предупреждават за ново покачване на температурите. Над 300 000 души бяха евакуирани през уикенда в двете държави, а властите предупредиха, че един от неконтролираните пожари в югозападна Франция се насочва към Бордо, град с население от 265 000 души. В Испания развитието на пожарите е положително, но бавно, заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка късно в неделя. Температурите се очаква да се повишат в понеделник в централната част на Испания, а от вторник и в Франция. Властите в двете държави посочиха, че пожарите са толкова силни, че създават собствени микроклимати, което допълнително усложнява гасенето. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Утре изгледите са за предимно слънчево време. Няма да липсват и следобедни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове и температурите значително ще се повишат. Към събота и неделя очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието.
4: BTV новини.
5: Силата да бъдеш информиран.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: След тази гореща ла бомба с Диан Сол и Долорес Естрада в днешното издание на предаването за града по BTV Радио е време да вдъхнем нов живот на една от най-разпознаваемите летни песни. Хитът Summer Jam. Защо се връщаме към тази песен? Как звучи тя през 2026 година? Има ли място за носталгия в съвременната електронна музика? Затова ще поговорим с DJ Диан Сол, който е тук при нас.
1: Здравейте! Много ме е драго.
0: Ей, на нас също Summer Jam е песен, която много хора свързват с определен период от живота си. Как решихте, че е дошъл моментът тя да получи нов живот, вместо да си остане просто хубав спомен?
1: Ами, последния начин, понеже аз, бидейки и диджей, има някои парчета, които като ги пускам и нещо не ми хареса звука, особено тези по-старите, аз решавам да ги усъвременя, малко да ги вкарам в по-съвременен саунд за 2026 година. И така стане с парчето Summer Jam, което и на мен е много любимо. Обаче аз бях го започнал преди една година и нещо, но чак сега успях да го завърша, като държа да отбележа, че това не е ремикс. Аз не ползвам нищо от оригинала. Всичко тук е изпято на ново от работя с едно английско студио, което, нали, така пеят за някои от моите кавър версии. Като саунда ще чуете много хубав, много летен и по никакъв начин не искам да бягам много от душата на оригинала, тъй като искам да запазя, нали, този вайб, който дава този прекрасен трак. Но просто развучи малко по-различно, така и още по-съвременно в сегашният така пик на сезона.
0: Добре, но кое е по-трудното, да запазиш духа на оригинала или да намериш смелост да го промениш?
1: Ами, първото, да запазиш духът на оригинала, на като го предадеш, тъй като аз, не знам ли знаете, но имам над 30 такива преработки, имам мои кавър веси на парчета на AC/DC, на Роби Уилямс, на Мадона, на Майкъл Джексън, всичко това са официални издания, тъй като, нали, аз искам всичко да е точно, правя, нали, права заедно с авторите и с публишерите, и просто примерно някои парчета аз ги вкарам в денс веси, примерно AC/DC Highway to Hell, нали, знаем това, брилянтно рок парче, но аз за клубовете искам да звучи малко по-денси, малко така още по-енергично, като вкарва, нали, моите си битове. Вече там е преработката, баслини, барабани, китари, ефекти, гласове. Аз гласовете също, нали, е голям филм, защото, примерно, за Роби Уилямс да пресъздам, нали, неговия глас, аз работих с един англичанин. За парчето на AC/DC работих с едно австралийско студио, така че да се доближава до оригинала, нали, до оригиналния глас на Брайан Джонсън, но да не е, защото, както казах, аз нямам право да ползвам нищо от оригинала. Ма нито секунда, тъй като ще влява в едни много скъпи продуцентски права, които не мога да си ги позволим. Докато с авторските права е по-различно, стига да не ползвам нищо от оригинала. И естествено, аз имам официално разрешение от авторите, от публишите на тези парчета, така че да се случи магията.
0: Това обаче има и още една цел, а именно да запознаем новото поколение с такива хитове.
1: Именно, това е втората ми цел. Знаеш ли колко хора се оказа, че намират оригиналите благодаря на някакви ремикси или кавър веси след време, които ги чуват, нали, в клуба, които иначе в клуба не биха ги пуснали. Така, както знаят, ние с Deep Zone преработваме някои златни BG класики. Аз като DJ Диан Соло преработвам световни такива класики и много хора се връщат към оригиналите, чувайки парчето в клуба. Знаете, има много такива световни, нали, исторически доказателства, че някои кавър версии и ремикси стават по-популярни от оригиналите, а хората, едва когато чуват, нали, кавър-весията, правят мост и към оригинала, което е много хубаво. Ние искаме тези хора да преоткриват това страхотно световно музикално наследство, което са ни оставили и на страхотни хора.
0: Ако трябваше обаче да избереш една песен от твоя репертуар, която заслужава нов прочит, има ли такава, която би била подложена на подобен ремейк?
1: Да, те са много, но една от тях е песента ни Българка, която аз ще ти изпратя след малко, която
0: не,
1: направихме.
0: Която вече имаме даже.
1: Да, вече имаш на Dropbox на лично съобщение, която направихме в прекрасна лятна бачата версия. Тъй като знам, че си почитател на латино саунда, както и аз, както чухме и предишната песен, която направихме с Долорес, но тук тази бачата така хубаво се лее и на фона на песента Българка и Девойко Марихубава в този прекрасен летен бачата стил стана страхотно.
0: Искаш ли да запознаем и слушателите с тази версия, защото мисля, че ще бъде прелюбопитно за тях самите да чуят това,
1: добре,
0: което си...
1: Добре, добре, па после чуваме Summer Jam, защото много държа да го чуем и него.
0: Ще го чуем след това. И така, сега започваме с

0: Уникална бачата версия на песента Българка в изминалите минути на Deep Zone Project. Изненада от Диан Соло в нашата програма, въпреки че си говорихме за Summer Jam.
1: Да, това е всъщност световна премиера, нали, от приказка на приказка. Утре го заснимам, между другото, и ще го пуснем като така визуализация.
0: Те първо нашите... предстои.
1: Да.
0: Добре, съхотно. А защо избра този жанър?
1: Аз обожавам бачата стила, защото е толкова нежен. Ето, както ще видите, аз съм и с една риска от Доминикана, която си взех. И всичко така, като бяхме в Пунта Кана на едно участие с Deep Zone, Пунта Кана стана така силен белек и следа в нашите емоции и сърца.
0: Спомниме си едноименната песен.
1: Да, имаме, нали, Ла Бомба, както и Пунта Кана, парчето, което снимахме Пунта Кана. Просто харесвам и решихме да комбинираме, нали, български автентичен фолклор, нали, който е Девойко Марихубава, с латино-бачата версията. И стана, мисля, много нежничко, много хубаво. Това не е за клубовете. Напротив, искаме да направим проект, който буквално да деклубираме някои на наши парчета. Тоест да им отмъкнем денс бита, да ги направим за слушане и за този прекрасен танц, който ти тази твоя колежка направихте, че, да, така, зад микрофоните.
0: Това остана, да, това остава зад кулисите. Важното обаче е друго, че успяхме да чуем една наистина много по-различна версия, но смяташ ли, че това е вече тренд в света?
1: Ще го направим. Ами не знам дали в света, но ние искаме да го направим. Също даже въобще не ме интересува дали е тренд. Просто на нас ни харесва. И това трябва да е едно основните сили на артистите, да правим това не което е тренд, ами което ни е на сърцето. На нас това ни е на сърце и ще го направим. Дали ще стане тренд, това време ще го покаже, но нашата цел е просто да го излеем и да го представим на хората и за тези, които биха се отъждествили и биха се намерили в това изкуство.
0: Аз мисля, че ти съвсем достойно можеш директно да ги пускаш тези произведения в партитата.
1: Ще го направя със сигурност.
0: Абсолютни произведения на изкуството понякога, защото от една чисто българска мелодия да направиш почти доминиканска е

0: те вдъхновява повече? За да правиш нова музика, да създаваш нови творения.
1: Както така скоро бях споменал, аз имам най-добрия съавтор, най-хубавия, най-силният, най-добрият партньор, това е отгоре силата Бог. Така че, може би това е вдъхновението, което трябва да дава така въображението на нас, артистите, пък и не само на артистите, на хората, да... защото насякъде около нас всичко е заобиколено, нали, от тази информация, която ни се спуска отгоре, и е много важно ние дали ще я приемем, дали ще я дешифрираме правилно и да я предаваме напред. В крайна сметка, музикантите, според мен, едно от нещото, което трябва да бъде основна цел, е да правим поне малко по-хубав този свят, нещото, което е около нас. Така че бихме се радвали, ако с музиката на Deep Zone, която правим, така правим света ни по-хубав, по-шарен, по-поносим някой път. Така че това е нещо. Вдъхновението ни да правим хубави емоции в хората.
0: Още хубави емоции предстоят и през това лято, което е много динамично за теб. Къде беше последно и ни разкажи за твоите впечатления от това участие, за което ми спомена преди да отворим микрофоните.
1: Да, ние вчера се прибрахме от Разлог, където беше една от големите изненади на лятото за нас, тъй като свирихме за първи път с Deep Zone там и видяхме едно езеро, буквално езеро, пълно с хора, хиляди, с много усмивки, много любов, много готина енергия, където те бяха пресушили това езеро, вътре бяха направили сцена и хората бяха вътре. Имаше пяна машини, имаше фойерверки, имаше едно пълнолуние над нас, над планината. Просто такава магическа гледка беше и голям чар има през лятото да ходим на планина. А видяхме, че и хиляди хора също са фенове на тази концепция. Имаше хора от Нидерландия, от Англия, от Индия имаше хора, освен че от цяла България. Така че поздравления за община Разлог. Много ни беше приятно. С най-голямо удоволствие бихме отишли там. Но предишния ден бяхме в Бургас. Представи си за какво пътуване. Сега тази седмица, пак четвъртък, имаме, откриваме турнето на лятното с Гумени глави.
0: Аха.
1: В Бургас, в един клуб. После петък сме във Варна, което си е класика, Гумени глави във Варна. Така че паралелно ние се движим, няколко турнета се движат паралелно с нас. И издаваме доста музика. Тя в четвъртък пускаме едно ново парче с една американска певица, която записах. То е адаптация на песната Everybody's Free to Feel Good на Розала, но там е и авторско парче, тъй като куплетите са наши. А в петък пък продуцирам и ни пет момичета от Челопеч, една вокална група Прима, които са страхотни мацки, и едно парче, което има и латино привкус и се казва Лока, Лока.
0: Луда, луда. Мога да го преведа така, директно.
1: Да, да.
0: Добре, ще бъде много интересно.
1: Ще ви го изпратя съвсем скоро.
0: С удоволствие, след като чухме и тази версия преди секунди на българка, беше прелюбопитно. Очевидно продължава този нюанс в творчеството на DJ Диан Сол. Ние си спомнихме в началото на разговора и Долорес Естрада, не случайно.
1: О, да. Това е една много моя любимка латино-кубинска певица, която наистина нямам търпение да направим епизод 4, защото ние вече имаме две съвместни песни. Първата беше Ла Бомба, втората беше... първата беше Ла Румба, втората беше Ла Бомба. Трета трябва да е Ла Нещо, ама ще видим какво ще бъде нещо. Но трябва да почне с Ла.
0: Великолепно. Ето че Диан Сол не спира да твори през лятото и да се забавлява заедно с вас. Бъдете на неговите концерти и на Deep Zone Project. А сега е време за Summer Jam. Не просто носталгично завръщане, една песен, която пише история за много наши слушатели.
1: А между другото, аз след две седмици съм наживо с оригиналните изпълнители, с Underdog Project. Те ще бъдат на големия фестивал в Бургас, който се провежда всяка година, всяко лято, заедно с куп така легенди от 90-те, така че много ще ми е хубаво да съм на една сцена с тях. Просто животът е прекрасен. Нека да се възползваме от всички хубави събития, които в момента текат в България, и да отиваме там, където можем.
0: Послушайте съвета на DJ Диан Соло, който ни гостува днес. Благодаря за това участие.
1: Весело лято и до скоро!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Насладихме се в изминалите минути на музикалната премиера на Summer Jam с DJ Диан Сол в изминалите минути. Тази прочута лятна песен, но в една съвсем нова версия. Сега, след малко ще влезе в студиото ни Росица Николова от дамския портал на BTV, за да ни разкрие повече за лайфстайл акцентите на Ladyzone BG. След малко и важна актуална информация от запътната обстановка. Очаквайте в нашата програма.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Започваме седмицата с любопитните и интересни теми посред лято. С Росица Николова от лайфстайл портала на BTV Ladies.bg. Добре дошла при нас.
2: Здравей.
1: Ето, че най-добрият начин да прекараме времето си е, разбира се, и на морето, и на планина, или където пожелаем да си почиваме, но някои си почиват в градината и, както се казва, прекопават доматите, особено когато става дума за катето Евро.
2: Ами то това наистина си е доста добра почивка, защото, както се казва, земята дава много енергия, слънцето навън също, водата също, и накрая, ако можеш да съчетаеш тези три неща и да ти се получи плод и зеленчук, или зеленчук, които и да хапнеш, какво по-хубаво от това. Катето Евро наистина е известна с това, че е отличен градинар, освен че е и отличен кулинар. И сега вече започва да бере наистина плодовете на това, което е посяла в градината си. Беше споделяла преди време, че в оранжерията на доматите си пуска вентилатор, за да им раздвижва въздуха и да се чувстват по-свежи. Вече бере първите си домати, като един от първите домати е във формата на сърце. Когато влагаш любов наистина в това, което правиш, то си показва по всякакъв начин. Показва и едни прекрасни цветя, които има в градината си, за които много хора могат да и завидят. Например, едно от цвете, което е известно по народному като восъче, което наистина е и цветето от моето детство, стоеше на прозореца на къщата на моите баба и дядо. Изключително красиво, с малки дребни цветчета. Може да видите снимки в статията, да видите кои цветя как изглеждат, как цъфтят в градината на катето. И ако малко и завидите, така че до година и вие да си направите такава градина, чудесно.
1: Освен на градината, катето е отдадена и на грижи за сина си Сашо Кадиев и за снахата Ивелина, които са в очакване на първото им общо дете.
2: Точно
1: знае
2: така.
1: Знае ли се нещо за пола на това дете? Поне?
2: Знае се, разбира се. И разбира се, имаме статия за, на Lady Zone точно по този повод, така че някой като теб, който я пропуснал, може бързо да си навакс.
1: Сега ще си наваксаме обаче във времето, защото трябва буквално да направим един маратон в този наш разговор, особено когато е свързан с една прекрасна дама спортистка, бягаща с маратонки, докато е бременна и бягаща по маратони. Коя е тази дама?
2: Ето това е история, която наистина ни показва, че няма невъзможни неща и всичко може да се случи. Разказваме историята на Кайли Манс, която е започнала в началото, когато е започнала един маратон, дори не е знаела, че е бременна. Изключително дълъг, нямала е представа, че това се е случило, продължава да си тича и така нататък. Бягането е част от живота й, и дори когато разбира вече, че е бременна, в очакване на дете, също продължава в тази активност, докато не стига до пика на това, което е най-интересното в тази история. И в деветия месец бъдещата майка изминава, тичайки, разбира се, маратон, който е, в който около 2 км ги минава само за 5 минути и 26 секунди. Не съм сигурна, че много хора могат да се похвалят с такъв резултат, камо ли бременни в деветия месец. И след като вече тази активност е направена, какво следва? 2 дни след това да роди и прекрасното си детенце. Наистина чудесна история, която показва, че жените, да кажем, и всички останали хора, могат всичко. Кайли вече е майка, сигурна съм, че не е спряла да тича и не става дума за тичане по задачи в ежедневието, а именно в такива маратони.
1: И в това бягство от действителността, според мен, защото това е наистина недействително, наистина изглежда фантастично като история. Отправяме се към дигиталния свят и към комуникациите, защото световното първенство по футбол определено не променя просто класирането на терена, но и начина, по който необвързаните търсят любов. Защо?
2: Да, някои тичат, търсейки половинките си, и всъщност световното прави точно това. Променя начина, по който много хора през дигиталните приложения се запознават. Оказва се, че явно така завишеното добро настроение покрай това спортно първенство кара много повече хора да използват това приложение, много повече да харесват хората, които им предлага приложението, да са много по-активни. И това, този ефект се нарича месинг, който е игра на думи между името на Меси и това, че правиш някакво действие. Всъщност има и логично обяснение това поведение. Един специалист специалист казва какво е той, каква е причината това да се случи, но наистина оказва се, че футбола не е само да седиш да гледаш резултатите, да се радваш на головете и на победите, но и да откриеш любовта, защо пък не?
1: С една дума, тази сплав между медта и цинка няма нищо общо с месинг в...
2: Не, със сигурност няма. Да, става дума за меси и за активността, която имат повечето хора в тези приложения.
1: И така, името на Лионел Меси определено е вдъхновило доста хора, които са свързани с комуникациите, да създадат такова прелюбопитно приложение. И от любовта към красотата, естествено, и плода, който я носи. Кой е той?
2: Един мой много любим, а именно пъпеша. Между другото, оказва се, че хората, които обичат пъпеши, обикновено не харесват дини и обратното. Може би има и такива точно като мен, които харесват и двата плода, особено през лятото.
1: Двама сме тук в студиото.
2: Това за едни от плодовете, които наистина са най-вкусни през юли и през август. Имаме една статия, която разказва за ползите и за вкусовите качества на пъпеша и по-нетрадиционните начини, по които той може да се хапва. Защото той, освен че пълен с витамин А, с С, освен че детоксикира тялото, има и високо съдържание на фолиева киселина, която предпазва кожата от увреждане, от свободните радикали, а когато през лятото има повече слънце, наистина трябва да пазим кожата си повече. И един интересен начин, освен че хапваме самия пъпеш като плод, какво да направим с семките? Всъщност те са чудесна закуска, които изпечени и комбинирани с кисело мляко могат не само да задоволят глада, но са и много вкусни и полезни. С какво точно и от какво още може да ви предпази хапването на този вкусен плод, може да прочетете в LadyZone.
1: И разбира се, да се наслаждавате и на още много други интересни статии. Благодаря за това участие на Росица Николова от Lifestyle портала на BTV LadyZone.bg.
0: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Огромно задръстване се образува по столичния булевард Цариградско шосе в участъка от Орлов мост до 4-ти километър заради катастрофата по-рано днес с автобус номер 204. След извършването на огледи, специализиран кран е, разбира се, въведен за това да вдигне автобуса, за да бъде транспортиран до гараж Дружба. Булевардът ще остане затворен за движение до приключване на работата на екипите. Що се отнася до информация и от последните минути от столичната община, тя ще изиска от столичен автотранспорт пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътно-транспортното происшествие с автобуса по линия 204. Днес общината поднася искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента. По данни на столичен автотранспорт, автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли тази година, а на 25 юни му е извършено техническо обслужване. Автобусът е загубил управление към 13 часа и 55 минути днес, като пострадалите са петима, четирима от тях са транспортирани в болниците Исул и Пирогов. На място са екипи на пожарна СДВР и дирекция аварийна помощ и превенция на столична община, поясняват още от общината. Предстои да бъдат прегледани за записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво. По информация на столичен автотранспорт, водачът е ползвал 3 последователни дни отпуск от 22 до 24 юли и последвани от 2 дни седмична почивка и е застъпил първата си работна смяна днес 27 юли. Движението се пренасочи временно през кръговото кръстовище при 4-ти километър, информират от столичната община. 76 годишен мъж и 16 годишно момиче, настанени в Пирогов, са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания, съобщиха от Здравното министерство. Без опасност за живота са и жена с контузия на главата и мъж с фрактура на ръката, настанени в Исул. Очевидци на инцидента коментират, че бетонните прегради на платното към центъра са спрели автобуса да не падне на колелото на 4-ти километър днес. Включихме малко по-рано и колегата ни Димитър Манлиев, който се оказа в самия автобус. Цялото интервю от мястото на събитието на сайтът ни btvradio.bg. Сега информация в аванс във връзка с дейности по ремонт на канал на улица Сердика. От 28 юли от утре до 7 август се въвеждат промени в организацията на движение, като ще има забрана за влизането и престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Веслец между улица Искър и улица Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Дондуков и улица Триадица ще се обърне и ще стане от булевард Дондуков към улица Триадица. 12 номер трамвай се закрива, а 20-та линия ще се движи от депо Искър до площад Васил Левски. Трамвайна линия 21 също се закрива, а трамвайна линия 22 ще се движи от автостанция Исток до площад Васил Левски. Ще има разкриване и навремен на трамвайна линия 22А с маршрут от жилищен комплекс Красна Поляна до Централна гара. Имайте предвид тази информация, както и разкриването навремен на автобусна линия 22ТМ с маршрут от метростанция Константин Величков до площад Васил Левски. Това са промените в организацията на движение, които предстоят в столицата относно градския транспорт в столицата. Имайте предвид също така и информацията от страна на Агенция Пътна инфраструктура от последните минути. Утре, 28 юли, за авариен ремонт на настилката, временно ще се промени организацията на движение при 27 км на автомагистрала Тракия в посока София между 6:30 сутринта и 12:30 на обяд, като за изпълнението ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно!
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Така завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а авторското предаване «Важното казано на глас» започва час по-късно. Темите днес, след поредните катастрофи, за мерките срещу пътния травматизъм, очаквайте интервю с Настимир Ананиев, бивш председател на Комисията по транспорт в парламента и политик от партия Волт. Ще чуем и неговия анализ по актуалните теми от последните дни. И още за недоволството на земеделски производители срещу ниските изкупни цени ще говорим с Цветан Цеков, председател на браншова камара «Плодове и зеленчуци». Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни в сайта btvnovinite.bg горе в дясно в менюто, където можете да натиснете бутона, за да ни слушате наживо. Следете и Facebook страницата на BTV Радио, бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип, спокойна вечер!

0: автобус къса мантинелата на Цариградско шосе и навлезе в насрещното. Има ли пострадали и какви са причините за сериозния инцидент?
1: Шофьорът каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали.
0: Заседание със службите за сигурност при премиера. Властта обяви засилена охрана на летище Безмер и на въздушното пространство на страната. Огненото бедствие във Франция и Испания горски пожар достигна в опасна близост до град Бордо. След бедствието край Мадрид, ново огнище в Валенсия. В разгара на лятото по-скъпо или по-изгодно купуваме плодовете и зеленчуците в сравнение с миналото. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Автобус скъса разделителната мантинела на булевард Цариградско шосе в София и навлезе в насрещното платно. Той се ударил в бетонните прегради на моста над кръговото кръстовище на площада на авиацията. Четирима души са леко пострадали. Те са изпратени за прегледи в Исул и Пирогов, съобщиха за БТВ от Центъра за спешна медицинска помощ. На място са изпратени екипи на полицията и аварийните служби, които работят по разчистването на пъти изясняването на причините за катастрофата. Според очевидци от автобуса, причината за сериозния инцидент са неработещи спирачки.
1: Около 14 часа след спирката на Света Анна, автобусът изпревари друг автобус на градския транспорт. Влезен си в бус лентата и така се движеше доста бързо. Неуправляем изглеждаше автобуса. Шофьора каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали. Ми направи впечатление, че това е един доста стар автобус. После го чух в разговор, че сподели на негови диспетчери, че този автобус, който е без спирачките.
2: На 21 юли през миналата седмица е преминал технически преглед автобуса. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден, след като е пуснат в движение. Самия водач назад в времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост.
0: От мястото на инцидента включваме сега Станчо Станчев. Добър ден, колега, какво знаем за пострадалите и вече пуснато ли е движението?
3: Здравей, Вики. Това, което знаем, че пострадалите са 4 по последни официални данни, като 2 от тях вече не са под лекарско наблюдение, само с леки охлузвания. Другите 2 предстои да бъдат изписани. Буквално всеки момент се очаква да бъде пуснато движението и органите на реда вече дават сигнал на нашия екип да се преместим. Но оператор Константин Димитров може да ви покаже. Преди минути, преди началото на нашата емисия, изтеглиха автобуса, който в крайна сметка къса мантинелата и по чудо наистина няма сериозно пострадали, няма жертви. Надявам се, че може да видите и кадрите от нашия дрон, които по-рано успяхме да запишем, както се вижда какво е ситуацията тук на пътя. Това е един от старите автобуси, които обслужват линията 204. За сега не е потвърдена версията за техническа неизправност, каквато се разследва. Чухте и думите на очевидците обаче за спрелите спирачки. Това, което искаме да ви покажем, е всъщност това, което причинява, което позволява да не се стигне до по-сериозната повреда, именно тези бетонни блокчета, които всички вече научихме, така наречените джерсита. Именно благодарение на тях да не е позволило автобусът да падне от моста, за да се стигне до много по-сериозни последици. Ние трябва да се преместим всеки момент, за да може да пусне движението по Цариградско шосе, една от главните артерии за изхода на София.
0: Наживо, Станчо Станчев, благодарим ти за тази информация. Иранското външно министерство излезе с предупреждение, цитирам: лицата, които взимат решения в България, трябва да понесат отговорност. А на този фон премиерът Румен Радев проведе среща на тема сигурност с министри и представители на службите у нас.
4: Средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства. Това днес е обсъдил премиерът Румен Радев на работната среща. И заключението от нея. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това става ясно от прессъобщение, изпратено от Министерския съвет.
5: Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина.
4: В съобщението пише още, че са предприети мерки за засилена охрана както на летище Безмер и на въздушното пространство на страната ни, така и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно, посолството на Иран публикува изказване на говорителя на Министерството на външните им работи.
6: Лицата, които взимат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.
4: В предаването «Защо» военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че не очаква военен отговор на Иран след разполагането на американските самолети-цистерни на летището в Безмер.
7: Всичко е възможно, но първото, което е България е под, така да се каже, под чудъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да. Ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
4: Военният министър припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 самолета, които могат да останат на Безмер до октомври тази година.
8: Начало на седмицата, в която американските самолети и цистерни се очаква да кацнат в авиобаза Безмер. В петък стотици се събраха на протести и излязоха с подписки срещу пребазирането на техника и военнослужащи. Каква е ситуацията сега, разказва Дания Танасова.
9: Около 12 по обед на авиобазата се чуват сирени, които продължават секунди. Няма раздвижване по земя и въздух. Става ясно, че започва ремонт. Ще запълват дупките пред КПП-то на базата. За всеки автомобил спрял на пътя идва проверка.
10: А от КПП-то записват номера на автомобила ни за пореден път, практика, която преди не съществуваше.
9: Вълненията в селото са от сутринта. Въпросът е един. Тук ли са американските самолети или не?
11: Тук са. Това е.
10: От кога?
11: Аз забиш вълнение, не знам.
10: От кога са тук?
11: Скоро. Тези дни.
10: Дошли са вече, според вас?
11: Да, да.
10: Ама вие откъде знаете? Видял сте?
11: Това съм не ги виждам. Чудо.
12: Те ги няма още.
13: Те ги няма.
12: През седмицата ще ли да дойдат? Ама да дойдат. Решено е. Кото и да правим и протести, решено е.
9: Безмер е първото село с подписка срещу американските самолети в базата. Подписката събра над 3500 души, но приключи след срещата на двамата министри с кметове от областта.
14: Като дойдат самолетите, те си имат стоянки. Ще ги сложат там, си има охрана.
15: Имаше протести, подписки?
14: Еми имаше, ама вече няма.
11: Нищо не съм видял, не съм чул.
10: Не казват хората, че са тук.
11: Не се интересувам
10: тук.
11: Вече.
10: Моля?
11: И вече не се интересувам. Видяхме, че ще стане всичко, както и казвам. И това е.
9: Според кмета на Безмер, в селото няма организация за нов протест.
8: Разраства се огненото бедствие в Испания и Франция. Испанските пожарникари продължават ожесточената борба с пламъците край Мадрид, докато във Валенсия пламна ново огнище, а във Франция горски пожар достигна в опасна близост само на 15 км от град Бордо.
16: Огромни пламъци обхващат югозападния френски департамент Жиронд. Пожарът вече е изпепелил площ, равна на 4 пъти на тази на Париж. Отиваме към фронта на пожара заедно с местни фермери. Те доброволно дават не само усилията си, но и техниката си, за да помогнат за справяне с пожара. Сухото и горещо време се очаква да усложни още повече борбата с огъня. Но пожарникарите се справят и пред още по-голямо предизвикателство. Пожарът е толкова мощен, че причинява гръмотевична буря. Повече от 225 000 жители на Жиронд напуснаха домовете си. Много от тях са в центъра за евакуация в град Бордо, който също е застрашен.
17: Притесняваме се, защото пожарът не спира, не знаем какво се случва, няма информация.
16: А в Испания горските пожари, бушуващи западно от Мадрид, оставиха пълно опустошение след себе си. Настъпването им към столицата се е забавило, но все още не са под контрол, обявиха властите. Премиерът Педро Санчес замина за Валенсия, където има ново огнище.
18: Тъй като Испанската метеорологична служба вече предупреждава за нова гореща вълна тази седмица, искам да призова всички граждани да бъдат изключително внимателни, да приемат сериозно превантивните мерки и да следят внимателно указанията, издавани от властите.
16: Премиерът призова хората да не се поддават на дезинформация в социалните мрежи, където се появиха твърдения, че пожарите са умишлено запалени, за да се изградят соларни паркове и литиеви мини.
8: Германският канцлер критикува службите за това, че са допуснали мъжът извършил терористичният атентат в събота вечер да стигне до мястото на атаката. 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут беше застрелян снощи от полицията, след като се спуснал към служителите с хладно оръжие. Стана ясно, че той осъждан няколко пъти, включително за опит да се присъедини към Ислямска държава и е трябвало да бъде под наблюдението на властите. В същото време втори заподозрян, арестуван по-рано, беше освободен. Съмненията, че е бил на пасажерската седалка по време на нападението, не са се потвърдили. Загиналата жена е полска гражданка. Сега следва потребителска тема от нашата страна. Поскъпване при почти всички зеленчуци и поевтиняване при някои от сезонните плодове. Това показва сравнението в цените на едро със същия период на миналата година. Най-осезаем е ръстът в цената на краставиците от 83 евроцента за килограм през юли 2025 до евро и 16 евроцента този юли. 7% е поскъпването на годишна база при доматите. Поскъпване от 28% в рамките на 12 месеца има при морковите. При прасковите има поевтиняване с 31%, а при кайсиите с 37%. Зелените чушки, лукът и ябълките също са по-евтини този юли, отколкото през юли миналата година.
19: По щандовете на пазарите в София има изобилие от сезонна стока. За зеленчуци това лято се плаща по-скъпо, казва Антоанета Павлова, която е излязла за картофи и домати.
20: Миналата година домати, които бяха 1 лев, сега са 1 евро. 1 килограм домати през месец август, друг път, когато съм била по-млада, това време сме се биели с домати, сега трудно се купуват и домати. Особено за нас пенсионерите.
19: При някои от сезонните плодове тенденцията е обратна. Сред плодовете, които най-много се предлагат на женския пазар, са кайсиите и прасковите. Срещаме да си купува кайсии тук и Петра, която е от Германия. Питаме я колко е платила.
21: 1 евро за половин килограм. Смятате ли, че цената е справедлива? Да, в Германия в момента е 4 до 5 евро за килограм. Тук е ефтино.
22: Като поевтиняха цените, повече купуват. Ние се начисляваме по 20 цента, не повече, защото тук се взимат големи килограми. 1,70, 1,80, така ги купуваме.
23: Купуват от производител на килограм?
22: Да, на килограм.
19: Според Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, сумарно през юни цените на храните са поевтинели спрямо май с около 2%. Най-голям принос за това имат сезонните плодове и зеленчуци. Тази година количествата родно производство били повече отколкото миналата.
24: Краси се предлагането за зеленчуци все още не е достатъчно стабилно. Имаме по-малки количества, но са доста по-низки темпове от това, което наблюдавахме през май и през април. Рекордните нива, които наблюдавахме през април, вече са в историята.
19: Потребители като Антонета обаче имат друго усещане.
20: Много е скъпо, цените са високи. 1 евро е равно на 1 лев.
19: За BTV новините, Мария Алачова.
8: От началото на годината до сега у нас са регистрирани 222 случая на лаймска болест. По данни на Националния институт по заразни и паразитни болести, това е сравнимо с случаите за същия период на миналата година. Ето за какво трябва да внимаваме при ухапване от кърлеж.
6: Кърлеж може да ви ухапе не само в природата, но и в града. Този паразит се ориентира по топлината и миризмата на тялото и незабелязано стига до кожата ни, където се впива.
25: Имаме пациенти почти през цялата пролет и цялото лято, които идват с кърлежи, ухапани на всякакви места по тялото. В повечето случаи пациентите не са забелязали ухапване.
6: След ухапване от кърлеж, около мястото обикновено се образува специфично зачервяване с форма на кръг.
25: Което всъщност на нас ни говори, че може вече да се съмняваме за лаймска болест.
6: Не всеки кърлеж е заразен с лаймска болест, както и не всяко ухапване от заразен кърлеж води до болестта.
26: Самата аз? Не. Нямам кърлеж.
27: Не.
0: Виждаш как ходим с обувки на тревата.
1: Ясно. Мерки взимате.
0: Естествено.
6: Ако си откриете кърлиш и не можете да отидете на лекар, за да ви го махне, важно е да не правите следните грешки.
25: Кърлежа не трябва да се задушава, да се върти, да се полива с олио, с спирт и с всевъзможни неща.
6: Кърлежът се захваща здраво в основата с пинсети и се издърпва от кожата. Правилото е, ако сте тухапване от кърлеж, мястото се зачерви, на 21-я ден да си направим тест за антитела срещу лаймска болест. Това е по-сигурният начин, отколкото да носим кърлежа за изследване, което даже отпадна като правило.
8: Завършваме с кадри от традиционното състезание за скокове във вода в босненския град Мостар. То се провежда всяка година на емблематичния стари мост в града, който свързва кварталите с хървати, католици и бошняци-мюсулмани. Мостът, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, е разрушен по време на босненската война през 90-те и възстановен с международно финансиране, а през последните години се превръща в любимо място за изпълнение на сложни фигури при скоковете в река Неретва. Още новини в 19-та, станете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Здравейте! До края на деня все още на места в Западна, Централна и Североизточна България е възможно да превали и прегърми. А утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове краткотрайни валежи са възможни главно над източните и планинските райони. Температурите във вторник остават без съществена промяна, като максималните ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По-ниски са стойностите по Черноморието и в Североизточните райони. В София очакваме до 31-36 в Пловдив, а във Варна около 29 градуса. Вятърът утре до умерен от северо-запад с по-силни пориви в Дунавската равнина. А в Източна България ще се ориентира от север-северо-исток. По Черноморието предимно слънчево време. След обед, главно по северното крайбрежие, на изолирани места предстоят слаби валежи. Температурите там между 26 и 30 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Поглед и към планините, където преди обед ще бъде слънчево. После обаче на изолирани места в масивите на Западна България се очакват валежи. Не подценявайте и силният вятър там. По високите части на Стара планина ще бъде и временно бурен. Температурите на 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 17. В сряда предимно слънчево време с незначителна облачност над планините в следобедните часове. Температурите ще се повишават до 37 градуса на места. По-хладно остава само по морето. До края на седмицата валежи не се очакват, а в първите дни от месец

0: Екстра с Kaufland Card Extra.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18 часа. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Автобус скъса разделителната мантинела на булевард Цариградско шосе в София и навлезе в насрещното платно. Той се ударил в бетонните прегради на моста над кръговото кръстовище на площада на авиацията. Четирима души са леко пострадали. Те са изпратени за прегледи в ИСУЛ и в Пирогов, съобщиха за BTV от Центъра за спешна медицинска помощ. Експертизите ще покажат най-точно дали причината е техническа неисправност. Това съобщи на брифинг главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР. По данни на водача на превозното средство, причината да се случи инцидентът е именно техническа неисправност. Такива показания има и от граждани, които са били в автобуса. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици и двете проби са отрицателни. Автобусът е преминал през технически преглед на 21 юли. Тежка катастрофа с трима загинали и петима ранени на магистрала Марица. Произшествието е между две коли на гастарбайтери, граждани на Ирак, живеещи и работещи в Германия. Задържан за катастрофата е 38-годишен шофьор на една от колите, а най-вероятната причина за тежкото произшествие е разсейване на водача. Мария Георгиева обобщава.
1: Катастрофата става малко след 19.30 часа вчера на километър 53 на магистрала Марица в платното в посока Капитан Андреево. Двата автомобила пътували в пакет от Германия към Ирак. В колите имало две семейства, роднини с децата си. По време на происшествието единият автомобил е изпреварвал другия, като има информация, че в този момент шофьорите са опитвали да комуникират помежду си.
2: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг. Това са първоначални данни, че ударът е страничен. Единият от автомобилите губи контрол, в тая връзка настъпва пътно-транспортно произшествие. Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се ударят в дърво.
1: При падането в пропастта единият автомобил се самозапалва. На място загиват мъж, жена и момиче от едната кола. Петима са ранени.
3: Четирима са хоспитализирани в Хасковската болница, една жена и три деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив, в неврохирургията на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
1: 38-годишният шофьор на едната кола е задържан по образувано досъдебно производство. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Експертизи ще доказват каква е точната причина за тежката катастрофа. За сега е ясно, че колите почти нямат спирачен път.
0: Иранското външно министерство излезе с предупреждение, цитирам, лицата, които взимат решения в България, трябва да понесат отговорност. А на този фон премиерът Румен Радев проведе среща на тема сигурност с министри и представители на службите у нас. Репортаж на Владислава Тричкова.
4: Средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства. Това днес е обсъдил премиерът Румен Радев на работната среща и заключението от нея. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това става ясно от прессъобщение, изпратено от Министерския съвет.
5: Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина.
4: В съобщението пише още, че са предприети мерки за засилена охрана както на летище Безмер и на въздушното пространство на страната ни, така и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно, посолството на Иран публикува изказване на говорителя на Министерството на външните им работи.
6: Лицата, които взимат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.
4: В предаването «Защо» военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че не очаква военен отговор на Иран след разполагането на американските самолети-цистерни на летището в Безмер.
7: Всичко е възможно, но първото, което е България е под... така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелил някой ракет. Още повече, да, Ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
4: Военният министър припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 самолета, които могат да останат на безмер до октомври тази година.
8: Разраства се огненото бедствие в Испания и Франция. Испанските пожарникари продължават ожесточената борба с пламъците край Мадрид, докато в Валенсия пламна ново огнище. А във Франция горски пожар достигна в опасна близост, само на 15 км от град Бордо. Над 300 000 души бяха евакуирани през уикенда в двете държави. В Испания развитието на пожарите е положително, но бавно, заяви министърът на вътрешните работи. Температурите се очаква да се повишат в понеделник в централната част на Испания, а от вторник и във Франция. Властите в двете държави посочиха, че пожарите са толкова силни, че създават собствени микроклимати, което допълнително усложнява гасенето. На фона на жегите и пожарите в Испания и Франция, рекордно ниски нива на река Дунав затрудняват транспорта по реката в Сърбия и Хърватия. В сръбския град Нови Сад десетки лодки заседнаха в зелена кал, след като миналата седмица водата се отдръпна с няколко стотин метра. Корабите плават с едва 30-40% от капацитета си, като това засяга и доставките на гориво за западната ни съседка. В източната част на страната се показаха останките на германска военна флотилия от Втората световна война, които също представляват опасност за навигацията. А в Хърватия от водата изплува товарен кораб, потънал през 1937 година. Метеоролозите прогнозират слабо покачване на нивото на Дунав през следващите дни заради валежи нагоре по течението. Още новини очаквайте в централната емисия на BTV новините. А сега останете с програмата на BTV радио. Утре изгледите са за предимно слънчево време. Няма да липсват и следобедни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще се задържат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове и температурите значително ще се повишат. Към събота и неделя очакваме максимални стойности между 36 и 41 градуса, по-ниски по Черноморието.
9: BTV новини.
10: Силата да бъдеш информиран.
11: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
12: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
13: Скъпа, сватба кога ще правим?
14: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
13: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Такмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
15: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
16: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
17: Предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
17: Здравейте! На 27 юли, понеделник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. След поредните катастрофи, за мерките срещу пътния травматизъм, очаквайте интервю с Настимир Ананиев, бивш председател на Комисията по транспорт в парламента и политик от партия ВОЛТ. Ще чуем и неговия анализ по актуалните теми от последните дни. И още. За недоволството на земеделски производители срещу ниските изкупни цени ще говорим с Цветан Цеков, председател на браншова камара «Плодове и зеленчуци». Започваме след малко, останете с нас.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Започваме предаването с темата за пътния травматизъм след поредните катастрофи. Автобус на столичния градски транспорт по линия 204 катастрофира днес след обед на булевард Цариградско шосе в София в посока Орлов мост. Автобусът се ударил в разделителната мантинела, разкъсал я и е влязъл в насрещното платно. При друга катастрофа с нощи на магистрала Тракия с два автомобила, трима души са загинали, а петима са ранени. Две коли с чужди граждани са се движили една след друга, когато след удар са скъсали мантинелата и са паднали в дере край пътя. За мерките за намаляване на пътните инциденти ще говорим в следващите минути с Настимир Ананиев, бивш председател на Комисията по транспорт в парламента и политик от партия ВОЛТ. Ще чуем и анализа му по актуалните теми от последните дни. Здравейте, господин Ананиев!
3: Здравейте на вас и вашите слушатели!
2: И при двете катастрофи, за които разказах, става дума за скъсани мантинели. Катастрофата с автобуса на Цариградско шосе днес се случва на моста над площада на авиацията. От кадрите се вижда, че автобусът е спрял в бетонната разделителна преграда, която го е спряла да не падне от моста, след като преди това е скъсал мантинелата по средата и се е препречил в платното за насрещно движение. Четирима души са леко пострадали. Според водача става дума за техническа неизправност. Ясно е, че преди седмица автобусът е минал технически преглед. Ще се проверява всичко около прегледа и също така ще се изяснява тепърва каква е причината за тази катастрофа. Преди дни вие участвахте в среща с транспортния министър и директора на автомобилна администрация. Вие стоите и зад мерки, които бяха заложени в платформата на Сияние срещу пътния травматизъм. Какво не достига в битката срещу тези катастрофи по пътищата и какво вие предложихте като мерки?
3: Всъщност трябва да кажем няколко неща. Макар че повечето хора, които сме част от движението по пътищата, това не са само водачите. Това са и пешеходци, и мотористи, и велосипедисти. Всъщност абсолютно всеки е участник в движението по пътищата. Вижда през собствения си ъгъл, че проблемът е много комплексен. Няма една мярка, едно движение, едно законодателство, промяна някъде да реши самия казус. Трябва общи усилия на абсолютно всички институции, на цялата държава и това, което се събира в понятието държава, тъй като това е и изпълнителна, и местна, и законодателна, и съдебна власт. Всъщност всичките тези власти, те трябва да работят в синхрон, за да може да се получи нещо, което да работи. Ще ви кажа, например, скандинавския модел, визия 0, шведския така наречения, той казва нещо много елементарно. Той казва, трябва да имаме една много качествена и добра инфраструктура и среда, която да пази човешкия живот. Визия 0 казва, че хората винаги правят грешки. И всъщност средата трябва да бъде толкова добра, че когато станат тези грешки, да бъде спасен човешкия живот. Всъщност това е на първо място. За съжаление, покрай много фактори, един от тях със сигурност е свързан и с корупция. Когато говорим за пътен травматизъм, термина корупцията убива, важи с огромна сила. Между другото, това казах и на министър Пеев, когато бяхме на срещата, да се обсъдят различни мерки. Разбира се, имаше насоченост към тежките камиони, тирове, за които отговаря изпълнителната агенция автомобилна администрация, където нейният директор Бойко Рановска също беше на самата среща. Но трябва това усилие. Между другото, искам да кажа, че видях едно желание у министъра да реши конкретни проблеми. Той има опит в транспорта, 27 години в авиацията. Пътната безопасност може би е нещо ново за него, но беше доста добре запознат с много от проблематиките. Разбира се, със сигурност всеки ще иска и време, но за съжаление в момента сме в най-тежкия сезон, когато стават най-много катастрофи. Винаги лятото стават най-много катастрофи, просто така е статистиката. Страшно много хора пътуват, отиват на море, ходят по селата при баба и дядо, има много гастарбайтери, има много хора, които преминават през България, защото също така почиват. Например, има много румънски трафик, който отива да почива и в Гърция, и в Турция. И много друг трафик по цяло, като цяло. И от тази гледна точка трябва различните институции да могат да работят заедно. Това, което предложих на министъра, те са част от нещата, които са заложени и в платформата на Сияние. Например, не знам дали знаете, тежките наказания, които се въведаха 2023 година, които се доближиха най-много до така нареченото пътно убийство, при различните хипотези, всъщност, когато бъде убит човек, например, ако си карал под алкохол, наркотици, или си минал на червено, или си го бил на пешеходна пътека, тогава действат много по-тежки наказания. Но те действат само в населено място. Ние искахме те да действат и извън населените места, особено тези, които са с превишена скорост, с алкохол и с наркотици. Когато убиеш човек извън населено място, в момента не действат тежките наказания. Например, случая с Яна, знаете, която беше убита извън населено място, всъщност нейният убиец, тир, движи се с превишена скорост и така нататък, който е убил, шофьорът не попада в категорията за тежки наказания. Той може даже да се окаже, че ще се измъкне с условна присъда, или ако му дадат ефективна, ще бъде една или две години. Съвсем наскоро, между другото, имаше такъв случай с човек, бутнат на пешеходна пътека, сгазен с превишена скорост, и убиецът му, за мен това е убиец, защото едно е, на всеки може да се случи да катастрофираш, да участваш в ПТП, но когато ти караш под въздействие на алкохол или караш с превишена скорост, говорим не за 1, 2, 3, 4, 5 км, на който всеки може да се случи, говорим за 20, 30, 40 км над ограничението, убиеш човек, този човек всъщност получи, мисля, че 2 или 3 години условно. Което, това ли е цената на човешкия живот? Всъщност 2 години условно. Друго нещо, което е много важно и трябва да се каже по темата, много държиме на закон за вещите лица. Много от съдиите, когато се стигне, нали, до съда, те няма как да са експерти по тази тематика. Те могат да осъдят на база на доказателства и на показанията на вещи лица или на експертизи, и те правят своята работа. Но оказва се, че вещите лица, които са много малко на брой, се оказват едни скрити съдии в сянка и могат да решат всяко едно дело. И проблематиката, която най-вече Николай Попов подигна, бащата на Сияна, той откри картел сред вещите лица, които в различни случаи, които са доста тежки, накланят везните в една или в друга посока. Затова ние искаме нещо, което го няма. Закон за вещите лица да бъде регламентирано всъщност и да се даде възможност повече хора да се включат, но да има регламентация чрез нормативна уредба, която е в закона. Други неща, които предложихме, ще ви кажа само още две. Те са доста, които предложихме на министъра, но споменаха многото чужди водачи, които минават през България. Преди 2 или 3 години, когато бях в Народното събрание, поисках информация колко има несъбрани фишове. Тогава бяха 3 милиона фиша несъбрани с години. Всъщност, трябва така да направим. В Турция, например, работи този модел. Не можеш да напуснеш Турция, ако не си платиш глобата. И в България трябва да бъде така. Ако някой направи происшествие, сега има камери, системи, работят умни и така нататък, стигаш до границата, казват, имате глоба, плащате си. И по този начин ще бъдат много по-респектирани водачите. Както знаете, нашите водачи са респектирани.

0: пътища, на които седят стари знаци с ограничение на скоростта. Не забравяйте, че освен високата скорост, ниската скорост също убива. И има много неща, които държавата може да направи, но трябва желание. Видях такова желание от министъра, но не е достатъчен един министър. Трябва няколко министри, заедно с премиера, който да повдигне, да припознае тази тема и също така агенцията, Държавната агенция за пътна безопасност да й се даде повече власт. В момента тя е един аналитичен орган. А пък фонда на глобите, в който има събрани много пари, мисля, че над 300 милиона към момента, по-скоро бяха 300 или 400 милиона лева, сега в евро може би са около 200 или над 200 милиона, тези пари да отиват за превенция, да отиват за конкретни неща, а не за автомобили на МВР, каквито в момента се харчат. Не, че МВР не трябва да има пътна полиция, добри автомобили, качествени и така нататък. Аз съм за това нещо, но не от фонда за пътна безопасност. Тези пари трябва да бъдат за чиста превенция. Ето, сега е лято, не виждам нито една кампания, между другото не съм чул за кампания, която да води държавата за превенция. Лятото може да се пусне радио, например, кампания по всички радиа, държавата да финансира това усилие. Хората, като пътуват с коли, слушат радио и различни клипове могат да ги преживеят, да ги призоват да бъдат по-внимателни, да спазват ограниченията, да пазят и себе си, и другите, и по този начин да ограничим пътния травматизъм.
1: И още нещо по тази тема, около тези тежки катастрофи с тирове, скъсани мантинели и така нататък, чухме позиции на експерти за това дали бетонните разделителни огради могат да бъдат по-ефективни. Доколко според вас това може да помогне за намаляване на подобни тежки инциденти?
0: По-скоро може, но трябва да се поставят по правилен начин. Всеки, който е пътувал до Гърция, ще забележи, че там се използват страшно много бетонните разделители. Почти навсякъде ги има по всички скоростни пътища и магистрали. Така че, щом в Гърция ги ползват, не виждам проблеми ние да ги ползваме. Въпрос е, както ви казах, да бъдат поставени с цел предпазване на човешкия живот. С една дума, средата трябва да бъде безопасна и да бъде направена така, че когато се случи човешката грешка, да може, ето както тези бетонни джерзита са удържали този стари карус. Между другото, айде да смениме този автопарк. Тези каруси, аз съм се возил на тях, като бях ученик преди 40 години. Все още ги използваме. Да, чухме, че е минал на технически преглед, но една кола като е стара, тя може да е минала и това не значи, че след една седмица няма проблем. Макар, че може и самия водач да е предприел някакво рисково изпреварване, може и да е изпуснал волана, да не може да го удържи. Това е автобус, тежък, дълъг и така нататък. Ще разбереме какви са причините, но средата е много важна, инфраструктурата и разбира се автомобилния парк, с който разполагаме.
1: Да погледнем сега към другите актуални теми от последните дни. Илияна Йотова потвърди, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента, като ще бъде издигната от инициативен комитет. БСП днес официално обявиха, че ще я подкрепят. Чухме тези дни и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че Йотова може да бъде победена само от кандидат, който обединява център дясното пространство. Как център дясното трябва да отговори на тази кандидатура на Йотова и какво обединение е възможно според вас?
0: Тук има няколко нюанса. Борисов, като казва нали, център дясното пространство, той си представя как кандидат на ГЕРБ ще обедини всички, но няма как да се получи. Трябва да бъдем реалисти. Не може кандидат на ГЕРБ да обедини цялото пространство. Тук има два нюанса. Кой е този кандидат, който би стигнал до балотаж? Другото нещо, почти е сигурно, че ще има балотаж, защото според законодателството, знаете, на база на последните парламентарни избори, ние имахме доста голяма активност, трябва поне 50% да са гласували на първи тур и някой от кандидатите да има 50 плюс един глас, за да може да бъде избран на първи тур, което към момента го виждам почти невъзможно да се случи, което значи, че със сигурност ще имаме балотаж на президентските избори. И въпросът е тук, кой е този кандидат, който може да стигне до балотаж, най-вероятно срещу Илияна Йотова. Почти не виждам двама кандидати, които да вземат по-голям резултат от Илияна Йотова, но също трябва да има предвид, че много от непредизвиканите грешки на кабинета Радев, които се случват в момента, се пишат на Илияна Йотова. С една дума много от нещата около бюджета и много от другите неща, изпуснати думи, хора, които не са подготвени медийно да говорят, неща, които се казват, а след това излиза премиера Румен.

0: Радъв и се опитва да поясни и да изчисти някои от моментите. Това удра периферията на хората, които избраха всъщност дадаха това пълно мнозинство на Прогресивна България. И тук самата Прогресивна България трябва много внимателно да си прегледа действията и леко да си стегне редиците, защото в момента леко правят страшно много непредизвикани грешки. Разбира се, тези грешки се пишат според мен на Иляна Йотова. И това, което е важно за център дясно, е коя е тази кандидатура, която няма да има политически облик. Защото в момента, в който излезе някой близко до ГЕРБ, половината хора ще кажат, ама това е кандидат на ГЕРБ, няма да гласувам за него. Ако излезе някой, който е много близко до ППДБ, ще кажат, ама това е кандидат на ППДБ, аз не искам да гласувам за такъв кандидат. И всъщност трябва кандидат, който има по-граждански профил, който се припознава от по-широка така маса от хора и както се казва на терминологията, да разтвори ветрилото на избирателите. С една дума, освен така център ляво, център дясно, да привлече избиратели и хора, които биха направили тази мажоритарна крачка, тъй като президентските избори са мажоритарни избори и там е важно, разбира се, кой е кандидата и кой е кандидата за вице-президент също, защото Иляна Йотова, между другото, не каза кой ще бъде нейния вице-президент. Това е много важно. Някой път може да се окаже, че има силна кандидатура на президент, а пък тази на вице-президент да повлече кампанията към дъното и обратното. Да се окаже, че фигурата на вице-президента е много по-силна от тази на президента, което пък би облъснало хора да гласуват, които ще кажат, аз харесвам вице-президента, но като го избера, президент ще бъде еди, кой си, когото или когото аз не харесвам.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Настимир Ананиев, бивш депутат и политик от партия ВОЛТ. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Земеделски производители недоволстват заради ниските изкупни цени и нерегламентирания внос от трети страни. По темата ще говорим в следващите минути с Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Здравейте!
9: Здравейте!
1: Господин Цеков, чухме част от протестиращите в Хасковско, които казват, че продукцията им се изкупува за 50-60 евро цента на килограм. Става дума за корнишони първо качество и казват, че сметката не излиза след нарасналите цени на горива, препарати, труда за работниците, който трябва да заплатят и нищо не остава за производителите. Много говорихме за цените през последните месеци. Как стои въпросът с изкупните цени на българските плодове и зеленчуци това лято и какво се случва нататък по веригата, докато стигна до потребителите?
9: За съжаление, това е реалната действителност и това е, което се случва, еманация на липсата на каквато и да е политика и стратегия за запазване на българското производство на плодове и зеленчуци. Години наред предупреждавахме, че ще се стигне до тук и всъщност това е едно дълго начало, което е започнало преди 20 години, на един, за съжаление, предопределен край. Съжалявам, че съм толкова реален и обективен и че всъщност от много години предупреждаваме, че свети червената лампичка за нашия, така, в смисъл, традиционен сектор плодове и зеленчуци, но след всичко това, което се случва, след апликацията на държавата от нашите сектори, тъй като тук не става просто само за изхвърляне, защото буквално така става на едни пари и по отношение на така наречените субсидии, тъй като те се дават по едни критерии, които обаче не са обективни, те не подкрепят реалните производители. И всичко това нещо води до една изключителна неконкурентоспособност, до липсата на какъвто и да е контрол от вноса на трети държави на производство, което е със съвсем друга себестойност, произведен при други условия, при регламенти, които не спазват. И всичко това води до един изключително сериозен дисбаланс, в който имаме българско производство, но крайният потребител не може реално да го види по пазарите, по регалите на търговските вериги, защото пътя от производството до крайния потребител е много дълъг, минава през посредници, които оскъпяват изключително много стойността и заради липсата на каквито и да е закони, протекционистки, всичко това нещо води до едно изключително оскъпяване, до едно така филтриране на производителите, които не могат да стигнат до крайния пазар и до един безумен внос, който за съжаление е с неустановено така качество. Имам предвид, визуално може добре да изглежда, но никой почти не се правят проби на това какво съдържат тези на зеленчуци и плодове, макар че в предишния служебен кабинет се направиха доста проби и се видя всъщност, че огромен процент от това, което влиза, е с завишени норми на пестициди, на забранени вещества. Но най-жалкото е, че след такива катаклизми и сривове, в които имаме високо, имаме добро производство, нашите производители не могат да реализират продукцията поради много обективни и субективни причини. Те просто се отказват и ние ще загубим един наистина традиционен сектор. Пак казвам, липсата на каквато и да е протекционистка политика, липсата на законодателни мерки. Искахме закон за агрохранителната верига, който се проследяваше и произхода. Проследяваха се наценките, вижда се кой се оскъпява по трасето. Всичко това обаче заради лобитата на големите търговци не се случва и всичко това нещо рефлектира върху нас, крайните потребители, като виждаме, че въпреки ниските изкупни цени, това, което се вижда на пазара, е на двойна и на тройна цена. Сте видяли някъде на 60-70 евроцента краставица? Нали няма. Или да сте видяли на 60-70 цента или на 80 домати, виждате, че доматите са по няколко евро. Същото се случва и с плодовете, същото с всички сезони, същото нещо се случи с българските череши. Тази година монопола на тези, които преработват черешата и които купуват, защото те са монополисти, това са така чужденци, които са установили от дълго време в нашата държава, купуваха на 70-80 евроцента черешата, в същото време я продават по няколко евро на крайните потребители за износ и експорт. Тоест, коментираме, че има свободен пазар, но той не е свободен, това е една свободия и един монопол, един така окупиран пазар.
1: Чухме производители, които се заканват, че ще изкоренят насажденията, защото разходите са повече от приходите. През последните години, знаем, има значително намаляване на производството на плодове и зеленчуци. Какви мерки трябва да бъдат предприети от страна на държавата, за да не продължи тази тенденция? Как могат да бъдат гарантирани тези справедливи изкупни цени, за каквито настояват производителите?
9: Вижте, не като най-голямата браншова организация, Обединители на производители плодове и зеленчуци, имаме програма и сме пратили всички тези мерки, които в краткосрочен, дългосрочен аспект трябва да бъдат приети. Като изключим законодателните мерки, тук много бързо трябва да се намери решение с работната ръка, да се намери решение с гарантиране на местния пазар. Започна правителството уж да преговаря с търговските вериги, само че нищо не се случва. Тигнаха до една кошница, в която обаче няма плодове и зеленчуци. Стигна се до там, че всъщност много обещания, макар че предполагам, че за два месеца не може нищо да, така, не може много да така да проличи сериозното намерение, ако е такова. Ние виждаме, че на този етап говорим единствено и само за, така, за приказки, но истината е, че всички земеделски производители от уязвимите сектори, плодове и зеленчуци, трябва да бъдат обединени в кооперативи. Тези кооперативи са точно тези, които ще гарантират пазарната сила, пазарните механизми ще бъдат администрирани и въобще всички проблеми, които имат по отношение на чисто административните им пречки, които имате причини за земеделски производител, освен производство се занимава с много други несвойствени за него дейности. И това нещо води до увеличаване на разходите, до увеличаване на времето, което не се занимава с директно производство, а с всякакви несвойствени дейности, свързани с земеделската му дейност. Именно кооперативите са тези, които ще редуцират разходите, ще договарят добрите цени, само че в България още няма закон за обединенията, за кооперативите, равен закон за браншовите организации, което е много ключово, много важно. Тъй като в момента търговците и прекупвачите, както и фабриките, които преизкупуват продукция, просто разделят и владеят пазарите и така бавно и сигурно смачкат отделните производители. Когато има единни партиди, когато има големи партиди, договореността, както и в цяла Европа, се води преговори, се водят от кооперативите и там ситуацията е съвсем различна. За да имат обаче стимул да бъдат обединени в кооперативи, трябва да има съответните и стимули, които да могат да ги мотивират да влезат в тези кооперативи. Ние сме предложили данъчни облекчения. Предложили сме мерки от оперативните програми да могат да се възползват, за да направят инвестиции в това стопанство, което са в кооперативите. Също така намаляване на ДДС-то. България е единствената държава в Европа, която е с най-много високо, най-високо ДДС върху плодове и зеленчуци. Имайте предвид, че потреблението на плодове и зеленчуци нашата държава от порядъка на 125-130 кг на човек на годишна база. За сравнение, месото е 40-60 кг, хляба е 30-50 кг, т.е. Най-много се употребяват плодове и зеленчуци. Именно там трябва да бъдат насочени политиките, каквито липсват към момента. Пак казвам, ние сме предложили изключително много и релевантни, свързани са и с напояването. В България няма политика за стимулиране на напояването. Ако един земеделец реши сега да развива земеделската си дейност, между 3 и 5 години ще му отнеме да може да извади разрешително за кладенец или за ползване на вода. Това е безумно. 95% от напоителната инфраструктура е разрушена. Плодове и зеленчуци без вода не могат да се гледат. Заради неконкурентоспособността и различните условия загубихме огромна част от работната сила. Тя се страшно много български работници се трудят по европейските полета, всъщност така наречените бели роби живеят в кампове. Липсата на каквато и да е социална политика и привличането и връщането на тези работници в държавата веднъж води до липса на работна ръка, веднъж до обезлюдяване на селата. Нашия сектор играе изключително сериозна роля, както и социална, така и за демографията. Обаче всичко това нещо се загърбва. Загърбва се едни обещания и всички тези политици, които последните 20 години управляваха държавата, нищо не направих, освен да ни лъжат. И в резултат на всичко това вече имаме многократен спад на производството. От една държава, която беше експортно ориентирана, се превърнахме в една държава, която 80% от това, което се консумира, като полезречуци се внася, което е така недостойно, което е срамно за всички тези хора. Положението наистина е много, много сериозно и когато загубим тези сектори, ние ще бъдем изключително зависими и само от търговците. И тогава наистина ще има безумни цени. Както давам пример с черешите миналата година, когато нямаше производство заради измръзванията, виждахме цени между 8, 10, 12 евро. Тази година, когато има българско производство, 2,5-3 евро на 2 евро се виждаше, нали, нормално се вижда как се случват производствените процеси и какво е, когато има родно производство. Ето в момента има праско, има кайси, между 50 и 60 цента е цената. Вижте на крайния пазар каква е цената. Но всичко това е заради неразгробената структура, заради нарушената структура на пътя от производителя до крайния потребител. Има едни междинни звена от търговци, от прекупачи и не на последно място на директния пазар от търговските монополи, които знаете няколко вериги държат над 80% от пазара на дребно и там за съжаление нещата са непобедими. Липсата на обединение води именно до това. Разделено, овладяно производство, съсипано, натиск върху производителите за ниски изкупни цени, та даже и не се изкупуват ниски цени. Аз също съм производител, произвеждам плодове и така имам сериозен проблем с търговските вериги. Сега в момента предлагаме на биологични плодове на цената на конвенционалните и в същото време виждаме, че по регалите на тези търговски вериги се внася стока от Гърция. И това е нонсенс. Това е жалката действителност, макар че премиера обеща, че ще има натиск в положителния смисъл разговори с търговските вериги, не може когато има българска продукция да се реализира, но нещата на този етап не са се променили. Докато няма законодателни промени, които наистина да гарантират мястото на българската продукция в търговската мрежа, нещата няма да се случат. Докато няма контрол върху търговската наценка, не говорим върху пазарните цени, върху търговската наценка да бъде ограничена. Насякъде средноевропейската търговска наценка между 15 и 20% в Европа, в България стига до 150-200%.
1: Благодарим ви за този разговор. Тема с продължение чухте Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Иран с предупреждение към отговорните лица в България.
1: Според външното министерство в Техеран на разполагането на американски военни самолети е опасно решение.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юксел Кадриев. Добър вечер, ето акцентите в понеделник. Службите за сигурност докладваха на премиера, че няма пряка заплаха за България след решението за разполагане на американски военни самолети в Безмер. Засилват обаче охраната на въздушното ни пространство и на авиобазата.
0: Автобус на градския транспорт скъса мантиналата на булевар Цариградско шосе и премина в насрещното платно.
2: Шофьорът каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали.
1: Фрапиращ случай от Червен бряг. Шофьор не спря на знак стоп и едва не прегази на пешеходна пътека баща и 8-годишния му син.
0: Огромен пожар е в непосредствена близост до френския град Бордо. Огнена стихия обхваща и големи части от Испания.
3: Притесняваме се, защото пожарът не спира. Не знаем какво се случва.
0: На косъм от трагедия на основен булевард в София, автобус катастрофира на Цариградско шосе.
1: Докато се движеше в посока Орлов мост, превозното средство се удари в разделителната мантинела и я скъса, след което навлезе в насрещното платно. Четирима души са пострадали с леки охлузвания и без опасност за живота. Според очевидци, причината е неработещи спирачки на автобуса.
4: Не знам какво стана. Има малко пострадали.
5: Тези кадри на очевидци показват шофьора на автобуса минути след инцидента днес в 2 следобед на Цариградско шосе.
4: Сигурно съм много господин, през
6: постъпността.
5: Според очевидците, в продължение на този разговор, шофьорът посочва като причина за катастрофата спрели спирачки.
2: Около 14 часа след спирката на Света Анна, автобусът изпревари друг автобус на градския транспорт. Влезен си в бус лентата и така се движеше доста бързо. Неуправляем изглеждаше автобуса. Шофьора каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали. Ми направи впечатление, че това е един доста стар автобус. После го чух в разговор, че сподели на негови диспетчери, че този автобус, който е без спирачките.
5: Според СДВР, версията за техническа неисправност като причина за инцидента все още не е потвърдена и все още се анализират кадрите от пътното видеонаблюдение. По тяхна информация, шофьорът е на 59 годишна възраст и за целия си стаж на пътя има няколко провинения.
7: Самия водач назад в времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост. На 21 юли, през изминалата седмица, е минал технически преглед автобус. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден, след като е пуснат в движение.
5: От столичния автотранспорт отговориха с позиция, че шофьорът се връща след отпуск и заради течна гориво не могат да бъдат изтеглени записите от автобуса. Днес в късния следобед автобусът беше изтеглен, трафикът възстановен, а от кадрите става ясно, че стандартната мантинела е разкъсана и не успява да задържи автомобила в неговото платно.
0: Станчо Станчев и в този час следи катастрофата и е на мястото, където тя се случи. Разбрахме от него, че пострадалите са добре, но има ли още в болница? А и отговор на важния въпрос, какво е причинило катастрофата, сега на живо от него. Добър вечер!
8: Здравейте! Хубавата новина е, че и четиримата пострадали са с леки охлузвания и вече не са под лекарско наблюдение. Ние се намираме на пътят, под който се намира моста, където се случва всичко днес след обед. Може да видите как изглежда напукване от тези бетонни блокове, така наречени джерсита. Именно те са спрели автобусът да излезе от моста и да причини по-тежко пътно-транспортно произшествие тук на пътя зад мен и да се развива по много по-тежък сценарий. Припомняме, че днешният инцидент не е първият подобен на Цариградско шосе по този начин. През 2022 година на същото място автобус се удря в мантинелата и се озовава в насрещното платно, тогава защото на шофьорът му прилошава. Тук все още не е ясно каква е причината и органите на реда не посочват не потвърждават версията за техническа неизправност, въпреки че все още единствената така най-валидна, но все още няма отговор от институциите. Но защо до сега не е поставена по-надежна мантинела между платната на този ключов за столицата булевард? Продължаваме да търсим от институциите, нямаме отговор за сега.
0: С картина на живо още една гледна точка към катастрофата на Станчо Станчев. Благодарим ти.
1: Поредна тежка катастрофа с жертви у нас. Този път на магистрала Марица. Трима души са загинали, а петима ранени при инцидент между две коли на гастарбайтери от Ирак, живеещи и работещи в Германия. В колите е имало две роднински семейства с децата им. Инцидентът е станал на 53-ти километър от магистралата в платното в посока Капитан Андреево. По време на происшествието единият автомобил е изпреварвал другия, като има информация, че в този момент шофьорите са опитвали да комуникират помежду си. Задържан за катастрофата е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
2: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг. Това са първоначални данни, че ударът е страничен. Единият от автомобилите губи контрол, в тази връзка настъпва пътно-транспортно произшествие. Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се ударят в дърво.
0: Фрапиращ пътен инцидент и в Червен бряг, шофьор не спря на знак стоп и едва не прегази на пешеходна пътека баща и 8-годишния му син.
1: Видеото от случая предизвика остро възмущение в социалните мрежи.
6: Половин пешеходна пътека дели Петко Петков и сина му от дома им в събота вечерта.
9: В момента, в който се намирахме по средата на пешеходната пътека от улица Иван Вазов, дойде въпросния автомобил, който не спря на стопа, не подаде мигач, че ще завие наляво и директно мина през нас.
6: Инцидентът става точно пред дома на потърпевшите и е заснет от семейната камера. Двамата се отървават на косъм, детето изпада в шок. Водачът бяга, а бащата, който е общински съветник, вика полиция.
9: Дойде кола на МВР, беше установено лицето. Беше му съставен акт на момента, но най-фрапиращото за мен е защо не му беше отнета веднага книжката и защо не беше тестван за наркотици, беше тестван единствено за алкохол.
6: Пробата за алкохол е отрицателна след публикуването на клипа в неделния ден. Нарушителят е извикан в районното за нови обяснения. Тогава му е отнето и свидетелството за управление.
10: Безобразие. Какво да си помисля, че трябва да се внимава повече и че трябва да сме по-човечни. Нашите деца не трябва да са жертва на насилие по пътищата.
9: Тук вече органите на реда да отговорят дали е имало някакво покровителство.
6: Потърсихме 39-годишния нарушител на адреса му, но ни казаха, че го няма. BTV научи, че е известен на полицията още от 2011 година, но не за пътно, а за криминално деяние. За BTV новините от Червен бряг, Маргарита Стефанова.
0: Към темата Безмер започва седмицата, за която беше обявено, че американските самолети и цистерни ще кацнат в авиобаза Безмер.
1: В петък стотици се събраха на протест и излязоха с подписки срещу пребазирането на техника и военнослужащи. Ето каква е ситуацията сега и има ли напрежение и как реагират хората в Безмер на събитията.
11: Около 12 по обед на авиобазата се чуват сирени, които продължават секунди. Няма раздвижване по земя и въздух. Става ясно, че започва ремонт. Ще запълват дупките пред КПП-то на базата. За всеки автомобил спрял на пътя идва проверка.
12: А от КПП-то записват номера на автомобила ни за пореден път, практика, която преди не съществуваше.
11: Вълненията в селото са от сутринта. Въпросът е един. Тук ли са американските самолети или не?
13: Тук са. Това е.
12: От кога?
13: Аз съм бивш военен, знам.
12: От кога са тук?
13: Скоро. Тези дни.
12: Дошли са вече според вас?
13: Да, да.
12: Ама вие откъде знаете? Видял сте?
13: Това съм ли ги виждам? Чудо.
14: Те ги няма още.
15: Ти ги няма.
14: През седмицата ще ли да дойдат? Ама, да дойдат. Решено е. Което и да правим и протести, протести, решено е.
11: Безмер е първото село с подписка срещу американските самолети в базата. Подписката събра над 3500 души, но приключи след срещата на двамата министри с кметове от областта.
15: Като дойдат самолетите, те си имат стоянки, ще ги сложат там, си има охрана.
16: Имаше протести, подписки?
15: Еми имаше, ама вече няма.
17: Нищо не съм видял, не съм чул.
18: Не казват хората, че са тук.
17: Вече.
18: Моля?
17: И вече не се интересувам. Видяхме, че ще стане всичко, както и казвам, и това е.
11: Според кмета на Безмер, в селото няма организация за нов протест.
1: Дани Атанасова и в момента е край базата в Безмер. Дани, здравей, има ли видимо засилване на мерките за сигурност в района?
19: Здравейте, след поредния ни ден тук мога да кажа, че ситуацията е спокойна, но това, което ни направи впечатление, че никога до сега не сме били толкова проверявани. Става дума за нашия екип. Винаги, когато пътуваме по посока авиобазата, независимо на каква дистанция ще спрем, идват военнослужащи, дори екип на военна полиция, които проверяват и личните ни документи и документите на колата, казват, че това се прави към всички хора, които не са местни.
1: А има ли все още напрежение сред местните жители заради разполагането на самолетите там?
19: Така или иначе тази тема е важна. Важна е за хората тук, коментира се непрекъснато, но това, което виждам аз като разлика е по-скоро в техните нагласи. Масово вече хората казват, че всичко е решено и едва ли не, нищо не зависи от тях. Затова и към момента бяха спрени подписките и няма заявки за нов протест, поне според кмета на село Безмер.
1: Дани Атанасова за настроението в Безмер. Благодарим ти.
0: И още по темата. Иранското външно министерство излезе с предупреждение, цитирам: лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност.
1: На този фон премиерът Румен Радев проведе среща на тема сигурност с министри и представители на службите у нас.
20: Средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства. Това днес е обсъдил премиерът Румен Радев на работната среща. И заключението от нея. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това става ясно от прессъобщение, изпратено от Министерския съвет.
21: Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина.
20: В съобщението пише още, че са предприети мерки за засилена охрана както на летище Безмер и на въздушното пространство на страната ни, така и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно, посолството на Иран публикува изказване на говорителя на Министерството на външните им работи.
22: Лицата, които взимат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.
20: В предаването «Защо» военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че не очаква военен отговор на Иран след разполагането на американските самолети цистерни на летището в Безмер.
23: Всичко е възможно, но първото, което е, България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелил някой ракет. Още повече, да. Ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
20: Военният министър припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 самолета, които могат да останат на Безмер до октомври тази година.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че американските самолети ще пристигнат в Безмер тази седмица.
0: Но ясно ли е в кой ден конкретно ще стане това и какви мерки за сигурност са взети? Въпрос към Владислава Тричкова. Добър вечер.
24: Добър вечер. Не, както казахте и вие, министърът единствено заяви, че ще се случи до края на тази седмица, без обаче да конкретизира кой ден. Относно мерките, в пресъобщението на Министерския съвет не се съобщава какви точно са те, а в предаването «Защо» министър Стоянов също не ги уточнява. Там обаче казва, че страната ни е в непрекъсната връзка с Съединените американски щати, както и с военното ръководство на НАТО. В предаването той казва и още, цитирам: «Имаме пълна подкрепа от тяхна страна и съдействие по отношение на осигуряване на безопасността на националната ни сигурност, включително с разполагане на необходимите системи на летище Безмер. Припомням, че преди няколко дни пък вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че вниманието на МВР е повишено, а протоколите за сигурност на страната ни се променят. Тогава обаче той беше категоричен, че това е така заради цялостната ситуация и няма нищо общо с последната дипломатическа нота, която страната ни получи.
0: Владислава Тричкова, благодарим ти. Десетки шпиони са били разкрити през миналата година у нас. Става ясно от годишния доклад на ДАНС за 2025 година.
1: В документа е записано още, че руските служби продължават хибридните си операции у нас.
3: В доклада са посочени мерки срещу над 40 души при противодействието на чуждите специални служби. На трима руски граждани отнето правото за пребиваване у нас за 5 години заради действия срещу българската национална сигурност и за съпричастност към руските специални служби. На 25 чужди граждани пък не е позволено да придобият българско гражданство заради данни за обвързаност с чуждите служби. Освен това, шестима чужди граждани са експулсирани заради действия, представляващи опасност за икономиката и финансовата сигурност на България. Засечен е и българин, който се е присъединил към руските въоръжени сили в Украина.
4: В рамките на съгласователните процедури от агенцията са изразени отрицателни становища по отношение на издаването на визи на множество чужди граждани с цел минимизиране заплахите за националната сигурност и пресичане на потенциални опити за оказване на чуждо зловредно влияние.
3: Службите отчитат още, че бойните действия в близост до ядрени съоръжения продължават да носят рискове за трансгранични замърсявания.
4: Нападенията на танкери и петролна инфраструктура в Черно море повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги.
3: Остава висок рискът от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура в сферата на държавното управление, енергетиката, транспорта и комуникациите, здравеопазването и водоснабдяването, проистичащи както от злонамерени държавни, така и от недържавни субекти, отчита още докладът на ДАНС.
0: Трети ден първата политическа сила в парламента остава без официален коментар дали би застанала зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на страната.
1: От Прогресивна България обясниха само, че решението ще бъде взето от съответните им органи, а на този фон БСП декларираха публично подкрепата си за Йотова.
5: Дали Румен Радев и формацията му ще подкрепят неговия досегашен партньор на Дондуков 2 Илияна Йотова в битката за президентски мандат, ще стане ясно до дни. Утвърдиците на партията казват, че решението ще бъде взето от техния изпълнителен орган. Везните обаче изглеждат наклонени, поне при тези, които също са били част от президентството, като настоящият военен министър Димитър Стоянов, например.
23: Като човек, който е работил с госпожа Йотова дълги години, 9 години, познавайки я като отличен професионалист, отличен политик, аз категорично заявявам, че би гласувал за нея.
7: Това може ли да ви вкара в колизия с партийното решение, кое е различно от вашето лично
23: даже
7: решение?
23: Даже и решението различно на партията, всеки има право на мнение и аз ще оставя моето мнение.
5: Макар и извън парламента, решението на изпълнителното бюро на БСП е ясно.
8: И е еднозначно застава зад нейната кандидатура. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
5: Дясно, картината остава неясна. От ГЕРБ настояват за единна кандидатура, но не разкриват как ще действат, ако не се стигне до такава. От партията на Бойко Борисов вече заявиха, че окончателното им решение ще бъде ясно най-рано през септември. Ако Андрей Гюров обяви желанието си да бъде кандидат за президент, зад него също ще застане инициативен комитет на Учи БТВ. За момента той запазва мълчание от Форумът за демократично действие, които инициираха споразумението между Демократична България и Продължаваме промяната за обща кандидатура, призовават за незабавни действия.
25: Времето за колебания изтече. Отговорността пред бъдещето на България изисква действия сега.
5: От най-малката парламентарна група, тази на Възраждане, потвърдиха за БТВ, че ще имат свой кандидат в президентската надпревара. За БТВ новините, Гергана Венкова.
0: А кога ще бъде точната дата на президентските избори? Настоящият мандат изтича на 22 януари 2027 година. Според Конституцията, изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. Най-ранната дата за вота при това положение е 25 октомври, неделя. Ако никой от кандидатите не е избран, в 7-дневен срок се провежда нов избор. В този случай обаче на 1 ноември е официален празник, Деня на народните будители. А в понеделник ще бъде евентуално неучебен ден. Ако Народното събрание реши да гласува на празник, то може да насрочи първият тур и на 1 ноември с балотаж на 8 ноември. Възможно е и изборите да бъдат насрочени и на 8 ноември. В този случай балотажът ще бъде на 15. Последната възможност е изборите за президент и вицепрезидент да бъдат на 15 ноември с евентуален балотаж на 22. В Конституцията ни не е предвидено правомощията на действащия президент да се прекратяват в случай, че той се кандидатира повторно. Не се посочва и дали действащия президент трябва да излезе в отпуск или да бъде заместен.
1: Водещата новина в Европа. Бедствено е положението в големи райони на Франция и Испания заради мащабните горски пожари. В Испания огънят забави настъплението си към столицата. Пламъците все още не са под контрол. Междувременно избухна ново голямо огнище в района на Валенсия. А във Франция горският пожар достигна в опасна близост само на 15 км от град Бордо. В момента огнената стихия е стабилна, но остава извън контрол, обявиха властите. Евакуирани са повече от 300 000 души в двете страни. Много от тях са настанени в спортни зали. Прогнозата на синоптиците е за сухо и горещо време, което се очаква да усложни още повече борбата с огъня.
2: Огромни пламъци обхващат югозападния френски департамент Жиронд. Пожарът вече е изпепелил площ, равна на 4 пъти на тази на Париж. Огнеборците и техниката не достигат. Отиваме към фронта на пожара заедно с местни фермери. Те доброволно дават не само усилията си, но и техниката си, за да помогнат за справяне с пожара. Повече от 225 000 жители на Жиронд напуснаха домовете си. Много от тях са в център за евакуация в Бордо, който също е застрашен.
6: Притесняваме се, защото пожарът не спира. Не знаем какво се случва. Няма информация.
2: А в Испания 15 000 души бяха евакуирани край Валенсия. Заради новия пожар там пристигна премиерът Педро Санчес. Той предупреди за идваща гореща вълна.
9: Това, което преживяваме, не е поредица от изолирани събития. Това е най-болезненото проявление на климатичната криза, която прави пожарите все по-ненаситни, горещите вълни все по-чести, а в резултат на това нашата територия все по-уязвима.
2: Властите позволиха на част от евакуираните край Мадрид да се върнат по домовете си. За други обаче това остава невъзможно.
10: Тук, както виждате, има полицейски контролен пункт. От тук нататък достъпът вече не е разрешен.
2: Премиерът на страната призова хората да не се поддават на дезинформация в социалните мрежи, където се появиха твърдения, че пожарите са умишлено запалени, за да се изградят соларни паркове и литиеви мини.
0: 20 български пожарникари помагат на испанските си колеги в борбата с огнената стихия. Огнеборците ни се намират в испанската провинция Галисия, район в северозападната част на страната, където се намират едни от най-големите горски масиви.
12: Вече 11 дни главен инспектор Сотир Лазаров е рамо до рамо с колегите си в Испания.
13: И ние не сме в най-засегнатата част на Испания, но тук в тази област също възникват пожари. И то не малки. Базирайки се на опита от миналата година, Испания решила този път групите, които са предислоцирани, част от тях да се изпратят в тази област Галиция, тъй като по принцип тук са били най-големите пожари назад във времето.
12: Само за последния месец това е втората група, изпратена от България. Общо 60 огнеборци са участвали в гасенето на 8 пожара.
13: Първият пожар, който бяхме, беше в близост до село. Т.е. на практика до първите къщи на самото село. Това са най-опасните моменти. Когато е в гората, има повече време за реакция. Има немалки територии, които са залесени с евкалипт, което е така значително увеличава риска от пожарите и след това последващото му развитие. Ние в България нямаме подобна растителност. Тук проблем е и силният вятър.
12: Повишението на температурите създава риск за нови пожари и в този район, докато епицентърът на огненото бедствие е в централната част на Испания.
13: От тази провинция са изпратили 40 човека с техника в помощ на Мадрид, което означава, че нещата там не стоят добре. Бих казал, че са тежки.
12: Мисията на българските огнеборци продължава в очакване на следващия сигнал, който може да дойде всеки момент. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Берлин продължава разследването на терористичния атентат от събота вечер след 24-часова полицейска операция с нощи. Заподозреният беше ликвидиран.
1: Как изглежда районът днес и какви са настроенията сред местните? Репортаж на Михайла Златкова.
11: Вчера, минути след 18 часа, звук от куршум оттеква в крайградския квартал на Берлин, Шпандал. Там са Юлиане и Дарма, които първи разбират за случилото се.
14: Помислихме си, каква е тази престрелка. Нямахме никаква представа, че е свързана с нападението от предишната вечер.
11: За подозренията е въоръжен с хладно оръжие, за което се предполага, че е мачете.
15: Поради тази причина полицаите използваха огнестрелно оръжие. В резултат на стрелбата той получи толкова тежки наранявания, че въпреки, че екипът на спешна помощ първоначално успя да го реанимира, той почина на място.
11: Това е мястото, където вчера е бил убит Абдул. Градинска колония в берлинския квартал Шпандал. По официална информация на властите, мъжът е открит в необитаем парцел, докато слухът от по-ранни медийни публикации, че мястото принадлежало на баща му, остава непотвърден. Подобни колонии са често срещани в Германия и се наемат или купуват от жители на града, за да имат собствена градина. Жителите на обикновено тихия квартал са шокирани. Срещаме се с Фуджито, който от години живее в района.
10: Това, което се случи вчера, разбира се, е голяма трагедия, но въпреки това, за мен Шпандал остава един много сигурен квартал. В него няма насилие. Да, от време на време се случва нещо, но това се случва навсякъде.
11: На този фон германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е твърде рано да се правят политически изводи след атентата.
16: Как е било възможно този човек, който е бил под постоянно наблюдение, да се приближи незабелязано до шествието? Можеше ли това да бъде предотвратено? И ако действащата правна рамка не е достатъчна за подобни мерки, тогава трябва да обсъдим какви законодателни промени са необходими, за да бъде тя възможна.
11: Иранският гражданин, задържан вчера по подозрение за съучастие в атентата, е освободен заради липса на достатъчно доказателства, съобщиха германските власти.
1: Кой е човекът зад нападението и какво разказва семейството му? Въпрос към кореспондента ни в Берлин, Михайла Златкова.
11: Преди да започна, искам да ви покажа, че тук пред Бранденбургската врата все още се стичат хора, за да поставят цветя за солидарност с жертвите. Междувременно бащата на Абдул Тафик разказа пред Шпигер, че семейството

0: обаче смята организацията за лоша. По думите на Тафик, цялото семейство е в шок от случилото се, а само ден преди атентата двамата са разговаряли по телефона съвсем спокойно.
1: Михайла Златкова от Берлин, благодарим ти.
2: Сега към цените на стоките на едро. Данните показват поскъпване на годишна база при почти всички зеленчуци и поевтиняване при някои от сезонните плодове. По-евтини са прасковите и кайсиите това лято спрямо миналото. Данните са от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която следи цените на едро. Най-осезаем е ръста при краставиците от 83 евро цента за килограм през юли 2025 до евро и 16 евро цента този юли. 7% е поскъпването на годишна база при доматите. Поскъпване от 28% в рамките на 12 месеца има при морковите. Повишение има също при картофите, зелената салата и червените чушки. При прасковите има поевтиняване с 31%, а при кайсиите с 37%. Зелените чушки, лукът и ябълките също са по-евтини този юли, отколкото през юли миналата година. На този фон за една година са поевтинели основни храни като маслото, захарта, оризът и брашното. Повишение обаче има при яйцата, олиото, киселото мляко и свинското месо. В разгара на лятото, как потребителите усещат цените на сезонните плодове и зеленчуци, Мария Ладжова събра мнения.
3: По щандовете на пазарите в София има изобилие от сезонна стока. За зеленчуци това лято се плаща по-скъпо, казва Антоанета Павлова, която е излязла за картофи и домати.
4: Миналата година домати, които бяха 1 лев, сега са 1 евро. 1 килограм домати през месец август, друг път, когато съм била по-млада, това време сме се били с домати, сега трудно се купуват и домати, особено за нас пенсионерите.
3: При някои от сезонните плодове тенденцията е обратна. Сред плодовете, които най-много се предлагат на женския пазар, са кайсиите и прасковите. Срещаме да си купува кайсии тук и Петра, която е от Германия. Питаме я колко е платила.
5: 1 евро за половин килограм.
3: Смятате ли, че цената е справедлива?
5: Да, в Германия в момента е 4 до 5 евро за килограм. Тук е ефтино.
6: Като поевтиняха цените, повече купуват. Ние се начисляваме по 20 цента, не повече, защото тук се взимат големи килограми. 1,70, 1,80, така ги купуваме.
7: Купуват от производител на килограм?
6: Да, на килограм.
3: Според Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, сумарно през юни цените на храните са поевтинели спрямо май с около 2%. Най-голям принос за това имат сезонните плодове и зеленчуци. Тази година количествата родно производство били повече отколкото миналата.
8: Краси с предлагането на зеленчуци все още не е достатъчно стабилно. Имаме по-малки количества, но са доста по-ниски темпове от това, което наблюдавахме през май и през април. Рекордните нива, които наблюдавахме през април, вече са в историята.
3: Потребители като Антонета обаче имат друго усещане.
4: Много е скъпо, цените са високи. 1 евро е равно на 1 лев.
3: За BTV новините, Мария Алачова.
2: Две популярни семейни двойки застават начело на юбилейния 10-ти сезон на Фермата.
1: За първи път в историята на формата водещи ще бъдат 4 души, а новият сезон ще бъде посветен на най-силната връзка – кръвната. Мотото е «Кръвта вода не става».
9: След двугодишно отсъствие, Фермата се завръща тази есен по BTV с първия си семейен сезон, в който фокусът пада върху автентичността, труда и традициите.
10: Краси много гледаше Фермата, даже ние сме си писали на няколко пъти с него. Той ми пишеше, как крошката не бехме водещи. Ей, гледаш какво става по Фермата, така че аз знам, че той...
11: Ние сме фермове на Фермата. А и ние сме фермери, ние сме от провинцията. На нас това ни е близко.
9: До тях застават и техните половинки, които за първи път ще бъдат част от водещия екип на предаването.
12: Идвам тук с нетърпение всеки ден да разбирам какво е станало, разпитвам редакторите и смятам, че на хората ще им бъде много интересно.
9: В този сезон участниците са с реални роднински връзки и ще преминат през изпитания, които ще проверят доверието, компромисите и силата на семейството.
11: Много интересни обрати има вътре, много интересни връзки помежду си имат. Така и скандални някой път.
9: Юбилейното издание обещава много емоции, смях и истински човешки истории.
13: Доброто винаги трябва да е на първо място при нас, българите, и в крайна сметка това е българско реалити – Фермата.
9: Фермата «Кръвта вода не става» стартира тази есен в ефира на BTV.
1: Изненадите за БНФ

0: Писа на обичания волейболист Теодор Салпаров продължават у нас за спектакъла «Една кариера, една легенда». Идват емблематични личности като олимпийският шампион Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подращанин и Урош Ковачевич. Милкович е една от емблемите на сръбския волейбол. Той е олимпийски шампион от Сидни, двукратен европейски шампион и единственият волейболист в света, печелил наградата за най-полезен играч в Световната лига. Два пъти. Бенефисният спектакъл ще бъде излъчен на живо по BTV и voio.bg на 5 септември от 16:30.
1: А за рокадите във футболния ЦСКА след малко в спортната част на емисията.
0: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайсии Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Големи промени в ръководството на ЦСКА. Валентин Илиев е новия спортен директор на армейците. Бившият капитан на червените заменя на поста Бойко Величков. Илиев ще бъде четвъртият различен човек, който поема спортната власт, откакто новото ръководство получи акциите от фамилия Ганчеви през май 2024. Бойко Величков е най-дълго задържалият се на позицията, освен него тя бе заемана от Филип Филипов и португалеца Пао Нога. Това ще бъде трета различна роля за бившия защитник Валентин Илиев, който пристигна в клуба преди 10 месеца, за да бъде треньор на втори отбор. След уволнението на Душан Керкес обаче му се наложи да води и един матч на първия тим. Задържалия се 352 дни, като спортен директор Величков вече ще отговаря за развитие на академията на ЦСКА. В неговия управленски период армейците замениха Душан Керкес с Христо Янев, а този ход доведе до спечелването на Купата на България. Колко точно ръководни промени направиха в ЦСКА за малко повече от 2 години? Четете на нашия обновен сайт btvsport.bg. Президентът на БФС Георги Иванов обясни защо Лудогорец няма да плати таксата от близо 200 000 евро за липсата на 4 български играчи сред титулярите в Първа лига. Той уточни, че при успех в Европа Левски и ЦСКА също ще бъдат освободени от нея.
1: По думите на Георги Иванов, солидарните плащания на УЕФА са предназначени за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските турнири.
2: За България за разпределение са предвидени около 3,5 милиона евро. След класирането си за основната фаза на Лига Европа, Лудогорец вече не отговаря на условията за солидарно плащане и не получава близо 200 000 евро, които се разпределят между останалите клубове.
1: Такава такса ще трябва да заплатят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Българският футболен съюз освобождава Лудогорец от компенсационната сума за неспазване на правилото за 4 български футболисти, която, цитирам, е практически в същия размер.
2: Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе 2 пъти един и същи финансов ефект. Веднъж, чрез неполучаване на солидарните средства и втори път, чрез отделно плащане. От тук нататък същият принцип ще се прилага към всеки клуб, който достигне до основната фаза на турнирите на УЕФА.
1: В заключение, Иванов подчерта, че решението е взето на редовно заседание на изпълнителния комитет и представлява общ принцип, а не индивидуална договорка с конкретен клуб.
0: След нулевото равенство в първия матч, ЦСКА 1948 вярва, че има всички шансове да елиминира Спартак Търнава в реванша в София. Двубоят от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите може да гледате пряко по BTV от 20 часа във вторник.
3: Искаме да спечелим този матч и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужаваме като отбор и като клуб с представенето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.
4: Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50-50. Но можем да подходим към този матч с голямо самочувствие, особено след представенето ни през миналия сезон.
0: Изненадите за бенефиса на обичания волейболист Теодор Салпаров продължават. У нас за спектакъла една кариера, една легенда. Идват олимпийския шампион Иван Милкович, Александър Анастасиевич, Марко Подращанин и Уруш Ковачевич. Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и на voio.bg на 5 септември от 16:30 часа. След близо 600 професионални мача, Андер Ерера се завръща в клуба, от който започна неговият футболен път – Реал Сарагоса. 15 години по-късно, обаче мисията е различна.
1: Бившият национал на Испания е израснал в школата на Сарагоса, където започва пътят му към европейския елит. След години в грандове като Манчестър Юнайтед, ПСЖ, Атлетик Билбао и Бока Хуниорс, испанецът се завръща в родния Сарагоса, за да играе без пари. Сарагоса вече е далеч от славните години и след изпадането си ще играе в третото ниво на испанския футбол за първи път от 77 години. Именно там халфът избира да завърши кариерата си. Испанските закони обаче не позволяват професионален футболист да играе без възнаграждение. Затова Ерера официално ще получава минималната заплата на дивизията – 25 000 евро бруто на година. Цялата сума обаче ще бъде дарявана на фондацията на клуба. Феновете вече определят завръщането му като един от най-красивите жестове в футбола през последните години.
0: След близо година извън състезанията заради тежка контузия, олимпийската бронзова медалистка Кимия Ализаде се завърна с медал. Тайкундистката спечели бронз в категория до 62 кг на откритото първенство на Португалия, а страната ни завърши турнира с общо 8 отличия. Броени дни до Брейв 107 на 1 август в Бургас. Арена Бургас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните ММА събития, което може да гледате в събота от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на платформата voyo.bg. Така се разделяме. Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok. Спокойна вечер!

Здравейте! Времето утре, на 28 юли, ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, облаци и краткотрайни валежи са възможни, но само на места в Източна България и планинските райони. Температурите остават без съществена промяна, като максималните ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По-ниски са стойностите по морето и в североизточните райони. В столицата очакваме до 31-36 в Пловдив, а във Варна около 29 градуса. Вятърът утре е доумерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина. А в Източна България ще се ориентира от север-североизток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с повече облаци след обед. Само по северното крайбрежие не са изключени краткотрайни валежи. Температурите там между 27 и 30 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. В планините денят ще започне със слънце, но след обед облачността ще се увеличи. На изолирани места в Западна България предстоят слаби валежи. Вятърът там силен, по високите части временно бурен от северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 17. В сряда започва ново повишение на дневните температури. Денят ще бъде предимно слънчев с незначителна облачност над планините след обед. Максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса. Слънчеви и още по-горещи се очертават първите дни от месец август, като изгледите са термометрите на места тогава да показват до 40 градуса. Прохладно остава само времето по Черноморието. Така се разделяме за сега, а вие останете с предаването Интервюто на деня и Златимир Йочев. Спокойна вечер от мен!

0: Вие сте с интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Подхващаме работната седмица с темата, която не спира да вълнува българите, цените на стоките и услугите, онова, което плащаме и по българското Черноморие, мерките на държавата за овладяване на инфлацията и ролята и действията на институциите. Мой гост е председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Салата Цезар 16 евро, печен пътлъджан с сирене 15 евро, порция от 3 кюфтета 20 евро, това в Калиакра 10 евро, рибена супа в Созопол, порция цаца 9 евро, таратор почти толкова, това в Созопол. Тези цени хората ги качват като снимки, вие проверявате ли ги и какво правите, когато се натъкнете на подобни цени?
1: Разбира се, че ги проверяваме. Към момента има засилен контрол по българското Черноморие. Даже сме командировали служители и от други населени места, за да помогнат на колегите ни. Правиме постоянен контрол и на цените, и на обявяването в двете валути, което, както знаете, в момента все още е активно. И имаме добри резултати от проверките ни по Черноморието. Така, например, имахме съвместни проверки с Министерство на туризма.
0: Успяват ли да ги обосноват тези цени, които споменах? И това е само на част от...
1: Това са само единични случаи, които са извадени от контекста. Като цяло не намираме много тревожни тенденции по ценообразуването по нашето Черноморие. Както виждате, и курортите са вече пълни, така че сезона би следвало да се отчете като успешен.
0: А има ли наказания и глоби все пак за онези, които не се съобразяват с действащото законодателство?
1: Разбира се, съставят се актове там, където има нарушения на нашето законодателство. Наказателни постановления следват и така.
0: Винаги съм се чудил, когато една институция разкрие, че някой необосновано вдига цените, този човек автоматично променя ли цената или просто си плаща глобата и продължава да използва тази цена?
1: В повечето случаи променят автоматично цените си, така че нямаме колебания в това отношение.
0: Колко екипи, вие казахте, имаме засилено присъствие, колко екипи на КЗП и въобще с каква численост разполагате за проверки по Черноморието?
1: В момента има голяма численост на проверяващи инспектори по Черноморието, както Комисия за защита на потребителите, така и Национална агенция по приходите правят своите планови, масирани проверки по Черноморието, така че българските граждани и потребители следва да бъдат доволни.
0: Господин Колячев, в края на месец май, началото на юни, правителството, мнозинството обяви кошница с грижа, която да е в интерес на българските потребители. Това са продукти основно в малката потребителска кошница, които са с до 15% спрямо редовната цена. Месец по-късно КНСБ, един от синдикатите, който следи всеки месец малката потребителска кошница, заяви, че стоките продължават да се покачват и заговориха за последователен ръст годишен от 9%. В този ред на мисли, има ли някакъв ефект от тази кошница за грижа?
1: Първо искам да кажа по отношение на кошницата с грижа, че фактите, които се изнасят от Националния статистически институт и данните по отношение на месечната инфлация, по отношение на годишната инфлация, са обнадеждаващи за нас. Така, например, месечната инфлация счупи своят тренд на ежемесечно покачване и към момента за месец юни е обявена инфлацията от 2% при поевтиняване на храните, като храните от малката потребителска кошница са поевтиняли дори до 2,5%. Същата тенденция наблюдаваме в нашия сайт колко струва. Даже за юли тази тенденция ще бъде още по-добра.
0: Обвързате ли ги тези неща обаче с кошница с грижа или просто защото, да кажем, много продукти са сезонни и те така или иначе поевтиняват?
1: Сезонността на продуктите е един от факторите, но стремежа и действията на правителствата, на правителството, особено с тази инициатива кошница с грижа, както и други инициативи и законодателни промени, които се предвиждат и вече са въведени в Закон за защита на потребители, Закон за защита на конкуренция, със сигурност допринасят до този положителен тренд. Кошница с грижа, първо, което трябва да се каже, е, че участниците в нея продължават да увеличават броя си. Да, към момента са 14 участника, като миналата седмица дойде, се включи към тази инициатива Варненска верига, която така доброволно, пак казвам...
0: Разширява се обхват. А смятате ли, че потребителите достатъчно ясно могат да я различат, когато влязат в един магазин на щандовете, да видят къде е тази кошница с грижа, къде са продуктите, които са включени там и да ги отделят, отличат от нормалните регулярни промоции?
1: Твърдо да. Потребителят може да види къде се намират тези продукти. Със сигурност инициативата е разпознаваема от потребителска гледна точка. Продуктите се намират в съответните щандове, които са свързани с примерно киселите млека, пресните млека са в млечния щанд. Има отличителни знаци, това е съгласувано и с нас от всяка една от веригите. Но важна е целта. Целта е стабилност, така, предвидимост и отговорност към българските потребители.
0: Според вас тази мярка работи?
1: Според мен категорично работи, да. И резултатите от нея тепърва ще се наблюдават. Ето сега щупихме едната тенденция на ежемесечно покачване на цените. Сега се надяваме тази тенденция да продължи.
0: Да видим обаче дали прогнозите пък за покачване на цените на петрола, които така ли иначе наблюдаваме последните дни, пак покрай кризата с Близки изток, няма да обърнат тази тенденция. Отиваме към парното нищо, че е лято, обаче сега му е времето. Заместник омбудсмана Мария Филипова заговори за това, че цени са определени зад гърба на потребителите, постфактум цени за дялово разпределение. Направихте ли проверка и какво констатира тя по отношение на това, че Топлофикация София с 40% са вдигнали таксата за дялово разпределение?
1: По отношение на дяловото разпределение сме получили жалба от гражданска инициатива на 21 юли. Още преди това, във връзка с медийни публикации и изяви, ние сме се самосезирали. Изискали сме съответната информация от дяловите разпределители. Очакваме информацията да пристигне при нас, където ще се покаже каква е била сегашната стойност, каква е била предишната цена, дали има икономическа обоснованост на увеличението и в кой момент са информирани, начинът по който са информирани самите потребители, защото това е също много важно.
0: Месец и половина след като са въведени тези цени, хората са разбират директно, че трябва да платят.
1: Сигнала и ще следваме стъпките, които си имаме в Комисия защита на потребителите по този казус, но към момента ще се въздържа от прогнози за изхода му.
0: На първо четене само, при годишна инфлация официално според българската статистика от 5,4% и покачване с 40%, има ли сериозно разминаване между годишната инфлация и тази обосновка, която и вие ще търсите?
1: Като казахте 5,4%, миналия месец, за месец май, е била 6,9%. Ето, виждате, че и годишната инфлация спада този месец. Надяваме се да продължи да спада. Но да, ще търсим всички икономически предпоставки, които стоят за едно увеличение на цената и то за бъдещ период 2026-2027 година. Тази цена не е регулирана. Тази цена е изцяло свободно предложена от тези дружества и те сами могат да вземат преценка.
0: Те се договарят с дружествата за дялово разпределение. Нали така?
1: Топлофикация подписва договор с дружествата за дялово разпределение. На всички към момента знаем, че цените са им различни, но има такава тенденция на покачване на цените на някои дружества за една услуга, на други за повече.
0: На финала какви проверки точно правите? На атракциони, на детски площадки? Лято е, хората остават децата си на въжени паркове. Там какво проверявате? Има ли нарушения, които откривате?
1: Безопасността е основен приоритет на Комисия защита на потребителите, особено що се отнася до безопасността на децата. Искам през вашето студио да алармирам и да обърна внимание на всички собственици на такива съоръжения. Моля ви се, приведете ги в съответствие с законовата рамка. Безопасността на децата трябва да бъде наш общ приоритет. Правим много такива проверки. До края на месец август ще бъдат засилени.
0: Най-честите нарушения, които откривате?
1: Липса на документация, изпитвания, проблеми с самите съоръжения. Ето сега, например, наскоро миналата седмица спряхме една водна пръзалка, която е насочена пак за деца.
0: На Черноморието, предполагам?
1: На Черноморието, да, в Северното Черноморие. Трябва да обърнем по-сериозно внимание там и да проверяваме, докато всичките собственици на такива съоръжения не ги приведа в съответствие.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Cheers!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Украина, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Вторник сутрин, в тази сутрин.
2: Очаквайте!
3: Техническа неизправност или човешка грешка причини катастрофата с петима ранени в автобус на градския транспорт. Ще подкрепи ли Румен Радев кандидатурата на Илияна Йотова за президент? Сигнали за измами с почивки по морето. Как се стигна до десетки анулирани резервации и задържано капаро?
2: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. You did it to yourself, now you're all by yourself. Acting like you hate me, I love

0: Службите на среща при премиера за националната сигурност. Засилваме охраната на българското небе. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Ето акцентите от деня. Общо държавно издирване за 12-годишната пианистка Мери. Момичето, на което зрители на BTV помогнаха за музикалното и обучение, беше открито след няколко часова издирвателна операция в София. Автобус с пътници с къса мантинела мина в насрещното и спря в бетонни ограничители на столичното Цариградско шосе.
1: Не знам какво стана. Има малко пострадание.
0: БСП застана зад президентската кандидатура на настоящия държавен глава Иляна Йотова. Прогресивна България все още мълчат. И тази година скоковете във вода от историческия мост на Мостар. Започваме с издирвателна операция с щастлив край тази вечер в столицата. Полицията обяви за общо държавно издирване 12-годишната пианистка Мери, родена с пълна глухота. След няколко часово търсене детето беше открито невредимо. За Мери сме ви разказвали в серия репортажи, а с вашата помощ тя продължи музикалното си обучение. Мери е излязла без слуховете си операти и без телефон от блока, в който живее в квартал Дианабад, около 18 часа и 30 минути и след сигнал от близките и започна полицейска акция. В нея се включиха всички сили на сектор издирване на СДВР. Мери е единственият български участник до сега на Световния форум за имплантирани музиканти във Варшава. Носител е на над 30 международни отличия. Представлявал е страната ни във Франция, Латвия, Бахрейн, Съединените щати и Финландия. Катастрофа с автобус на градския транспорт на невралгичния столичен булевард Цариградско шосе по чудо не взе жертви. Бетонни ограничители спряха пълния с пътници рейс да не излети от моста над площада на авиацията, след като скъса мантинела и влезе в насрещното платно. Пострадаха леко 4 души.
1: Не знам какво стана. Има малко пострадание.
2: Тези кадри на очевидци показват шофьора на автобуса минути след инцидента днес в 2 следобед на Цариградско шосе. Според очевидците, в продължение на този разговор, шофьорът посочва като причина за катастрофата спрели спирачки.
3: Около 14 часа след спирката на Света Анна, автобусът изпревари друг автобус на градския транспорт. Влезен си в бус лентата и така се движеше доста бързо. Неуправляем изглеждаше автобуса. Шофьора каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали. Ми направи впечатление, че това е един доста стар автобус. После го чух в разговор, че сподели на негови диспетчери, че този автобус, който е без спирачки.
2: Според СДВР, версията за техническа неисправност като причина за инцидента все още не е потвърдена и все още се анализират кадрите от пътното видеонаблюдение. По тяхна информация, шофьорът е на 59 годишна възраст и за целия си стаж на пътя има няколко провинения.
4: Самия водач назад в времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост. На 21 юли през миналата седмица е преминал технически преглед автобуса. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден, след като е пуснат в движение.
2: От столичния автотранспорт отговориха с позиция, че шофьорът се връща след отпуск и заради течна гориво не могат да бъдат изтеглени записите от автобуса. Днес в късния следобед автобусът беше изтеглен, трафикът възстановен, а от кадрите става ясно, че стандартната мантинела е разкъсана и не успява да задържи автомобила в неговото платно.
0: А в Червен бряг шофьор не спря на знак стоп и едва не прегази на пешеходна пътека баща и 8-годишния му син. Видео от инцидента провокира вълна от възмущение в социалните мрежи.
5: Половин пешеходна пътека дели Петко Петков и сина му от дома им в събота вечерта.
6: В момента, в който се намирахме по средата на пешеходната пътека, от улица Иван Вазов дойде въпросния автомобил, който не спря на стопа, не подаде мигач, че ще завие наляво и директно мина през нас.
5: Инцидентът става точно пред дома на потърпевшите и е заснет от семейната камера. Двамата се отървават на косъм, детето изпада в шок. Водачът бяга, а бащата, който е общински съветник, вика полиция.
6: Дойде кола на МВР, беше установено лицето. Беше му съставен акт на момента, но най-фрапиращото за мен е защо не му беше отнета веднага книжката и защо не беше тестван за наркотици, беше тестван единствено за алкохол.
5: Пробата за алкохол е отрицателна след публикуването на клипа в неделния ден. Нарушителят е извикан в районното за нови обяснения. Тогава му е отнето и свидетелството за управление.
7: Безобразие. Какво да си помисля, че трябва да се внимава повече и че трябва да сме по-човечни. Нашите деца не трябва да са жертва на насилие по пътищата.
6: Тук вече органите на реда да отговорят дали е имало някакво покровителство.
5: Потърсихме 39-годишния нарушител на адреса му, но ни казаха, че го няма. BTV научи, че е известен на полицията още от 2011 година, но не за пътно, а за криминално деяние. За BTV новините от Червен бряг, Маргарита Стефанова.
0: И днес първата политическа сила не декларира официално дали би застанала зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент, която тя обяви в петък. От Прогресивна България обясниха само, че решението ще бъде взето от съответните им органи. По-рано днес БСП дадоха подкрепа за Йотова.
8: Дали Румен Радев и формацията му ще подкрепят неговия досегашен партньор на Дондуков 2 Иляна Йотова в битката за президентски мандат, ще стане ясно до дни. Утредиците на партията казват, че решението ще бъде взето от техния изпълнителен орган. Везните обаче изглеждат наклонени, поне при тези, които също са били част от президентството, като настоящият военен министър Димитър Стоянов, например.
9: Като човек, който е работил с госпожа Йотова дълги години, 9 години, познавайки я като отличен професионалист, отличен политик, аз категорично заявявам, че би гласувал за нея.
10: Това може ли да ви вкара в колизия с партийното решение, кое е различно от вашето лично
9: решение? Даже да е решението различно на партията, всеки има право на мнение и аз ще оставя моето мнение.
8: Макар и извън парламента, решението на изпълнителното бюро на БСП е ясно.
11: И е еднозначно застава зад нейната кандидатура. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
8: Дясно, картината остава неясна. От ГЕРБ настояват за единна кандидатура, но не разкриват как ще действат, ако не се стигне до такава. От партията на Бойко Борисов вече заявиха, че окончателното им решение ще бъде ясно най-рано през септември. Ако Андрей Гюров обяви желанието си да бъде кандидат за президент, зад него също ще застане инициативен комитет на Учи BTV. За момента той запазва мълчание от Форумът за демократично действие, които инициираха споразумението между Демократична България и Продължаваме промяната за обща кандидатура, призовават за незабавни действия.
12: Времето за колебания изтече. Отговорността пред бъдещето на България изисква действия сега.
8: От най-малката парламентарна група, тази на Възраждане, потвърдиха за BTV, че ще имат свой кандидат в президентската надпревара. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Настоящият президентски мандат изтича на 22 януари до година. Според Конституцията, изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. Затова най-ранната дата за вота е 25 октомври, неделя. Ако никой от кандидатите не е избран на първи тур, в 7-дневен срок се провежда нов избор. В този случай обаче 1 ноември е официален празник, денят на народните будители, а в понеделник ще бъде евентуално неучебен ден. Ако Народното събрание реши да гласуваме на празник, то може да насрочи първи тур на 1 ноември с балотаж на 8 ноември. Възможно е изборите да бъдат насрочени и на 8 ноември. В този случай балотажът ще бъде на 15. Последната възможност е изборите за президент и вице-президент да бъдат на 15 ноември с евентуален балотаж на 22. В Конституцията не е предвидено правомощията на действащия президент да се прекратяват в случай, че той се кандидатира повторно. Не се посочва и дали действащият държавен глава трябва да излезе в отпуск или да бъде заместен. Иран с ново предупреждение към България, след като парламентът разреши до 8 американски самолети цистерни да бъдат базирани на военното летище Безмер в подкрепа на американските операции в Близкия изток. От Външното министерство на Исламската република заявиха, цитирам, лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност. В очакване машините да кацнат в безмер, премиерът проведе среща на тема сигурност с министри и представители на службите у нас.
13: Средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства. Това днес е обсъдил премиерът Румен Радев на работната среща. И заключението от нея. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това става ясно от прессъобщение, изпратено от Министерския съвет.
12: Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина.
13: В съобщението пише още, че са предприети мерки за засилена охрана както на летище Безмер и на въздушното пространство на страната ни, така и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно, посолството на Иран публикува изказване на говорителя на Министерството на външните им работи.
14: Лицата, които взимат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.
13: В предаването «Защо» военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че не очаква военен отговор на Иран след разполагането на американските самолети-цистерни на летището в Безмер.
9: Всичко е възможно, но първото, което е България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да. Ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
13: Военният министър припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 самолета, които могат да останат на Безмер до октомври тази година.
0: И към конфликта в Близкия изток. В навечерието на личната му среща с израелския премиер, президентът на Съединените щати, отчете напредък в преговорите с Иран. През последните две денонощия Вашингтон и Техеран не се атакуваха.
15: Цените на петрола тръгнаха надолу, след като военният фронт временно затихна. Международният сорт Брент вече е под $90 за барел. Според президента Доналд Тръмп, преговорите с Ислямската република вървят много добре. Той уточни обаче, че ще поднови офанзивата при липса на резултат. Техеран отрече да е инициирал разговорите, както твърди Вашингтон.
16: Никога не сме позволявали и никога няма да позволим на Съединените щати да определят кога има мир или война. Ще се защитаваме, когато нашите интереси го изискват.
15: Вниманието е насочено към Белия дом, където Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще разговарят утре лице в лице. За първи път, откакто двете държави нападнаха Иран миналия февруари.
17: Ще обсъдим всички въпроси от дневния ред, сред които на първо място е Иран. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, като същевременно разширим кръга на мира около нас.
15: Въпреки сигналите за връщане към дипломацията, Саудитска Арабия съобщи за прехванати дронове от Ирак и обвини подкрепените от Иран шиитски милиции в провокация. А конфликтът между Рияд и йеменските хути се ожесточава, след като те нанесоха удари по саудитска петролна инфраструктура до Червено море.
0: Германският канцлер критикува службите за това, че са допуснали мъжът, извършил терористичният атентат в събота вечер, да стигне до мястото на атаката. 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут беше застрелян снощи. Това е станало след като той е нападнал с хладно оръжие полицай. Балут е осъждан няколко пъти, включително за опит да се присъедини към Ислямска държава и за подготовка на сериозен акт на насилие, като е трябвало да бъде под наблюдението на властите. При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Загиналата е полска гражданка. Повече от 300 000 души са евакуирани заради огненото бедствие в Испания и Франция. Европейският съюз изпрати допълнително огнеборци и техника от няколко страни членки чрез механизма за гражданска защита. В Испания най-сериозно е засегната площ близо до Мадрид. Огънят забави настъплението си към столицата, но пламъците все още не са под контрол. Междувременно избухна ново голямо огнище в района на Валенсия. А във Франция горският пожар достигна опасно близо, само на 15 км от град Бордо. В момента огнената стихия е стабилна, но остава извън контрол. Прогнозата на синоптиците е за сухо и горещо време, което се очаква да усложни още повече борбата с огъня. А у нас дронове в помощ на пожарникарите във Варненско. Техниката е осигурена с европейско финансиране за близо 500 000 евро.
18: До сега при горски пожари огнеборците във Варненско извършваха наблюдение и избираха тактика на действие, обикаляйки периметъра пеша или с автомобили.
19: Това е твърде неефективен подход, тъй като там видимостта е малка, в гъстите гори се налага и рязане и правене на просеки. Изобщо разузнаването е трудно, когато няма подходяща техника.
18: Доскоро пожарната служба във Варна, една от най-натоварените в страната, не разполага с дрон. Но сега вече има. Новите дронове позволяват детайлно наблюдение на разстояние от 20 на километра. Термокамери, термобинокли, телескопични резачки и друга съвременна техника също вече е в помощ на пожарникарите.
19: Безусловно, това е техника, която дава друга перспектива в разузнаването.
18: И през това лято огнеборците във Варна са изключително натоварени. А въпреки всички предупреждения, основната причина за пожарите си остава една и съща.
20: Небрежност и неспазване на забраната за палене на огньове. Основно такива пожари възникват събота и неделя, когато гражданите разчистват дворни места, вилни зони.
18: За летния сезон край морето има и командировани служители от вътрешността на страната. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Завършваме с кадри от годишното състезание по скокове във вода в босненския град Мостар. То се провежда всяко лято на знаковия Стари мост, който свързва кварталите с хърватски католици и бошняци мюсюлмани. Мостът, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, е разрушен по време на Босненската война през 90-те и възстановен с международно финансиране. А през последните години се превръща в любимо място за изпълнение на сложни фигури при скоковете в река Неретва. Това беше водещото деня. Следва прогнозата за времето и спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. ЦСКА е домакин на Ботев Пловдив в последния матч от втория кръг на ФБет Лига. На стадион Васил Левски текат заключителните минути на срещата. Гергана Гунчева я проследи и сега ще ни разкаже за нея, както и за рокадите в ръководството на червените. Гери, здравей!
1: Здравейте от стадион Васил Левски. ЦСКА и Ботев Пловдив спорят за първата си победа през новия сезон в ФБет Лига. До момента резултатът е равен 1-1. Ботев Пловдив беше по-активният отбор през първото полувреме. Имаше повече възможности да отбележи гол и логичното се случи в 38-та минута, когато Карлос Алгара откри резултата. Това обаче продължи твърде кратко, 180 минути по-късно. Жоел Цварци изравни с точен удар с левия крак, негово дебютно попадение с червената фланелка. През второто полувреме червените излязоха на терена преобразени. Към момента са доста по-активния отбор от двамата. Имаха доста положения и възможности да отбележат гол, но такъв до момента не е паднал, така че резултат продължава да бъде равен. В 60-та минута феновете на ЦСКА отново скандираха оставка към треньорът Христо Янев, нещо, което направиха и в края на матча с Славия през миналата седмица, който също завърши 0-0. На фона на всичко това, рокадите във върха на управлението на ЦСКА вече са факт. Валентин Илиев е новият спортен директор на мястото на Бойко Величков. Валю Илиев е тук на пистата, близо до отбора и гледа матча от най-първа линия. Бойко Величков също е тук, защото той остава директор на детско-юношеската школа и ще отговаря за развитието на младите таланти. Ние оставаме на стадион Васил Левски, за да проследим всичко най-интересно, колеги, към вас.
0: Гергана Гунчева за двубоя ЦСКА Ботев Пловдив. По-рано през деня Лудогорец постигна втора поредна победа в ФБет Лига, след като се наложи с 2-0 като гост на Дунав Русе. Бърнак Текпете изведе отбора си напред в 14-та минута, в самото начало на втората част. Туран Секо оформи крайния резултат, който прати Лудогорец на върха в класирането с 6 точки, колкото има и Левски. Това са единствените два тима с пълен актив след втория кръг.
2: Смятам, че заслужихме победата. След първия гол, който вкарахме, не бях доволен от нашето представяне до края на първото полувреме. Бяхме затруднени от качеството на тревната настилка и губехме топката прекалено лесно. След почивката подобрихме играта си и в защита, и в нападение. Можеше да вкараме и повече голове.
3: Та наивност и тия навици, които най-вероятно още си мислиме, че с минимални усилия можем да постигнем максимални резултати, това, което направи Лудогорец днес, при нас няма да се получи. Искам същата агресия, която беше и на Герена. Днес малко беше под нивото си тая агресия. Ние играем също доста силен отбор с различни футболисти от нашите. Нивото е различно.
0: Президентът на Футболния съюз Георги Иванов обясни защо Лудогорец няма да плати таксата от близо 200 000 евро за липсата на 4 български играчи сред титулярите в ФБет Лига. Той уточни, че при участие в груповата фаза на европейските турнири другите клубове също ще бъдат освободени от нея.
4: По думите на Георги Иванов, солидарните плащания на УЕФА са предназначени за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските турнири.
5: За България за разпределение са предвидени около 3,5 милиона евро. След класирането си за основната фаза на Лига Европа, Лудогорец вече не отговаря на условията за солидарно плащане и не получава близо 200 000 евро, които се разпределят между останалите клубове.
4: Такава такса ще трябва да заплатят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Българският футболен съюз освобождава Лудогорец от компенсационната сума за неспазване на правилото за 4 български футболисти, която, цитирам, е практически в същия размер.
5: Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същи финансов ефект. Веднъж, чрез неполучаване на солидарните средства и втори път, чрез отделно плащане. От тук нататък същият принцип ще се прилага към всеки клуб, който достигне до основната фаза на турнирите на УЕФА.
4: В заключение, Иванов подчерта, че решението е взето на редовно заседание на изпълнителния комитет и представлява общ принцип, а не индивидуална договорка с конкретен клуб.
0: След нулевото равенство в първия матч срещу Спартак, Търнава в ЦСКА 1948 вярват, че имат отлични шансове да продължат към следващата фаза. Двубоят втори квалификационен кръг в Лигата на конференциите може да гледате във вторник от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: Искаме да спечелим този мач и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужаваме като отбор и като клуб с представенето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.
7: Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50-50. Но можем да подходим към този мач с голямо самочувствие, особено след представенето ни през миналия сезон.
0: Волейбол изненади от съседна Сърбия за бенефиса на Теодор Салпаров. За спектакъла Една кариера, една легенда идват олимпийският чемпион Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подращанин и Уруш Ковачевич. Шоуто ще бъде излъчено на 5 септември от 16.30 пряко по BTV и на Voio.bg. А след близо година извън състезания заради контузия, бронзовата олимпийска медалистка Кими Ализа Де се завърна с отличие. Тайкондистката спечели бронз категория до 62 кг на откритото първенство на Португалия. България завърши турнира с 8 медала. Още анонси, броени дни до Brave 107 на 1 август. Арена Бургас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните ММА събития, което може да гледате в събота от 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на платформата Voio.bg. Сега следва времето. Спокойна нощ!

Здравейте! Тази нощ все още на отделни места в Югоизточна България се очакват слаби валежи и грамотевици. А утре вече ни предстоят повече слънчеви часове. След обед краткотрайни валежи са възможни, но само над Източна България и планините. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София очакваме около 31, 36 в Пловдив, а във Варна около 29 градуса. Вятърът до умерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина. В Източна България ще се ориентира от север-североизток, а атмосферното налягане утре ще е по-високо от средното за месец юли. По Черноморието предимно слънчево време. След обед, главно по северното крайбрежие, на изолирани места предстоят слаби валежи. Температурите там между 26 и 30 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Денят в планините ще започне със слънце, но след обед облачността ще се увеличи. На изолирани места в Западна България предстоят слаби валежи. Вятърът там силен по високите части и временно бурен от северозапад. Температурата на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 17. В сряда, предимно слънчево време, с незначителна облачност над планините в следобедните часове. Температурите ще се повишат до 37 градуса на места. По-хладно остава само по морето. До края на седмицата валежи не се очакват, а в първите дни от месец август предстои и истинска жега с максимални стойности до 40 градуса. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Благодарим ви, че избирате програмата на BTV.

0: Службите на среща при премиера за националната сигурност. Засилваме охраната на българското небе. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Ето акцентите от деня. Общо държавно издирване за 12-годишната пианистка Мери. Момичето, на което зрители на BTV помогнаха за музикалното й обучение, беше открито след няколко часова издирвателна операция в София. Автобус с пътници с къса мантинела минав на срещното и спря в бетонни ограничители на столичното Цариградско шосе.
1: Не знам какво стана. Има малко пострадали.
0: БСП застана зад президентската кандидатура на настоящия държавен глава Иляна Йотова. Прогресивна България все още мълчат. И тази година скоковете във вода от историческия мост на Мостар. Започваме с издирвателна операция с щастлив край тази вечер в столицата. Полицията обяви за общо държавно издирване 12-годишната пианистка Мери, родена с пълна глухота. След няколко часово търсене детето беше открито невредимо. За Мери сме ви разказвали в серия репортажи, а с вашата помощ тя продължи музикалното си обучение. Мери е излязла без слуховете си апарати и без телефон от блока, в който живее в квартал Дианабад, около 18 часа и 30 минути и след сигнал от близките и започна полицейска акция. В нея се включиха всички сили на сектор издирване на СДВР. Мери е единственият български участник досега на Световния форум за имплантирани музиканти във Варшава. Носител е на над 30 международни отличия. Представлявал е страната ни във Франция, Латвия, Бахрейн,

0: Съединените щати и Финландия. Катастрофа с автобус на градския транспорт на невралгичния столичен булевард Цариградско шосе по чудо не взе жертви. Бетонни ограничители спряха пълния с пътници рейс да не излети от моста над площада на авиацията, след като скъса мантинела и влезе в насрещното платно. Пострадаха леко 4 души.
1: Не знам какво стана. Има малко пострадали.
2: Тези кадри на очевидци показват шофьора на автобуса минути след инцидента днес в 2 следобед на Цариградско шосе. Според очевидците, в продължение на този разговор, шофьорът посочва като причина за катастрофата спрели спирачки.
3: Около 14 часа след спирката на Света Анна, автобусът изпревари друг автобус на градския транспорт. Влезен си в бус лентата и така се движеше доста бързо. Неуправляем изглеждаше автобуса. Шофьора каза, че се опитал да спре, но не е могъл. Спирачките са му отказали. Ми направи впечатление, че това е един доста стар автобус. После го чух в разговор, че сподели на негови диспетчери, че този автобус, който е без спирачките.
2: Според СДВР, версията за техническа неисправност като причина за инцидента все още не е потвърдена и все още се анализират кадрите от пътното видеонаблюдение. По тяхна информация, шофьорът е на 59 годишна възраст и за целия си стаж на пътя има няколко провинения.
4: Самия водач назад в времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост. На 21 юли, през миналата седмица, е преминал технически преглед автобус. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден, след като е пуснат в движение.
2: От столичния автотранспорт отговориха с позиция, че шофьорът се връща след отпуск и заради течно гориво не могат да бъдат изтеглени записите от автобуса. Днес в късния следобед автобусът беше изтеглен, трафикът възстановен, а от кадрите става ясно, че стандартната мантинела е разкъсана и не успява да задържи автомобила в неговото платно.
0: А в Червен бряг шофьор не спря на знак стоп и едва не прегази на пешеходна пътека баща и 8-годишния му син. Видео от инцидента провокира вълна от възмущение в социалните мрежи.
5: Половин пешеходна пътека дели Петко Петков и сина му от дома им в събота вечерта.
6: В момента, в който се намирахме по средата на пешеходната пътека, от улица Иван Вазов дойде въпросния автомобил, който не спря на стопа, не подаде мигач, че ще завие наляво и директно мина през нас.
5: Инцидентът става точно пред дома на потърпевшите и е заснет от семейната камера. Двамата се отървават на косъм, детето изпада в шок. Водачът бяга, а бащата, който е общински съветник, вика полиция.
6: Дойде кола на МВР, беше установено лицето. Беше му съставен акт на момента, но най-фрапиращото за мен е защо не му беше отнета веднага книжката и защо не беше тестван за наркотици, беше тестван единствено за алкохол.
5: Пробата за алкохол е отрицателна след публикуването на клипа в неделния ден. Нарушителят е извикан в районното за нови обяснения. Тогава му е отнето и свидетелството за управление.
7: Безобразие. Какво да си помисля, че трябва да се внимава повече и че трябва да сме по-човечни. Нашите деца не трябва да са жертва на насилие по пътищата.
6: Тук вече органите на реда да отговорят дали е имало някакво покровителство.
5: Потърсихме 39-годишния нарушител на адреса му, но ни казаха, че го няма. BTV научи, че е известен на полицията още от 2011 година, но не за пътно, а за криминално деяние. За BTV новините от Червен бряг, Маргарита Стефанова.
0: И днес първата политическа сила не декларира официално дали би застанала зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент, която тя обяви в петък. От Прогресивна България обясниха само, че решението ще бъде взето от съответните им органи. По-рано днес БСП дадоха подкрепа за Йотова.
8: Дали Румен Радев и формацията му ще подкрепят неговия досегашен партньор на Дондуков 2 Иляна Йотова в битката за президентски мандат, ще стане ясно до дни. Утвърдиците на партията казват, че решението ще бъде взето от техния изпълнителен орган. Везните обаче изглеждат наклонени, поне при тези, които също са били част от президентството, като настоящият военен министър Димитър Стоянов, например.
9: Като човек, който е работил с госпожа Йотова дълги години, 9 години, познавайки като отличен професионалист, отличен политик, аз категорично го заявявам, че би гласувал за нея.
10: Това може ли да ви вкара в колизия с партийното решение, кое е различно от вашето лично
9: даже
10: решение?
9: Даже да е решението различно на партията, всеки има право на мнение и аз ще оставя моето мнение.
8: Макар и извън парламента, решението на изпълнителното бюро на БСП е ясно.
11: И е еднозначно застава зад нейната кандидатура. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
8: Дясно, картината остава неясна. От ГЕРБ настояват за единна кандидатура, но не разкриват как ще действат, ако не се стигне до такава. От партията на Бойко Борисов вече заявиха, че окончателното им решение ще бъде ясно най-рано през септември. Ако Андрей Гюров обяви желанието си да бъде кандидат за президент, зад него също ще застане инициативен комитет на Учи БТВ. За момента той запазва мълчание от форумът за демократично действие, които инициираха споразумението между Демократична България и Продължаваме промяната за обща кандидатура, призовават за незабавни действия.
12: Времето за колебания изтече. Отговорността пред бъдещето на България изисква действие сега.
8: От най-малката парламентарна група, тази на Възраждане, потвърдиха за БТВ, че ще имат свой кандидат в президентската надпревара. За БТВ новините, Гергана Венкова.
0: Настоящият президентски мандат изтича на 22 януари до година. Според Конституцията, изборите могат да бъдат не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди тази дата. Затова най-ранната дата за вота е 25 октомври, неделя. Ако никой от кандидатите не е избран на първи тур, в 7-дневен срок се провежда нов избор. В този случай обаче 1 ноември е официален празник, денят на народните будители, а в понеделник ще бъде евентуално неучебен ден. Ако Народното събрание реши да гласуваме на празник, то може да насрочи първи тур на 1 ноември с балотаж на 8 ноември. Възможно е изборите да бъдат насрочени и на 8 ноември. В този случай балотажът ще бъде на 15. Последната възможност е изборите за президент и вицепрезидент да бъдат на 15 ноември с евентуален балотаж на 22. В Конституцията не е предвидено правомощията на действащия президент да се прекратяват в случай, че той се кандидатира повторно. Не се посочва и дали действащият държавен глава трябва да излезе в отпуск или да бъде заместен. Иран с ново предупреждение към България, след като парламентът разреши до 8 американски самолети цистерни да бъдат базирани на военното летище Безмер в подкрепа на американските операции в Близкия изток. От Външното министерство на Исламската република заявиха, цитирам, лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност. В очакване машините да кацнат в Безмер, премиерът проведе среща на тема сигурност с министри и представители на службите у нас.
13: Средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства. Това днес е обсъдил премиерът Румен Радев на работната среща. И заключението от нея. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това става ясно от прессъобщение, изпратено от Министерския съвет.
12: Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина.
13: В съобщението пише още, че са предприети мерки за засилена охрана както на летище Безмер и на въздушното пространство на страната ни, така и за гарантиране на сигурността на гражданите. Междувременно, посолството на Иран публикува изказване на говорителя на Министерството на външните им работи.
14: Лицата, които взимат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.
13: В предаването «Защо» военният министър Димитър Стоянов беше категоричен, че не очаква военен отговор на Иран след разполагането на американските самолети цистерни на летището в Безмер.
15: Всичко е възможно, но първото, което е България е под, така да се каже, под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то обхваща цялата територия на България. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някой ракет. Още повече, да. Ако Иран реши да изстреля някоя ракета към България, това означава автоматично задействане на член 5.
13: Военният министър припомни, че решението е за разполагане на не повече от 8 самолета, които могат да останат на Безмер до октомври тази година.
0: и към конфликта в Близкия изток. В навечерието на личната му среща с израелския премиер, президентът на Съединените щати, отчете напредък в преговорите с Иран. През последните две денонощия Вашингтон и Техеран не се атакуваха.
16: Цените на петрола тръгнаха надолу, след като военният фронт временно затихна. Международният сорт Брент вече е под $90 за барел. Според президента Доналд Тръмп, преговорите с Ислямската република вървят много добре. Той уточни обаче, че ще поднови офанзивата при липса на резултат. Техеран отрече да е инициирал разговорите, както твърди Вашингтон.
17: Никога не сме позволявали и никога няма да позволим на Съединените щати да определят кога има мир или война. Ще се защитаваме, когато нашите интереси го изискват.
16: Вниманието е насочено към Белия дом, където Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху ще разговарят утре лице в лице. За първи път, откакто двете държави нападнаха Иран миналия февруари.
18: Ще обсъдим всички въпроси от дневния ред, сред които на първо място е Иран. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, като същевременно разширим кръга на мира около нас.
16: Въпреки сигналите за връщане към дипломацията, Саудитска Арабия съобщи за прехванати дронове от Ирак и обвини подкрепените от Иран шиитски милиции в провокация. А конфликтът между Рияд и йеменските хути се ожесточава, след като те нанесоха удари по саудитска петролна инфраструктура до Червено море.
0: Германският канцлер критикува службите за това, че са допуснали мъжът, извършил терористичният атентат в събота вечер, да стигне до мястото на атаката. 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут беше застрелян с нощи. Това е станало след като той е нападнал с хладно оръжие полицай. Балут е осъждан няколко пъти, включително за опит да се присъедини към Ислямска държава и за подготовка на сериозен акт на насилие, като е трябвало да бъде под наблюдението на властите. При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени. Загиналата е полска гражданка. Повече от 300 000 души са евакуирани заради огненото бедствие в Испания и Франция. Европейският съюз изпрати допълнително огнеборци и техника от няколко страни членки чрез механизма за гражданска защита. В Испания най-сериозно е засегната площ близо до Мадрид. Огънят забави настъплението си към столицата, но пламъците все още не са под контрол. Междувременно избухна ново голямо огнище в района на Валенсия. А във Франция горският пожар достигна опасно близо, само на 15 км от град Бордо. В момента огнената стихия е стабилна, но остава извън контрол. Прогнозата на синоптиците е за сухо и горещо време, което се очаква да усложни още повече борбата с огъня. А у нас дронове в помощ на пожарникарите във Варненско. Техниката е осигурена с европейско финансиране за близо 500 000 евро.
19: До сега при горски пожари огнеборците във Варненско извършваха наблюдение и избираха тактика на действие, обикаляйки периметъра пеша или с автомобили.
20: Това е твърде неефективен подход, тъй като там видимостта е малка, в гъстите гори се налага и рязане и правене на просеки. Изобщо разузнаването е трудно, когато няма подходяща техника.
19: Доскоро пожарната служба във Варна, една от най-натоварените в страната, не разполага с дрон. Но сега вече има. Новите дронове позволяват детайлно наблюдение на разстояние от 20 на километра. Термокамери, термобинокли, телескопични резачки и друга съвременна техника също вече е в помощ на пожарникарите.
20: Безусловно, това е техника, която дава друга перспектива в разузнаването.
19: И през това лято огнеборците във Варна са изключително натоварени. А въпреки всички предупреждения, основната причина за пожарите си остава една и съща.
21: Небрежност и неспазване на забраната за палене на огньове. Основно такива пожари възникват събота и неделя, когато гражданите разчистват дворни места, вилни зони.
19: За летния сезон край морето има и командировани служители от вътрешността на страната. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Завършваме с кадри от годишното състезание по скокове във вода в босненския град Мостар. То се провежда всяко лято на знаковия Стари мост, който свързва кварталите с хърватски католици и бошняци мюсюлмани. Мостът, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, е разрушен по време на Босненската война през 90-те и възстановен с международно финансиране. А през последните години се превръща в любимо място за изпълнение на сложни фигури при скоковете в река Неретва. Това беше водещото деня. Следва прогнозата за времето и спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. ЦСКА е домакин на Ботев Пловдив в последния матч от втория кръг на FBET Лига. На стадион Васил Левски текат заключителните минути на срещата. Гергана Гунчева я проследи и сега ще ни разкаже за нея, както и за рокадите в ръководството на червените. Гери, здравей!
1: Здравейте от стадион Васил Левски. ЦСКА и Ботев Пловдив спорят за първата си победа през новия сезон в FBET Лига. До момента резултатът е равен 1-1. Ботев Пловдив беше по-активният отбор през първото полувреме. Имаше повече възможности да отбележи гол и логичното се случи в 38-та минута, когато Карлос Алгара откри резултата. Това обаче продължи твърде кратко, 180 минути по-късно. Жоел Цварци изравни с точен удар с левия крак, негово дебютно попадение с червената фланелка. През второто полувреме червените излязоха на терена преобразени. Към момента са доста по-активния отбор от двамата. Имаха доста положения и възможности да отбележат гол, но такъв до момента не е паднал, така че резултат продължава да бъде равен. В 60-та минута феновете на ЦСКА отново скандираха оставка към треньорът Христо Янев, нещо, което направиха и в края на матча с Славия през миналата седмица, който също завърши 0-0. На фона на всичко това, рокадите във върха на управлението на ЦСКА вече са факт. Валентин Илиев е новият спортен директор на мястото на Бойко Величков. Валю Илиев е тук на пистата, близо до отбора и гледа матча от най-първа линия. Бойко Величков също е тук, защото той остава директор на детско-юношеската школа и ще отговаря за развитието на младите таланти. Ние оставаме на стадион Васил Левски, за да проследим всичко най-интересно, колеги, към вас.
0: Гергана Гунчева за двубоя ЦСКА Ботев Пловдив. По-рано през деня Лудогорец постигна втора поредна победа в FBET Лига, след като се наложи с 2-0 като гост на Дунав Русе. Бърнар Текпете изведе отбора си напред в 14-та минута, в самото начало на втората част. Туран Секо оформи крайния резултат, който прати Лудогорец на върха в класирането с 6 точки, колкото има и Левски. Това са единствените два тима с пълен актив след втория кръг.
2: Смятам, че заслужихме победата. След първия гол, който вкарахме, не бях доволен от нашето представяне до края на първото полувреме. Бяхме затруднени от качеството на тревната настилка и губехме топката прекалено лесно. След почивката подобрихме играта си и в защита, и в нападение. Можеше да вкараме и повече голове.
3: Та наивност и тия навици, които най-вероятно още си мислиме, че с минимални усилия можем да постигнем максимални резултати, това, което направи Лудогорец днес, при нас няма да се получи. Искам същата агресия, която беше и на Герена. Днес малко беше под нивото си тая агресия. Ние играем също доста силен отбор с различни футболисти от нашите. Нивото е различно.
0: Президентът на футболния съюз Георги Иванов обясни защо Лудогорец няма да плати таксата от близо 200 000 евро за липсата на 4 български играчи сред титулярите в FBET Лига. Той уточни, че при участие в груповата фаза на европейските турнири другите клубове също ще бъдат освободени от нея.
4: По думите на Георги Иванов, солидарните плащания на УЕФА са предназначени за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските турнири.
5: За България за разпределение са предвидени около 3,5 милиона евро. След класирането си за основната фаза на Лига Европа, Лудогорец вече не отговаря на условията за солидарно плащане и не получава близо 200 000 евро, които се разпределят между останалите клубове.
4: Такава такса ще трябва да заплатят Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Българският футболен съюз освобождава Лудогорец от компенсационната сума за неспазване на правилото за 4 български футболисти, която, цитирам, е практически в същия размер.
5: Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същи финансов ефект. Веднъж, чрез неполучаване на солидарните средства и втори път, чрез отделно плащане. От тук нататък същият принцип ще се прилага към всеки клуб, който достигне до основната фаза на турнирите на УЕФА.
4: В заключение, Иванов подчерта, че решението е взето на редовно заседание на изпълнителния комитет и представлява общ принцип, а не индивидуална договорка с конкретен клуб.
0: След нулевото равенство в първия матч срещу Спартак Търнава в ЦСКА 1948 вярват, че имат отлични шансове да продължат към следващата фаза. Двубоят от втори квалификационен кръг в Лигата на конференциите може да гледате във вторник от 20 часа пряко по BTV и онлайн на VOIO.BG.
6: Искаме да спечелим този мач и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужаваме като отбор и като клуб с представянето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.
7: Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50-50. Но можем да подходим към този мач с голямо самочувствие, особено след представянето ни през миналия сезон.
0: Волейбол изненади от съседна Сърбия за бенефиса на Теодор Салпаров. За спектакъла Една кариера, една легенда идват олимпийският шампион Иван Милкович, Александър Атанасиевич, Марко Подрашчанин и Уруш Ковачевич. Шоуто ще бъде излъчено на 5 септември от 16.30 пряко по BTV и на VOIO.BG. А след близо година извън състезания заради контузия, бронзовата олимпийска медалистка Кими Ализа Де се завърна с отличие. Тайкондистката спечели бронз категория до 62 кг на откритото първенство на Португалия. България завърши турнира